0: Rádio Regina. Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
1: Príjemné septembrové popoludnie vám želá hitparádový tím v zložení William Chovanec a Ľuboš Černák. Aj dnes máme pre vás pripravenú pravidelnú porciu pekných pesničiek, na ktorých sme sa tento týždeň spoločne zhodli. Zo všetkých mailov, ktoré mi prišli do schránky hitparada@rozhlas.sk, vyberám jeden. Poslal ho pán Miroslav Golenovský z Nových Zámkov. A ako poďakovanie za spoluprácu posielam do Nových Zámkov album Pavol Hamel a Prúdy The Best Of. Takúto hudobnú cenu som vybral z tej mojej veľkej krabice plnej CD albumov, kníh a audiokníh najrôznejších žánrov. Samozrejme, ďakujem vám za všetky vaše príspevky, ktoré ste mi poslali a vďaka ktorým môžem teraz vysielať našu spoločnú hodinovku. Dnes si zahráme Mariku Gombitovú, Hanu Zagorovú, Alíče, skupinu Mr. Big alebo aj skupinu Lepajáco. Hudobná ponuka bude ako vždy pestrá a tak je predpoklad, že si pri počúvaní pekných pesničiek dobre oddychneme. Našu hitparádu aj dnes otvorí skupina Pink Floyd. 10. Another Brick in the Wall.
0: 10. miesto.

0: Tretí týždeň je v našej hitparáde slávna skladba Rogera Watersa Another Brick in the Wall Part 2. A je tu istá pravdepodobnosť, že o týždeň by mohla pribudnúť do zoznamu piesní, ktoré v roku 2026 vydržali v našom rebríčku 4 týždne a to by ju posunulo do našej výročnej hitparády. Tak držím palce a to, o čom sníva skupina Pink Floyd, sa teraz plní tu blatanke. Do výročnej hitparády postupuje s piesňou Vo veľkej škole dní.
1: 9. miesto.

0: poslední. Skladba autorov Martina Ďurindu a Martina Sarvaša postupuje do prehliadky toho najlepšieho z našej hitparády za rok 2026. Teším sa. A ideme sa pozrieť, kto sa narodil pred 80 rokmi v Zanzibare.
1: Hudobná encyklopédia. Len aby sa nezabudlo.
0: Farouk Bulsara sa narodil 5. septembra 1946 v Zanzibare. Dnes je to Tanzánia. Vyrastal ale vo Veľkej Británii a v roku 1970 sa zapísal do hudobnej histórie tým, že spoločne s Brianom Mayom a Rogerom Taylorom založil skupinu Queen. Áno, Farouk Bulsara sa vo svete hudby preslávil pod menom Freddie Mercury. Včera sme si pripomenuli 80. výročie jeho narodenia. Freddie Mercury zomrel v roku 1991 vo veku 45 rokov na AIDS. Okrem toho, že patril k najlepším rokovým spevákom hudobnej histórie, v skupine Queen sa uplatnil aj ako skladateľ. Z jeho najväčších hitov spomeniem aspoň Somebody to Love, We Are the Champions, Bohemian Rhapsody či Don't Stop Me Now. Počas sólovej kariéry spolupracoval s množstvom muzikantov a ako príklad uvediem jeho duet s Montserrat Caballé Barcelona. A ak mám spomenúť jeho najväčšie sólové hity, tak sú to určite skladby The Great Pretender alebo Living on My Own. My si Freddieho Mercuryho pripomenieme skladbou I Was Born to Love You. Je to jeho autorský počin. Freddie Mercury by mal 80 rokov a to už je niečo. I was born to love you. Narodil som sa, aby som ťa miloval.

0: Pred 80 rokmi sa v hlavnom meste Zanzibaru v Zanzibar City narodil Freddie Mercury. Ešte, aby som to upresnil, Freddie sa narodil v Stone Town, čo je historické jadro Zanzibar City. No a keďže Zanzibar tvoria dva ostrovy, Pemba a Unguja, tak musím upresniť, že Freddie sa narodil na ostrove Unguja. Dnes je Zanzibar súčasťou štátu Tanzánia. Toľko naše zemepisné okienko. V hudobnej encyklopédii sme si pripomenuli 80. výročie narodenia Freddieho Mercuryho. Pripomenuli sme si ho skladbou I Was Born to Love You. Na 8. mieste je aj dnes v našej hitparáde Václav Neckář. Léto mé.
1: 8. miesto.

0: Léto mé, tento hudobný tip mi poslala pani Marta Mokošová z Levoče a vždy som prekvapený, keď v našej hitparáde dostávajú vaše hlasy aj menej známe pesničky. Václav Neckář má toľko oveľa známejších hitov a predsa dokáže našu hitparádovú rodinu potešiť aj pesničkou, ktorá sa im síce v popularite nevyrovná, ale v nálade a v celkovej atmosfére je rovnako pekná. To bolo naše 8. miesto a na sedmičke sa o vašu priazeň uchádza skupina Lepajaco so svojou novinkou Sushi.
1: 7. miesto.

0: hudobná skupina Lepajáco a jej novinka Sushi. Je to neuveriteľné, ale skupina Lepajáco je na našom trhu už 30 rokov a toto okrúhle výročie bude rezonovať aj na koncertoch počas jej nadchádzajúceho turné. Nový album, nové turné a vlastne aj nový spevák Jergu Žoravec. Áno, v skupine Lepajáco už nespieva Tomáš Sloboda, ale Jergu Žoravec. Ale my si Slobodu aj tak zahráme. Pred nami je prvý z dvoch vašich dnešných hudobných tipov. V závere relácie si zahráme Demisa Rusosa, ale teraz nám text Stanislava Štepku zaspieva Katarína Knechtová. Sloboda je pierko. Na túto krátku, ale krásnu pesničku ma upozornila pani Zlatica Ondrejová z Moldavy nad Bodvou. Pani Zlatica, ďakujem vám za tento výber a aj keď pieseň trvá necelé 2 minúty, jej obsah je silný, tak o to viac ďakujem. Sloboda je pierko z krídla holubice.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Sloboda je pierko, text Stanislava Štepku spievala Katarína Knechtová. Za tento hudobný tip ďakujem pani Zlatici Ondrejovej z Moldavy nad Bodvou. V roku 1991 vyletela na hudobný trh ako kométa skupina Mr. Big. Začiatkom roka 1991 vydala svoj druhý štúdiový album Lean Into It a pieseň To Be With You sa stala jej prvým veľkým hitom. Tu je 6. Mr. Big, To Be With You.
1: 6. miesto.

0: Naše šieste miesto patrí skupine Mr. Big z Los Angeles. 6. Mr. Big, To Be With You.
1: Rádio Regina, hitparáda Ľuboša Černáka.
0: Z vášho rádia sa v pokojnom rytme do éteru šíri naša spoločná hitparáda. Čo sme si tento týždeň vybrali, to si teraz hráme. A cítim, že náš spoločný čas nám plynie príjemne. Každý týždeň v nedeľu po 16. vám ponúkam 10 skladieb a spolieham sa na to, že mi napíšete na adresu hitparada@rozhlas.sk a pridelíte trom pesničkám z tejto desiatky 3, 2 a 1 bod. Ja si to tu poukladám a pripravím ďalšie vydanie tejto relácie. Ak máte chuť, môžete pripísať aj svoj hudobný tip a tým sa automaticky stávate členom, externým, dobrovoľným, hudobným dramaturgom našej spoločnej hodinovky. Dnes sa o vašu pohodu pri rádiách stará dvojica William Chovanec a Ľuboš Černák. V druhej polovici dnešného vydania hudby Rádia Regina nás čakajú také mená ako Hana Zagorová, The Communards, Marika Gombitová, Alíče alebo Banket. Práve teraz je na rade módne okienko. Mirka Brezovská, dnešná móda.
1: 5. miesto.

0: Mirka Brezovská, Dnešná móda. Táto pieseň vznikla v štúdiách Slovenského rozhlasu v roku 1986. V našej hitparáde je v roku 2026 na 5. mieste.
1: Rádio Regina, hudobná encyklopédia. Naši textári.
0: Práve dnes, 6. septembra, oslavuje Richard Müller svoje 65. narodeniny. Richard vyštudoval filmovú a televíznu dramaturgiu a scenáristiku na VŽMU v Bratislave. A svoju prvú pieseň s názvom Rádio nahral ešte so skupinou Burčiak Pavla Daneka. Ale v roku 1984 už zakladá skupinu svojho života, skupinu Banket. Po schodoch, nespoznaný, prečo vy, ľudia 20. storočia, tlaková níž, slovenčina. To je aspoň zo pár hitov, ktoré táto na svoju dobu novátorská skupina nahrala. Solová kariéra Richarda Müllera sa dlho spájala a vlastne sa navždy bude spájať s menom Jaro Filip. Milovanie v daždi, cigaretka na dva ťahy, daňový únik v tom istom meste. To sú piesne, ktoré vytvorilo duo Müller-Filip. Ale tých hitov má Richard Müller na svojom konte ešte oveľa viac. Napríklad aj zo spolupráce s Ivanom Táslerom. Spolu vytvorili piesne Rieka, Baroko či Ako Vánok. My si teraz zahráme Banket. Richard Müller má práve dnes 65 rokov a stále zostáva nespoznaný.

0: Richard Miller má dnes 65 rokov, nespoznaný. Túto skladbu vytvoril a aj naspieval v čase, keď mal asi tak približne 23 rokov. Je to jeden z prvých hitov skupiny Banket. Richardovi želáme všetko najlepšie k jeho narodeninám a Alíče má dnes meniny, ale len u nás na Slovensku. Len u nás majú meniny Alice. Alíče, una note speciale.
1: Štvrté miesto.

0: U Na noce speciale v preklade to znamená špeciálna noc. Alice nahrala túto skladbu v roku 1981 ako 27-ročná. Hana Zagorová ako 30-ročná nahrala v roku 1976 pieseň Řeka zázraků. Dnes by mala Hana Zagorová 80 rokov. S vaším dovolením ju teraz nasadím na 3. mieste. Hana Zagorová, Řeka zázraků.
1: 3. miesto.

Hana Zagorová sa narodila 6. septembra 1946 a zomrela 26. augusta 2022. Rodáčka z Ostravy sa stala jednou z najúspešnejších českých a vlastne aj československých speváčok v novodobej histórii. Získala veľa prestížnych hudobných ocenení a práve dnes by mala 80 rokov. Pripomenuli sme si ju 50-ročnou riekou plnou zázrakov. Tri Hana Zagorová, Řeka zázraků. O chvíľu naša pravidelná rekapitulácia, ale ešte predtým skupina The Communards. Don't leave me this way. 2. miesto.

0: Marika Gombitová, školská lavica. Takto tematicky sa končí naše dnešné hodinové stretnutie s peknou hudbou. Dúfam, že sa vám to, čo sme si spoločne vybrali, páčilo. A že pošlete aj dnes 3, 2 a 1 bod trom pesničkám z našej súťažnej desiatky. Vaše odporúčania mi pošlite mailom na adresu hitparada@rozhlas.sk. Teším sa na stretnutie s vami aj o týždeň. Dnes sme tu boli v zostave ľavé krídlo William Chovanec, pravé krídlo Ľuboš Černák, stredné krídlo Pavel Draganovský je doma, naberá sily do ďalších bojov, tak ho pekne pozdravujem. A o záver sa postará pani Marcela Chamková, ktorá nám z Brezna posiela grécke slnko a grécke more. Ja si k tomu dám ešte grécke olivy, alebo grécky jogurt, alebo grécku pesničku. Pekný zvyšok leta i dnešnej nedele. Goodbye, my love, goodbye. Demis Trusos.
1: To je váš rytmus. Vaše hudobné tipy.

0: Osobné spomienky.
1: Dobrý večer, milí poslucháči, príjemné počúvanie hudobných spomienok vám želá Vlado Franz.

Touto piesňou sme sa s Jiřím Suchým a s orchestrom divadla Semafor vrátili o 66 rokov naspäť. Pieseň je totiž z roku 1960 a vtedy sa do školy chodilo ešte aj v sobotu. No a my sa v týchto 25 minútach budeme

0: Toto bola Elánovská hodina slovenčiny z roku 1985 a teraz hodina angličtiny s rovnakým hudobným úvodom z roku 1994.
1: Povedali nohy, že vraj pôjdu sami a teraz si hudu v kútoch so strčkami.

0: No a po tejto jazykovej lekcii si hádam môžeme zahrať už aj skutočnú anglickú pesničku. Paul Simon a jeho pieseň Ja a Julio na školskom dvore.
1: Tma

Ďakujeme za pozornosť, milí poslucháči. Za mixážnym pultom hudobných spomienok bola Tatiana Horvátová, za mikrofónom Vlado Franc. Do počutia.

Rádio Regina. Váš najbližší svet. Brieždenie. Ráno s ľudovou hudbou.

0: Bolo 5 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Územnú otázku Ruska a Ukrajiny môže vyriešiť iba rokovanie ich prezidentov, vyhlásil Volodymyr Zelenský. Voľby v Sasku-Anhaltsku vyhrala AFD, v novom parlamente však nemá väčšinu. Cez deň bude polojasno až oblačno s teplotou 22 až 29 stupňov. Dobré ráno praje Kamil Kolenič. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hoštaplerstvo.
2: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
1: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
3: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
1: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície, časti podnikateľov aj niektorých médií. Územnú otázku medzi Ukrajinou a Ruskom možno vyriešiť iba pri rokovaní prezidentov oboch krajín. Po stretnutí s americkými vyjednávačmi Stevom Witkoffom a Jaredom Kushnerom v Kieve to povedal ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský. Z rozhovorov mal pozitívny dojem. Vyjadril tiež presvedčenie, že vojna sa pretiahne minimálne do tohto ročnej zimy. Ukrajinské štátne železnice zverejnili hodinu pred polnocou na sieti Facebook oznámenie, že vyslanci amerického prezidenta Donalda Trumpa odišli z Kieva vlakom. Strana Alternatíva pre Nemecko vyhrala s veľkým náskokom voľby vo východonemeckej spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko. Získala 43,8% hlasov. Ukazujú to úplné výsledky včerajšieho hlasovania. Druhá skončila Kresťansko-demokratická únia so 17%. Do krajinského parlamentu sa tesne dostala aj strana spojenectva Sáry Wagenknechtovej, ktorá by mohla umožniť vznik prvej krajinskej vlády AFD, ktorú tamojšia tajná služba považuje od roku 2023 za preukázateľne pravicovo-extrémistickú. Pri výbuchu ohňostroja v areáli kostola v centrálnom Mexiku zomrelo najmenej 10 ľudí, ďalších 64 osôb je zranených, informovala agentúra AP s odvolaním sa na miestne úrady. Ohňostroj mal byť súčasťou náboženského sviatku. Príčina výbuchu nie je známa. Štátne zastupiteľstvo štátu Mexiko začalo vyšetrovanie. Nekontrolované výbuchy zábavnej pyrotechniky, ktorá sa bežne používa pri pouličných oslavách a náboženských festivaloch, sú v Mexiku pomerne časté. Záverečný zápas 7. kola futbalovej Nike ligy medzi Ružomberkom a Trnavou sa skončil remízou 1-1. Liptákov poslal v prvom polčase do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
4: Z našej strany to bol zápas 2.

0: 22 stupňov. Fúchať má prevažne slabý vietor do 20 km za hodinu. 5 hodín, 4 minúty.
1: Zelená vlna.
2: Z rádia Regina Stred, pekné ráno. Na cesty v obci Ipeľské predmostie na hlavnom ťahu opravujú cestu, prejdete vo voľnom pruhu na dielnici D1 pri Vašci na 303. kilometri sanujú rímsy, na mostoch blokovaný je ľavý jazdný pruh v oboch smeroch. V Konskej na hlavnom ťahu budujú plynovú prípojku a prejdete tam vo voľnom jazdnom pruhu. Radar meria v Breze na hlavnom ťahu smerom na Lokcu. Šťastnú cestu.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
2: Krásne dobré ráno z Rádia Regina Stred vám želám. Začal sa nám nový pracovný týždeň, máme pondelok, už 7. september a veru, vonku je to cítiť. Ani predpoveď počasia v Rádio Budíku nebude chýbať. Ako sa obliecť, to nám povedia meteorológovia už o niekoľko minút. Tak príjemné počúvanie vám dnes do 9. želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. 5 hodín, 5 minút.

Latinské meno Mariana, ktoré dnes v kalendári, je zložené z mien Mária a Anna, čo mu dodáva význam milovaná Božia milosť alebo milosti plná. Nositeľky tohto mena sú láskavé, jemné a empatické s hlbokým zmyslom pre rodinné hodnoty a harmóniu. Mariana symbolizuje silu a eleganciu, pôsobí vznešenia nežne, je starostlivá, ochotná pomáhať a vnášať pozitívnu energiu a podporu. Tak všetko najlepšie Marianam aj tej našej Kovačechovej. Majte dnes krásne ráno.

0: predpoveď počasia.
1: O 5:19 nám ju v Rádiu Regina Stret prináša Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekné pondelkové ráno.
2: Pekné ráno prajem aj ja.
1: A dalo by sa povedať, že aj celkom svieže ráno máme, takže aké sú aktuálne teploty?
2: Áno, tak dnešné ráno prináša takú prvú ochutnávku jesenného počasia, zdá sa. Teploty sú naozaj aj pomerne nízke. Prevažuje jasná až polojasná obloha. Fúka slabý vietor. No a to sú vhodné podmienky v takom chladnejšom a suchšom vzduchu na výraznejší pokles nočnej teploty. Teraz aktuálne v najchladnejších lokalitách niektorých údolí je teplota len okolo 0 a v najteplejších oblastiach stredného Slovenska len okolo 8 alebo 9 stupňov. Konkrétne v Prievidzi 6 stupňov Celzia, turčianske Teplice majú 3,5 stupňa, Žilina 6, Čadca 4, Orovské Veselé 2, Liesek na Orave 3, Liptovský Mikuláš 2,5 stupňa, Poprad takisto 2,5 stupňa, Brezno má 2 stupne, Banská Bystrica 6, Sliač 5, Žiar nad Hronom 6, Banská Štiavnica necelých 8 stupňov, Dudince 7, Bzovík 8, Lučenec má takisto 8 stupňov, Revúca 6 a Rimavská Sobota 8 stupňov Celzia.
1: Aký deň je teda pred nami? Aký bude začiatok pracovného týždňa?
2: V priebehu dňa bude prevažovať polojasná, miestami až oblačná obloha, zrážky by sa vyskytovať nemali a teplota bude stúpať o čosi vyššie ako včera. Už denní hodina by mal začať prúdiť do našej oblasti postupne teplejší vzduch, takže maxima v rámci stredného Slovenska budú v intervale 24 až 28 stupňov, na severe stredného Slovenska to bude okolo 22 stupňov, na horách vo výške 1500 metrov očakávame teplotu približne 13 stupňov a vietor bude slabý premenlivý.
1: Hovorí meteorológ Marcel Macko, s ktorým sa po 6. porozprávame aj o výhľade tohto týždňa. Tak zatiaľ pekné ráno a príjemnú službu.
2: Ďakujem, do počutia. Rádio Regina Stret.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: v Rádiu Regina Stred.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj dnes po 20.
0: Zelená vlna.
2: Minútu pred pol šiestou z Rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Už teraz sa nám tvorí kolóna pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa zatiaľ 10 minút. Radar meria v Breze a v hlavnom ťahu smerom na Lokcu. Tak šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred. Rádio Budík.
2: 7. septembra 1929 sa narodil priekopník dabingu Svetopluk Šablatúra, v roku 1960 hokejista Dušan Pašek, pred 15 rokmi zomrel hokejista Pavol Demitra. No a my si o 3/4 na 6 pripomenieme legendárneho Karola Poláka. Pekné ráno.

0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
1: Poznáte to, aj v lietadle nasadíte najskôr kyslíkovú masku sebe, až potom svojmu dieťaťu. V prenesenom význame to platí aj pri výchove detí, vysvetľuje riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
2: Dneska sa hovorí o duševnom zdraví veľmi veľa a pre rodičov je to dôležitá vec kvôli tomu, že ak som ja v pohode, tak aj moje deti sú viacej v pohode. Ak som ja v pohode ako rodič, tak ja viem byť viacej prítomná pre to svoje dieťa. A myslím si, že v dnešnej uponáhľadnej dobe starostlivosť o duševné zdravie ako keby nie je dôležité len pre rodičov, ale pre každého jedného z nás. A pri rodičoch by som povedala, že je to dôležité kvôli tomu, že my vlastne, keď sme rodičia, tak tie deti máme 24 hodín denne, hej, že ako keby sú stále s nami, stále je potrebné niečo riešiť a potrebujeme mať ako rodičia kapacitu na to, aby sme tie situácie, ktoré vznikajú, vedeli nejakým spôsobom zvládať.
1: A ako Eva Mrenicová doplňa, aby sa rodičia cítili vo svojej úlohe kompetentne.
2: Ja keď pracujem s rodičmi, tak im vždy vravím, že vlastne narodením dieťaťa im prišla do života ďalšia rola. Rola otca, rola mami. A tak ako každú rolu, ktorú máme v živote, nejako ju musíme pochopiť, nejako sa ju musíme naučiť, tak to je aj s týmito rolami. A ja si myslím, že niekedy sa to podceňuje, že proste staneme sa rodičmi a očakáva sa od nás, že by sme mali všetko vedieť, ale to tak nie je. A preto si myslím, že aj tá starostlivosť o seba ako o rodiča a mať čas rozmýšľať, ako to ja vlastne mám, čo je pre mňa dôležité ako pre rodiča, či už vo vzťahu k dieťaťu, alebo vo vzťahu napríklad aj medzi sebou, že je to trošku iné, ako keď sme voči sebe ako partneri, ale keď sme v tých rolách, tak možno tam vznikajú nejaké veci, ktoré máme iné, že ten čas toho formovania tej role je veľmi dôležitý, venovať sa tomu a ako keby formovať sa v tom a nachádzať sám seba. A to ja myslím, že to je aj tá starostlivosť o seba potom.
0: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

O 3 minúty bude 3:45 a dnes ráno máme naozaj svieže. To dnešné ráno Banská Bystrica, Chopok, Prievidza a Žilina hlásili o 5. 6 stupňov Celzia, iba o niečo teplejšie v Banskej Štiavnici a v Rimavskej Sobote 8, ale naopak nižšia teplota bola v Čaci a v Turčianskych tepliciach 4 stupne a ešte menej hlásil Liptovský Hrádok, Ružomberok a Turzovka. Rožňavá, žiar nad Hronom 7 stupňov, Sliač 5. Dnes bude polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severo okolo 22 stupňov a fúkať bude slabý vietor.

0: Rádio Regina Stred, kalendár.
1: 7. septembra v roku 1934 sa narodil legendárny športový redaktor a komentátor Karol Polák. Stal sa legendou športového komentovania v bývalom Československu. Otec i starý otec boli divadelnými ochotníkmi. Karol Polák mal hudobné vlohy, hral na husle a spieval. Ako 6-ročný spolu s ďalšími rovesníkmi robil v rozhlase zvukovú kulisu. Bol jedným z prvých členov detskej dramatickej družiny a účinkoval v nedeľných rozhlasových rozprávkach. Od detstva však inklinoval aj k športu, čo vzhľadom na rodinné zázemie nebolo vôbec prekvapujúce. Popri športovom koníčku rozvíjal svoje hudobné nadanie na konzervatóriu, kde študoval operný spev. Študoval aj na divadelnej fakulte Vysokej školy muzických umení v Bratislave. Popri štúdiu si privyrábal konferovaním v divadle hudby a ako externista čítal nočné správy v rozhlase. Po skončení vysokej školy nastúpil v roku 1958 do televízie ako výpomoc. V Československej televízii napokon ostal 34 rokov. Poprvýkrát to bolo v roku 1959, keď komentoval krasokorčuľovanie. Následne počas celej svojej kariéry sprevádzal televíznych divákov prenosmi z tohto športu z 26 majstrovstiev sveta a 30 majstrovstiev Európy. Jeho charakteristickou črtou bol kultivovaný prejav, v ktorom dokázal spájať emocionálne s racionálnym, odborné s hovorovým, subjektívne s objektívnym, kritické s pochválnym a slovo s pauzou. No skrátka, legenda, ktorá bola pri množstve športových prenosov.
2: Ja by som nedokázal teraz odrazu prerušiť tú prácu. Nie preto, že verím, lebo dúfam, že ešte raz budem komentovať nejaké prenosy. Samozrejme by som si trúfal. Dokonca si myslím, že by som to robil lepšie ako predtým, pretože mám väčší odstup, väčší nadhľad, viac skúseností. Ale prosto robím to. Robím to a veľmi otrocky by som povedal, zapisujem každý Boží deň všetky údaje, ale už len futbalové. Krasokorčuľovanie už som proste nechal tak odložené ad acta, ako bolo vo chvíli, keď som ho prestal komentovať.
0: Rádio Regina Stred, kalendár.

0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
1: Syndróm karpálneho tunela možno liečiť konzervatívne alebo operačne. Pri konzervatívnej liečbe vie pomôcť dlaha, ktorú si dáme na postihnutú ruku počas noci, pokračuje úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z ortopedicko-traumatologického oddelenia nemocnice Agel Zvolen.
2: Pri konzervatívnej liečbe používame najmä nočné dlahovanie, teda znehybnenie končatiny. V prípade, že tieto metódy zlyhajú a pretrvávajú príznaky syndromu karpálneho tunela, vtedy je hodné pristúpiť k operačnému zákroku.
1: Spomínali ste dlahu, tá sa vyrobí pacientovi na odporúčanie všeobecného lekára alebo teda špecialistu?
2: Existujú sériové výrobky, v podstate jedná sa o štandardné dlahy na zápestie a teda bežne to predpisujeme aj my špecialisti v ambulanciách.
1: Existujú aj nejaké ďalšie spôsoby, ako si pacient môže od bolesti uľaviť sám, respektíve mal by upraviť možno nejaké pracovné návyky?
2: Áno, to je veľmi dôležité, najmä odstrániť ten stereotyp a jednostranné nadmerné zaťažovanie končatiny. Ak pacient už má takú prácu, kde to jednoducho vykonávať musí, treba si robiť prestávky v tej práci, trošku si otriasť v úvodzovkách ruku, vymasírovať, zmeniť, odstrániť ten krč v končatine, v prstoch, zovretie.
1: Poďme teda k tej operácii. Tu podstupujú pacienti, ktorí majú syndróm karpálneho tunela v takom nezvratnom štádiu?
2: V podstate tí pacienti už prídu sami, že už sa s tým nedá nič robiť, už nevedia vydržať, najmä v noci ich trápia tie bolesti, už aj pri záťaži, ale budia sa na to, musia mať zvesenú ruku z postele.
1: Čo sa počas toho operačného zákroku vykoná, keby sme to tak laicky vedeli vysvetliť, ako sa teda ten problém vyrieši?
2: Samotný nerv ruky je v takom uzavretom tuneli, v ktorom sa nachádzajú aj šlachy a rôzne iné štruktúry, a keďže to je uzavretý priestor, tak s tým zhrubnutím tkaní dochádza vlastne k útlaku. To znamená, my prerušíme ten karpálny kanál, ktorý je uzatvorený väzom, a ten my prerušíme, tým vlastne dôjde k uvoľneniu tlaku.
1: Pacient podstúpi takúto operáciu, tak ho už potom syndróm karpálneho tunela netrápi, alebo sa môže opäť po istom čase ten problém zopakovať?
2: V druhej väčšine sa pacientom uľaví, že už nemajú potom vôbec s tým problém. Existujú jedine prípady, kedy môže dojsť k recidíve alebo dôsledku nadmorného hojenia sa to môže zopakovať, ale nebýva to často, býva to skôr veľmi ojedinele.
0: Rádio Regina Stred, zdravie nadovšetko, s Katarínou Košíkovou.

0: Rádio Regina Stret.
1: Mám vás stále zapnutý dobré pesničky, potom mám rada aj ľudovky a potom máte tam aj rôzne také zaujímavé témy a rada si ich vypočujem, lebo tiež človek tak, že všetko nevie. A sú tam také aj rady, že aj právne, ale aj pre poľnohospodárov. Páči sa mi to preto.
2: Ale aj ostatné vlastne, napríklad, čo máte tam ohľadom záhrady, v záhrade som doma, to človek využije.
0: Rádio Regina Stret. Radosť počúvať.
3: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
4: Ja upratujem, ako vidíš.
5: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa.
6: Som slovenská dochodkina.
7: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
8: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
9: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
10: Jedno miesto. Nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
11: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
12: Opravdovej demokracii nestačí inštitút. Ona potrebuje lidi.
13: Berlín vyzýva všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
14: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa. Nech žijú budovatelia komunizmu.
15: Som cudzí rytier. Trpači, oznámte môj príchod.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Kôr však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
11: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami. Rádio Regi.

0: váš najbližší svet. Bolo 6 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Audit ukrajinských úradov ukázal na pochybenie pri zadávaní armádnych zákaziek. Fanúšikov víťazstva Alternatívy pre Nemecko vo voľbách označil poľský premiér za zradcov alebo idiotov. Dnes bude polojasno až oblačno s teplotou do 29 stupňov. Dobré ráno, pozdravuje Lukáš Zamborský. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Utaj Eštok z Hlasu SD v relácii slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnosti situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaľačského útoku na továreň na dróny pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažným veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč. A teraz sa nezvolá?
1: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajinská agentúra pre vyzbrojovanie odmietla informácie komentovať. Denník poukázal na to, že 7 z 10 najväčších vojenských dodávateľov dostávalo nové zákazky, aj keď čelili vyšetrovaniu kvôli podvodom, neskorým dodávkam či korupcii. Z víťazstva pravicovo-populistickej strany Alternatíva pre Nemecko vo včerajších voľbách v spolkovej krajine Sasko-Anhaltsko by sa v Poľsku mohli tešiť iba idioti alebo zradcovia. Takých sa v stranách Konfederácia a Právo a spravodlivosť nazbieralo pomerne dosť. V reakcii na výsledky volieb to napísal poľský premiér Donald Tusk. Podľa lídra pravicovej slobodnej strany Rakúska Herberta Kikla voliči zbúrali nedemokratickú bariéru proti AFD, ktorú vytvorili etablované strany, čo je ukážka demokracie v praxi. Víťazstvo AFD privítal aj predseda poslaneckej snemovne Českého parlamentu a líder strany SPD Tomio Okamura. Prevádzka nákladných lodí v Hormuzskom prielive sa dostala na minimum od mája. S odkazom na údaj spoločnosti Kepler to uviedla agentúra Reuters. Prevádzka výrazne klesla cez víkend, kedy sa plavidlá v oblasti útočili americké aj iránske sily. Basketbalistky Austrálie a Spojených štátov si na majstrovstvách sveta v Berlíne pripísali druhé víťazstvo a zaistili si minimálne postup do 8-finále. Austrálčanky zdolali Turecko 87-71, obhajkyne titulu Američanky uspeli nad Talianskom tesne 55-52. Češky zaznamenali druhú prehru, keď podľahli Číne 70-74 po predložení. Dnes bude polojasno až oblačno. Teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov, a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. 6 hodín 4 minúty.
0: Zelená vlna.
4: Z Rádia Regina Stred, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolona sa naďalej tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce. Zdržíte sa už viac ako pol hodinu. Radar meria v Breze na hlavnom ťahu smerom na Lokcu a ďalší prípad.

0: Aká vlastne si sa pýtal Robo Grigorov a my sa pýtame, aké vlastne bude počasie, nielen dnes, ale aj celý tento týždeň. No a na to tu máme fundovaných odborníkov, takže už v tejto chvíli je v Slovenskom hydrometeorologickom ústave pripravený na moje otázky odpovedať meteorológ Marcel Macko.
1: Predpoveď počasia.
0: Skôr ako sa dostaneme k samotnej predpovedi, tak si povedzme, aké máme aktuálne teploty. Ja viem iba toľko, že teda svieže, podľa toho, ako som to pociťovala, keď som vyšla z domu pred hodinkou. Stúpajú už trošku, alebo ešte ani nie?
2: No zatiaľ skôr klesajú teploty stále. Do východu slnka očakávame slabúčky pokles a po východe slnka teplota spravidla začína stúpať. Teraz aktuálne je jasno až polojasno v rámci stredného Slovenska, fúka slabý vietor a ako som teda naznačil, na niektorých miestach ešte o maličko chladnejšie, dokonca teraz majú mlynky, prípadne černý balok teplotu pol stupňa pod nulou. Väčšinou prevažuje interval od 0 do 5-6 stupňov, len ojedinelé teploty.

0: Lejšie. Konkrétne Prievidza má 6 stupňov, Turčianske Teplice 3,5 stupňa, Žilina 5, Čadca necelé 4, Oravské Veselé aj Liesek 2 stupne, podobne Liptovský Mikuláš 2, Poprad 3,5 stupňa, Brezno 2 stupne, Banská Bystrica 6, Sliač 5, Žiar nad Hronom 6,5 stupňa, Banská Štiavnica 7, Dudince majú 9, Bzovík, ten je najteplejší, takmer 10 stupňov, Lučenec 6,5, Rimavská Sobota necelých 8 stupňov a Revúca necelých 6 stupňov Celzia.
1: To je takéto typické septembrové počasie, že ráno zima, človek nevie, ako sa má obliecť, lebo potom sa cez deň zase treba vyzliekať. Bude to tak aj dnes? Bude cez deň teplo?
0: Bude teplejšie ako včera. Do našej oblasti už v denných hodinách začne postupne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Počasie bude pokojné, keď bude trošku viac oblačnosti. Polojasno, miestami až oblačno. Maximálna denná teplota pri takomto počasí v rámci stredného Slovenska bude v intervale 24 až 28 stupňov. Len na severe bude chladnejšie, tam očakávame zväčša okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov a vietor bude väčšinou len slabý premenlivý.
1: No a aký týždeň je pred nami?
0: Očakávame, že v ďalších dňoch prílev teplého vzduchu ešte zosilnie až do stredy, aby sa malo oteplovať, takže zajtra z počiatku oblačného prebiehu dňa vyjasňovanie, opäť bez rážok, teplota zajtra už vysoká, väčšinou 26 až 30 stupňov, na juhu stredného Slovenska dokonca až okolo 32 stupňov Celzia a v stredu charakter počasia podobný, oblačnosti bude málo, väčšinou jasno, prípadne polojasno, možno k večeru potom pribúdanie oblačnosti na západe, výnimočne už v západnej časti stredného Slovenska aj nejaké prvé zrážky vo forme prehánky alebo búrky a teplota bude vysoká 30 až 35 stupňov, na severe miestami okolo 28 stupňov Celzia.
1: Tak, leto ešte nepovedalo posledné slovo za predpoveď počasia. Ďakujem meteorologovi Marcelovi Mackovi a želám príjemný pondelok aj celý týždeň.
0: Ďakujem, do počutia. Rádio Regi

0: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
1: Ak sa človek nepokúsi a nevyskúša nové veci, nezíska nové zručnosti. Odkazuje javornícke príslovie, kto nejde do vody, plávať sa nenaučí.
2: Keď som chcel ísť do bazéna alebo do jazera, musel som si dať plávaciu vestu. A poznáš tínedžera, ktorý by si niečo také dobrovoľne navliekol na seba?
3: Ja si pamätám spolužiaka zo základnej, ktorý mal na plaveckom kurze fixkou namalovanú rysku, asi tak v polovici trupu. Počiaľ mohol podľa jeho mami vliesť do vody.
1: Takto plávali, či skôr neplávali, naši herci v Sobotníku. Aké sú vhodné možnosti prekonávania strachu z niečoho nového, hovorí psychologička Kristýna Kubiatková.
4: Akékoľvek, na aké sa cítime a na aké si trúfame. Kým pre niekoho môže byť prekonaním strachu skákanie bungee jumpingu, pre iného to môže byť zdvihnúť telefón a objednať sa k lekárovi. A je to úplne v poriadku. Nemusíme sa hneď zamerať na dlhodobé ciele. Tie často vnímame ako nedosiahnuteľné. Postačia krátkodobé, menšie ciele, pre ktorých vidíme výsledok rýchlo, či možno aj okamžite.
5: Vzdávam sa. Ďalej už musí plávať sama.
6: Plávať vo vesmíre, v mori ticha.
1: Nemôžeme celý život prežiť v pomyselnom nafukovacom kolese, zároveň však treba počítať s komplikáciami.
4: Je nutné tiež rátať s rôznymi ako krízami, nezdarmi. Akýkoľvek cieľ si dávam, mal by byť špecifický. Aké konkrétne zlepšenie budem pozorovať? Mal by byť merateľný, koľko, či ako často? Mal by byť tak ako akčne orientovaný, pomenúvam to, čo chcem dosiahnuť. Mal by to byť cieľ, ktorý je splniteľný. Dôležité je aj časové ohraničenie, kedy očakávam splnenie tohto cieľa.
6: Blízko, blízko je tvoj cieľ.
1: Kto nejde do vody, plávať sa nenaučí.
0: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Portréty.
3: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
4: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
3: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. Dnes o 17:30.
0: Zelená vlna.
2: Minútu pred posiedmou z Rádia Regina Stret, pekné ráno na pondelkové cesty. Kolóna sa tvorí na viezde do Ružomberka z Ivachnovej, zdržíte sa 10 minút. Radar meria na viezde do Dubnice nad Váhom z Ilavy. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stret, Rádio Budík.
2: V našej najvyššej futbalovej lige sa hralo 7. kolo, Žilina brala body Podbrezovej, Ružomberok hral doma proti silnej Trnave nerozhodne, Banská Bystrica na východe s prehrou a na čele tabulky je Dunajská Streda. Na konci ligového pelotónu sú Ružomberok a pred ním Banská Bystrica. Viac už o niekoľko minút.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: ďakujú ti.
1: Z Rádia Regina stretla Lucie Bílá a ďakujú ti. Je 6 hodín 33 minút, máme 7. september a dnes bude polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Fúkať bude slabý, na západe neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km za hodinu. Toto už je Veronika Rabada a pesnička Zabudni. Želáme vám krásne dobré ráno a úspešný štart do nového týždňa.

0: Šport.
1: V našej najvyššej futbalovej lige sa hralo 7. kolo, Žilina brala body Podbrezovej, Ružomberok hral doma proti silnej Trnave nerozhodne, Banská Bystrica na východe s prehrou. Na čele tabulky je Dunajská Streda, na konci ligového pelotónu sú Ružomberok a pred ním Banská Bystrica, sumarizuje Vladimír Ochodničan.
2: Michalovce zdolali Trenčín 3-1, Dunajská Streda vyhrala nad Slovanom Bratislava 2-0, Slovan prehral druhý zápas po sebe. V dueli Komárno-Skalica sa očakávalo víťazstvo domácich, napokon gól nepadol. Žilina si na domácom trávniku poradila s Podbrezovou 3-1. Hostia začali veľmi dobre a už v 9. minúte mohli vyhrávať 2-0. Čisté gólové šance nevyužil Mrvalievič. Domácim nebol uznaný prvý gól pre offside, no potom sa to podarilo z trestného kopu Michalovi Faškovi.
3: Vieme, že Podbrezové brankári občas majú slabší deň a asi som mal aj šťastie, že neviem, či tam spravil úkrok a padlo to pred ním. Vždy je dobré, obzvlášť možno pre mňa, že keď cítiš tú dôveru a cítiš sa byť dôležitý v tom týme a som opäť späť, že som druhýkrát bol po sebe v základnej zostave. Nejakú debatu sme s trénerom mali a zatiaľ to platí, za čo som rád a keď cítim tú dôveru a som dôležitý pre ten tým, tak aj trénerovi, aj klubu, aj spoluhráčom viem vrátiť.
2: Faško si pod Dubňom zahral aj proti svojmu bratovi Šimonovi. Navyše sa z gólu radoval spolu s rodinou.
3: Zmenili miesto na štadióne a chcel som dať, keď sme utočili na tú stranu prvý polčas gól a vyšlo to a sedeli hneď dole. Som rád, že si to aj mali trošku užil, aj keď sa zľakol, lebo bol veľký hluk.
2: Podbrezová prehrávala o 2 góly. Do hry ich hlavou vrátil Martin Chrien.
4: Obrovské sklamanie, keďže ten prvý polčas výsledkovo myslím si, že nevyzeral tak, ako naozaj bol. Mali sme tam fakt tutovky, ktoré sme nepremenili a super to využil. A škoda toho prvého gólu, hlavne nemôžeme dostávať každý zápas z takýto gól zo štandardky, že sa toho nikto ani nedotkne a ide to do brány. Napriek tomu sme si po polčase podali hlavy hore a skúsime to zvrátiť, dali sme rýchly gól. Bohužiaľ sme už na to nenadviazali a ešte nás na konci potrestali to penaltu.
2: Po treťom kole nahradil na lavičke Žiliny Pavla Staňa Vladimír Veselý, ktorý si zaknihoval štvrtú výhru. V bráne si svoje zastal Dávid Šípoš.
5: Som brankár, za to ma platia, aby som chytal najlepšie, čo viem. Ja som sa snažil prosím, aby tá lopta neprešla do brány a som rád, že tie situácie som vyhodnotil správne. Snažím sa riadiť takým pravidlom, že stále trénovať rovnako, či sa mi darí, či sa mi nedarí, či vyhrávame, či prehrávame, či chytám, či nechytám.
2: Železiarom odišli do Portugalska Gálčík a Schiller. Nový útok skladá lodibot Štefan Markulík.
6: Máme úplne na novo uložený útok. V podstate nehral ani Milianiš, ani Schiller. Nastúpili hore Maša Mrvalievič s Maťom Chrenom. Musím povedať, že slušný výkon od oboch. Nebudeme tvrdo pracovať na tom, aby sa čo najrýchlejšie zohrali, aby sme dokázali tie čísla, ktoré mali či už Rolo Gálčík alebo Radek Schiller nahradiť. Potrebujete mať v tej finálnej fáze pokoj a na druhej strane som rád, že sa ten transfer urobil, je to výborná vizitka pre klub.
2: Včera Košice Banská Bystrica 3-0, za Duklu hovorí Dávid Richtárech.
7: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
2: Vo večerných hodinách sa hral duel Ružomberok-Trnava a skončil sa remízou 1-1. Liptáci išli v 13. minúte do vedenia Adamom Tučným.
8: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas podľa mňa výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a zase sme hlúpy gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.

0: Tipy na voľný čas.
1: Považská galéria umenia v Žiline otvorila dve výstavy Kto sa bojí červenej, Elizy Orlan a kolektívnu výstavu Bod zlomu 2. Umenie v čase klimatickej krízy. Bod zlomu môže byť obratom v našom vnímaní, kedy sme bytostne konfrontovaní s potrebou kriticky prehodnotiť rolu jednotlivca aj spoločnosti. Ďalšia výstava Kto sa bojí červenej predstavuje práce, ktoré vznikali v rokoch 2021 až 2024. Spája ich intuitívne sa vracajúci motív rastu, semienok, rastlinných foriem, tela a krvi. Červená v nich nadobúda rôzne podoby. Je farbou života, energie, bolesti aj telesnosti. Predstavené kresby a šité objekty nie sú príbehom jednej konkrétnej udalosti, ale skôr záznamom obdobia a jeho pocitových stôp. Výstava zostáva otvorená interpretácii a pozýva k vnímaniu toho, čo sa v nás mení, rastie, zaniká a znovu objavuje. Eliza Orlan vo svojej tvorbe dlhodobo pracuje s kresbou, textilom a drobnými rukodielnymi technikami. Zaujímajú telo, vnútorné prežívanie a spôsob, akým sa osobná skúsenosť môže pretaviť do obrazu a materiálu. V kaplnke Budatínskeho hradu je prístupná nová výstava s názvom Farba nádeje, ktorej autormi sú Petronela Vlhová a Michael Daskalakis. Prostredníctvom farebných kombinácií predstavujú svoje vnímanie pocitov a emócií a ponúkajú pohľad na to, ako môže farba sprostredkovať nálady, pocity a emócie. No a Oravská galéria v Dolnom Kubíne pripravila výstavu Architekt Blažej Bula. Predstavuje tvorbu, myšlienky i životné osudy jednej z osobností formovania modernej slovenskej architektúry v druhej polovici 19. storočia. Výstava v Župnom dome v priestoroch koridoru potrvá do 8. novembra. Blažej Bula, rodák z Hornooravského Ústia, patril k prvej generácii slovenských architektov s univerzitným vzdelaním. Navrhol desiatky bytových domov a víl, verejných budov, škôl, priemyselných objektov i sakrálnych stavieb. Viaceré jeho realizácie formujú podobu miest a obcí, najmä Dolného Kubína, Ružomberka, Liptovského Mikuláša a Martina. Osobitne ho zaujímala otázka národnej identity a možnosti jej vyjadrenia prostredníctvom architektúry. Inšpiráciu nachádzal v ľudovom staviteľstve, racionálnych tradíciách a regionálnych tradíciách a ornamentike, ktoré sa usiloval preniesť do modernej architektúry svojej doby. Výstava približuje Búlu prostredníctvom architektonických plánov kresieb a skíc. Návštevníkom umožňuje nahliadnúť do spôsobu, akým premýšľalo architektúre, kultúre a identite. Diela na výstave sú zapožičané z Literárneho múzea Slovenskej národnej knižnice.
0: S rádiom Regina Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na e-mail regina.stret@rozhlas.sk. Tiché

sa zrejme tento víkend venovali vyberaniu zemiakov, ktoré k začiatku septembra a životu na dedine rozhodne patrí. Tak nám dajte vedieť, aká je vaša tohtoročná úroda zemiakov. Sú veľké ako ruka, alebo vyzerajú skôr ako guličky do praku? Pošlite hlasovku na WhatsApp 0919 248 200.

0: Informácia v rádiu.
1: Čo sa ešte robí v sprche okrem umývania?
0: Skvelé otázky.
2: Milujem sa s manželom.
0: A ešte lepšie odpovede. Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na jednotke.
3: Som rád, že sa Slovenský rozhlas aj televízia napriek svojmu veku dožili takej vynikajúcej kondície. Ale predovšetkým chcem sa poďakovať všetkým tým, ktorí tu boli pred nami a ktorí pre našu spoločnosť vytvárali hodnoty. Ja som šťastný a som rád, že som sa toho mohol zúčastniť. Prajem všetkým tým, ktorí prídu po nás, aby pokračovali v nastúpenej ceste.
4: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.

0: bolo 7 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Voľby v nemeckom Sasku-Anhaltku vyhrala populistická AfD. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%. Koalícia sa stále nedohodla na rozpočte pre budúci rok. Opozícia sa obáva, že dlh bude rásť. Dnes má byť polojasno až oblačno, teplota do 29 stupňov. Dobré ráno vám želá Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Krajinské voľby v nemeckom Sasku-Anhaltsku vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko AfD. Získala 44% hlasov. Zdrvujúcu porážku utrpela Kresťansko-demokratická únia CDU. Jej podpora klesla viac ako o polovicu, zvyše 37% z volieb v roku 2021 na 17,5%. Účasť dosiahla rekordných takmer 80%.
2: Krajinské voľby vo východonemeckom Sasku-Anhaltsku prvýkrát vyhrala populistická Alternatíva pre Nemecko aj vďaka voličom, ktorí pred 5 rokmi voliť neboli. Podľa odhadov ich bolo vyše 220 tisíc, čo je spolkovej krajine, ktorá má len niečo vyše 2 milióny obyvateľov, enormná mobilizácia. Chcem úplne jasne zdôrazniť, že po voľbách by voliči mali konečne dostať to, za čo pôvodne hlasovali, a veľmi jasno väčšinou hlasovali za politickú zmenu, konkrétne za návrat politiky, ktorá slúži našej vlastnej krajine a našim vlastným ľuďom, vyhlásil Ulrich Zigmund, čelný kandidát AfD a potenciálny nástupca krajinského premiéra z radov CDU Svena Schulzeho, ktorého môže vystriedať aj spod podporou ľavicového spojenectva Sáry Wagenknechtovej. A keď sa BSV tesne dostala do krajinského snemu, zatiaľ nie je jasné, či strana podporí Zigmunda tak, ako to avizovala pred voľbami Wagenknechtová. Ak však budú AfD chýbať hlasy k potrebnej väčšine, mohla by vzniknúť aj menšinová vláda CDU, SPD a Zelených s podporou Die Linke. Mimoriadne obavy z výsledkov volieb zaznievajú aj z radov spolkovej vlády. Ide o bod zlomu. Je neskutočne veľa ľudí v Sasku-Anhaltsku, ale aj v celom Nemecku, ktorí majú strach a obavy z tohto volebného výsledku strany AfD, vyhlásil spolkový minister financií a spolupredseda SPD Lars Klingbeil s tým, že volebný program tejto strany je plný podnecovania nenávisti aj voči kvalifikovaným pracovným silám, vrátane lekárov zo zahraničia. Z Magdeburgu Tibor Macák, Slovenský rozhlas.
0: Počúvate Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: A prejdime na Slovensko. V koalícii zatiaľ nie je dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte. Každá strana hovorí o svojich podmienkach. Premiér vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho. Opozícia je skeptická, očakáva, že riešenie príde na poslednú chvíľu a dlh bude rásť.
3: 1000-eurové kočíkovné, žiadna daň z príjmu pre pracujúce matky, ktoré majú viac ako 4 deti, či vyššie platy pre policajtov, aj to sú podmienky hlasu SD pri schvaľovaní budúcoročného rozpočtu. Predseda SNS Andrej Danko zas v relácii televízie Teatry povedal, že premiér by mal predložiť vyrovnaný rozpočet.
4: Keďže je aj predvolebný rok, ja vnímam, že sú tu tlaky a my plne podporujeme napríklad nárast platov v štátnej správe u policajtov osobitne. Takisto sme sa na prišli, aby 90-roční dôchodcovia symbolicky dostali aspoň toľko peňazí, aby platili domovy dôchodcov. Takže už sú tu aj také politické návrhy. Bude ho ťažké zostaviť.
3: Aj predseda PS Michal Šimečka si myslí, že rozpočet by mal byť vyrovnaný.
5: Môj odhad je, že to bude na poslednú chvíľu, že sa na tom posekajú a hlavne, že opätovne nedokážu šetriť. A že znovu ten ďalší rozpočet na volebný rok bude s vysokým deficitom, bude nám rásť dlh. A ja sa obávam, že to robia aj preto, aby tej budúcej vláde čo najviac sťažili situáciu.
3: Premiér a predseda Smeru SD Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú vo vládnej koalícii navzájom počúvať, rozpočet schvália. Na to, že bude vyrovnaný, však podľa neho v súčasnosti treba zabudnúť. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
1: Je 7 hodín 5 minút. Ministerstvo zahraničných vecí si predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočilo mu nesúhlas s ruským útokom na budúcnosť.

0: dronovej hrozby, ktorá bola odhalená na letisku v Lipsku, na to, čo povedia nemecké úrady, ktoré skonštatovali, že je za tým Ruská federácia. Okamžite sme to odsúdili, pretože toto je jednoducho pre nás nepriateľné.
1: Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Predseda KDH Milan Majerský reagoval, že na ruskom zozname nepriateľov figurujú okrem Ukrajiny aj krajiny Európskej únie.
3: Čím bližšie je krajina k Rusku, tým pod väčším tlakom tohto agresora sa nachádza. Slovensko je blízko k Rusku, preto sa nemôžeme čudovať, že takáto agresia alebo takáto vplyvová operácia alebo teroristický útok sa pripravovala aj pri Prešove alebo v Prešove.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident k tejto situácii zvolali Bezpečnostnú radu štátu. Matej Stošek, Slovenský rozhlas.
4: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
5: Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová pokračuje v návšteve Grónska. Do Núku pricestovala podvečer. Európska únia tak dáva najavo svoju podporu ostrovu. Cesta prišla v čase, keď americký prezident opakovane presadzuje nárok Spojených štátov na toto strategické územie. Grónsko je autonómnou súčasťou Dánskeho kráľovstva.
6: Záujem Donalda Trumpa o Grónsko výrazne naštrbil vzťahy medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Americký prezident tvrdí, že Dánsko tento strategický ostrov nedokáže dostatočne chrániť, preto ho chce dostať pod kontrolu USA. To odmieta nie len Kodaň, ale aj Brusel. Návšteva šéfky Európskej komisie má preto ukázať, že Grónsko môže s podporou únie rátať. Ursula von der Leyenová pripomenula, že pred 2 rokmi Grónsku prisľúbila významný balík pomoci. A to teraz aj plní. Grónsko a Úniu podľa nej spája dlhoročné partnerstvo, ktoré posilní práve táto podpora. Komisia totiž Grónsko zahrnula do budúceho dlhodobého rozpočtu a vyčlenila preň 530 miliónov eur. Navyše sa očakáva, že počas návštevy ostrova by mala Ursula von der Leyenová oznámiť ďalšie investície za stovky miliónov eur. Európska únia a Grónsko by takisto mali podpísať aj spoločné vyhlásenie. Z Bruselu Karolina Kučerová, Slovenský rozhlas.
5: Stovky demonštrantov v prístavoch Lamanšského prieplavu na juhovýchode Anglicka protestovali proti migrantom, ktorí do krajiny prichádzajú na malých lodiach. V meste Portsmouth zablokovali ulice, potom ako bezpečnostné zložky zachránili 140 ľudí pred utopením v Dovery prístav. Cez tento kľúčový dopravný úzol prechádza približne tretina britského tovaru do EÚ.
7: Väčšina migrantov pripláva na juhovýchodné pobrežie Anglicka do Doveru, ktorý leží priamo oproti francúzskému Calais. Tentoraz sa však dostali aj 120 kilometrov ďalej na západ, až k Portsmouthu. V oboch mestách boli preto cez víkend protesty maskovaných mužov v čiernych kapucniach, ktorí žiadali zastavenie lodí, blokovali prístavy i ulice. Príchody migrantov cez Lamanšský prieliv sú v Spojenom kráľovstve významnou politickou témou. Len deň pred demonstráciami predseda antimigračnej strany UK Reform Nigel Farage podpísal so šéfom francúzskeho národného združenia Jordanom Bardelom memorandum o spolupráci v otázke migrácie. Lejbristická vláda však tvrdí, že počet lodí s migrantmi a žiadateľmi o azyl, ktoré toto leto preplávali Lamanšský prieliv, bol najnižší od roku 2019, okrem iného aj vďaka spolupráci s Francúzskom. Tento rok priplávalo do krajiny 16 tisíc ľudí, vlani za rovnaké obdobie takmer 30 tisíc. Anna Šípošová, Slovenský rozhlas.
4: Stručne zo sveta.
8: Ukrajina pre pochybenia, podvody a nehospodárnosti prišla v roku 2024 pri zadávaní vojenských zákaziek o 1 200 000 000 dolárov. Napísal to americký denník The New York Times s odvolaním sa na audit vypracovaný ukrajinskými úradmi. Ukrajina odmietla informácie komentovať. Ozbrojený útočník sa včera pokúsil napadnúť demokratickú kandidátku na guvernéra štátu Ohio Amy Actonovú. Podľa zástupcov demokratickej strany pritom niekoľko ľudí zranil. Samotná Actonová je v poriadku. K pokusu o napadnutie podľa demokratov došlo pri stretnutí s voličmi. Útočníka polícia zadržala. Pri nehode nákladného lietadla spoločnosti Amazon v Miami zomrelo 5 ľudí, ďalších 5 ľudí je zranených. Traja z nich sú v kritickom stave. Boeing 767 po prílete prešiel prestávaciu dráhu, narazil do niekoľkých vozidiel a začal horieť. Príčinu havárie

0: vyšetrujú.
1: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
2: Súčasťou trenčianskeho projektu Vnímavé prechádzky s podtitulom Na vozíku je pripomenúť, aké náročné to majú ľudia na invalidnom vozíku na verejných a frekventovaných miestach. Cieľom by malo byť lepšie porozumieť aj drobným prekážkam, ktoré majú na ceste každý deň a zamyslieť sa tak nad vytváraním lepšieho prostredia.
3: Spoluorganizátorka Monika je na invalidnom vozíku závislá od detstva, pretože sa narodila s vrodenou chybou miechy a chrbtice. Napriek tomu tvrdí, že samú seba vníma ako zdravú, pretože vyrastala iba medzi zdravými.
4: Pre mňa v bežnom živote asi najhoršie sú práve tie bariéry v hlavách ľudí. Lebo stále si myslím, že všetko sa dá urobiť tak, aby sa tam každý dostal, len na to musíme myslieť vopred.
3: V samotnom Trenčíne je prekážok viacero, najmä v historickom centre. Problémy vie narobiť hoci kocková dlažba. Autorka projektu Janka Bebiaková vysvetľuje, že pointov je zažiť aspoň čas z toho, čo vozíčkar denne.
5: Lebo my ako zdraví chodiaci ľudia možno si povieme, že vnímame bezbariérovosť, ale až tým zážitkom skutočne môžeme pochopiť, aké veľké výzvy ten život na vozíku prináša.
3: Účastníci prechádzky preto majú možnosť zajazdiť si na vozíku po centrálnom Mierovom námestí, zísť do verejných toaliet či vojsť do budovy cez otáčavé dvere. Niečo si vyskúšala aj pani Katarína.
6: Určite dostávajú ruky zabrať, a keď sa na to pozrite psychicky, to je taká nová dimenzia zrazu. To okolie, sú ľudia, ktorí okolo vás len prejdú, ani len pohľadom, a potom sú druhí, ktorí sa na vás pozrú a majú otáznik.
3: Monika upozorňuje, že práve pre možné prekážky si svoje cesty vlastne vždy precízne plánuje, no občas to nestačí a vtedy by mala nastúpiť naša empatia.
4: Keď vidíte človeka na vozíku, tak ho hneď napríklad neľutujete, ale skôr tak pragmaticky sa možno ho prídete spýtať, že či potrebuje s niečím pomôcť, lebo možno 99 vecí zvládnem a jednu zrovna nie.
3: V projekte chcú zatiaľ pokračovať minimálne počas jesene. Ctibor Michalka, Slovenský rozhlas.
1: Rádiožurnál Šport.
7: Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod zoborom nad švédským Vecchio 1-0, hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
8: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, v tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
7: Futbalisti Ružomberka získali druhý bod v sezóne, v 7. kole Nike ligy remizovali s Trnavou 1-1. Spartaku zachránil bod 19-ročný Dávid Bukovský svojím prvým gólom v najvyššej súťaži.
9: Chutí fantasticky, nemám slova a dúfam, že to bude takto ďalej pokračovať. Chceli sme 3 body, ale tak máme 1 bod a musíme sa s tým uspokojiť a ideme do ďalšieho zápasu a ideme si pre 3 body doma.
7: V druhom včerajšom stretnutí Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0. Čisté konto si pripísal brankár domácich Matúš Kira.
10: Pred zápasom, aj keby to skončilo 2-1, 3-1, bral by som víťazstvo a každý brankár by to určite vymenil len za víťazstvo tunu, čiže veľmi sa na to nepozerám, ale samozrejme to neotež.
7: Arsenal zvíťazil v treťom kole Premier League v londýnskom derby na Chelsea 2-1. V španielskej La Ligue Barcelona suverénne vyhrala na pôde Valencie 5-0. Veľkú cenu talianska Formuly 1 ovládol domáci Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval v Monze až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý triumfoval v Monze. Volejbalistky Turecka obhájili titul majsteriek Európy. V istanbulskom finále triumfovali na talianskom 3-2 na sety, čím zopakovali zisk kontinentálneho titulu spred 3 rokov. Španiel Carlos Alcaraz si zahrá štvrťfinále na Grand Slamovom US Open. V 8. finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Medzi ženami postúpila bieloruská Sobolenková po vyradení domácej Tausendovej 2-0 na sety.
1: Rádiožurnál Dnes očakávame.
2: Sledujeme politický vývoj po víťazstve populistickej strany AFD v Sasku-Anhaltsku. V srbskom Belehrade bude popoludní pohreb Ratka Mladiča, ktorý bol odsúdený za vojnové zločiny. Na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračuje hlavné pojednávanie v kauze vraždy Jána Kuciaka. Témou diskusie z prvej ruky po poludňajšom rádiožurnále bude pripravenosť Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom.
1: Rádiožurnál Počasie.
11: Dnes bude polojasno až oblačno, teplota vystúpi na 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov a slabý na západe a neskôr aj na zemplíne južný až juhovýchodný vietor do 20 km/h.
1: Rádiožurnál.
2: A jeho ranné vydanie je na konci. Úspešný vstup do nového týždňa vám želajú vedúci vydania Roman Kebísek, od techniky Jakub Slovinec a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
1: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
11: 7 hodín 16 minút.
0: Zelenú vlnu informácie o haváriách a skutočne najazdených kilometroch vám prináša spoločnosť Cebia. Cebia, preverujeme autá aj na Slovensku. Online na cebia.com.
1: Zelená vlna.
12: Kolóny na bratislavských diaľniciach aj na Kysuciach. Pokračujeme správami z dopravy. Začíname pohľadom na D1 a D2 v hlavnom meste. Podrobnosti z Národnej diaľničnej spoločnosti má Ľuboš Kasala.
13: 10 až 15 minút sa zdržíte na výjazdoch do Bratislavy po D1 od Senca, ako aj po D2 od Stupavia Malaciek. Na bratislavské D1 na prístavnom moste v smere do Petržalky stratíte 3 až 5 minút.
12: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne stojí hodinu a pol. Na výjazde do Ružomberka z Ivachnovej sa čaká pol hodiny. 20 minút stratíte v Bratislave na Vajnorskej smerom do centra mesta pri cestároch, v Krasťanoch smerom na Žilinu tiež pri cestároch a na výjazde do Popradu z Hozolca. V Prešove na Rusínskej smerom do centra blokuje pravý jazdný pruh pokazený nákladiak. Jazdite opatrne, Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
1: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
14: Dnes máme zemiakovú tému a zapojila sa aj Vierka z Liptovského Mikuláša, ktorá poslala dokonca aj fotografiu na náš WhatsApp a napísala: dobré ránko, zemiaky vybraté, úroda pekná a našla som aj srdiečko medzi nimi. Na Liptove niekedy zemiakov veľa, dnes už pomenej. Milan zo Zvolena napísal: dobré ránko, my sme zemiaky vyberali už minulý víkend a veru sa nemáme s čím chváliť, bola to veľká bieda, akože bolo pod kopcom dosť, len malé, chýbal dážď, ale sme vďační aj za to. No a my sme vďační za to, že sa zapájate do našej ránej témy. Tento týždeň niekoho z vás odmeníme pobytom pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch, ale to sa dozvieme až piatok, kto ho vyhrá. No ale v každom prípade posielajte nám najmä hlasovky, chceme počuť váš hlas. Nebojte sa, posielajte na náš WhatsApp 0919 248 200, budete určite veľmi príjemné. Takže aká je vaša úroda zemiakov, dajte nám vedieť. Krásne pondelkové ráno vám z Rádia Regina Stred želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková a aj Marika Gombitová.

0: Príjemné vstávanie s rádiom Regina Stred.
1: Zemiaky, o ktorých sa dnes rozprávame, tvoria základnú zložku našej každodennej stravy. Pod hnedou šupkou sa skrýva biela alebo žltá dužina, ktorá nášmu organizmu dodáva množstvo potrebných biologických látok. Zemiaky patria medzi najvýznamnejšie poľnohospodárske plodiny. Väčší význam pre ľudskú výživu majú len pšenica, ryža a kukurica. No a za svoju obľubu vďačia nenáročnosti na prírodné podmienky.

0: Začína sa nový týždeň a viacerým z vás sa rozbieha pravidelný zrýchlený režim, ktorý zastavíte až niekedy v piatok popoludní. O to skôr, ale určite nie len vám, dobre padne občasné hlboké sústredenie. A je skvelé, keď ho poznajú aj deti v škôlke, ako si to do denníka zapísala ich učiteľka Michaela Varková.
1: Rádio Regina Stret, svet malých vecí.
2: Dnes sa to zase stalo. Odprevádzam jedného z drobcov. Ako vždy prehodím v šatni pár slov s mamou, ockom, detkom, či kto pre koho prišiel, už ani neviem. Vraciam sa do triedy a tam je hrobové ticho. Len po skladacom pocitovom chodníku, ktorý sa skladá ako puzzle a má rôzne povrchy, ako kamienky, mušle, drevo, tráva, v absolútnom tichu prúdia bosé deti. Ticho, bez slova a bosé. Samé si ho vybrali. Čo ste tak ticho, deti? Nesmelo sa pýtam. Psst, myši, sústreďujeme sa. Dobre ich učíme. Mindfulness pre školskom vzdelávaní.
1: Rádio Regina Stret. Svet malých vecí.
0: Dnes sa ale rozprávame aj o zemiakoch. Vedeli ste, že ich široké uplatnenie v európskom poľnohospodárstve na začiatku 19. storočia ochránilo Európu od hladomorov a epidémií skorbutu? Domovinou zemiakov sú náhorné plošiny And v Južnej Amerike, kde starým Inkom slúžili ako základná zložka stravy. Naši predkovia ešte 100 rokov po objavení Ameriky o existencii zemiakov ani netušili. V Európe sú najväčšími pestovateľmi Rusko, Poľsko a Nemecko. No a typickými zemiakárskymi oblastiami na Slovensku sú Liptovsko, Spíš a Orava. Ak aj vy pestujete zemiaky, dajte nám vedieť, akú ste mali úrodu a pošlite nám hlasovku na náš WhatsApp.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Pohotovosť.
3: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
4: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
3: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Zelená vlna.
5: 2 minúty po pol 8 z rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Nehoda sa stala v Hrachove na križovatke ulic Kováčska železničná. Zrazili sa tam dve autá. Kolóna sa tvorí na viezde do Banskej Bystrice z Brezna. Zdržíte sa štvrť hodinu. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
6: Dobré ráno, Regina. Áno, a ja som bola tento víkend v sobotu na zemiakovej brigáde. Sice ja zemiaky nemám, ale sestra má takú menšiu záhradu, tak sme tieto zemiaky vykopávali motykou a boli celkom pekné. Prajem pekný deň, Milka.
5: Veronika napísala, my sme veľa nesadili, ale aj tak sme mali úrodu kúsok, ktorej sme sa potešili, že je to naše domáce. No a ako ste na tom vy ostatní so zberom zemiakov a s tohto ročnou úrodou? Pošlite nám hlasovku na náš WhatsApp 0919 248 200. Pekné pondelkové ráno z Rádia Regina Stred vám aj naďalej želajú Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková.
0: Ráno s Gabrielou Tomajkovou.

0: 7:37, to je presný čas z Rádia Regina. Stred vám želáme krásne pondelkové ráno a ideme sa pozrieť na to, aké máme aktuálne teploty.
1: Predpoveď počasia.
0: Banská Bystrica 7 stupňov Celzia, Banská Štiavnica 8, Brezno 3, Čadca 4, Chopok 5, v Dudinciach 10 stupňov, Liptovský Hrádok 2, Liptovský Mikuláš 3, Poprad 4, Prievidza 6, Rimavská Sobota 9, Rožňava 7, Ružomberok 3 stupne, v Sliači 6 stupňov, v Turčianskych Tepliciach 5, v Turzovke na Kysuciach 3, v Žiari nad Hronom 7 a Žilina hlási 6 stupňov Celzia. A Marcel Macko zo Slovenského hydrometeorologického ústavu nás teraz myslím si celkom predpovedou počasia poteší.
2: Bude teplejšie ako včera, do našej oblasti už v denných hodinách začne postupne prúdiť teplejší vzduch od juhozápadu. Počasie bude pokojné, keď bude trošku viac oblačnosti, polojasno, miestami až oblačno. Maximálna denná teplota pri takomto počasí v rámci stredného Slovenska bude v intervale 24 až 28 stupňov, len na severe bude chladnejšie, tam očakávame zväčša okolo 22 stupňov. Na horách vo výške 1500 metrov bude 13 stupňov a vietor bude väčšinou len slabý premenlivý.
1: Rádio Regina Stred.
3: Povedala som si, prečo nie? Keď už som si zaplatila dohôr poistenie, vymyslím si úraz, splním najtajnejšie túžby, len aby

0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma s Alžbetou Beňovou.
1: Ak túžite mať veľmi skoro po výsadbe ovocných stromov a kríkov úrodu, mali by ste naozaj zvážiť, aké stromy alebo kríky si do záhrady vysadíte. Dnes nám poradí Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
2: Ak chceme mať tú skorú úrodu, tak treba sa zamerať na stromy, na štepené, na tých typových putníkoch. Oni dávajú ovocie, čiže tu jablčko v prvom, druhom roku. Máme z nich úrodu. Sú to stromy, ktoré sú také náchylnejšie na starostlivosť, čiže potrebujú oporu.
1: Ďalšia možno taká nevýhoda je tá, že tieto stromy sa pomerne rýchlo tak vyčerpajú.
2: Áno, oni sú také veľmi rodivé, čiže boli na to vyšľachtené podpníky, aby tie ušľachtilé odrody na tých podpníkoch rodili intenzívne. Oni sa väčšinou používajú do tých intenzívnych sadov.
1: Kedysi v záhradách našich starých a prastarých rodičov boli dlhoveké stromy, sú to tzv. Staré odrody. Ako by sme ich mohli charakterizovať oproti krátkovekým stromom?
2: Podpníky na tých stromoch sú vypestované zo semena, čiže sú to tzv. Semenáče, do ktorých bola navrúblovaná nejaká konkrétna odroda, tá stará, tomu, ale veľakrát sa teraz stáva, že už aj nové odrody sú naštepené v týchto podpníkoch. Oni sú množené zo semena, čiže majú veľký kolovitý koreň, vedia čerpať tú vodu aj z tých hlbok.
1: Koľko rokov sa dožívajú takéto ovocné stromy, ak by sme dali príklad? Stará odroda hrušky alebo jablone?
2: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
1: Na úrodu pri dlhovekých stromoch si musíme počkať oveľa dlhšie ako pri krátkovekých?
2: Áno, tie stromy na tých typových podpníkoch rodia veľmi skoro. Na rozdiel od týchto dlhovekých stromov na tých semenných podpníkoch oni začínajú rodiť v priebehu nejakého 5. roku, 6. záleží, že aké majú podmienky.
0: Rádio Regina Stret, v záhrade sme doma.
3: Terka z Hruština píše k našej dnešnej zemiakovej téme. Dobré ránko, my sme prosadili veľa zemiakov, deti sa na zber zemiakov veľmi tešili, lebo sa tam všetci stretli. Detko vnúčatá odviezol na traktoriku, potom na to vždy spomínali, ale teraz máme len v záhrade tak pre svoju potrebu. Kopať budeme až za týždeň alebo dva, pretože máme ešte zelenú vňať, ešte dozrievajú. Marta napísala, my nesadíme zemiaky, v švagor v sobotu kopali, ale boli drobné a málo, asi ako všade. Tak ďakujeme, že sa zapájate a čakáme aj na hlasové správy, náš WhatsApp 0919 248 200.

Mária zo Zvolena píše: Dobré ránko, tohto roku zemiaky bieda, malé, málo, ale ja myslím na tých pestovateľov, čo z toho žijú. My si teraz pripravujeme na rôzne spôsoby, momentálne nám chutia zapečené s brinzou. Mňam. Miro zo Žiliny píše: Dobré ráno, zemiaky nepestujem, ale keby som mal možnosť, tak ich pestujem. Domáce zemiaky sú domáce. Áno, to je pravda, ale už sme trošku zleniveli. No tak čo už s nami? 7 hodín 47 minút, toto je Robo Opatovský. Vstávam. Príjemné vstávanie z Rádia Regina. Stred všetkým vám.

7 hodín 51 minút, to je presný čas. Dnes sa v Rádiu Regina Stret rozprávame aj o zemiakoch a za odmenu, za vašu aktivitu vám môže byť tento týždeň pobyt pre dve osoby na dve noci v kúpeľoch. Kto ho získa, to sa dozvieme až piatok, no ale teším sa, že máme aj nové prírastky v podobe vás, poslucháčov, lebo Martin Skokavý nad Rímavicou sa prvýkrát zapojil do našej ranej témy a napísal, toho roku sú nádherné, uvidíme, druhá etapa ešte kvitne, takže uvidíme, či pri ranných teplotách nezamrznú. No a teším sa, že prídu aj nejaké hlasovky, už ich tu vidím, takže nezabudnite ich posielať, lebo chceme počuť váš hlas. 0919 248 200, to je číslo na náš WhatsApp. Pekné ráno.

0: Dobré ránko, pozdravujem vás, Zuzana. No zemiačky pestujeme veľa rokov, veľmi sa im tešíme. Posledné roky sú ťažké, nakoľko v lani nám, keď zemiačky narastli, vyhorali diviaky. A tento rok určite ťažký pre všetkých, nakoľko bol horúco a suché leto. A napriek tomu sa im tešíme, lebo sú naše a hlavne sú bio.
1: Olga z Diakovej napísala: Dobré ráno, zemiaky nepestujeme, ale každoročne chodíme pomáhať so zberom k švagrovi. Tohto roku je ich menej, ale sú pekné. No a keď je dobrá úroda, niečo nám z nich pribali domov. Michal zo Žiliny napísal: Dobrý deň, už roky kupujeme zemiaky od domáceho pestovateľa a iné by som ani nechcel, sú skvelé. Tento rok ale vyzerá na zemiaky veľmi zle. 7 hodín 56 minút, počúvate Rádio Regina Stret, toto je Pavol Hamel a Dara Rollins.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Pozor, chystajú sa zmeny v poplatkoch u lekára. Čo si budete vedieť po novom zaplatiť? Za čo od vás už nebudú môcť pýtať poplatok? A kde sa bude dať po novom objednať na presný čas? Poplatky u lekárov po novom. V Hospodárskych novinách už dnes.
3: Rádio Regina. Bolo 8 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
4: Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Prípravy na obnovu námestia mládeže na Zvolenskom sídlisku Západ pokračujú. Dnes oblačno až polojasno a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Dohoda na budúcoročnom štátnom rozpočte v koalícii zatiaľ nie je. Každá strana má totiž svoje návrhy. Premiér Robert Fico vyhlásil, že ak sa budú navzájom počúvať, schvália ho.
5: Rozpočet je ale spoločnou zodpovednosťou Smeru, Hlasu, Slovenskej národnej strany a skupiny nezávislých poslancov okolo ministra Huliaka. Nebude preto možné len navrhovať nové a nové výdavky a predbiehať sa v rušení daňových príjmov a od Smeru očakávať, že rozpočet je výlučne našou vnútrostranickou povinnosťou ako strany nominujúcej ministra financií.
4: Šéf národniarov Andrej Danko v teatri povedal, že vláda by mala predložiť vyrovnaný rozpočet. To hovorí aj opozícia. Michal Šipoš z Hnutia Slovensko pripomenul zákon o rozpočtovej zodpovednosti, v ktorom je zakotvené, že vláda má predložiť vyrovnaný rozpočet.
6: Tých peňazí v štáte je dosť, len treba začať šetriť. A treba v prvom rade začať šetriť na sebe. Lenže toto politici Smeru, Hlasu, SNS nedokázali ešte nikdy. Nikdy nepriniesli nulový rozpočet, respektíve vyrovnaný rozpočet.
4: Na to, že rozpočet bude vyrovnaný, podľa premiéra treba v súčasnosti zabudnúť. Vláda musí návrh zákona o štátnom rozpočte doručiť parlamentu najneskôr 15. októbra. Prípravy na komplexnú obnovu námestia mládeže na Zvolenskom sídlisku Západ pokračujú. Mesto s krajinnými architektmi pripravujú pre obyvateľov tretie diskusné stretnutie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 10. septembra. Odprezentuje spracovaný návrh, ktorý vychádza z podnetov obyvateľov a požiadaviek samosprávy. S ľuďmi, ktorí žijú na sídlisku, chcú prediskutovať posledné detaily pred spustením ďalších projektových etáp. Vo farnosti svätého Ondreja v Ružomberku sa v dňoch 6. až 12. septembra uskutočnia diecézne misie. Budú sa konať v rámci jubilejného roka 250. výročia spišskej diecézy. Misie začnú v nedeľu večer svätou omšou, pokračuje kaplán Adam Konkoľ.
7: To bude mať Lukáš Filický, ktorý je na biskupskom úrade, on je aj poverený otcom biskupom za misie. No a každý deň je zameraný na niekoho iného. V pondelok je napríklad Martin Tešl kaplán s Filipom Orlovským, je program pre deti. V útorok je program pre starých a chorých ľudí, bude pomazanie chorých.
4: Streda je venovaná manželstvu, štvrtok bude deň Eucharistie. V piatok je zase zameraný na mladých, opäť Adam Konkoľ.
7: V sobotu je ukončenie misií do obedu. Každý deň je venovaný vlastne nejakej inej skupine ľudí, aby každý mohol tak načerpať, pookriať, obnoviť ten vzťah s Kristom. Každý deň je nejaká aktivita, či už pre deti, starých, chorých, mladých. Vždy to má nejaká iná skupina ľudí na starosť a vlastne oni robia aj taký program katechézy alebo nejaké aktivity, svedectva.
4: Hokejisti Nitry prehrali aj svoj druhý zápas v Lige majstrov. Úradujúci slovenský šampión síce viedol pod Zoborom nad švédskym Växjö 1-0. Hostia však v tretej tretine troma zásahmi nepriaznivý stav otočili a zvíťazili 3-1, hovorí tréner Corgoňov Erik Čaládi.
8: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým, mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje, v druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól, tretej tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
4: Dnes polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Dnes bude fúkať slabý vietor do 20 km za hodinu.
3: Zelená vlna.
4: Nehoda je na viazde do Hrachova z Rimavskej Soboty, kolóna je na viazde do Žiliny z Rajca, pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace, v Krasňanoch smerom na Žilinu, pred Košťanmi nad Turcom smerom z Turčianskych Teplíc, na viazde do Banskej Bystrice z Brezna a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej, no a policajný radar je v Martine na Kolárovej pri predajni Nissan obojsmerne.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
4: 8 hodín 5 minút.
3: Rádio Regina Stred, Rádio Budík.
9: Dnes sa v ňom rozprávame o zbere zemiakov a Marian Zvrútok napísal: práve čistím zemiaky, ktoré sme vykopali v sobotu, aj keď sú zemiaky malé, ale sú naše a chutia výborne. Eva zo Žiliny píše: už roky pestujeme zemiaky, tento rok sa nám urodili krásne a veľa aj napriek suchu. Som za to veľmi vďačná. No a my sme vďační za vás. Pekný pondelok vám z Rádia Regina Stred aj naďalej želajú Peter Ondrejka a

0: Pesnička poslucháča.
1: Dobré ráno, ja som Jano z Jablonca. Rušovský las, kde som takedy vyrastal. A ako malý chlapec som veľa pásol kravy a starý otec mi kúpil také maličké rádio tranzistorové, ktoré som počúval. Vedel som presne, čo kedy ide, pretože keď bola pozor zakrutá, tak som vedel, že môžem ísť zatvoriť kravy. Keď bolo sobota, tak bol maratón alebo rádio víkend alebo také. A boli vtedy pesničky ešte tie staršie, že tak chytila som na pasece Motýlka alebo Shandy Show, tedy bola ona. Ja som si za to zapamätal, že bola bosa, ona mala veľké nohy, nemohla si kúpiť topanky. Čo bolo podstatné, takže ma stará mama učila spievať ľudové pesničky, ešte keď som bol celkom malý. Toto už tieto pesničky potom chytili sa hrávať aj ľudové hudby. Nervózna familia ešte bývala takedy a rôzne iné pesničky. Takže, asi tu chytila som na pasece Motýlka. Ak ju nájdete niekde v archíve, lebo tá je dobre zaprášená, tu som už dávno nepočul rádi.

0: Dobrý deň, Jano z Tepličky. My sme tohoto roku zasadili zemiaky, veľmi nám zarástli burinou a teraz, keď ich vyberáme, sú nádherné a je ich veľa. Ďakujeme za úrodu.
1: Anna z Orovskej Lesnej poslala takúto hlasovku.
2: Aké zemiaky? Toho roku poslabšie. Veľa malých, ale aj za to ďakujeme. A ešte na záver, viete, aká je najlepšia dieta? Že vraj zemiaky. Ale kopať, nie jesť. Príjemný deň vám prajem.
1: Anka, toto si musíme zapamätať, to bolo naozaj vtipné. 8 hodín 13 minút, to je presný čas. Z Rádia Regina, Streda je skupina Hrdza a pesnička Neskrotený.

0: predpoveď počasia.
1: O 8 hodine 16. minúte ju má pre nás pripravenú Pavol Beránek zo Slovenského hydrometeorologického ústavu. Želám pekný pondelok.
2: Pekný pondelok, podobne.
1: A v Banskej Bystrici je doslova pekný, tak by som ho takýto dopriala všade. Ako máme teraz?
2: Dá sa povedať, že je to rovnaké alebo veľmi podobne na celom území stredného Slovenska. Spíša väčšinou je jasno. Teplota po veľmi chladnej noci nám už začína pomaly stúpať, ale niekde v dolinách je to stále ešte veľmi, veľmi chladné. Aktuálne Prievidza má 10 stupňov, Turčianske Teplice rovnakú teplotu, Žilina má 9, Čadca 7 stupňov, Oravské Veselé 6, Liesek 6 stupňov, Liptovský Mikuláš 7, Poprad 10, ale v dolinách Slovenského raja, napríklad Mlynky, tak tam je aktuálne len plus 3 stupne Celzia, čiže naďalej veľmi, veľmi chladno. Štrbské Preslo 9 stupňov, Telgard aktuálne 7, Chopok na hrebení Nízkych Tatier má 6 stupňov, Brezno má rovnakú teplotu, Banská Bystrica v hornej časti mesta má teplotu 10 stupňov, Sliač 9, Žia nad Hronom 11, Banská Štiavnica 11, Dudince majú 15 stupňov, Bzovík pri Krupine má 13, Lučenec má rovnakú teplotu, Rimavská Sobota má 12, rovnaká teplota je v Revúcej a Lom nad Rimavicou vysoko v horách medzi Breznom a Detvou má teplotu 11 stupňov Celzia.
1: Aký bude začiatok pracovného týždňa?
2: Dnes bude väčšinou jasno až polojasno, ale v priebehu dňa postupne popoludní miestami prechodne aj oblačno. Bude to bez rážok a bude teplejšie ako včera. Najvyššia denná teplota na strednom Slovensku bude dnes v rozpätí zväčša od 21-22 stupňov na krajnom severe do 28 stupňov na juhu. Vietor bude fúkať buď slabý, alebo južný s rýchlosťou do 20 km za hodinu.
1: My sa dnes s poslucháčmi rozprávame o vyberaní zemiakov, tak bude prijať počasie na takéto aktivity v tých ďalších dňoch?
2: Zajtra pravdepodobne ešte áno a potom asi pravdepodobne aj v stredu by to malo byť OK, ale potom už to počasie bude dosť premenlivé, výrazne sa ochladí a bude dosť často aj preprcha, takže tam sa to už trošku zhorší. Takže poviem ešte predpoveď na zajtra a pozajtra. Zajtra by malo byť na území Slovenska väčšinou polojasno až oblačno, malo by to byť bez rážok. Táto noc bude teplejšia o nejaké 3-4 stupne, ale nejaká veľmi teplá nebude, aj tak. No a zajtra cez deň bude výrazne teplejšie. Zajtra v priebehu dňa najvyššia denná teplota v rozpätí od 26-27 stupňov na severe do 33 na juhu, čo je mimoriadne vysoká teplota. V stredu bude jasno až polojasno, ale v priebehu dňa popoludní postupne na západe oblačno a v západných okresoch, hlavne v Žilinskom kraji, ojedinele k večeru nejaká prehánka a búrka. Bude ešte teplejšia najvyššia denná teplota v rozpätí od 27 do 34 stupňov Celzia. Ako som už spomínal, od štvrtka by sa počasie malo výrazne zmeniť, bude premenlivo a výrazne sa ochladí.
1: Za predpoveď počasia ďakujem meteorologovi Pavlovi Beránkovi. Želám pekný deň a aj celý týždeň.
2: Podobne, do počutia, pekný deň.
0: Príjemný pondelok s Rádiom Regina Stret.
1: Jaroslav Sploština k našej zemiakovej téme napísal: na Liptove i napriek horúcemu letu sme mali peknú úrodu zemiakov. Popri úrode je najkrajšie na tom, keď starky kope, 5-ročná právnučka zbiera do košíka a 13-ročná právnučka odnáša zemiaky do pivnice a starka chystá občerstvenie. No, tak to je taká idylka. Veľmi sa teším vašej aktivite. Ešte stále nám môžete posielať hlasovky o vašej zemiakovej úrode a zbere na náš WhatsApp 0919 240 8200.

0: Rádio Regina ponúka. Kapela Hraj.
1: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
2: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
1: Kapela Hraj dnes po 20.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj nedalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
3: 3 minúty pred pol 9 z Rádia Regina Stred. Pekné ráno na pondelkové cesty. Radar meria v Martine na Kolárovej pri predajni Nissan obojsmerne, na diaľnici R2 pri Kriváni smerom na Lučenec a ďalší pribudol medzi Lubeníkom a Mokrou Lúkou. Meria obojsmerne. Šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Dnes na Strednom Slovensku očakávame.
3: Tak nielen zemiakmi je človek živý, my tu v Rádiu Regina Stred, samozrejme aj kompletnými informáciami, ktoré prinášame z vašich regiónov. Ivana Kapráliková prišla s aktuálnymi informáciami aj s informáciami o tom, čomu sa budú venovať v našom spravodajstve.
4: Tak opäť pekný deň. Dnes pri evanjelickom kostole bude pietna spomienka pri príležitosti 10. výročia pádu záchranárskeho vrtuľníka v Strelníkoch. No, v Ružomberku slavnostne otvoria denný mestský stacionár a v spravodajstve sa pozrieme do Detvy, kde riešia problém len vysychajúcich potokov. V ich korytách pribúdajú svojpomocné hrádze aj natrvalo osadené čerpadlá, ktorými si niektorí obyvatelia odoberajú vodu.
3: Viac Ivana Kapráliková v správach o 9.
0: Zo života okolo vás. Rádio Regina, váš najbližší svet.
3: Mária Spucová k našej zemiakovej téme napísala: u nás každoročne pestujeme zemiaky, tento rok, aj keď bol suchý a veľmi teplý, tak nám narastlo veľa a budeme mať na celý rok. Aj Katka zo Žiliny sa zapojila do našej rannej témy. Dobré ráno, zemiaky nesadíme, ale veľmi rada spomínam na školské zemiakové brigády, kde som zažila kopec zábavy. 8 hodín 29 minút, to je presný čas, o minútku bude pol deviatej, želáme pekný pondelok.

0: Dobré ránko, Rádio Regina. Tu posluchačka Jarka z Púchova. Ja keď som bola malá, tak susedke prišiel na prázdniny vnúk, ktorý keď zistil, že ideme vykopávať zemiaky, kričal na mňa, že aj on nám ide pomáhať zbierať grule. Ja som si myslela, že je z Nemecka. Nikdy som dovtedy taký výraz nepočula. Až potom som sa dozvedela, že on je z Popradu. Dovidenia.
1: No tak máme to aj regionálne rozloženie. To bolo milé. Jana zo Žiliny napísala, zemiaky doma nepestujeme, takú veľkú záhradku nemáme. Zemiaky kupujeme z Liptova, tie z obchodu ma často sklamú, bývajú choré.

0: Michal Hrúza a ráno z Rádia Regina Stred, presný čas je 8 hodín 36 minút, no a v tejto chvíli ideme do Liptovského Petra. Obec má tohto roku 740. výročie prvej písomnej zmienky. Budeme okrem iného hovoriť aj o tom, čo to je vlastne za listinu tá prvá písomná zmienka. No ale viac sa už v tejto chvíli dozvieme od Silvie Hoffmanovej.
1: Rádio Regina u vás.
2: Pekné ráno prajem z Liptovského Petra. Keď do ňu vstupujete, či už smere od Liptovského Hrádku, alebo od Tatier, tak naozaj vidíte na takom slamenom bale veľkú 740-ku. No a to je to výročie, ktoré Liptovský Peter tohto roku oslavuje. Ja mám pri mikrofóne starostku Annu Papajovú. Pani starostka, čo to je vlastne za listina, tá prvá písomná zmienka? O čom hovorí?
3: Dobrý deň. Je to listina kráľa Ladislava, ktorou povýšil do zemianského stavu synov českého rytiera Vavrinca, Bohumíra a Serafína a potvrdil im držbu majetku v Liptove, medzi nimi aj Liptovského Petra.
2: No a potom ešte spomeňme, keď už hovoríme o histórii, rok 1363, ten bol tiež významný a tiež z toho roka máte listinu.
3: Áno, vtedy nám král Ľudovít I. udelil trhové práva a odtedy sa vlastne trh v Liptovskom Petre konal každý pondelok.
2: Pondelok, aj dnes máme pondelok, tak to vie, keby sme tu boli v tom roku 1363-64, tak možno by tu už okolo nás znelo nejaké vyvolávanie, čo ja viem, košíky kúpte a nejaké bučanie kráv, že nekúpite túto kravu, tak sa to mohlo stať. No, vy ste sa pôvodne volali Liptovský svätý Peter. Človek by čakal, že tu nájde teda kostol zasvetený svätému Petrovi, ale ono to tak nie je. Prečo?
3: No, taký kostol tu bol, ten bol postavený v 13. storočí a zasvetený bol apoštolom svätému Petrovi a Pavlovi, ale dobou vlastne chátral a aj keď ho stále nejakým spôsobom obnovovali, tak v roku 1786 pri veľkom požiari v Liptovskom Petre úplne zanikol a zanikol vtedy veľa budov v Liptovskom Petre. A vlastne padol tu aj taký blízko Vavrišova, na Švihrovej lúke pri bitke padol baron Friedrich Bockl, ktorý viedol vtedy vojska a bol pochovaný v tomto kostole. Bohužiaľ sa vlastne z toho obdobia nič nezachovalo.
2: Ale kostol máte, avšak nie je nikomu zasvetený, lebo teda nepatrí rímsko-katolíckej cirkvi.
3: Áno, máme tu postavený evanjelický kostol, ktorý bol postavený v minulom storočí a predtým na jeho pôde bol postavený tolerančný chrám a v roku 1939 sa cirkevníci rozhodli, alebo teda aj ľudia z obce, že ho zburajú a postavia nový.
2: A teraz ešte ďalšia zaujímavosť z dejín Liptovského Petra a to sú murári. Tak to bol fenomén vôbec na Liptove samozrejme, ale chýrni murári pochádzali práve aj z vašej obce a dodnes je aj istá pamiatka po nich. Tak najprv povedzme, že kto to boli tí chýrni murári a čo všetko postavili.
3: Áno, máte pravdu. Liptovskí murári boli známi vo svete spolu aj s okolitými obcami, s chlapmi z okolitých obcí chodili po múračkách do sveta a postavili veľa zaujímavých budov, aj kostolov a traduje sa, alebo je to aj pravda, aj sú o tom dôkazy, že postavili, alebo stavali časť parlamentu v Budapešti. Chodili nielen po Slovensku naozaj, ale aj do okolitých krajín a podľa mňa také najzaujímavejšie je, že postavili v Martine budovu Matice slovenskej a vlastne vo svojej dobe, keď v Martine pracovala firma Hlava i Palkovič uličný, tak vtedy postavili historické jadro Martina, ktoré stojí doteraz.
2: Áno, a títo traja vlastne teda majú korene práve v Liptovskom Petre?
3: Áno, to všetko sú Petrania, sme na nich hrdí a vo svojej dobe naozaj patrili medzi známych staviteľov a sú pochovaní na Martinskom národnom cintoríne.
2: Ak som spomínala, že dodnes je pamiatka po týchto murároch v Liptovskom Petre, tak to zatiaľ sme nepovedali, aká. To povieme po 9. hodine.
0: Tak to bola Silvia Hoffmanová. V druhom vstupe spomenieme teda aj osobnosti, ktoré v Liptovskom Petre vyrastali alebo žili.
1: Rádio Regina u vás.
0: Dobré ráno, tu poslucháčka Mária. Spomienku na zemiakovú brigádu mám krásnu. Spoznala som manžela, bol traktorista, už je tomu 49 rokov a preto sadievame zemiaky a spomíname. No tak to je aké pekné. Ďakujeme, potešilo, tak želáme ešte krásny a šťastný dlhý život. O 4 minútky bude 3 štvrte na 9. Pekný pondelok.

Je 8 hodín 48 minút, počúvate Rádio Regina Streda. V tejto chvíli vás upozorňujem, že vysielač Námestovo Magurka, ktorý šíri program Rádia Regina Stred na frekvencii 100,4 MHz, bude mať od 9. do 18. hodiny technickú prestávku, ale samozrejme môžete nás počúvať online.

0: Ja Regina Stret, aj presný čas, teraz je 8 hodín 52 minút.
1: Dobré ránko, my sme niekedy sadili veľa zemiakov, aj 7 briec. Teraz už nesadíme, už sadievam len v zahradke a to len tak trošku, vlastne keď už nemám čo sadiť, tak dosadím zemiaky. Tento rok sme nemali dobrú úrodu, ale keď sa ma niekto opýta, tak poviem, že ale áno, celkom pekné boli, drobné a malé. Poslucháčka Mária.
2: Dobré ráno z chladného Liptova. Tak na Liptove je krásny kraj, ktorý je známy pestovaním zemiakov alebo švábkov. U nás v rodine vždy každý pestoval zemiaky, nie povinne, ale pre svoju potrebu alebo aj pre zvieratka. Ale ako nás ubúda, tak aj zemiakov ubúda, aj toho sadenia. My sme mali tohto roku pomenej, bola krásna, čistúčka, ale bolo málo, lebo bolo dlho sucho. Takže švagor už nevyoráva, ale kúpil kombajn na zemiaky a s tým chodí pomáhať ľuďom vyorávať. Čiže už netreba zbierať. Stačí tam dozor dvaja ľudia, traja a potom sa zemiaky preberajú doma. Tento víkend bol znamení výletu. Boli v Starej Ľubovni. Konečne som tam dokopala môjho muža za odmenu. Potom sme sa smiali, lebo prišiel ústatý viacej, ako keby vyberal zemiaky. Boleli ho nohy, predsa hrad v Starej Ľubovni má svoje prevýšenie, tak som ho iba mastila. Pekný deň z Liptova prajem. Do počutia.
0: No Daška, ste nás pobavili, už toho svojho muža toľko netýrajte. V každom prípade zemiaková téma dnes uzavretá. Ideme na Gemer, pretože v predpoludnejšom vysielaní budeme hovoriť o tom, že žiaci Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote sa zúčastnili na podujatí Dni maďarskej kuchyne.
3: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari sú v pohode, majú dosť dobré jedlá. Akorát robím vypražený karfiol na béčko. Robil som kašu nedávno.
4: Urobil som kašu a ešte okrem toho palacinky som robil a ešte meso zo syrova smotanou.
0: Viac povieme v dopoludnejšom vysielaní a vrátime sa k podujatiu Tajchová osmička, na ktoré prichádzajú bežci z celého Slovenska.
5: Tajchová osmička sa koná v rekreačnej oblasti Tajch, v veľmi krásnom prostredí. Má niekoľko kategórií určených pre všetky vekové vrstvy, od tých najmenších predškolákov až naozaj bežia nám aj seniori.
0: No a naživo sa prihlásime z Dolného Liptova, z pripravovaného obchvatu. Od 9. sa na vás teší Ladislav Eliáš. Dnes ráno vás do nového týždňa štartovali Peter Ondrejka a Gabriela Tomajková. Tak či už ste tie zemiaky nasadili a povyberali, alebo nie, v každom prípade, tak ako som spomínala, patria k našej slovenskej gastronomii a možno si z nich aj dnes pripravíte nejaký dobrý recept. Tak dobrú chuť a krásny pondelok želám.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Ja som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Do sveta televízie som skočil rovnými nohami v novembri 1982. Utekalo to veľmi rýchlo, bol to pre mňa veľký šok, lebo to zmenilo celkovo môj život. Jednak to, že človek skočil do showbiznisu, ktorý sa to ešte teda volala popularita, a zrazu ste zistili, že vás ľudia poznávajú na ulici, pretože vstupujete do ich príbytkov. Preto som povedal, že to uteká rýchlo, pretože 40. výročie Slovenskej televízie som moderoval sám ten veľký program a teraz už je 70. výročie Slovenskej televízie. Som veľmi šťastný, že som rovnako pri tom a želám Slovenskej televízii hlavne veľa zdravia, čo sa týka dobrých programov a dobrých relácií a samozrejme aj takých dobrých moderátorov, ako sme v tom čase boli aj my.
0: Rádio Regina. Bolo 9 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
5: V Ružomberku stavajú dva nové bytové domy na ulici Plavisko. V Detve rozšíria cintorín, mesto odkúpilo blízke pozemky. Dnes polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Predseda opozičného progresívneho Slovenska Michal Šimečka označil zámery premiéra Roberta Fica zo Smeru SD ponechať transakčnú daň za nebezpečné a nedôveryhodné politické hochštaplerstvo.
6: Nemôžete podnikateľom, firmám, celému podnikateľskému sektoru jeden týždeň tvrdiť, že k 1. januáru sa zruší tá daň a potom im o pár týždňov povedať, že vlastne sa možno nezruší. Veď oni sa na to musia nejako pripraviť, oni podľa toho robia nejaké rozhodnutia.
5: Líder SNS Andrej Danko je presvedčený, že daňový systém by mal byť jasný a transparentný.
7: Odvolávam, čo som odvolal a ťažko mi reagovať, pretože na začiatku, tak ako došlo k zmene sadzieb DPH, došlo aj k zavedeniu transakčnej dane. Poznáte ten môj list, kedy som teda povedal, že to je asi moc.
5: Podnikatelia by podľa neho mali všetky poplatky štátu vedieť zaplatiť jednou dávkou. Robert Fico vo videu na sociálnej sieti avizoval prehodnotenie zrušenia transakčnej dane. Zdôvodnil to reakciami opozície časti podnikateľov aj niektorých médií. V Ružomberku stavajú dva nové bytové domy na ulici Plavisko. Plánovaný termín dokončenia je v novembri 2027. V bytovkách vznikne celkom 84 mestských nájomných bytov a 51 parkovacích miest. Dopyt po nájomnom bývaní je však stále väčší, ako bude ponuka nových bytov. Podľa zverejneného poradovníka v júni evidovalo takmer 200 žiadateľov o pridelenie bytu mesto. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
8: Základom je žiadosť, bodovanie a poradovník. Následne žiadosti posudzuje príslušná komisia mestského zastupiteľstva, ktorá zostaví poradovník. Komisia môže prihľadnúť aj na sociálnu situáciu, naliehavosť bývania či ďalšie závažné okolnosti žiadateľa. Existuje aj možnosť pridelenia mimo poradovníka, a to v prípadoch hodných osobitného zreteľa.
5: Výstavba bytov na Plavisku je financovaná z externých zdrojov. Celkové náklady na výstavbu sú 8,5 milióna eur v zmysle vysúťaženej ponuky zhotoviteľa. Pre ďalšie hrobové miesta na Detvianskom cintoríne odkúpilo mesto pozemok susediaci s týmto priestorom. V súčasnosti sa na cintoríne nachádza takmer 3800 hrobových miest. Tento rok osadili na cintoríne oporné múry z betónových tvárnic a na strednom cintoríne aj nové schodisko. Po včerajších dvoch stretnutiach 7. kola futbalovej Nike Ligy Košice zdolali Banskú Bystricu 3-0 a Ružomberok remizoval s Trnavou 1-1, autor gólu Liptákov Adam Tučný.
2: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť, dobre sme aj nejak presovali, prechádzali sme do toho útoku, že aký by prvý polčas podľa mňa výborný, že 1-0 ideme do polčasu, že super. A trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a zase dostaneme hlupý gól, čo je škoda, ale na konci dňa ten bod asi je OK.
5: Dnes spolu jasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Dnes bude fúkať slabý vietor do 20 km za hodinu.
0: Zelená vlna.
5: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace a na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Valaskej Dubovej. No a policajný radar je na diaľnici R2 pri Kriváni smerom na Lučenec.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
5: 9 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
9: Odbornej školy obchodu a služieb Rimavskej Soboty sa zúčastnili na podujatí Dni maďarskej kuchyne. Aj o tejto téme budeme hovoriť v dopoludnejšom vysielaní. Festival s peknou myšlienkou Pomáhať sa konal v sobotu v Žiline.
10: V rámci tohto festivalu sme chceli ukázať mladým, že oni sú tí, ktorí môžu pomáhať, ktorí môžu byť súčasťou každej komunity. Máme tu takéto zrkadlo, ktoré nesie krásny nadpis, že sa pozeráš na človeka, ktorý môže zmeniť svet, lebo veríme, že môžu a že tá zmena je v ich rukách, v rukách teda každého jedného z nás, aká bude.
9: O festivale Medzi nami sa dozviete po 10. hodine a o pomoci bude aj naša otázka. Napíšte nám, kto vám pomohol alebo komu by ste vy pomohli. Získať môžete dvakrát vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. a účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. My vám túto otázku ešte raz zopakujeme v našom vysielaní. Pohodové počúvanie vám želajú Richard Farba a Ladislav Eliáš.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
11: Sleduješ staré filmy, sleduješ ich

0: Rádio Regina u vás.
1: Dnes je Silvia Hoffmanová u vás v Liptovskom Petre v okrese Liptovský Mikuláš. Obec má tento rok 740. výročie prvej písomnej zmienky a to je dôvod, prečo tam Silvia išla. Pekný deň ti želáme, Silvia.
2: Pekné predpoludnie, áno, pripravujú sa oslavy, ale k tomu sa dostaneme. Teraz sa vráťme k tomu, čo sme začali v Rádio Budíku v prvom rozhovore so starostkou Liptovského Petra Annou Papajovou, že vy tu po svojich chýrnych murároch máte vlastne stále ešte nejaké pamiatky, dokonca, aby som bola presná, Budapešť. Vy máte v Liptovskom Petre Budapešť.
3: Áno, je to pravda. U nás v obci sa traduje, že z toho obdobia, keď chodili títo naši murári vonku, tak pomenovali si miestne časti a to jedna je Pešť a druhá je Búda. A tie vlastne fungujú doteraz, stále sa takto volajú.
2: Dokonca, keď som sa pozerala, kde sa k vám mám dostať na obecný úrad, tak hneď táto vedľajšia ulica, pri ktorej stojíme, sa volá Do Pešti. Normálne je to taký názov.
3: Áno, je to pravda a bolo to vlastne viac menej na pamiatku tohoto celého murárstva.
2: No a teraz poďme na inú tému a k iným osobnostiam, ktoré sa narodili, žili, pôsobili v Liptovskom Petre. Stojíme pred vašim obecným úradom v Parčíku pri pamätníku, ktorý pripomína, no neviem, či môžem to tak povedať, ale asi celoslovensky najznámejšiu osobnosť rodáka z Liptovského Petra.
3: Áno, je to pán Martin Martinček, svetovo uznávaný fotograf, ktorý sa v našej obci narodil a prežil tu čas svojho detstva a preto sme mu z úcty k jeho práci postavili v Liptovskom Petre. Není to socha, je to taký relief, ale je, zachytáva ho v tej jeho najznámejšej póze s fotoaparátom v ruke.
2: Áno, a pod tým je nápis V jeho obrazoch sveta je naša nesmrteľná duša. Tak kto si pozrie fotografie majstra Martina Martinčeka, tak pochopí, že je to naozaj správne a že takto to je. No a teraz meno Mária Belová. Tá asi našim poslucháčom, poslucháčkam, teda toto meno asi veľa nepovie.
3: Áno, druhá významná osobnosť je pani Mária Belová. Je to vlastne prvá slovenská lekárka, ktorá sa tu na Petre narodila na evanjelickej fare pánovi farárovi Belovi. A napriek ťažkému osudu a vlastne ťažkej dobe získala ako prvá žena na Slovensku lekársky titul a venovala sa tuberkulóznym deťom.

0: Dolnom Smokovci, kde najskôr robila lekárku a potom primárku. A na konci svojho života žila u svojej rodiny v Príbovciach, kde vlastne aj zomrela a teraz je pochovaná tiež na Národnom cintoríne v Martine.
1: Takže Mária Belová, Liptovsko-Peterčanka, musíme povedať. Ďalší rodák odtiaľto a možno trošku kontroverzná osobnosť, Ferdinand Čatloš.
0: Áno, pán Ferdinand Čatloš je synom, alebo bol synom murárskeho majstra. Pričinil sa v tej svojej dobe o to, že sa v Petre postavili niektoré stavby, ako je napríklad cesta do Srádku do Liptovského Petra, most, letisko na Mokradi a viac vojenských budov, ktoré tu stoja a bývali v nich dôstojníci. Je to osoba, ktorá sa pričinila alebo bojovala v tej druhej svetovej vojne a aj keď je kontroverzná, vošiel do histórie tým, že stal vlastne prvým generálom na Slovensku ešte pred tou druhou svetovou vojnou.
1: No a teraz meno, ktoré zase naopak možno tým starším poslucháčom, poslucháčkam Slovenského rozhlasu povie veľa, Peter Gažo.
0: Áno, Peter Gažo je tiež rodák z Liptovského Petra. Určite si ho staršia generácia bude pamätať z košického programu, ktorý vysielal Slovenský rozhlas a volal sa to Maratón. On to vysielal veľmi dlhé roky so svojím kolegom Janom Kadom, takže bol to veľmi známa osoba. A momentálne môžem povedať, že dom, v ktorom Peter Gažo vyrastal, vlastní teraz obec.
1: No, tých osobností je veľmi veľa. Keď sa pozriete na webovú stránku Liptovského Petra, tak ich tam napočítate asi 36. Dúfam, že ja som počítala správne. No a už len dodám, že oslavy 740. výročia prvej písomnej zmienky o Liptovskom Petre sa chystajú na 19. septembra tu na miestnom ihrisku.
2: Ďakujeme pekne, Silvia, za živý vstup. Dozvedeli sme sa, že v Liptovskom Petre majú svoju Budapešť. Kto vie, čo sa dozviete po 11. hodine, kedy bude Silvia pri príprave obchvatu na Dolnom Liptove.
3: Rádio Regina u vás.

0: Pekný deň vám želáme z Reginy Stred. Niektorí žiaci 3. ročníka Strednej odbornej školy obchodu a služieb v Rimavskej Sobote začali školský rok, ako sa hovorí, zostra. Od prvého dňa sa na praxi podieľali pri príprave špecialít našich južných susedov. Dialo sa tak v rámci podujatia Dni maďarskej kuchyne. Gastropodujatie, ktoré trvalo do minulého piatka, navštívili stovky hostí. Bol medzi nimi i redaktor Radovan Kondrlík.
1: Guľášová polievka, slepačí vývar, kurací rezeň v zemiakovom cestíčku, kuracie stehno gödel či zlatá palacinka s tvarohom. To bola len časť z úvodnej ponuky maďarských pokrmov. Viacerí žiaci si prehlbili doterajšiu prax. Tretiaci Filip a Ladislav.
2: Naučím sa aspoň niečo nové konečne. Maďari sú v pohode, majú dosť dobré jedla a akorát robím vypražený karfiol na bečko. Robil som kašu nedávno.
3: Urobil som guľašovú polievku a ešte okrem toho palacinky som robil a ešte meso zo syrova smotanou. Maďarské jedla sú veľmi výborné a ten šéf kuchár je takisto výborný.
1: Jožef Bátori, ktorý mal na starosti prípravu jedál, prišiel na Gemera ako šéf kuchár z Békešskej Čaby už po druhý raz.
4: Ponúkame tradičné pokrmy, nejdeme do moderných jedál. Pridávame do nich veľa papriky. V zlatej palacínke dominuje tvarohová náplň, na vrchu je lesné ovocie. Dozdobená je krémovým pudingom. Mladí kuchári sú šikovní, dobre sa s nimi spolupracuje.
1: Odborná škola v Rimavskej Sobote má do budúcnosti niekoľko plánov. Atraktívna príprava žiakov prostredníctvom organizovaní zahraničných kuchýň ostáva prioritou. Riaditeľ Jaroslav Bagačka.
5: Cieľom je naučiť našich žiakov a zamestnancov niektoré nové receptúry našich južných susedov. Plus žijeme v zmiešanom prostredí, kde táto kuchyňa má svoje miesto a pomerne málo sa ponúka. Verím, že tá gastronomia bude autentická a kvalitná. Chceme plniť jednak tie úlohy, ktoré máme, ale byť aj trošku originálny, mať nejaké vlastné nápady, vlastné aktivity, čo sme vždy mali a možno vymyslieť nejaké nové, ako napríklad chystáme súťaž v stavebných odboroch, teda nielen gastro, ale tentoraz aj v stavebných odboroch s medzinárodnou účasťou. Takže aj niektoré nové aktivity by mali pribudnúť.
1: Minulotýždňové kulinárske podujatie obohatili o novinku, pokračuje Jaroslav Bagačka.
5: Čapovanie maďarského remeselného piva. Je tu aj majiteľ pivovaru a myslím si, že to remeselné pivo je veľmi zaujímavé.
1: Hostia si mali z čoho vyberať.
6: Kuracie prsia v cestičku.
1: A čo na to hovoríte?
6: Výborné, ako vždy.
7: Som si dala kuracie stehno s takouto fónkou, fajnou ako vatička. Prvýkrát som to jedla, ale je to naozaj úžasné.
8: Karfiol som si dala a chutil vynikajúco. Mám rada všetky maďarské jedlá.
1: Aj vás niečo tak obzvlášť zaujalo?
8: Maďarský guláš mám rada napríklad. Neviem, či teraz je v ponuke, ale keď bude, tak určite si ho rada dám.
9: Mám rád vyloženie guláš, gulášovú polievku alebo také perkety, čo majú charakteristickú maďarskú príchuť, prípadne je tam dosť papriky, prípadne šiplavú papriku.
1: Vedenie školy tento raz nespresnilo, akú kuchyňu predstavia na Gemeri najbližšie. Určite však pripravia niečo zaujímavé ešte v tomto roku.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj, dnes po 20.
0: Zelená vlna.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 30 minút, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej 10 minút, radary merajú rýchlosť medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch a na diaľnici R2 pred Kriváňom smerom zo Zvolena. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Reginy Stret pozdravujeme aj všetkých seniorov. Ak ešte nemáte program na tento štvrtok, poradíme vám. Na Marianskom námestí v Žiline sa koná veľký festival seniorov a viac už povie organizátorka Mária Tamašiová.
1: 10. septembra o 12. hodine sa Marianské námestie v Žiline rozospieva a roztancuje seniormi. 190 vystupujúcich vám pripraví nezabudnutelné chvíle. Lučanka, fazuliari, babenky, rabčanská muzika, spevácky súbor Priatelia, hudobné skupiny Senzus a Holazňanka, to je program, ktorý musíte určite vidieť. A čo mažoretky? Tak ako Žilinčania prídete? Srdečne vás pozývame a tešíme sa na vás.
0: Pripomíname vám, že Festival seniorov v Žiline bude vo štvrtok od 12. hodiny a my sa vám naživo odtiaľ aj prihovoríme. Pozdravujú vás Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
2: Odlietajú niekam, niekam do ďaleka, kde sa končí rieka a v mori je dosť rýb.

0: IMT Smile, Besame Mucho z Rádia Regina Stred do 9. hodine 43. minúte. V najbližších dieloch rubriky Liek na dušu si posvietime na rodičov a ich zdroje energie a duševnej pohody. Na to, aby sa dokázali postarať o svoje deti, sa totiž potrebujú postarať najskôr sami o seba.
1: Rádio Regina Stred, Liek na dušu s Danielou Fulovou.
2: Poznáte to, aj v lietadle nasadíte najskôr kyslíkovú masku sebe, až potom svojmu dieťaťu. V prenesenom význame to platí aj pri výchove detí, vysvetľuje riaditeľka Centra včasnej intervencie v Banskej Bystrici Eva Mrenicová.
3: Dneska sa hovorí o duševnom zdraví veľmi veľa a pre rodičov je to dôležitá vec kvôli tomu, že ak som ja v pohode, tak aj moje deti sú viacej v pohode. Ak som ja v pohode ako rodič, tak ja viem byť viacej prítomná pre to svoje dieťa. A myslím si, že v dnešnej uponáhľadnej dobe starostlivosť o duševné zdravie ako keby nie je dôležité len pre rodičov, ale pre každého jedného z nás. A pri rodičoch by som povedala, že je to dôležité kvôli tomu, že my vlastne, keď sme rodičia, tak tie deti máme 24 hodín denne, hej, že ako keby sú stále s nami, stále je potrebné niečo riešiť a potrebujeme mať ako rodičia kapacitu na to, aby sme tie situácie, ktoré vznikajú, vedeli nejakým spôsobom zvládať.
2: A ako Eva Mrenicová doplňa, aby sa rodičia cítili vo svojej úlohe kompetentne.
3: Ja keď pracujem s rodičmi, tak im vždy vravím, že vlastne narodením dieťaťa im prišla do života ďalšia rola. Rola otca, rola mami. A tak ako každú rolu, ktorú máme v živote, nejako ju musíme pochopiť, nejako sa ju musíme naučiť, tak to je aj s týmito rolami. A ja si myslím, že niekedy sa to podceňuje, že proste staneme sa rodičmi a očakáva sa od nás, že by sme mali všetko vedieť, ale to tak nie je. A preto si myslím, že aj tá starostlivosť o seba ako o rodiča a mať čas rozmýšľať, ako to ja vlastne mám, čo je pre mňa dôležité ako pre rodiča, či už vo vzťahu k dieťaťu, alebo vo vzťahu napríklad aj medzi sebou, že je to trošku iné, ako keď sme voči sebe ako partneri, ale keď sme v tých rolách, tak možno tam vznikajú nejaké veci, ktoré máme iné, že ten čas toho formovania tej role je veľmi dôležitý, venovať sa tomu a ako keby formovať sa v tom a nachádzať sám seba. A to ja myslím, že to je aj tá starostlivosť o seba potom.
1: Rádio Regina Stret, Liek na dušu.

0: Presný čas z Reginy stred 9 hodín 49 minút.
1: Predpoveď počasia.
0: A aké je práve teraz počasie na strednom Slovensku a na Spiši, to už sa pýtame Pavla Beránka. Pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň.
2: Pekný deň. Takže aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je prevažne jasno. Teplota po veľmi chladnej noci začala už dosť výrazne stúpať. Aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je zväčša teplota od nejakých 10-11 stupňov v niektorých dolinách, ktoré sú vyššie položené, do približne 20 stupňov, ktoré sa ojedinele vyskytujú na juhu stredného Slovenska.
0: Aké budú hodnoty teplot počas dňa?
2: Počas dnešného dňa by malo byť väčšinou jasno, lebo malá oblačnosť, ale popoludní sa oblačnosť niekde prechodne aj zväčší, zrážky neočakávame, bude teplejšie ako včera. A najvyššia denná teplota dnes na strednom Slovensku by mala byť zväčša v rozpetí od nejakých 20-21 stupňov na severe do 26, maximálne 27 stupňov na juhu územia.
0: Aká bude noc a zajtrajší útorok?
2: Malo by byť väčšinou jasno až polojasno, miestami prechodne oblačno, malo by to byť bez zrážok. Táto najbližšia noc bude približne o nejaké 3-4 stupne teplejšia ako tá predchádzajúca. A zajtra cez deň bude takisto teplejšia ako dnes. Zajtra cez deň najvyššia denná teplota na strednom Slovensku v rozpetí od 25-26 stupňov na krajnom severe do 29 až 30 stupňov na juhu.
0: Mnohí už očakávajú zrážky, kedy prídu počas tohto týždňa?
2: Vyzerá, že áno, tento týždeň sa počasie bude dosť výrazne meniť a tentokrát to vyzerá tak, že táto zmena už bude trvalejšia, že to nebude len zmena na jeden, na dva dní. V stredu pred teplým, pred studeným frontom ešte bude veľmi teplo, bude väčšinou jasno až polojasno, možno k večeru na západe aj nejaká prehánka búrka, ale väčšinou jasno, polojasno, bude veľmi teplo. Najvyššia teplota od nejakých 26-27 stupňov na krajnom severe do 31-32 na juhu, možno 33. No a potom od štvrtka do nedele premenlivá, prechodne až veľká oblačnosť a od štvrtka do nedele postupne v priebehu tých 4 dní na viacerých miestach prehánky, dáž, ojedinele aj búrky. Dokonca neskôr v najvyšších polohách Tatier môže byť zrážky aj snehové. No a z toho vyplýva, že bude chladnejšie, najvyššia denná teplota od štvrtka do nedele na strednom Slovensku a na Spiši zväčša od 16-17 stupňov na severe do nejakých 24-25 stupňov na juhu. Takže toto ochladenie by už malo byť trvalejšie a vyzerá to tak, že hlavná fáza leta by sa mala skončiť túto stredu, aj keď samozrejme za tým ešte môžu byť dni, keď aj na juhu bude okolo 30 stupňov.
0: Ďakujeme pekne za predpoveď počasia Pavlovi Beránkovi, pozdravujeme do SHM-u. Pekný deň, do počutia.
2: Podobne, do počutia. Príjemný pondelok s rádiom.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 10 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Tunely Žilina a Ovčiarsko zostanú počas tohto týždňa pre jesennú údržbu viackrát uzatvorené. Futbalový štadión v Detve dostal meno po obrancovi, ktorý pod Poľanou odohral 21 sezón. Dnes polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Ministerstvo zahraničných vecí si včera predvolalo ruského veľvyslanca na Slovensku. Tlmočili mu nesúhlas s ruským útokom na budovu ukrajinskej bezpečnostnej služby v Kyjeve. Tá sa nachádza nedaleko slovenského konzulárneho úradu. Minister vnútra Matúš Šutaj-Eštok z hlasu SD v relácii Slovenskej televízie o 5 minút 12 tiež pripustil, že Slovensko je stredobodom rôznych hybridných operácií, no Rusko pre nás podľa neho nepredstavuje bezprostrednú hrozbu.
2: Slovensko je uprostred bezpečnostnej situácie, ktorá jednoducho tu nebola pred 5 rokmi. A napriek tomu som presvedčený o tom, že Slovensko je jednou z najbezpečnejších krajín na život na svete a za tým si budem stáť.
1: Opozícia žiada, aby premiér alebo prezident zvolali bezpečnostnú radu aj pre prípad plánovaného podpaľačského útoku na továreň na drony pri Prešove. Poslankyňa Mária Kolíková z SAS je presvedčená, že v minulosti zasadala bezpečnostná rada štátu aj kvôli menej závažnejším veciam.
3: To je dôvod na zvolanie bezpečnostnej rady, veď tu bola zvolávaná bezpečnostná rada, keď sme riešili psa pani ministerky Tomanovej. Tak ja to nechcem teraz ako naozaj zľahčovať, že to muselo byť pre ňu nepríjemná udalosť, ale pre takúto udalosť sa tu zvolávala bezpečnostná rada Robertom Ficom. Zvolávala sa pre ten vymyslený štátny púč a teraz sa nezvolá.
1: Futbalový štadión v Detve pomenovali po Juliusovi Kondrlíkovi obrancovi, ktorý odohral pod Poľanou 21 sezón. Detvianskému mužstvu ostal verný napriek ponukám popredných klubov vtedajšieho Československa. Stalo sa tak v rámci oslav 90. výročia vzniku organizovaného futbalu v meste. Súčasťou programu boli zápasy starých pánov, mladých nádejí, ako aj odovzdávanie ocenení tým, ktorí sa pričinili o rozvoj populárneho športu v Detve. Spoluorganizátor podujatia Jan Murín.
4: Julko mohol prestúpiť do rôznych prvoligových mužstiev, či to už bola Česká Sparta, Slavia, Slovenský Slovan, Inter, nakoniec Lokomotíva Košice. Ja som ho poznal od svojich 6 rokov a viem, čo všetko Detve dal a čo mu bolo treba vrátiť, aby to meno ostalo, tu aj ten štadión zachovaný.
1: Na oslavách nechýbal ani bývalý reprezentant Slovenska, neskôr reprezentačný tréner Jan Kocian.
5: Mohol som tu hrávať, našiel som tu veľa šikovných hráčov, bola to veľmi, veľmi silná liga, ktorá sa vtedy ako hrávala na Slovensku. To bolo dobré.
1: Tunely Žilina a Ovčiarsko na diaľničnom úseku D1 Hričovské podhradie Lietovská Lúčka zostanú počas tohto týždňa pre jesennú údržbu viackrát uzatvorené. Údržba sa realizuje počas noci z 9. na 10. septembra, v priebehu nasledujúcej noci a následne počas celého víkendu. Jesenná údržba tunely pripraví na príchod zimy, kedy je doprava ako taká vystavená náročnejším podmienkam. Posledné augustové dni patria už desiatky rokov Medzinárodnému festivalu humoru a satíry v Kremnici, ojedinelému podujatiu v tomto žánri v strednej Európe, ktorý si tento rok zapísal už 46. ročník. Prezidentkou Akadémie humoru bola tento rok popredná česká herečka Ivana Chielková, hovorí herec Evgenij Libezňuk.
6: Humor to je podstata ľudstva, pretože keby nebolo humoru, nebolo by smiechu, človek by asi ťažko prežil. A satíra to je to, čo my môžeme nejakým spôsobom bojovať s tými, na koho tá satíra je napriamená, že by ukázať im ich chyby. No.
1: Dnes polojasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Dnes bude fúkať slabý vietor do 20 km/h.
0: Zelená vlna.
1: Kolona je pred Kysuckým Novým Mestom smerom z Čace a policajný radar je medzi Dolným Kubínom a Oravským Podzámkom v oboch smeroch. Vývach Novej smerom na Ružomberok a na diaľnici R2 pred Kryváňom smerom zo Zvolena.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 10 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
7: Verím, že máte pohodový štart do nového pracovného alebo školského týždňa. Aj v tejto hodine budeme mapovať dianie na strednom Slovensku. Privítame hostia, organizátora divadelnej chalupky a zavítame aj do Žiliny. Cez víkend sa tam konal festival s peknou myšlienkou pomáhať.
8: V rámci tohto festivalu sme chceli ukázať mladým, že oni sú tí, ktorí môžu pomáhať, ktorí môžu byť súčasťou každej komunity. Máme tu takéto zrkadlo, ktoré nesie krásny nadpis, že sa pozeráš na človeka, ktorý môže zmeniť svet, lebo veríme, že môžu a že tá zmena je v ich rukách. V rukách teda každého jedného z nás, aká bude.
7: O festivale Medzi nami sa dozviete v tejto hodine a o pomoci je aj naša dnešná anketová otázka. Napíšte nám, alebo ešte lepšie, pošlite hlasovú správu, kto vám pomohol, alebo komu ste pomohli vy. Získať môžete dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. Účinkovať bude štátny komorný orchester Žilina. Pohodové počúvanie vám želá aj Richard Čvarba a Ladislav Eliáš.
0: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.

0: Známa pesnička od Pavla Bobka, 10 hodín 13 minút, počúvate Rádio Regina Stred. Búranie neviditeľných bariér pomocou úsmevu a spoločných zážitkov. Na to je zameraný inkluzívny festival Medzi nami, ktorý nadväzuje na niekdajší medzinárodný festival tvorivosti a fantázie Jašidielňa. Počas programu sa na Žilinskom Mariánskom námestí predstavilo niekoľko organizácií, ktoré pracujú so znevýhodnenými ľuďmi, pripravené boli aj tvorivé dielne, hudba či tanec. Julii Kaveckej povedala viac iniciátorka podujatia Soňa Holúbková z nadácie Krajina harmónie.
1: Som veľmi vďačná, že toľko organizácií pracuje na tom, aby svet bol lepší. Že je to aj podpora zo strany kraja, aj zo strany mesta. Myslím si, že každý človek je dôležitý na to, aby prijal tú odlišnosť, lebo každý sme iný a keď sú ľudia maličko zvedaví, ale veľmi láskaví, tak sa dozvedia, že sme vlastne veľmi podobní a že žiť spolu v harmonii má význam.
2: Počet tých organizácií, ktorý tu dnes je, dokazuje to, že naozaj sme sa ako spoločnosť posunuli v tejto oblasti?
1: V tejto oblasti áno. Verím, že sa maličko zdvíha kritické množstvo občanov, ktorí už nebudú veriť to, že niekoho môžeme strčiť do ústavu alebo zavrieť niekam, lebo je iný.
2: Súčasťou festivalu je opäť aj platforma rodín s detí so zdravotným znevýhodnením.
3: Moje meno je Eliška Kapitáňová.
2: Čo ste si pripravili pre účastníkov festivalu?
3: Keďže tento ročník je pripravený, orientovaný hlavne pre stredoškolákov, tak tu máme rôzne úlohy, kde sa deti zamýšľajú nad tým, ako naše rodiny žijú, ako by im mohli pomôcť. Opäť máme pripravené aj také detskejšie úlohy, ale opäť sú to úlohy, kde musia uvažovať, ako by vedeli pomôcť spolužiakovi, ktorý je u nich v triede, napríklad s pani asistentkou.
2: Aj cieľom tohto festivalu od jeho začiatkov je citlivovať spoločnosť. Z vašej skúsenosti darí sa to?
3: Určite áno, je to cesta. Ľudia sa snažia, len treba o veci hovoriť nahlas na to, aby ostatní mohli pomôcť, musia mať informácie, takže aj preto sme dnes tu.
4: Zuzana Lešková, koordinátor Žilinského dobrovoľníckeho centra. V rámci tohto festivalu sme chceli ukázať mladým, ktorí sú tu pozvaní aj zo škôl, že oni sú tí, ktorí môžu pomáhať, ktorí môžu byť súčasťou každej komunity. Máme tu takéto zrkadlo, ktoré nesie krásny nadpis, že sa pozeráš na človeka, ktorý môže zmeniť svet, lebo veríme, že môžu a že tá zmena je v ich rukách, v rukách teda každého jedného z nás, aká bude.
2: A je z ich strany naozaj záujem o to dobrovoľníctvo z vašich skúseností?
4: Záujem o dobrovoľníctvo rastie medzi mladými, že si uvedomujú to, že môžu pomáhať, majú veľkú túžbu, možno po takej zmysluplnosti.
5: Miloš Zvrškovec, Krajská knižnica Žilina.
2: Vy ste sa tiež zapojili do tohto festivalu Medzi nami, zapájate sa pravidelne. Aké aktivity ste pripravili pre účastníkov?
5: Tento rok sme si pripravili aktivitu, ktorá súvisí s dyslexiou, čiže deti si budú môcť vyskúšať prečítať klasické texty a potom teda vo forme dyslexie, aby teda si vyskúšali, aké je to komplikované pracovať vlastne s takýmito textami a o čo ťažšie to majú práve takéto deti. Máme tu aktivity pre menšie deti, niečo v štýle komiksu.
2: Vy sa aj v knižnici počas roka venujete ľuďom, ktorí majú nejaké znevýhodnenie, pripravujete aj pre nich nejaké špeciálne podujatia?
5: Ponúkame priestory, máme literatúru, ktorá sa venuje práve týmto problémom a máme teda aj rôzne aktivity v rámci našich podujatí. Takisto tam máme deti, ktoré sú zdravotne alebo inak znevýhodnené.
6: Rádio Regina Stred.

0: na stred z hlasu do rozhlasu.
1: Sobotné rána či obľúbená relácia Zahrajte mi túto v oboch prípadoch znie v našom vysielaní hlas Zuzany Drúgovej. Najskôr ste však v našom éteri pravidelne počuli ako etnologičku. O svojej rozhlasovej ceste od respondentky až k moderátorskej stoličke porozprávala Petrovi Magurskému. Najskôr sa vráťme k jej prvému kontaktu s rozhlasom.
2: Môj ocko bol lučničiar a pravidelná hodinka s ľudovou hudbou v nedeľu na obed, tak to je čosi, čo si pamätám naozaj od útleho detstva, pretože bola to výnimočná príležitosť zatancovať si s mojím ockom.
3: No prešiel nejaký čas a zrazu sme vás pravidelne z nášho éteru Rádia Regina Stred počuli, či už to boli rôzne etnologické témy, takže ako sa vyvíjala táto cesta?
2: Ono sa to vyvíjalo ešte, keď som bola etnologička v Stredoslovenskom múzeu, a nebolo veľa ľudí v tom čase, ktorí vedeli rovno na mikrofón porozprávať veľa o zvykosloví. Mňa moja profesia vždy bavila. Som etnologičkou a práve zvykoslovie bolo to, čo ma vždy bavilo, a tým pádom, keď za mnou prišiel akýkoľvek respondent a dostala som otázku, tak s radosťou a s chuťou som odpovedala. Vnímanie týchto etnologických tém a sprostredkúvanie pre poslucháčov bolo čosi, čo ma stále udržiavalo v kontakte s tou mojou obľúbenou profesiou, takže s chuťou sa vraciam k tomu nášmu základu.
3: A v tom čase ste asi ešte ani netušili, že z tej pozície respondenta, človeka, ktorého sa moderátori pýtali, si práve vysadnete za ten moderátorský mikrofón.
2: To som vôbec nečakala, ale bolo to práve pri jednom rozhovore v Kováčovie dome, to je také múzejko, čo sme si vybudovali v Malachove, a Marcela Čížová tam za mnou vtedy prišla, dávala som jej rozhovor, odpovedala na jej otázky, a po ukončení tohto rozhovoru prišla otázka, či by som nechcela sa zapojiť aj aktívne do práce v Regine. Bolo to pre mňa prekvapenie, pretože ja sama som nikdy nemala ten pocit, že by toto mala byť moja profesia, ale ako som povedala, je to presne to, čo ma v tom období veľmi po odchode z múzea veľmi pekne prepájalo s mojou obľúbenou etnológiou a mohla som sa tomu naďalej pravidelne venovať.
3: Bolo to pre vás určite zrazu niečo úplne nové. Aký ste si k tomu vybudovali vzťah?
2: Je to taká zaujímavá skúsenosť, pretože to, čo moderátor zažíva, keď vidí tú červenú, tak to je neprenositeľné, povedala by som. Je to čosi, čo musí človek iba zažiť. Na začiatku samozrejme chvíľu trvalo, kým som si na to zvykla, ale teraz už je to naozaj taká tá príjemná, intimná chvíľka ja a poslucháči, a veľmi príjemne sa mi zažívajú tieto chvíle už či v relácii Zahrajte mi túto, alebo aj v sobotných ránach.
3: Aké boli ohlasy vašich známych, najbližších, keď vás zrazu počuli v tejto pozícii? Veď hlas na to máte veľmi príjemný, takže hovorili vám, že veď to si mala robiť celý život.
2: Takéto som nezažila, ale veľmi ma prekvapilo, milo prekvapilo, ako ja teraz pracujem na univerzite a z univerzitného prostredia obrovské množstvo pánov profesorov, pánov docentov reaguje, čo ma veľmi milo prekvapilo, že počúvajú Reginu. Pokladám to za veľmi dôležitý ukazovateľ toho, že naozaj je to kvalitná práca, ktorú Regina robí. O to viac mi veľmi príjemne padne, keď počujem aj ich reflexie na moje príspevky.
0: Rádio Regina Stred. Z hlasu do rozhlasu.

0: Rádio Regina ponúka. Portréty.
1: Čo ovplyvňuje duševnú pohodu dospelých, detí aj mladých ľudí? Práca aj výskum ju priviedli k životnému poznaniu.
2: Keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme.
1: O svojich výskumoch, profesionálnej ceste aj osobných motiváciách bude hovoriť psychologička profesorka Andrea Madarasová-Gecková z Košíc. Dnes o 17.30.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
3: 10.32 presný čas z Rádia Regina Stred. Pozdravujeme vás aj na stredoslovenské cesty. Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút a radar meria rýchlosť Vývachnovej smerom na Ružomberok. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pozdravujeme vás z Rádia Regina Stred. Od 16. do 19. septembra sa bude konať festival Divadelná chalúpka a viac o tomto festivale prišiel povedať organizátor Dušan Jablonský zo Stredoslovenského osvetového strediska. Vítajú nás v štúdiu.
1: Ďakujem pekne.
0: Prvé kroky k vytvoreniu festivalu začali kráčať k jeho realizácii začiatkom roka 2004, teda už 22 rokov je takáto tradícia a mnoho návštevníkov si už našlo festival Divadelná chalúpka.
1: Tak musím povedať, že sme veľmi radi, že každoročne si nájdu tí diváci cestu do Brezna, ale aj do iných miest, kde sa Divadelná chalúpka za tých doterajších 21 ročníkov konala. A som rád, že tak ako diváci, ale už aj divadelné súbory radi chodia do Brezna, radi navštevujú a hrajú na tomto festivale.
0: Tak spomeňme aj tie miesta, ktoré budú súčasťou tohto ročníka Divadelnej chalúpky?
1: Tak divadelné predstavenia pre verejnosť budú v Brezne, jednak v Mestskom dome kultúry a jednak v Breznianskej synagóge, ale bude sa hrať aj v podkroví Banskej Bystrici. No a pre školy budeme hrať aj na Polomke, na Závadke, vo Valaskej, na Čiernom Balogu.
0: K programu si povieme o chvíľu bližšie. Súčasťou tohto programu bude aj spomienkové stretnutie venované jednému zo zakladateľov a dlhoročnému dramaturgovi a organizátorovi Divadelnej chalúpky Marošovi Krajčovičovi.
1: Áno, bohužiaľ Maroš nás pred 5 mesiacmi opustil, čo nás všetkých veľmi mrzí, pretože on bol jeden z tých, ktorí vtisli pečať tomuto festivalu. Rozbehol ho prvé ročníky, ako vždycky, tie prvé kročky sú vždycky ťažké, takže vytrúcoval si to, vydupal, vydržal a v podstate on uviedol tento festival do života a ja vždycky hovorím, že ako som prevzal po ňom túto štafetu, tak ja stojím na jeho pleciach. Čiže to, čo on vybudoval, ja len sa snažím na tom stavať, pretože na 90% to, že chalúpka je taká, už taká známa a taká populárna medzi divadelnými súbormi aj medzi milovníkmi divadla, tak to je väčšinou jeho zásluha.
0: Kedy a kde si zaspomínate na Maroša?
1: Bude to vo štvrtok 17. septembra o 21. hodine v klube Bombura v Brezne.
0: Tam je vstup voľný
1: na túto
0: spomienku. Potom, aký ďalší program ste ešte pripravili pre verejnosť?
1: Tak začíname už v stredu večer v sále Mestského domu kultúry. Zahrá Biele divadlo z Bratislavy komédiu Krysý dom. Je to taká krimi komédia a o tom, že čo všetko sa môže stať, keď sa pri otváraní závetu stretne 5 bývalých manželiek milionára. O čo tam pôjde, diváci uvidia, takže to nebudem prezrádzať. No a v ten istý čas o 18.30 si takisto budú môcť vychutnať divadlo aj banskobystrickí návštevníci, a to v sále v podkroví Stredoslovenského osvetového strediska, kde sa predstaví divadlo Gasparego z Liptovského Mikuláša so svojou inscenáciou Art. Je to tiež komédia, intelektuálna komédia od francúzskej autorky Jasminy Reza o troch priateľoch, ktorí na podklade, jednoduchom podklade kúpy vzácného obrazu sa tam rozvíjajú jednak otázky estetiky, názorov na umenia, ale hlavne na medziľudské vzťahy.
0: Tak to bol prvý deň, o ďalších dňoch Divadelnej chalúpky si povieme po pesničke.

0: Pozdravujeme vás z Reginy Stret. Naďalej budeme hovoriť o festivale Divadelná chalupka, ktorý sa koná od 16. do 19. septembra. Spomínali sme stredajší program, budeme pokračovať štvrtkovým. Je naďalej s nami Dušan Jablonský, organizátor tohto festivalu. Tak čo ste pripravili pre divákov vo štvrtok?
1: Tak vo štvrtok večer v synagóge bude veľmi dobré predstavenie, také spojenie dvoch divadiel, a to celkom malého divadla zo Starého Tekova a divadla Čiprcha z Kremnice. A inscenácia Meno není podstatné. Je to v podstate dráma, monodráma o človeku, ktorý prehodnocuje svoju službu politickej moci až do takej miery, že bol ochotný robiť tie najhoršie zverstva. A teraz je to taká dráma o výčitkoch svedomia, o snahe odpustenia, tak je veľmi dobré predstavenie. A Peťo Mesároš, ako hlavný predstaviteľ, získal na tohto ročnom Bielopotockého Mikuláši cenu za mužský herecký výkon, takže veľmi dobré predstavenie. No a potom večer je už spomínané spomienkové stretnutie na Maroša Krajčoviča. No a v piatok potom pokračujeme pre verejnosť. Večer bude profesionálny host divadlo Múza Teatro z Bratislavy s takou krimikomédiou s názvom Spiknutie o autorovi detektívov, ktorý je tak trošku vyhorený a preto sa jeho manažer rozhodne mu trošku pomôcť po dobe mladej faninky. No a už obsadenie Marko Igondo, Sveto Malachovský, Čongor Kašaj, Aniko Vargová, Katarína Španíková slubujú veľmi dobrú zábavu, takže pozývame všetkých.
0: No a... Nie len divadlo, ale aj koncert ste pripravili.
1: Samozrejme, aj koncert. Ten bude v sobotu popoludne o 16. Na nádvorí Nostalgia a predstavia sa v programe Dáma v rýchliku, čo je vlastne zhudobnená poézia Miroslava Válka. Sa predstaví Kamil Mikulčík, spevák, herec, muzikant, a sprevádzať budú vynikajúci banskobystrickí muzikanti z Pakory Tria. Takže všetkých veľmi vítame. No a okrem týchto verejných podujatí, rád by som povedal, že sme pripravili aj programy pre školy, pre študentov a žiakov základných škôl a tam sa predstavia okrem už spomínaného Bieleho divadla a Gasparega aj divadlo Faktor z Liptovského Mikuláša, divadelný súbor Let zo Žiliny, potom občianske združenie divadlo Bez problém Postav sa za seba a takisto divadlo z Klobúka z Banskej Bystrice, ktorý takisto v sobotu ešte pred koncertom Kamila Mikulčíka zahrajú rozprávku o psíčkovi a mačičke.
0: Pre teda žiakov a učiteľov tieto miesta už sú zabezpečené, rezervované, ale tie podujatia pre verejnosť je ešte možné sa prihlásiť a asi je lepšie dopredu sa prihlásiť.
1: Samozrejme, ešte lístky sú, takže všetkých pozývame na webovej stránke festivalu www.divadelnachalupka.sk si nájdu preklik na možnosť zakúpiť vstupenky, takže verím, že túto možnosť čo najväčší počet divákov využije.
0: Vy ste mysleli aj na bezbariérovosť počas tohto festivalu?
1: Áno, všetky priestory, ktoré všetky priestory, kde sa divadelné predstavenia budú konať, sú prístupné aj pre ľudí s handicapom, takže veríme, že aj medzi týmito ľuďmi si nájdeme svojich divákov. No a ešte by som chcel pripomenúť, že festival z verejných zdrojov podporili jednak Fond na podporu umenia a jednak Banskobystrický samosprávny kraj. Za čo im veľmi pekne ďakujeme.
0: Pripomíname, že Divadelná chalupka sa tento rok koná od 16. do 19. septembra v Brezne a okolí, ale aj v Polomke, aj v Banskej Bystrici. Ďakujeme pekne organizátorovi tohto podujatia Dušanovi Jablonskému za informácie.
1: A ja veľmi pekne ďakujem za túto možnosť a prajem pekný deň.
2: Rádio Regina Stret.

0: Želáme vám pohodový pondelok z Rádiom Regina Stred a dnes sa so slovenskými prísloviami budeme učiť plávať.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami. S Máriom Špilbergerom.
2: Ak sa človek nepokúsi a nevyskúša nové veci, nezíska nové zručnosti. Odkazuje javornícke príslovie, kto nejde do vody, plávať sa nenaučí.
3: Keď som chcel ísť do bazéna alebo do jazera, musel som si dať plávaciu vestu. A poznáš tínedžera, ktorý by si niečo také dobrovoľne navliekol na seba?
4: Ja si pamätám spolužiaka zo základnej, ktorý mal na plaveckom kurze fixkou namalovanú rysku, asi tak v polovici trupu. Počiaľ mohol podľa jeho mamy vliesť do vody.
2: Takto plávali, či skôr neplávali, naši herci v Sobotníku. Aké sú vhodné možnosti prekonávania strachu z niečoho nového, hovorí psychologička Kristýna Kubiatková.
5: Akékoľvek, na aké sa cítime a na aké si trúfame. Kým pre niekoho môže byť prekonaním strachu skákanie bungee jumpingu, pre iného to môže byť zdvihnúť telefón a objednať sa k lekárovi. Aj to úplne v poriadku. Nemusíme sa hneď zamerať na dlhodobé ciele. Tie často vnímame ako nedosiahnuteľné. Postačia krátkodobé, menšie ciele, pre ktorých vidíme výsledok rýchlo, či možno aj okamžite.
6: Vzdávam sa. Ďalej už musí plávať sama.
7: Plávať vo vesmíre, v mori ticha.
2: Nemôžeme celý život prežiť v pomyselnom nafukovacom kolese. Zároveň však treba počítať s komplikáciami.
5: Je nutné tiež rátať s rôznymi ako krízami, nezdarmi. Akýkoľvek cieľ si dávam, mal by byť špecifický. Aké konkrétne zlepšenie budem pozorovať? Mal by byť merateľný, koľko, či ako často? Mal by byť tak ako akčne orientovaný, pomenúvam to, čo chcem dosiahnuť. Mal by to byť cieľ, ktorý je splniteľný. Dôležité je aj časové ohraničenie, kedy očakávam splnenie tohto cieľa.
7: Blízko, blízko je tvoj cieľ.
2: Kto nejde do vody, plávať sa nenaučí.
1: Rádio Regina Stred, overené storočiami.

0: som rada, že patrím k tým, ktorí môžu ešte osobne zablahoželať tejto našej vzácnej inštitúcii, ako je televízia a Slovenský rozhlas. Boli súčasťou môjho života, mojej mladosti a mám na ne krásne spomienky. V dobrom i zlom, pretože aj to zlé patrí k životu. Ale želám jej do tých budúcich dní, pretože určite tu bude dlhšie, je to predsa ľudský vynález, aby slúžila spätne ľuďom. Aby zostala kultúrnou inštitúciou, pretože kultúrnosť ľudí je v dobrom i v zlom vždy veľmi dôležitá. Takže blahoželám.
1: Haló, teta, kde ste?
2: No, ja upratujem, ako vidíš.
3: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
4: Som slovenská dochodkina.
5: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
6: A čo, vaše šťastie v nešťastí?
7: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
8: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
9: Rádio Regina. Bolo 11 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
7: V Prievidzi by mohli rodičia zaplatiť za celodenný pobyt detí v mestských jasliach aj o 200 eur menej. Študent zo Zvolena pečie chlieb pre charitu a ľudí v núdzi. Dnes polojasno až oblačno a teploty do 29 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Rodičia by mohli za celodenný pobyt svojich detí v mestských jasliach v Prievidzi zaplatiť o 200 eur menej. Zníženie nákladov pre zákonných zástupcov umožní v prípade schválenia projekt, na ktorý žiada radnica financie z fondov Európskej únie. Celkový rozpočet projektu predstavuje viac ako 241 tisíc eur. Zámer mesta odobrili mestskí poslanci na svojom poslednom rokovaní. Vedúci oddelenia pre projekty a investície mesta Ivan Benca.
10: Pri celodennej starostlivosti 200 eur z 375 na 175 eur a pri poldennej starostlivosti z 200 eur na 100 eur. Pokiaľ bude žiadosť úspešná, predpokladáme, že projekt sa rozbehne od 1. januára a bude trvať 34 mesiacov. Žiadosti uzavierka jediného kola je 15. oktobra. Mesto Prievidza predložilo žiadosť ako prvé mesto na Slovensku asi po 4-5 dňoch po vyhlásení žiadosti, takže je veľmi pravdepodobné, že finančné prostriedky dostaneme, mesto bude úspešné.
7: Študent zo Zvolena, 18-ročný Jakub, zaujal solidárnym gestom. Vo voľnom čase už viac ako rok pečie chlieb, ktorý pravidelne daruje charite pre ľudí v núdzi. Ako dobrovoľník sa angažuje už dlhší čas. Predtým čistil prírodu od smetí. Cez prázdniny sa k pečeniu dostal častejšie. Upečený a vychladnutý chlieb nosí na charitu vo Zvolene zhruba každý týždeň. Pokračuje študent dobrovoľník Jakub Knoška.
11: Ja som v živote predtým nepiekol maximálne také drobnosti, čo som pomáhal mame. Vyhliadol som si recept na internete. Najprv som to robil pod dohľadom mami, prvé dva chleby, asi potom sám. Je to veľmi dobrý pocit. Najprv som mal trochu trému, že či to príjmu tí ľudia.
7: A chutil im?
11: Pýtal som sa, z toho som mal tiež veľkú trému a vraveli, že hej, čiže som spokojný.
7: Pomôcť ľuďom v núdzi môže po dohode s charitou každý. Prijímajú aj iné materiálne dary, napríklad šatstvo či hračky. Pokračuje riaditeľka Charity Svätej Alžbety vo Zvolene Martina Risková.
12: Vážime si vlastne každú pomoc, ktorú dostávame od ľudí. Často sa ale stáva, že k nám prichádzajú potraviny, ktoré sú krátko pred dátumom spotreby. O to viac si ceníme Jakubov čas a energiu, ktorú venuje pečeniu čerstvého chleba. Oceňujú to aj samotní klienti, ktorí ho dostávajú k obedu.
7: 270 bežcov z vyše 50 miest a obcí Slovenska si prišlo tento víkend zabehať do Novej Bane na 14. ročník Tajchovej osmičky. Pripravená bola aj 900-metrová nesúťažná trať okolo Tajchu pre menej náročných účastníkov. Organizátori odovzdali spolu 25 zlatých medailí v rôznych vekových kategóriách a na jednotlivých tratiach. Vyhodnotili aj najmladšieho a najstaršieho účastníka. Tým sa v tomto ročníku stal 74-ročný Karol Holý z Novej Bane.
13: pravne nebehávam a prešiel som z lokadejšej kulturistiky na beh 79. roku. Tedy mala Biržišová zozvolená Ligu 100, že idem začať behať, tak som začal 2-3 km a tak ďalej, až som sa dostal k maratónu.
14: Aj ste celý čas bežali, alebo museli ste niekde aj oddychovať, kráčať? Alebo...
13: Nie, súvisle som sa snažil behať napriek tomu, že ma omína chrbtica v krížoch.
7: Dnes spolu jasno až oblačno, denná teplota 24 až 29, na severe okolo 22 stupňov. Dnes len slabý vietor do 20 km za hodinu.
15: Zelená vlna.
7: Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, zdržanie je tam asi 10 minút.
15: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
7: 11 hodín 4,5 minúty.
15: Rádio Regina Stred. Pekný deň, Stredoslováci.
16: Dnes sa vás pýtame na pomoc, kto vám pomohol alebo komu ste pomohli vy. Zaspomínajte si a získajte dve vstupenky na otvárací koncert abonentného cyklu Kultúrneho domu Andreja Hlinku v Ružomberku, ktorý bude 18. septembra o 18. Napísala nám pani Katarína z Dolného Kubína, ktorá rada pomáha seniorom upečením dobrej bábovky. Napíšte aj vy, milí naši poslucháči, alebo pošlite hlasovú správu. Do 12. budú s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš.
15: WhatsApp Rádia Regina Stred 0919 248 200 alebo e-mail regina.stred@rozhlas.sk.
17: Vravíš, čo sa stalo, stalo sa.

0: Rádio Regina Stred na cestách so Silviou Hofmanovou.
1: A Silvia aj práve teraz v obci Švošov na Dolnom Liptove zisťuje aj to, ako sa pripravujú cesty a aj spôsob, aby vodiči a chodci vedeli fungovať, keď na jeseň spustia obchvat Ružomberka, ktorý sa bude začínať, respektíve končiť pred Hubovou. Verím, že sa budeme počuť, keďže je Silvia v rušnom prostredí. Pozdravujeme ťa.
2: Pekné predpoludnie prajem. Áno, so starostom Švošova Milanom Široňom sme prešli cez cyklolávku a de facto sme teda už v katastri Hubovej pri veľmi rušnej ceste, ktorá má teraz v strede zelený pruh. A možno pre vodičov, ktorí prvýkrát prechádzajú tadialto po dlhšom čase, je to veľká novinka. Rozmýšľajú, že čo s tým pruhom? Môžem naň vôbec ísť? Nemohol by som ho využiť ako predbiehací pruh? Nie.
3: Veru, nie. Je to také jedinečné riešenie na Slovensku, kde ten stredný pruh zelený slúži len na odbočovanie do Hubovej, do dvorov a zase naspäť, keď potrebujú z Hubovej z dvora výjsť smerom na Martin, tak sa pichnú do tohoto stredného pásu a potom si už počkajú na voľný

0: voľné miesto v tej kolóne a idú na smer Žilina alebo Martin.
1: Presne, dobre ste to povedali, v kolóne, pretože tých aut už teraz je tu veľmi veľa. Nechcela by som bývať v jednej z týchto v jednom z týchto hubovských domov. No a ako hovoríme, stojíme na konci cyklolávky, teda pred touto hlavnou cestou, kde už je pripravené zariadenie, aby aj chodci, keď sa spustí obchvat Ružomberka, vedeli vôbec cez cestu prejsť. Tak povedzte, pri čom to sme?
0: Áno, tak na konci našej cyklolávky Švošov-Hubová je už prvý semafor osadený, osadzajú sa priebežne ďalšie. Je to semafor pre chodcov, čiže bude tam tlačítko, ktoré stlačí chodca, aby mohol zastaviť alebo aby zasvietilo červené svetlo a zastaví vlastne tú premávku a môže bezpečne prejsť na druhú stranu cesty.
1: Kde je aj autobusová zastávka, takže ten semafor na tomto mieste je naozaj užitočný. Bude takýchto semaforov pre chodcov na tomto úseku Hubová, Ľubochňa, Rojkov viac?
0: Áno, v Hubovej sú dva, pri tejto lávke, potom na spodnom konci Hubovej a ďalšie dva budú v Rojkove, takisto na začiatku dediny, kde je prechod pre chodcov, a na konci dediny takisto k autobusovej zastávke.
1: A teraz sa budem pýtať vyslovene na motoristov a na križovatku, ktorá vedie autá do Stankovian, do Švošova a na druhú stranu zase do centra Ľubochne. Teraz je už problém sa dostať na tú hlavnú cestu, či už od vás zo Švošova, zo Stankovian, alebo takisto z Ľubochne. Tak čo sa bude diať tam? Ako bude riešená tá križovatka?
0: Áno, kompetentní vyšli v ústrety hlavne ľuďom, ktorí tu bývajú, čiže z týchto dedín, ktoré ste spomínala. Bude tam plnohodnotná svetelná križovatka v Ľubochni pri moste, kde bude odbočovanie doľava do Ľubochne, do práva na most smer Švošov Stankovany a takisto zase od Martina pravé odbočenie, budú tam dva prechody prechodcov, čiže naozaj je taká križovatka plnohodnotná, kde síce sa asi bude brzdiť trošku tá doprava, ale budeme môcť my bezpečne zo Švošova, zo Stankovian a z časti Ľubochne, ktorá je za Váhom, prejsť na hlavnú cestu.
1: Tak to musia byť motoristi naozaj pripravení, že v tejto časti budú musieť často stáť, pretože tých semaforov to bude viac. No a teraz otázka od vás zo Švošova. Majú ale motoristi aj iné možnosti, ako sa dostať, tak napríklad na Dolný Kubín. Najprv vysvetlíme toto.
0: Áno, tento rok sa nám podarilo aj v rámci vlastne tejto rekonštrukcie alebo tohoto dočasného dopravného značenia na ceste 1/18 zrekonštruovať cestu Švošov-Komjatná. Aj za pomoci VUC obec Švošov, obec Komjatná do toho prispeli, takisto aj Urbár Švošov, a vlastne vytvorili sme zrekonštruovanú peknú cestu, ktorá skracuje cestu na Oravu z tohoto Liptova a využívajú aj prepravcovia, ako tie DPD a neviem, ako sa volajú tie firmy, ktoré vozia vlastne tie
1: tovary. Zásielky.
0: Áno, zásielky ľuďom.
1: No a ďalšia novinka sa chystá, respektíve povedzte, v akom stave to je, cesta alebo spojenie medzi Švošovom a Hrboltovou, čo je časť Ružomberka.
0: Tak už od roku 2014 vlastne bojujeme a máme to aj zahrnuté v EI, aj v stavebnom konaní v rámci tejto diaľnice Hubová a Ivachnová, kde by sa mala zrekonštruovať táto cesta tretej triedy medzi Švošovom a Hrboltovou. Teraz sa ukazuje práve to, že bol to dobrý boj a dobre smerovaný, pretože táto cesta nová, nové dopravné značenie na 1/18 ceste nedovoluje prechod alebo prejazd cyklistom, lebo je to podľa normy rýchlostná cesta, kde tu cyklisti nemôžu ísť, ale my ako keby sme už dopredu vedeli, že takýto problém nastane, a práve preto riešime túto obchádzkovú trasu pre cyklistov smer Ružomberok, Hrboltová, Švošov a môžu ísť cez cyklolávku do Hubovej, kde zase v rámci tejto diaľnice Hubová Ivachnová pripravovaný cyklochodník, kde sa rozšíri jestujúci chodník pre chodcov aj pre cyklistov.
1: No ale na to si ešte počkáme. Podľa dostupných informácií obchvat Ružomberka by mal byť spustený v prvej polovičke októbra.
2: Ďakujeme pekne za vysvetlenie dopravnej situácie. Informácie budeme aktualizovať a šťastnú cestu všetkým vodičom želáme.
3: Rádio Regina Stret na cestách so Silviou Hofmanovou.

0: 11.21, počúvate Reginu Stret. Pred 16 rokmi sa dve športovo založené rodiny z Novej Bane, Gajdošovci a Mikušovci, rozhodli usporiadať beh. Začínali v malom, no dnes už na podujatie Tajchova osmička prichádzajú bežci z celého Slovenska. Na posledný ročník, ktorý sa konal túto sobotu, sa zašiel pozrieť aj s mikrofónom redaktor Radoslav Haring. O priebehu tohto ročnej súťaže mu viac povedala jedna z organizátoriek Dagmar Lachká.
1: Tajchová osmička sa koná v rekreačnej oblasti Tajch, v veľmi krásnom prostredí. Má niekoľko kategórií určených pre všetky vekové vrstvy, od tých najmenších predškolákov až naozaj bežia nám aj seniory. 10.45 nám už štartuje prvá kategória, trať na 21,33 km, ktorá teda vedie na háj cez zvoničku a naozaj je to, myslím si, že veľmi zaujímavá bežecká trať. O 11.00 postupne štartujeme všetky detské kategórie, je od 100 metrov až po 1200 metrov. O 12. sú hlavné behy. 8-kilometrová trať a 5,52 kilometrov. A o 13. máme takú nesúťažnú kategóriu, kde nie je potrebná registrácia účastníkov. Je to pohyb pre zdravie a proste je tam slobodná voľba, akým štýlom sa účastníci zúčastnia.
2: Tento rok si do Novej Bane prišlo zabehať 270 bežcov z vyše 50 miest a obcí Slovenska. Keďže ide o amatérskú súťaž, z ktorej sa nikam nepostupuje, každý sa zapísal na takú trať, akú sa cítil. A niektorí si zabehli aj druhýkrát ešte v spomínanej nesúťažnej kategórii, nazvanej pohyb pre zdravie. Takými boli aj chlapci 10-ročný Matej Gajdoš a 13-ročný Roderik Hudec z Novej Bane.
3: Zabeháte si aj ceny, keď sa vyhrá. Ak nie, tak aspoň máte dobrý pocit z toho, že ste odbehli.
4: No a videl som teda v tomto behu zdravia, že vy ste jediní bežali bosí. Prečo?
3: Každý rok skoro behame takto bosí. Trochu sa nám zlepšia tie nohy, keď bežíme bosí, nie v topánkach. Trochu aj prevetráme tie nohy, keď sme celý deň v topánkach.
4: A teda nebolí to? Nepichá to?
5: No, ja som zvyknutý na jednej časti tam pri záchranke, tak tam boli kamienky, tak tam to trochu pichalo, ale zvládli sme to.
2: Aj keď v sobotu organizátori odovzdali 25 zlatých medailí vo všetkých vekových aj dĺžkových kategóriách, väčšina súťažiacich si prišla zabehnúť pre radosť. Patril medzi nich aj najstarší účastník, 74-ročný Karol Holý z Novej Bane.
6: Pravidelne behávam a prešiel som z vonkajšej kulturistiky na beh 79. roku. Tedy mala Biržová zozvolená Ligu 100, že idem začať behať, tak som začal 2-3 km a tak ďalej, až som sa dostal k maratónu.
4: Aj ste celý čas bežali, alebo museli ste niekde aj oddychovať, kráčať?
6: Nie,
4: alebo...
6: súvisle som sa snažil behať napriek tomu, že ma omína chrbtica v krížoch.
2: Spokojnosť po pretekoch panovala nielen medzi súťažiacimi, ale aj organizátormi. Ako potvrdil riaditeľ pretekov Peter Gajdoš, tohtoročná Tajchová osmička priniesla aj nové rekordy.
7: V podstate posledných 6 ročníkov je identických, čo sa týka počtu, mení sa to veľmi málo. Tento bol výnimočný v tom, že na našej 21-kilometrovej trati prišlo najviac atletov. Okrem rekord účastníkov bol aj rekord trate.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádiu Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami.
1: Ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková.
2: Inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9.
2: Rádiu Regina Stred.
3: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
4: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
3: Počúvajte nás pri popoludňajšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
4: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
3: Vaše moderátorky
4: Daniela Fulová
3: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Zelená vlna.
5: Pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čadce sa v kolóne zdržíte 10 minút a radary merajú rýchlosť v Breze smerom na Zákamenné a na diaľnici R2 pred Kriváňom smerom zo Zvolena. Želáme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: teraz v Rádiu Regina Stred budeme hovoriť o ekonomickej téme. Národná banka Slovenska pripravuje zmeny, ktoré sa budú od budúceho roka týkať pravidiel pri poskytovaní hypotekárnych úverov. Viac zisťoval Mário Špilberger.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Nové pravidlá pri schvaľovaní hypoték by od budúceho roka mali zvýhodniť žiadateľov o prvé bývanie a sťažiť kupovanie viacerých investičných nehnuteľností. Jednoducho povedané, tí, ktorí kupujú napríklad tretí byt, by mali dostať menšiu hypotéku, hovorkyňa jednej z komerčných bank Simona Miklošovičová.
3: Pri tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti by maximálne financovanie malo klesnúť na 70% hodnoty nehnuteľnosti. Takéto nastavenie zvyšuje požiadavky na vlastné zdroje. Napríklad pri nehnuteľnosti za 300 tisíc eur môže zmena znamenať potrebu vlastných financií navyše vo výške 30 tisíc eur oproti aktuálnemu financovaniu do 80% hodnoty nehnuteľnosti. V praxi to môže ovplyvniť najmä investičné nákupy nehnuteľností.
2: Prepočet pridáva odborníčka na úvery Eva Šablová.
4: Napríklad pri nehnuteľnosti v hodnote 250 tisíc eur v súčasnosti klient môže získať hypotéku vo výške 200 tisíc eur a potrebuje vlastné zdroje vo výške 50 tisíc eur. Po zníženie limitu financovania dostane hypotéku najviac vo výške 175 tisíc a bude potrebovať vlastné zdroje v objeme 75 tisíc eur. Tým pádom rozdiel predstavuje 25 tisíc eur navyše.
2: Nové pravidlá pri poskytovaní úverov sa nemusia dotknúť len investorov.
4: Mnohí ľudia si pripravované zmeny spájajú iba s investormi, ktorí kupujú viacero bytov na prenájom. V skutočnosti môže byť rozhodujúce aj to, koľko nehnuteľností vlastníte podľa katastra. Za ďalšiu nehnuteľnosť sa totiž môže považovať aj nehnuteľnosť získaná dedením alebo spoluvlastnícky podiel na nej. Napríklad, ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka pri posudzovaní zohľadniť existujúce vlastníctvo oboch žiadateľov. Nová nehnuteľnosť tak môže byť z pohľadu regulácie považovaná za tretiu rezidenčnú nehnuteľnosť a môže sa na ňu vzťahovať nižší limit financovania.
2: Po novom budú vymedzené podmienky aj pri získaní nového bývania. Opäť Simona Miklošovičová.
3: Návrh súčasne počíta s uvoľnením podmienok pre mladých klientov pri prvom bývaní. Financovanie až do 90% hodnoty nehnuteľnosti môže zlepšiť dostupnosť bývania pre túto skupinu za podmienky, že budú splnené všetky obchodné a zákonné požiadavky. Nové zvýhodnenie smeruje na vybrané situácie. Neuplatní sa napríklad pri rekonštrukcii zdedenej nehnuteľnosti, pri odkúpení podielu ani pri výmene existujúceho bývania za väčšie. Vplyv na výšku LTV môže mať aj spoludlžník, ktorý už vlastní inú nehnuteľnosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

Usmieval sa na vás Juraj Hnilica z Rádia Regina Stred. Slovenská televízia Rozhlas vám prináša novinku. Pod značkou Audio STVR sa skrýva najväčšia digitálna knižnica slovenského audio obsahu. Získate tak bezplatný prístup k reláciám Slovenského rozhlasu, podcastom, živému vysielaniu rozhlasových programových služieb, ale aj k bohatej ponuke rozprávok. K dispozícii je viac ako 1 000 000 minút pútavého materiálu a oplatí sa aj bezplatná registrácia. Platforma ponúka obsah všetkých programových služieb Slovenského rozhlasu vrátane relácií, ktoré z dôvodu licenčných práv nie sú dostupné na komerčných platformách. Na platforme nájdete aj vyše 300 rozprávok a povesti pre deti. Obsah sa bude priebežne doplňať. Pohodlne a prehľadne si môžete nájsť aj vysielanie i archív vašej Reginy Stred. Tak vám želáme príjemné počúvanie aj podcastov. When the night

0: Naďalej vás pozdravujeme z Reginy Stret. Raz ročne na konci leta otvára svoje brány pre verejnosť zámok v Kunierade v Rajeckej doline. Majitelia zámku, ktorí ho pred 6 rokmi ako ruinu po požiari kúpili, mu postupne vracajú zašlú slávu.
1: Záujem verejnosti je teda veľký a videli ste to aj dneska z tej návštevnosti. Cítime to vlastne aj cez tie nejaké sociálne médiá, aj keď sme tu na, ako nás ľudia oslovujú a zastavujú sa.
0: Viac povieme po 13. hodine a vyberieme sa aj do Žilinského lesoparku Chrasť, kde sa včera konali dožinky. Tie ponúkli folklórny program, jazdu na koči a aj tvorivé aktivity pre deti.
2: Veľmi sa tešíme z toho, že sa nám dožinky podarilo tentokrát urobiť prvýkrát. Napríklad 1. máj, fašiangy, to už sú pre nás také už tradície v lesoparku.
0: Počúvajte nás aj popoludní, od 13. do 16. sa vám prihovorí Zuzana Ševčíková, o 9. boli s vami Richard Švarba a Ladislav Eliáš. Želáme vám úspešný začiatok pracovného či školského týždňa a tešíme sa na vás opäť na budúce, teraz už skupina Modus Reginy Stret.

0: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
1: Čo robia ženy, keď žiarlia?
0: Skvelé otázky.
2: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
2: Ja som mala trávu.
3: Trávu?
1: Nie, to tráva, na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
5: Rádio Regina.

0: Bolo 12 hodín. Najaktuálnejšie správy z domova a zo sveta. Rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Pokračuje pojednávanie v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka, prehrávali tam ďalšie dôkazy. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz vyjadrovať sa k ministerke kultúry. Zmenil tak opatrenie Bratislavského krajského súdu. V Európe rezonuje víťazstvo AFD v krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku. Viacerí lídri hovoria o znepokojení. Dobrý deň, pri počúvaní vás víta Juraj Jedinák.
0: Rádiožurnál.
1: Tlačová beseda z júna 2017, ale aj telefonát z toho istého roku. Dôkazy, ktoré sa prehrávali na špecializovanom trestnom súde v Pezinku v kauze novinára Jána Kuciaka, aj v prípade prípravy vrážd prokurátorov. Ďalšie podrobnosti pozná Simona Gablíková.
2: Dobrý deň. Tlačovú konferenciu zvolal obžalovaný Marian Kočner, aby reagoval na obvinenia opozičných poslancov. Hovoril tam aj o svojich aktivitách. Venoval sa zrušeniu Mečiarových amnestií, ale aj daňovým podvodom, z ktorých bol podozrivý. Komentoval tiež situáciu v médiách, hovoril o tom, ako to podľa neho fungovalo medzi novinármi a politikmi. Spomínal aj jeho nový projekt Na pranieri. V závere takmer hodinovej tlačovky ho novinár Jan Kuciak konfrontoval, keď sa pýtal na zmysel prevodov spoločností, ktoré vlastnili hotely v lyžiarskom stredisku.
3: Vážený pán kolega, zahraničná banka, ktorá má na Slovensku nejakú expozitúru a má tu slovenského konateľa. A čo je na tom niečo divné? A tá banka je zahraničná.
4: Nie, ale vy ste minulý rok povedali, že pre váš hotel ste vybavovali dotácie na wellness.
3: Ja som povedal, že pre môj hotel?
4: Pre váš. Vy ste povedali náš, keď vás
3: to
4: citujem.
3: Náš. No to znamená, viete, ten výraz náš znamenal pre hotel, ktorý prevádzkujeme. Áno, prevádzkujeme ho. Na základe nájomnej zmluvy, pán kolega. Okay, čiže má dneska jedna spoločnosť, má nájomnú zmluvu s majiteľom a prevádzkuje ten hotel.
4: A aký máte vzťah so stránkou?
3: Už ste vyčerpali otázky, dali ste tri.
4: Ďakujem.
2: Obžalovaný Kočner dnes reagoval, že debata sa nelíšila od jeho odpovedí iným redaktorom. Tvrdí, že vo videu používal fakty a dátumy.
1: Už sme spomenuli, že na súde prehrali aj telefonát zo septembra 2017.
2: Ide o niekoľkominútový rozhovor, ktorý začal otázkou Kočnera, citujem, čo je vás do môjho podnikania. Kuciak mu vysvetľoval, že pri práci vychádza z verejných zdrojov. Kočner ho obviňoval z písania na objednávku a neskôr sa mu aj vyhrážal.
3: Môžete si byť istý, že začnem sa vám osobne, čo začnem pán Kuciak špeciálne venovať.
5: A to je vyhražka?
3: Nie, prečo?
5: No neviem, prečo to hovoríte.
3: No lebo vám to hovorím, pokojne vám to hovorím, začnem sa venovať špeciálne. Vám, vašej osobe, vašej matke, vašmu osobe a vašim súrodencom.
2: Po prehratí nahrávky sa vyjadril Marian Kočner.
6: Jan Kuciak podal trestné oznámenie. Orgány činné v trestnom konaní neuznali jeho argumenty, že sa jedná o vyhrážanie. Si dovolujem podotknúť, že ak by to, čo som ja mu povedal, ako novinár, novinárovi, to znamená, budem robiť presne to isté, čo robíte vy, tak dneska by boli stíhaná polovica Slovenska, ak je toto vyhrážanie.
2: Reaguje otec novinára Jozef Kuciak.
7: Ja s tými vyhrážkami, prečo sa vyhráža rodičom a rodine, to je vlastne len ukážka jeho charakteru.
1: Ja už len doplním, že z Pezinka informovala Simona Gablíková.
0: Stručne z domova.
8: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove ide do väzby. Rozhodol tak senát krajského súdu, ktorý zrušil minulotýžňové rozhodnutie okresného súdu. Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol v podmienke a hoci vedel, že má viesť riadny život, podielal sa na príprave ešte horšieho trestného činu. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ústavný súd zrušil Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Takéto predbežné opatrenie vydal Bratislavský krajský súd ešte v októbri 2025. Je však protiústavné. Podľa Senátu Ústavného súdu bolo porušené Drličkovo právo na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie aj na slobodu prejavu. Košiciach rokujú predstavitelia hospodárskych výborov parlamentov krajín V4. Zástupcovia Česka, Maďarska, Poľska a Slovenska sa zaoberajú posilnením hospodárskej konkurencieschopnosti krajín V4 či Európy. Zamerať sa chcú aj na energetickú bezpečnosť a výstavbu nových jadrových zdrojov, pokračuje predseda Národnej rady Richard Rašie z Hlasu SD.
9: V4 chápeme aj ako priestor, kde sa naozaj vieme prepájať, kde v krízových situáciách hasiči alebo sanitky budú môcť chodiť z jednej krajiny do druhej. Zároveň cítim Vyšehradskú štvorku ako priestor, ktorý vie byť spoločným pre 4 krajiny o silnom priemysle, o dostupnej a bezpečnej energii, môže byť kľúčovým momentom konkurencieschopnosti nášho regiónu, o nových technológiách, o výskume a inováciách, o univerzitách a kvalitných ľuďoch.
8: V Mirkovciach v okrese Prešov vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom je včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom zhorelo 6 príbytkov. O strechu nad hlavou prišlo 39 ľudí. Starosta ich dočasne umiestnil do sály obecného úradu. Príčina požiaru známa nie je. Predbežnú škodu vyčíslili na 12 000 eur.
0: Počúvate rádiožurnál Slovenského rozhlasu.
1: Po krajinských voľbách v Sasku-Anhaltsku zaznieva v Nemecku otázka, ako ďalej. Víťazstvo AfD so ziskom takmer 44% je najlepším výsledkom jednej strany vo východnom Nemecku za takmer 40 rokov. Na tento výsledok strany, ktorú Spolkový úrad na ochranu ústavy označuje ako pravicovo-extrémistickú, so znepokojením reagovali viacerí európski lídri. Viac prišla povedať Soňa Hagarová.
10: Poľský minister zahraničných vecí Radoslav Sikorský aj francúzsky minister financií Roland Lescure považujú jednoznačné víťazstvo protiimigračnej a najmä euroskeptickej strany AfD za znepokojujúci vývoj. Varšava aj preto, že možný ústup Nemecka zo šengenského priestoru, o ktorom hovorila líderka strany Alice Weidlová pred voľbami, by mal vážne dôsledky pre poľský obchod. Za historickým volebným úspechom je podľa Weidlovej strata dôvery koalície a názor veľkej časti verejnosti, že tak ako doteraz to už nejde.
11: Výsledok vychádza z mimoriadne vysokej mobilizácie ľudí, ktorí predtým nevolili, a zo ziskov všetkých ostatných strán. A výsledná, historicky rekordná volebná účasť na úrovni 80% je pre demokraciu v Nemecku i v Sasku-Anhaltsku vyslovene pozitívna.
10: Kým Alice Weidlová sa na tlačovom vystúpení zamerala na volebných strašiakov, údajnú kriminalitu cudzincov, deindustrializáciu východného Nemecka či ochudobňovanie domácich obyvateľov v dôsledku pomoci Ukrajine, stranícky Herkules ako lídra a možného sasko-anhalského premiéra Ulricha Siegmunda, vidia jeho spolustraníci, vyzdvihoval pozitívne ekonomické vyhliadky s tým, že k podobným volebným úspechom chce pomôcť aj iným spolkovým krajinám. Najprv však chce zabezpečiť stabilnú vládu.
12: Budem kandidovať na post ministerského predsedu Saska-Anhaltska, len čo bude jasné, že zabezpečíme stabilnú väčšinu, či už prostredníctvom plnej podpory celého poslaneckého klubu, alebo jednotlivých.

0: Opäť útočí v južnom Libanone. Za posledných 48 hodín zomrelo pri bombardovaní najmenej 16 ľudí. Libanonskí predstavitelia hovoria o porušovaní prímeria a žiadajú Spojené štáty a medzinárodné spoločenstvo o pomoc. Izraelská armáda tvrdí, že prímerie porušilo hnutie Hizballah, ktoré poslalo drony na jej vojakov.
1: Krátko po polnoci izraelské vojenské lietadlá zasiahli obytnú budovu v obci Faruman, pričom zabili 8 ľudí vrátane dieťaťa a ďalších 13 zranili, medzi nimi aj Mustafu a jeho syna.
2: Práve sme sa vrátili z kliniky. Syn mal v obličke úlomok zo šrapnelu. Ja mám poranené nohy, ruky a otras mozgu.
1: Bejrút informoval o obetiach aj počas víkendu. Útoky Izraela poškodili nemocnicu aj kancelárie finančných a poľnohospodárskych úradov. Libanonský prezident Joseph Aoun hovorí o nebezpečnej eskalácii. Z jeho vyjadrenia citujeme.
3: Odhaľuje to pretrvávajúci vzorec útokov, ktoré presahujú údajné vojenské ciele a zameriavajú sa výhradne na civilné úrady a zdravotnícke zariadenia, čo odzrkadľuje jasný zámer narušiť kontinuitu fungovania libanonských inštitúcií a poškodiť každodenné fungovanie Libanončanov.
1: Odborník na Blízky východ Attila Kováč hovorí, že prímerie medzi Izraelom a Libanonom, ktoré sprostredkovali Spojené štáty koncom júna, od začiatku nefungovalo.
4: Boli avizované tzv. Pilotné zóny, odkiaľ má sa stiahnuť Izrael, ale de facto izraelské útoky pokračovali a pokračujú naďalej. Zásadnú zmenu zo strany Izraela nemôžeme očakávať pred izraelskými voľbami, ktoré budú koncom októbra, keďže pre premiéra Netanyahu je dôležité, aby sa ukazoval ako silný štátnik, ktorý vlastne bráni Izrael.
1: Posledné kolo mierových rokovaní medzi Izraelom a Libanonom sa konalo začiatkom augusta v Ríme. Vyjednávači sa dohodli na predbežnom zozname krajín, ktoré by mohli dohliadať na odzbrojenie Hizballahu. Militantné hnutie to však odmieta. Katarína Ulická, Slovenský rozhlas.
0: V Belehrade sa začína pohreb bosniansko-srbského vojnového zločinca Ratka Mladiča. Zomrel minulý týždeň ako 84-ročný vo väzenskej nemocnici v Hágu, kde si odpikával doživotie za vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti spáchané počas vojny v Bosne začiatkom 90. rokov. Pred kostolom, kde bolo od rána vystavené jeho telo, sa tvorili rady. Prišlo 5 ministrov aj syn prezidenta Vučiča. Okolité krajiny aj misia OBSE v Bosne a Hercegovine sú znepokojené glorifikovaním Mladiča.
5: Už pri státe vládneho špeciálu, ktoré priviezlo telo Ratka Mladiča z Hágu do Srbska, vyvolávalo otázky. Rakvu prikrytú srbskou vlajkou nieslo 6 vojakov, čo naznačovalo štátne pocty. Televízia N1 dnes informovala o stovkách, najmä mužov, ktorí sa v čiernych tričkách s Mladičovou podobizňou hrnuli v radoch do kostola vzdať mu pocty. Či obrad povedie hlava tamojšej pravoslavnej cirkvi, zatiaľ nebolo jasné. Už v sobotu sa asi 300 jeho zástancov zišlo na spomienke. Srbský minister spravodlivosti Nerad Vujič, ktorý bol medzi prítomnými, vraví, že Srbsko je pripravené zabezpečiť pokojný a dôstojný pohreb.
2: Nedeformujme tento príbeh rečami o treste, pretože keď niekto zomrie, trest sa končí.
5: To, že má Ratko Mladič stále podporu radikálnych skupín, je pochopiteľné, ale že pohreb vojnového zločinca organizuje vláda, je dosť neobvyklé, konštatuje Tomáš Strážaj zo Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku. Jedným z dôvodov môžu podľa neho byť nadchádzajúce jesenné parlamentné voľby a snaha osloviť radikálnejších voličov.
6: V tomto kontexte si myslím, že sa jedná trošku o hazard s európskou perspektívou Srbska a nie celkom rozumiem, prečo v kontexte možno lepšieho volebného výsledku sa vedenie Srbska odhodlalo k takémuto kroku.
5: Posmrtné glorifikovanie Mladiča kritizovali aj predstavitelia Bosny a okolitých krajín vrátane Slovinska a Chorvátska, ktoré sú v EÚ. Eurokomisárka pre rozšírenie Marta Kos zrušila cestu do Belehradu a pripomenula, že kroky Srbska, ktorá chce byť v EÚ, v tejto chvíli citlivo vnímajú aj európske úrady.
7: Nejde len o technickú stránku, teda o to, čo robia najmä v rámci prístupového procesu. Ide o to, ako sa zosúľaďujú s našimi hodnotami.
8: Je na moje oči
5: Súd medzi tým začal vyšetrovanie okolností Mladičovej smrti. Jeho syn Darko a širšia rodina tvrdia, že vojnový zločinec bol v Hágu zavraždený v dôsledku lekárskej nedbanlivosti. Miroslava Nejrakuža, Rozpodárová, Slovenský rozhlas.
9: Stručne zo sveta. súčasnosti nepanujú podmienky pre vecný dialog z USA o strategickej stabilite, oznámilo ruské ministerstvo zahraničných vecí. Moskva tvrdí, že rozmiestnenie amerických raketových systémov v Európe vrátane Norska by mohlo zničiť všetky zostávajúce podmienky pre takéto konanie. Ukrajinský dron zasiahol panelový dom v Perme.

0: ktorý leží na východe európskej časti Ruska. Jeden človek prišiel o život a štyria ďalší utrpeli zranenia. Jedného človeka podľa krízového štábu zabila, jedného zranil ukrajinský útok v Belgorodskej oblasti. Dvoch mŕtvych hlásia po ukrajinských dronových útokoch úrady na ruskom okupovanom Kryme. Nemecká polícia vyšetruje nočný požiar elektrickej stanice v centre Berlína. Na západe Nemecka zase odhalila pri rozvodni prestrihnutý plot. Podrobnosti k prípadom nie sú zatiaľ k dispozícii, médiá ale špekulujú o súvislosti s niekoľkými prípadmi sabotáží na elektrických staniciach z minulého týždňa. Severná Kórea a Rusko slávnostne otvorili prvý cestný most medzi oboma krajinami. Podľa agentúry TASS považujú stavbu obe strany za významný míľník v rámci ich strategického partnerstva.
1: Čakacie lehoty na vyšetrenia, predovšetkým u špecialistov, nemeriame, upozorňujú na to analytici. Bez konkrétnych čísiel nevieme urobiť kroky na zlepšenie situácie. Dáta by chcel aj zväz ambulantných poskytovateľov. Minister zdravotníctva chce zlepšenia pre ambulantný sektor priniesť na jesennú schôdzu parlamentu.
2: Ak budeme v ambulanciách merať čakacie lehoty, dokážeme stanoviť, čo ešte štát považuje za štandard, hovorí riaditeľ INEKO Dušan Zachar a vysvetľuje, že ak by nárok pacienta nebol splnený, zdravotné poisťovne by napríklad mohli dostať sankcie za slabé zazmluvnenie lekárov v regiónoch. Jednotlivé kroky by podľa neho mohlo podniknúť aj ministerstvo zdravotníctva.
3: Viac naliať peňazí do konkrétnych projektov na zníženie týchto čakacích dôb alebo na lepšie potom platenie jednotlivých špecializácií alebo na diferencované odmeňovanie špecialistov, ktorí by išli, dajme tomu, do regiónu, kde títo špecialisti chýbajú a nie sú tie regióny príliš atraktívne.
2: Prezidentka Zväzu ambulantných poskytovateľov Jaroslava Orosová potvrdzuje, že objektívne dáta chýbajú.
4: Vychádzame len z informácií z praxe, koľko ktorý pacient v ktorom regióne čaká na ktoré vyšetrenie. Rozhodne pri riešení každého problému nikdy nie je na škodu poznať reálne čísla.
2: O potrebe merať čakacie lehoty nedávno hovoril aj niekdejší minister zdravotníctva Marek Krajčí z Hnutia Slovensko.
5: Tá ambulantná zdravotná starostlivosť by naozaj mohla fungovať a mala by fungovať podobne ako táto ústavná. Znamená, vy keď máte nárok na vyšetrenie u nejakého špecialistu, tak mali by ste ho dostať v maximálnej čakacie lehote a mala by vám ho garantovať poisťovňa. K tomu treba samozrejme spustiť centrálny objednávkový systém.
2: Šéf rezortu zdravotníctva Kamil Šaško z Hlasu SD súhlasí, že ide o problém, ktorý podľa neho dobehne nielen nasledujúcich ministrov, ale najmä každého človeka na Slovensku.
6: Ja by som bol rád, aby o tomto neprebiehala nejaká lacná povrchná politická debata, ale aby naozaj sa na tento problém pozrelo komplexne v spolupráci s tými, o ktorých sa rozhoduje. Neprichádzalo sa s populistickými, ale realistickými riešeniami. Presne takto ja robím a takto sa to budem snažiť pripraviť aj na jesennú schôdzu Národnej rady.
2: Čakacie lehoty sa zatiaľ merajú len v nemocniciach. Kristýna Babicová, Slovenský rozhlas.
7: Stručne z regiónov.
8: Jana Obrancová, Malé Rypňany. Motoristi sa od dnes v Topolčianskom okrese musia pripraviť na dopravné obmedzenia. Pre opravu mosta na okraji obce je dotknutá časť cesty 3. triedy v smere na Čermany úplne uzavretá. Obchádzková trasa vedie cez obec Veľké Rypňany. Most ponad potok Hlavinka pre zlý technický stav úplne zbúrajú a nahradia ho novým. Hovorkyňa Nitrianskeho samosprávneho kraja Zuzana Vilčeková.
9: Nová konštrukcia bude založená na pilotách, ktoré zabezpečia stabilitu mosta. Upravená bude aj priľahlá komunikácia, korito potoka a svahy v okolí mosta. Modernizácia potrvá do februára 2027. Župa za rekonštrukciu zaplatí takmer 615 000 eur.
10: Vlasta Cigánková, Smolínske. Seniori a ľudia odkázaní na pomoc získajú v obci na Záhorí nové dôstojné zázemie. Trnavská župa odštartovala výstavbu Centra sociálnych služieb Novej Jány, ktoré poskytne 30 klientom moderné bezbariérové priestory, zázemie pre rehabilitácie, sociálne poradenstvo a voľnočasové aktivity, hovorí Peter Kováčik z komunikačného odboru.
11: Po Moravskom Svetom Jáne budujeme ďalšie nové zariadenie, ktoré prináša lepšie podmienky klientom, ako aj ľuďom, ktorí sa o nich dennodenne starajú. Investícia za viac ako 3,5 milióna eur prinesie dvojpodlažný objekt prispôsobený ich potrebám.
10: Kraj chce časť nákladov financovať zo štátneho fondu rozvoja bývania.
12: Klaudia Urdová, Hont. Obce Sucháň a Dačoulom v okrese Veľký Krtíš sa stali miestom medzinárodného stretnutia milovníkov tradičnej aj súčasnej paličkovanej čipky. Podujatie predstavilo čipku ako súčasť kultúrneho dedičstva, ale aj ako živé remeslo, ktoré má svoje miesto aj v súčasnom umení, dizajne a tvorbe, pokračuje predseda občianskeho združenia paličkovanej čipky Slovensko Matej Pisca.
13: Ten festival je veľmi krásny. Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, lebo ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska, ale ľuďom takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super.
12: Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska a Srbska.
14: Rádiožurnál Šport.
15: Hokejistom Nitry nevyšiel ani druhý zápas v Lige majstrov. Opäť vyšli na prázdno. Na domácom štadióne pod Zoborom prehrali z Vekio, keď švédsky súper dokázal otočiť nepriaznivý stav a zvíťazil 3-1. Tréner Corgoňov Erik Čalády.
16: Myslím si, že v niektorých momentoch sme boli lepší tým. Mali sme dobrý pohyb, dohrávali sme súboje. V druhej tretine sme pokračovali, dali sme gól. Tretie tretine sa to bohužiaľ otočilo, ale myslím si, že naozaj môžeme byť hrdí na to, ako sme hrali.
15: V drese hostí sa predstavil slovenský reprezentant Peter Cehlárik, ktorý si pripísal asistenciu.
17: Nitra hrala fyzicky, hrala s energiou doma a nám to stiažili. Fyzicky to bolo náročné, bola tretina hlavne. Klobúk dole, ako energiou doma prišli a som rád, že sme to dokázali nakoniec otočiť a hrali tú svoju hru v tej tretej tretine.
15: Naši hokejisti odštartujú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája súbojom proti Dánsku. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čaká Kazachstan. Skupinové boje zakončia v útorok 25. mája proti Nórom. Trápiaci sa Ružomberok získal druhý bod vo futbalovej Nike-lige. V 7. kole remizoval so Spartakom Trnava 1-1. Liptákov poslal do vedenia z priamého kopu Adam Tučný.
18: Z našej strany to bol zápas dvoch polčasov, že v tom prvom sme boli fakt disciplinovaní, dobre sme robili tie veci, ktoré sme vlastne chceli robiť a trošku škoda, že ten druhý polčas sme už možno takú tú energiu sme nevedeli moc preniesť do toho druhého a na konci dňa ten bod asi je OK.
15: Košice zaznamenali druhý trojbodový zápis v aktuálnej sezóne, prvý domáci. Nováčika z Banskej Bystrice zdolali 3-0. Dukla prehrala piatý zápas a na predposlednom mieste má 4 body, hovorí jej stredopoliar Dávid Richtárech.
19: Tak nezachytili sme ten prvý polčas, na čo sme sa celý týždeň pripravovali a ešte pred zápasom nám to tréner prizvukoval, že prvé polčasy majú silné a presne to sme nespravili, že sme to nezachytili. Tam sa to rozhodlo.
15: Londýn je červený. V treťom kole anglickej Premier League obhajca titulu Arsenal vyhral na Chelsea 2-1. V španielskej La Lige Barcelona suverénne zvíťazila vo Valencii 5-0. V šlágri talianskej sérii A Juventus remizoval s AC Milano 1-1. Veľká cena Talianska má po 60 rokoch domáceho víťaza. V Monze triumfoval Kimi Antonelli na Mercedese. 20-ročný líder šampionátu štartoval až z 19. miesta. Napriek tomu si pripísal 7. víťazstvo v sezóne a stal sa prvým Talianom od roku 1966, ktorý vyhral na tomto okruhu.
20: The most special podium of the season.
21: Je to najvýnimočnejšie pódium v sezóne. Je úžasné vidieť všetkých tých fanúšikov na rovinke. Byť doma je predsa len extra, takže som nesmierne šťastný. Vraví sa, že tie najlepšie preteky ešte len prídu, ale určite to boli jedny z najlepších v kariére, ktoré si zapamätám do smrti.
15: Turecké volejbalistky zostávajú na európskom tróne. V domácom istanbulskom finále majstrovstiev Európy uspeli s Talianskom 3-2 na sety, čím obhájili prvenstvo z predchádzajúceho šampionátu. Španiel Carlos Alcaraz sa prebojoval do štvrťfinále na tenisovom grandslamovom turnaji US Open. V 8. finále si poradil s Američanom Paulom 6-4, 6-3, 6-4. Jeho ďalším súperom bude domáci Shelton. V ženskej súťaži postúpila bieloruská Sobolenková, ktorá zvíťazila nad Američankou Tausendovou 2-0 na sety. V ďalšej fáze turnaja narazí na Češku Noskovú.
14: Rádiožurnál, záverečný prehľad správ.
1: Krajský súd v Prešove zobral do väzby Ukrajinca obvineného z prípravy podpaleckého útoku na závod na výrobu dronov v Haniske. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Ministerstvo financií odmietlo informácie, podľa ktorých má vláda pripravovať zavedenie dane z motorových vozidiel aj pre bežných občanov. Ukrajinský generálny prokurátor Ruslan Kravčenko poprel obvinenia z korupcie v rámci vyšetrovania nelegálnych call centier. V celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o Dušenovej svalovej dystrofii sa pripojilo aj Slovensko. Rozsvieti sa na červeno.
14: Rádiožurnál Počasie.
0: Zajtra by malo byť jasno až polojasno a veľmi teplo. V noci 16 až 10, miestami najmä v údoliach 9 až 3, cez deň 25 až 32 stupňov a slabý neskôr prevažne južný vietor do 25 km za hodinu.
1: Rádiožurnál. Poludnejšie spravodajstvo sme naplnili. Rádio Slovensko pokračuje diskusiou z prvej ruky o pripravenosti Slovenska čeliť extrémnemu suchu a prívalovým dažďom. Ešte pekný deň vám želajú vedúca vydania Eva Mravcová, od techniky Marcel Hosťovecký a zo štúdia Peter Štern, Lukáš Zamborský a Juraj Jedinák.
7: Slovenský rozhlas, Rádiožurnál. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
0: 12 hodín 24 minút.
7: Zelená vlna.
3: Nehoda na Liptove, kolóna v Starej Ľubovni. Pokračujeme s právami z dopravy. Medzi Liptovským Mikulášom a Liptovským Trnovcom vyťahujú naspäť na cestu kombajn. Úsek je momentálne uzavretý v oboch smeroch. Za Levočou smerom na Harichovce sa pri cestároch zdržíte 5 až 10 minút. Na výjazde zo Starej Ľubovne na Poprad stratíte pri cestároch 20 minút. Medzi Tomášikovom a Jahodnou je odstavené osobné auto. Cestu medzi Plaveckým Mikulášom a Mikulášovom dnes do 15. vojaci priebežne uzatvárajú. Most na výjazde z Malých Rypňa na Čermany je pre opravu úplne uzavretý. Obídete to cez Veľké Rypňany a Horné Obdokovce alebo cez Nové Sady a Šurianky. Stále čakáme aj na vaše postrehy z ciest. Julius Tamáš, bezpečne a plynulo.
7: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina, váš najbližší svet. Hudobná siesta.

co ti zbylo, pošli mi zpátky celé, míň než nic. Modré sklíčko

0: ja upratujem, ako vidíš.
1: Tak ja vám to vysvetlím, pozrite sa.
2: Som slovenská dochodkina.
3: Tá bola dôležitá, aby sa krajina posunula vpred.
4: A čo? Vaše šťastie v nešťastí.
5: Skúsme si teraz priblížiť ten proces.
6: Jedno miesto, nekonečne veľa počúvania. Kompletný audio obsah STVR na webe aj v aplikácii Audio STVR. Zadarmo a bez reklamy.
7: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám.
8: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
9: Cez deň jasno až polojasno. Silnejúci juhovýchodný vietor. Miestami občasné prehánky.
10: Kolem 23. hodiny prekročila vojska Sovietského svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
11: Co je nového?
12: Právě říkali některé údaje o manévre v Kosinskalice otáč.
13: 400 to přidají.
14: 300 metrov chybuje do cieľovej pásky, ktorá je už natiahnutá.
15: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali?
16: To bolo ako v románe.
17: Dvor však ide o osud malej belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
18: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
7: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas? Storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 13 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Žilinský kraj čakajú tento týždeň dve vojenské cvičenia. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Mestské a krajské zastupiteľstvá majú do konca septembra upraviť volebné obvody. Reagovať tak majú na kroky verejného ochrancu práv, podľa ktorého sú niektoré obvody rozdelené nerovnomerne a v rozpore s ústavou, ako aj na 8 protestov generálnej prokuratúry. Ombudsman Robert Dobrovocký upozorňuje, že ak dotknuté samosprávy protestu nevyhovejú, prokurátor môže podať žalobu na správny súd, ktorý môže vyhlásiť výsledky volieb za neplatné.
2: Pokiaľ by sa tento proces nestihol do volieb, po voľbách môže dojsť napadnutiu volieb na najvyššom správnom súde, ktorý môže vyhlásiť voľby za neplatné.
1: Žilinský kraj čakajú už tento týždeň dve vojenské cvičenia. Ozbrojené sily ohlásili výcvik príslušníkov 11. mechanizovaného práporu Martin a zároveň výcvik študentov duálneho vzdelávania. Výcvik bude prebiehať v lokalite bývalého tankodromu Bystrička na Bukovinách pri Martine. Potrvá do 20. augusta 2027. Hovorkyňa mesta Zuzana Jenigár.
3: Výcvik sa môže uskutočňovať v pondelok a v piatok, vždy v čase od 8. do 15. hodiny. Obyvatelia sa nemusia pripravovať na žiadne zásadné obmedzenia. Môžu v uvedených časoch zaznamenať prítomnosť príslušníkov ozbrojených síl a priebeh výcvikových aktivít bez použitia imitačnej munície a bez zásahov do existujúcej vegetácie.
1: V Ružomberku stavajú dva nové bytové domy na ulici Plavisko. Plánovaný termín dokončenia je v novembri 2027. V bytovkách vznikne celkom 84 mestských nájomných bytov a 51 parkovacích miest. Mesto disponuje aktuálne 569 mestskými nájomnými bytmi. Podľa zverejneného poradovníka v júni evidovalo takmer 200 žiadateľov o pridelenie bytu. Hovorca mesta Vladimír Miškovčík.
4: Mesto bude projekt financovať z prostriedkov štátneho fondu rozvoja bývania z dotácie 2,5 milióna z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky a z vlastných zdrojov mesta.
1: Mesto získalo aj bezmála 5 miliónov eur na výstavbu dvoch bytových domov pre sociálne slabších občanov na ulici Žigmunda Zilbigera. Mesto Handlová chce posilniť bezpečnosť cez projekt miestnej občianskej a preventívnej služby, najmä v lokalitách s marginalizovanými rómskymi komunitami. Celkové oprávnené výdavky na projekt sú takmer 133 tisíc eur. Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, denná teplota 25 až 30, na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je pred Liptovským Mikulášom smerom z Liptovského Trnovca, vyťahujú tam kombajn. Úsek je momentálne neprejazdný v oboch smeroch. Pozor si dajte na diaľnici R1 za Novou Baňou smerom na Nitru. Je tam odstavená dodávka, čiastočne blokuje pravý pruh.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 13 hodín 4 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: Krásny deň, milí priatelia. Teraz je pondelkové popoludnie, údajne najťažšia časť týždňa, ale nezúfajme, spolu nám bude veselšie, no a to myslím doslovne. O chvíľu sa vyberieme do Žarnovice, kde sa materská škola stále rekonštruuje a takisto aj na dni otvorených dverí na zámok Kunerát. No a začneme naozaj z vesela. Karol Duchoň a Čardáš dvoch srdc. Pekné popoludnie želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Zdraví, Regina Nastret, želáme pekný pondelok. Budova materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča v Žarnovici prešla prednedávnom rekonštrukciou. Tá sa však týkala len niektorých častí. Rozvody vody a kanalizácie zostali pôvodné a po 10 ročiach už začínali vykazovať vážne nedostatky. V posledných mesiacoch vyústili až do havarijnej situácie, ktorú už mesto muselo riešiť radikálne. Viac zisťoval Radoslav Haring u vedúcej školskej kuchyne Ľubice Karnasovej.
1: V školskej jedálni na ulici Andreja Sládkoviča sa vyskytol problém s existujúcou kanalizáciou, ktorá sa stávala vlastne nefunkčnou. Bola tu firma, ktorá nám čistila kanalizáciu, bol tu kamerový záznam vlastne vykonaný a dospeli sme vlastne spolu so zriadovateľom k záveru, že je oprava existujúcej kanalizácie, dá sa povedať, nemožná, nerentabilná a z toho dôvodu sme vlastne pristúpili k novému vybudovaniu kanalizácie. Nové rozvody boli vybudované, bol vybudovaný nový lapač tukov.
2: Vedenie škôlky malo v tomto prípade šťastie, že prichádzali letné prázdniny. Mohlo tak bez väčších problémov naplánovať uzavretie celej škôlky a potrebné práce, vysvetľuje riaditeľka Žanet Antalová.
3: Využili sme na toto elokované triedy na ulici Petra Jilemnického, kde boli umiestnené deti, kde rodičia vyslovili záujem o umiestnenie počas letných prázdnin. V týchto elokovaných triedách sa aj varilo. Materská škola Andreja Sládkoviča v tomto čase bola uzavretá a prebiehali rekonštrukčné práce.
2: Rekonštrukcia stála mesto 55 tisíc eur, ktoré financovalo z vlastných zdrojov. Rozširuje prednostka mestského úradu Jana Holá.
4: Prisúbili sme k tomu teda, že sme dali vymeniť alebo respektíve budovať novú kanalizáciu splaškovú, potom takisto kanalizáciu, ktorá odvádza vlastne z kuchynských výlievok a vymenila sa len v časti vlastne kuchyne, ale napojili sa vlastne aj všetky súvisiace, jednak toalety alebo výlevky nielen v kuchyni, ale vlastne pre upratovačky a na tej spodnej časti sa vlastne vymenili a napojili všetky takéto zdroje odpadovej vody. Zároveň bol vybudovaný nanovo lapol, to znamená lapač tukov pre kuchyňu, aby bolo vlastne všetko aj toto v poriadku.
2: Keďže bola škôlka uzavretá, vedenie mesta spolu s riaditeľstvom materskej školy sa rozhodli využiť rekonštrukciu kuchyne aj na vyriešenie ďalšieho dlhoročného problému – odsávania pár. Počas 10 ročí od postavenia škôlky totiž v kuchyni pribudlo viacero nových spotrebičov a pracovísk, na ktoré už pôvodná vzduchotechnika nebola dimenzovaná, objasňuje prednostka mestského úradu.
4: Bola tam vlastne nedostatočná vzduchotechnika, teda vlastne ako keby digestor, pretože nepokrýval všetky vlastne zariadenia, ktoré spôsobujú alebo vytvárajú paru, takže vlastne táto vzduchotechnika bola nanovo vedená a takisto sme spravili vyspravenie

0: niektorých omietok tejto časti budovy materskej škôlky Andreja Sládkoviča. Je to vlastne ukončené, odovzdené a detičky vlastne teraz môžu, akože vlastne to je bezpečné, všetko v poriadku, kvalita vlastne sa tam podstatne zvýšila aj pre tých zamestnancov, lebo tam nie je taká vysoká vlhkosť.
1: Rádio Regina aj vo vašom meste. Žarnovica 101,5. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

0: Raz ročne na konci leta otvára svoje brány pre verejnosť zámok v Kuneráde v Rajeckej doline. Majitelia zámku, ktorí ho pred 6 rokmi ako ruinu po požiari kúpili, mu postupne vracajú zašlú slávu a chcú práve na dni otvorených dverí ukázať aktuálny stav rekonštrukcie aj pokrok, ktorý sa na historickej pamiatke podarilo dosiahnuť. Tento rok pripravili pre viac ako 1400 návštevníkov aj jednu novinku. S mikrofónom tam bola Zdenka Prilepková.
1: Majitelia zámku, manželia Škotovci, chcú, aby zámok žil a slúžil v budúcnosti predovšetkým verejnosti. Preto tento rok v rámci Dňa otvorených dverí pripravili okrem komentovaných prehliadok aj priestor, kde sa návštevníci mohli podeliť o svoje nápady. Stenou nápadov sa podľa Jany Škotovej chcú v budúcnosti na zámku inšpirovať.
2: Záujem verejnosti je teda veľký a videli ste to aj dneska z tej návštevnosti. Cítime to vlastne aj cez nejaké sociálne médiá, aj keď sme tu ako nás ľudia oslovujú a zastavujú sa, aj keď je zámok zavretý. Tak sem cez víkendy príde niekedy aj stovka ľudí. No a preto, že je taký veľký záujem verejnosti o zámok a my chceme, aby ten zámok slúžil v budúcnosti verejnosti, tak sme dneska pre nich pripravili aj stenu nápadov, kde môžu nám vyjadriť nejaké želania, prípadne nápady alebo postrehy, že čo by chceli, aby ten zámok akoby slúžil verejnosti a nielen zámok, ale aj celý areál a park.
1: Deň otvorených dverí na zámku si nenechalo újsť viac ako 800 návštevníkov. Mnohí prišli z nostalgie, mnohí zo zvedavosti a niektorí aj s nápadmi.
3: Ja sa im ponúknila príborník 80-ročný zadarmo, hej, ak si ho budú chcieť. Budem rada, keď to bude v tom interiéri.
4: Môj nápad bol, prosím, žiadny gič ako v Rajeckých Tepliciach, kde máme LED osvetlenia celý rok. Nech tu je tma v noci, nech tu nie sú ploty, nech to je príroda.
5: Ten zámok poznám ešte z mojej mladosti, keď sme aj dnuka sedeli. Dneska som veľmi šťastná z toho, že je to už v takom stave.
1: Škotovci rekonštruujú zámok už 6 rokov. Aj keď vonkajšie fasády a strecha sú už hotové a pripomínajú konečnú podobu zámku, interiér je stále len holostavba. Opäť Jana Škotová.
2: Tak zámok je veľmi špecifický svojou architektúrou. Po secesnej architektúre, ktorá je jediným zámkom na Slovensku, má jedinečnú strechu, ktorá sa tiahne cez 3 poschodia, má 34 vikierov, 5 vežičiek a 6 komínov a samotný zámok má okolo 180 okien. Fasáda bude už takmer dokončená tento rok, už vlastne sa robila posledná časť fasády. Je časť okolo teras, ktorá nebude dorobená tento rok, lebo sa bude robiť spolu s terasami na budúci rok a spolu s opravou tých kamenných článkov a balustrád, ktoré budú na budúci rok. Ale sú na tej fasáde osadené už vlastne všetky okná, okrem suterénu. Suterénne ešte necháme otvorené, aby sa ten zámok cez zimu vetral a na budúci rok už vlastne uzavrieme zámok a bude sa robiť interiér.
1: Ani po 6 rokoch majitelia zámku jeho kúpu neoľutovali. Zámok by vraj chceli definitívne otvoriť už za 3 roky. Podľa majiteľky Jany Škotovej ich však čaká ešte dlhá cesta.
2: My každý rok plánujeme väčšinou tak na rok dopredu a nejakých 3 až 5 vecí, takže dúfame, že už ten náš odhad teraz je realistickejší ako možno na začiatku, keď sme si mysleli, že za 5 rokov spravíme celú rekonštrukciu. Vlastniť takýto zámok je veľká zodpovednosť a my si uvedomujeme, že sme len krátkou súčasťou histórie toho zámku, takže je na nás zodpovednosť, aby pre tie budúce generácie sa zachovalo z neho čo najviac.
6: Teší nás byť s vami. Rádio Regina, váš najbližší

0: Rádio Regina ponúka. Pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
3: Štyria hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
0: Zelená vlna.
4: Presne o pol druhej sa pozrieme na cesty. Nehoda je v Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite, kde narazilo auto do trolejového stĺpa. Úsek je neprejazdný. Obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Kolóna sa tvorí na Hubovej na hlavnom ťahu. Stojíte tam 10 minút obojsmerne. Na diaľnici R1 za Novou Baňou smerom na Nitru je odstavená dodávka a čiastočne blokuje pravý pruh. A radar ste videli na výjazde zo Sedliackej Dubovej na Oravský Podzámok. Ak viete viac, tak nám volajte bezplatne. Prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Pekné pondelkové popoludne, milí priatelia. Dnes je pondelok a práve tento deň je čas pripomenúci bývalého kolegu nášho. 7. septembra v roku 1934 sa narodil športový redaktor a komentátor Karol Polák. Pracoval 34 rokov v Československej televízii ako športový komentátor. No a teraz si jeho hlas pripomenieme na chvíľu krátkou ukážkou z nášho archívu.
1: Ja vlastne ani neviem, to mi len pripomínajú ľudia, že mám 80-ku, lebo ja sa držím príkazu môjho starého otca, starečka Záhoráka, ktorý mi povedal, že Karolku, po 70 sa už neoslavuj narozeniny, ale jenem meniny. Takže ja oslavujem 4. novembra, oslavovať 80-ku, to je na minútu ticha.
0: Karol Polák vyrastal na Záhorí v dnešnej Vysokej Primorave, odkiaľ pochádzali jeho rodičia, no a neviem, či ste vedeli, ale bol jedným z prvých členov detskej rozhlasovej družiny a so svojím už vtedy zaujímavým mikrofonickým hlasom účinkoval v nedeľných rozhlasových rozprávkach. Mal takisto hudobné vlohy, hral na husle a tiež spieval. Takže toľko Karol Polák v našom vysielaní a tu je Carmen Pál Baláš a púšťam ťa.

0: Obec Liptovský Peter tento rok oslavuje 740. výročie prvej písomnej zmienky. Ráno sa tam vybrala Silvia Hofmanová a na úvod upresnila, kde obec leží.
1: Keď do ňu vstupujete, či už v smere od Liptovského hrádku, alebo od Tatier, tak naozaj vidíte na takom slamenom bale veľkú 740-ku. Ja mám pri mikrofóne starostku Annu Papajovú. Pani starostka, čo to je vlastne za listina, tá prvá písomná zmienka, o čom hovorí?
2: Je to listina kráľa Ladislava, ktorou povýšil do zemianského stavu synov českého rytiera Vavrinca, Bohumíra a Serafína, a potvrdil im držbu majetku v Liptove, medzi iným aj Liptovského Petra.
1: No a potom ešte spomeňme, keď už hovoríme o histórii, rok 1363, ten bol tiež významný a tiež z toho roka máte listinu.
2: Vtedy nám král Ľudovít I. udelil trhové práva a odtedy sa vlastne trh v Liptovskom Petre konal každý pondelok.
1: Pondelok, aj dnes máme pondelok, tak kto vie, keby sme tu boli v tom roku 1363-64, tak možno by tu už okolo nás znelo nejaké vyvolávanie, čo ja viem, košíky kúpte. Vy ste sa pôvodne volali Liptovský Svätý Peter. A človek by čakal, že tu nájde teda kostol zasvetený Svätému Petrovi, ale ono to tak nie je. Prečo?
2: Taký kostol tu bol, ten bol postavený v 13. storočí a zasvetený bol apoštolom svätému Petrovi a Pavlovi, ale dobou vlastne chátral a aj keď ho stále nejakým spôsobom obnovovali, tak v roku 1786 pri veľkom požiari v Liptovskom Petre úplne zanikol a zanikol vtedy veľa budov v Liptovskom Petre. A vlastne padol tu aj taký blízko Vavrišova, na Švihrovej lúke pri bitke padol barón Friedrich Bockl, ktorý viedol vtedy vojska a bol pochovaný v tomto kostole. Bohužiaľ sa vlastne z toho obdobia nič nezachovalo.
1: Ale kostol máte, avšak nie je nikomu zasvetený, lebo teda nepatrí rímsko-katolíckej cirkvi.
2: Máme tu postavený evanjelický kostol, ktorý bol postavený v minulom storočí a predtým na jeho pôde bol postavený tolerančný chrám a v roku 1939 sa cirkevníci rozhodli, alebo teda aj ľudia z obce, že ho zburajú a postavia nový.
3: Príjemné popoludnie s rádiom Regina Stret.

0: Príjemné popoludne vám želáme, počúvate Rádio Regina Stret a ideme na zdravotnícku rubriku. Pracujete pri páse či na stavbe? Píšete často na počítačovej klávesnici? Alebo ste kaderníčka, krajčírka či hudobník? Všetkých týchto povolaní sa môže týkať diagnóza, o ktorej teraz budeme hovoriť. Syndróm karpálneho tunela.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.
2: Syndróm karpálneho tunela možno liečiť konzervatívne alebo operačne. Pri konzervatívnej liečbe vie pomôcť dlaha, ktorú si dáme na postihnutú ruku počas noci. Pokračuje úrazový chirurg dr. Tomáš Jančok z ortopedicko-traumatologického oddelenia nemocnice Agel Zvolen.
3: Pri konzervatívnej liečbe používame najmä nočné dlahovanie, teda znehybnenie končatiny. V prípade, že tieto metódy zlyhajú a pretrvávajú príznaky syndromu karpálneho tunela, vtedy je vhodné pristúpiť k operačnému zákroku.
2: Spomínali ste dlahu, tá sa vyrobí pacientovi na odporúčanie všeobecného lekára alebo teda špecialistu?
3: Existujú sériové výrobky, v podstate jedná sa o štandardné dlahy na zápestie a teda bežne to predpisujeme aj my špecialisti v ambulanciách.
2: Existujú aj nejaké ďalšie spôsoby, ako si pacient môže od bolesti uľaviť sám, respektíve mal by upraviť možno nejaké pracovné návyky?
3: Áno, to je veľmi dôležité, najmä odstrániť ten stereotyp a jednostranné nadmerné zaťažovanie končatiny. Ak pacient už má takú prácu, kde to jednoducho vykonávať musí, treba si robiť prestávky v tej práci, trošku si otriasť v úvodzovkách ruku, vymasírovať, zmeniť, odstrániť ten krč v končatine, v prstoch, zovretie.
2: Poďme teda k tej operácii. Tu podstupujú pacienti, ktorí majú syndróm karpálneho tunela v takom nezvratnom štádiu?
3: V podstate tí pacienti už prídu sami, že už sa s tým nedá nič robiť, už nevedia vydržať, najmä v noci ich trápia tie bolesti, už aj pri záťaži, ale budia sa na to, musia mať zvesenú ruku z postele.
2: Čo sa počas toho operačného zákroku vykoná, keby sme to tak laicky vedeli vysvetliť, ako sa teda ten problém vyrieši?
3: Samotný nerv v ruky je v takom uzavretom tuneli, v ktorom sa nachádzajú aj šlachy a rôzne iné štruktúry, a keďže to je uzavretý priestor, tak s tým zhrubnutím tkaní dochádza vlastne k útlaku. To znamená, my prerušíme ten karpálny kanál, ktorý je uzatvorený väzom, a ten my prerušíme, tým vlastne dôjde k uvoľneniu tlaku.
2: Pacient podstúpi takúto operáciu, tak ho už potom syndróm karpálneho tunela netrápi, alebo sa môže opäť po istom čase ten problém zopakovať?
3: V druhej väčšine sa pacientom uľaví, že už nemajú potom vôbec tým problém. Existujú jedine prípady, kedy môže dojsť k recidíve alebo dôsledku nadmorného hojenia sa to môže zopakovať, ale nebýva to často, býva to skôr veľmi ojedinelé.
1: Rádio Regina Stret. Zdravie nadovšetko. S Katarínou Košíkovou.

Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.

0: Rádio Regina. Bolo 14 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Ústavný súd zrušil súdny zákaz bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla. Vo Filiakove prejdú opravou viaceré cestné úseky. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňov. Pekný deň želá Ivana Kapráliková. Ústavný súd zrušil bývalému riaditeľovi Slovenského národného divadla Matejovi Drličkovi súdny zákaz, pre ktorý sa nemohol vyjadrovať k ministerke kultúry Martine Šimkovičovej. Šéfka rezortu ho zažalovala za to, že ju v médiách označil za neonacistku. Toto rozhodnutie však bolo podľa Ústavného súdu protiústavné, pokračuje hovorkyňa Martina Ferencová.
2: Uznesením Krajského súdu v Bratislave z 24. októbra 2025 bolo porušené základné právo sťažovateľa na súdnu ochranu, na spravodlivé súdne konanie, ako aj jeho právo na slobodu prejavu. Krajský súd v Bratislave je povinný nahradiť sťažovateľovi trovy konania 1521,61 eur a zaplatiť ich právnemu zástupcovi sťažovateľa do 2 mesiacov od právoplatnosti tohto nálezu.
1: Matej Drlička podal ústavnú sťažnosť vo februári. Vo Filiakove prejdú opravou viaceré cestné úseky. Najnovšie začali s asfaltovaním Močariho ulice pri budove bývalej polikliniky, ktorá bola roky v dezolátnom stave. Zároveň tam osadia nové betónové obrubníky. Obnovia aj vnútro blok ulic Biskupická a Sládkovičova. Projekt za takmer 61 tisíc eur bude hradiť samospráva z vlastných zdrojov. Nadväzujú tak na predchádzajúce opravy ulic v meste. Hovorkyňa Filiakova Klaudia Mikuš-Kováčová.
3: V rámci prác sme vyasfaltovali účelovú cestu, ktorú sme rozdelili na zásobovací pruh a pruh na bežnú premávku, čím sa zvýšila bezpečnosť a plynulosť premávky. Tiež sme osadili nové verejné osvetlenie, rozšírili možnosti parkovania a obnovili sme aj časť chodníkov a odstránili nefunkčné plynové stanice. Aktuálne pokračujeme v revitalizácii tejto časti vnútrobloku. V rámci nej vyasfaltujeme ďalšiu časť cesty, ktorá prepája už obnovený úsek so Sládkovičovou ulicou.
1: Od 14. do 28. septembra budú v úsekoch Vrútky, Žilina, Dolný Hričov a Vrútky, Žilina, Čadca prebiehať výlukové práce potrebné na prepnutie zo súčasnej jednosmernej trakčnej elektrickej sústavy na striedavú trakčnú elektrickú sústavu. Cestujúci by mali počítať s meškaním vlakov, ktoré budú prechádzať cez železničnú stanicu Žilina. Novohradská obec Dolná Strehová v okrese Veľký Krtíš podpísala spoluprácu s ďalšími družobnými obcami. K maďarskej obci Veňarec a srbskému Aradáču pribudli ďalšie dve. Takéto spolupráce sú prínosné v oblasti kultúry, návštevy folklórnych súborov, umelcov, organizovanie spoločných festivalov či športových turnajov, hovorí riaditeľ oblastnej organizácie Turistický Novohrad a Podpoľanie Tomáš Krahulec.
4: Rozvinuli sme ďalšie medzinárodné vzťahy a vlastne k týmto našim priateľom sa pripojili bratia Češi z Bratčíc, tiež obec Krempachy, s ktorou sme nadviazali vlastne úzku spoluprácu na kultúrnych podujatiach. Aj si vymieňame rôzne skúsenosti, čo sa týka čerpania rôznych fondov, usporiadania rôznych medzinárodných podujatí, ale aj rôznych iných športových akcií a podobne.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno, denná teplota 25 až 30, na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor. Zelená vlna. Nehoda je v Žiline na ulici Veľký diel, úsek je neprejazdný a musíte ho obchádzať. Kolona je pred Kysuckým Novým mestom smerom z Čace, no a policajný radar je na výjazde zo Sedliackej Dubovej na Oravský podzámok.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 14 hodín 4,5 minúty.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
5: September má názov od čísla 7. Latinské septem znamená 7 a v starom rímskom kalendári bol september pôvodne 7 mesiacom, pretože rok sa začínal v marci. September patrí medzi 4 mesiace, ktoré majú 30 dní a je známy aj tým, že sa začína opäť po lete pracovný a školský rok a ja dúfam, že ste začali úspešne a ubieha vám to zatiaľ príjemne. My vám v tejto hodine prinesieme informácie o zmenách, ktoré pripravuje Národná banka Slovenska ohľadom úverov a spomenieme si aj ďalšieho narodeninového oslávenca. Dnes sa narodil spevák a herec Sagvan Tofi. Majte pohodové počúvanie, to vám želajú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Viac zisťoval Mário Špilberger.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda s Máriom Špilbergerom.
2: Nové pravidlá pri schvaľovaní hypoték by od budúceho roka mali zvýhodniť žiadateľov o prvé bývanie a sťažiť kupovanie viacerých investičných nehnuteľností. Jednoducho povedané, tí, ktorí kupujú napríklad tretí byt, by mali dostať menšiu hypotéku, hovorkyňa jednej z komerčných bank Simona Miklošovičová.
3: Pri tretej a každej ďalšej nehnuteľnosti by maximálne financovanie malo klesnúť na 70% hodnoty nehnuteľnosti. Takéto nastavenie zvyšuje požiadavky na vlastné zdroje. Napríklad pri nehnuteľnosti za 300 tisíc eur môže zmena znamenať potrebu vlastných financií navyše vo výške 30 tisíc eur oproti aktuálnemu financovaniu do 80% hodnoty nehnuteľnosti. V praxi to môže ovplyvniť najmä investičné nákupy nehnuteľností.
2: Prepočet pridáva odborníčka na úvery Eva Šablová.
4: Napríklad pri nehnuteľnosti v hodnote 250 tisíc eur v súčasnosti klient môže získať hypotéku vo výške 200 tisíc eur a potrebuje vlastné zdroje vo výške 50 tisíc eur. Po znížení limitu financovania dostane hypotéku najviac vo výške 175 tisíc a bude potrebovať vlastné zdroje v objeme 75 tisíc eur. Tým pádom rozdiel predstavuje 25 tisíc eur navyše.
2: Nové pravidlá pri poskytovaní úverov sa nemusia dotknúť len investorov.
4: Mnohí ľudia si pripravované zmeny spájajú iba s investormi, ktorí kupujú viacero bytov na prenájom. V skutočnosti môže byť rozhodujúce aj to, koľko nehnuteľností vlastníte podľa katastra. Za ďalšiu nehnuteľnosť sa totiž môže považovať aj nehnuteľnosť získaná dedením alebo spoluvlastnícky podiel na nej. Napríklad, ak partner vlastní jednu nehnuteľnosť a partnerka ďalšiu, pri kúpe spoločného bývania môže banka pri posudzovaní zohľadniť existujú vlastníctvo oboch žiadateľov. Nová nehnuteľnosť tak môže byť z pohľadu regulácie považovaná za tretiu rezidenčnú nehnuteľnosť a môže sa na ňu vzťahovať nižší limit financovania.
2: Po novom budú vymedzené podmienky aj pri získaní nového bývania. Opäť Simona Miklošovičová.
3: Návrh súčasne počíta s uvoľnením podmienok pre mladých klientov pri prvom bývaní. Financovanie až do 90% hodnoty nehnuteľnosti môže zlepšiť dostupnosť bývania pre túto skupinu za podmienky, že budú splnené všetky obchodné a zákonné požiadavky. Nové zvýhodnenie smeruje na vybrané situácie. Neuplatní sa napríklad pri rekonštrukcii zdedenej nehnuteľnosti, pri odkúpení podielu ani pri výmene existujúceho bývania za väčšie. Vplyv na výšku LTV môže mať aj spoludĺžník, ktorý už vlastní inú nehnuteľnosť.
1: Rádio Regina Stred, ekonomická abeceda.

0: seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.
1: Na dnešný deň tu máme aj ďalšiu osobnosť, ktorá sa spája s dátumom 7. september. V roku 1964 sa narodil český herec a spevák Sagwan Tofi. Sagwan Tofi je z matkinej strany polovičný Čech, otec pochádza z Iraku, kde dokonca Sagwan ako dieťa žil. Ale ak sa pýtate, ako sa dostal k herectvu, jeho nevlastným otcom bol kriminalista Miloslav Dočekal a ten ho cez svojho priateľa Jiřího Kodeta priviedol k herectvu. Sagwana Tofiho toho poznáme najmä s filmov Vítr v kapse alebo Kamarát do dešte. No a titulnú skladbu práve z toho druhého spomínaného filmu si zahráme práve teraz. Sagwan Tofi a Dávej Ber.

0: Rádio Regina. Hudba môjho života. Rádio Regina ponúka.
1: Popoludnie patrí pohode, dobrej nálade a správam z nášho regiónu.
2: Sme tu pre vás s témami, ktoré žijú medzi nami. Čo sa deje v našom okolí, čo je nové, kam sa oplatí vyraziť a čo by vám rozhodne nemalo uniknúť.
1: Počúvajte nás pri popoludnejšej káve, cestou z práce, pri varení, oddychu, športe alebo na vašom obľúbenom mieste.
2: Vašu dobrú spoločnosť si užívame každý pracovný deň od 13. do 16.
1: Vaše moderátorky
2: Daniela Fulová
1: a Zuzana Ševčíková.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti. Kapela Hraj.
3: Relácia Kapela Hraj vám robí spoločnosť už 20 rokov. Za ten čas vzniklo 220 vydaní, pod ktoré sa podpísal Ľuboš Kovačech. V najbližšom vydaní sa vrátime k dychovkám a muzikantom z východného Slovenska. Za všetkých zaznie dirigent dychového orchestra Levoča Vladimír Tomko.
4: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana.
3: Kapela Hraj dnes po 20.
0: Zelená vlna.
1: A presne o poltretie vás pozdravujeme aj za volanty. Pozor na nehody. Nehoda je v Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite, kde zlomilo auto trolejový sĺp. Úsek je stále neprijazný. Obídete to po Hlinskej, Mostnej a Vysokoškolákov. Nehodu ste videli aj v Košťanoch na Turcom smerom do Žiliny. Počítajte tam takisto so zdržaním. A nehoda sa stala aj medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami, kde sa prevrátilo auto na strechu. Kolona sa tvorí pred Kysuckým Novým mestom smerom Ščace a takisto na vjazde do Ružomberka z Hubovej. Nové informácie nám možno volať bezplatne. Dávajte si na cestách pozor.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: tipy na voľný čas.
1: Považská galéria umenia v Žiline otvorila dve výstavy. Kto sa bojí červenej Alizy Orlan a kolektívnu výstavu s názvom Bod zlomu 2. Umenie v čase klimatickej krízy. Aliza Orlan vo svojej tvorbe dlhodobo pracuje s kresbou, textilom a drobnými rukodielnymi technikami. Zaujímajú telo, vnútorné prežívanie a spôsob, akým sa osobná skúsenosť môže pretaviť do obrazu a materiálu. V kaplnke Budatinského hradu je prístupná nová výstava s názvom Farba nádeje, ktorej autormi sú Petronela Vlhová a Michael Daskalakis. Prostredníctvom farebných kombinácií predstavujú svoje vnímanie pocitov a emócií a ponúkajú pohľad na to, ako ich môže sprostredkovať farba. A posledná ponuka na dnes do Banskej Bystrice vo foaje Radnice v Banskej Bystrici o 16. otvoria výstavu Pozor sklo, ktorá priblíži bohatú tradíciu sklárstva na Strednom Slovensku a v Novohrade. Predstaví historické sklo, archívne fotografie a príbehy zaniknutých aj dodnes fungujúcich sklární. Súčasťou výstavy bude historické sklo zo zbierky Stredoslovenského múzea, ľudové sklo zo zbierky Jána Kautmana a kinetické sklenené objekty Jakuba Sojku.
0: S Reginou Stret ste doma. Nápady na témy, ľudí, aktivity posielajte na regina.stret@rozhlas.sk.

0: Ochorenia žlčníka a žlčníkové kamene patria medzi najčastejšie gastroenterologické diagnózy. Odhaduje sa, že žlčníkovými kameňmi trpí približne 15 až 20 % dospelých Slovákov. Občas človek sám príde na to, že jeho žlčník nefunguje tak, ako by mal, ale občas je výskyt žlčových kameňov náhoda. Diagnostika ochorenia žlčníka však nie. Tak povediac veľká veda, čo v rozhovore s Jankou Blejovou skonštatoval chirurg Julius Muránsky.
1: Na ultrazvuku zisťujeme bežne žlčníkové kamene. Je to veľmi jednoduché vyšetrenie, kam sú pacienti veľmi často posielaní a buď sú zistené náhodne, alebo sú zisťované cielene. Cielene je to zisťované vtedy, keď si je odoslaný na základe odborného vyšetrenia pre bolesti alebo pre nejaké iné problémy, napríklad žltačku, alebo je to náhodne si pobolievanie brucha a v rámci toho sa vyšetrujú všetky orgány a pozerá sa vtedy aj žlčník a v tom sa môžu nájsť kamene, ktoré môžu byť asymptomatické. To znamená, že nespôsobujú žiadne problémy.
2: Sú tieto kamene aj akýmsi dedičstvom po našich predkov? Teda keď otec, starý otec mal žlčový kameň, budem ho mať aj ja?
1: Je to možné, není to jednoznačne dané, niektorí to dávajú do súvisu, ale viac by som povedal, že to súvisí so stravovaním.
3: Je to najmä nepravidelná strava, nedostatok pohybu alebo príliš dlhé prestávky medzi jedlami. Kamene sa však častejšie objavujú aj u ľudí s obezitou. Tu však doktor Julius Muránsky upozorňuje na jeden moment, o ktorom sa príliš nehovorí.
1: Keď príliš rýchlo chudneme, meníme práve zloženie týchto žlčových kyselín a vtedy veľmi často tieto kamene sa vyzražávajú a vytvárajú. Takže prudké chudnutie znamená dosť vysokú pravdepodobnosť na to, že sa vám tieto kamene vytvoria.
2: Kedy človek po laparoskopickej operácii môže nastúpiť do práce a môže začať riadne fungovať ako pred operáciou?
1: Záleží od toho, kto ako toleruje. Sú pacienti, ktorých máme, že prejde tá anestéza, odoznejú účinky a zoberú si na nohy počítač a začnú svoju prácu riešiť. Poznám takých ľudí a myslím si, že ste taká istá, ale sú aj pacienti, ktorí robia ťažšiu fyzickú námahu a tí to nemôžu tak skoro. Tam, kým sa nedohoja tie šlachy, dovtedy by fyzicky nemali začať pracovať. Takže je to individuálne, kto na akej pozícii robí a s čím robí.
0: V dnešnej relácii Pohotovosť sa od hostia Janky Blejovej, chirurga Juliusa Muránskeho, dozviete viac. Odborník v štúdiu večernej relácie zareaguje aj na vaše prípadné otázky. Naláďte si Rádio Regina aj po 21.

0: formát sa vrátil. Čo robia ženy, keď žiarlia? Skvelé otázky.
1: Plaču.
0: A ešte lepšie odpovede.
1: Ja som mala trávu.
2: Trávu?
3: Nie, je to na tebe vidno inak.
0: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.
4: Poprosil by som vás, aby ste na chvíľu zavreli oči. Ale viem, že to nespravíte. Zvuk je zvláštna vec. Ak niečo počujete, zvyčajne si to predstavíte. A ten obraz patrí iba vám. Zvuk je fantázia. Hudba je farba. A keď počujete dobrý príbeh, tak s vami zostane navždy. A náš príbeh sa začal takto.
5: Opravdovej demokracii nestačí instituce. Ona potřebuje lidi.
6: Berlín vyzývá všetko obyvateľstvo, aby v príležitosti vstupu nemeckých oddielov ozdobilo svoje domy zástavami.
7: Neklesejte na mysli a zvíťazíte.
8: Nech žije družba medzi národmi Sovietskeho zväzu a Československa, nech žijú budovatelia komunizmu.
9: Cez deň jasno až polojasno, silnejúci juhovýchodný vietor, miestami občasné prehánky.
10: Som cudzí rytier. Trubači, oznámte môj príchod.
11: Kolem 23. hodiny překročila vojska Sovietskeho svazu státní hranice Československé socialistické republiky.
12: Co je nového?
13: Právě říkali i některé údaje o manévre, v Kosinskalci se otáčí.
14: 400 stop říkají.
15: 300 metrů chybuje do cílevej pásky, která je už zatáhnutá.
16: Akože ste sa vy dvaja vlastne poznali.
17: To bolo ako v románe.
18: Skôr však ide o osud malej, belasej planéty v nesmiernej nekonečnosti vesmíru.
19: Vieš si to predstaviť? Vieš, čo ťa tam čaká?
4: Čo vidíte, keď počúvate Slovenský rozhlas? Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Rádio Regina. Bolo 15 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. 23-ročná Lučenčanka so zriedkavým ochorením dostala ako prvá Slovenka liek v Martinskej nemocnici. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňov. Pekný a pokojný deň želá Ivana Kapráliková. Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľačského útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
2: Senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy vzal do väzby tzv. Útekovej a preventívnej. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
3: Súd vystaví, musí dodať vízu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
4: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: 23-ročná Lučenčanka Patrícia Balážová, ktorá trpí zriedkavým vážnym ochorením v minulosti nazývaným upíria choroba, po prvej dávke vhodného lieku cíti zlepšenie. Ten dostala v univerzitnej nemocnici v Martine ako prvá Slovenka. Pre bolesti je od marca ochrnutá a pripútaná na invalidný vozík, pokračuje Patrícia Balážová.
5: Prejavovalo sa mi to s bolestiami brucha, s nafúkovaním, s nechuťou do jedla a so stresom. Ochrnutie bolo najťažšie, to, že som bola odkázaná na druhého človeka. Pre mňa to znamená dosť, keďže túto chorobu to môže potláčať. Cítim sa dobre, fakt, akože čo som mala bolesti brucha, trpnutie brucha, pri pupku ma bolievalo, tak teraz pociťujem, že už to nemávam. Treba to brať pozitívne, inak by ste sa zbláznili.
1: Rodný dom spisovateľa Kalmana Miksáta v obci Sklabina v okrese Veľký Krtíš už nestojí. Zbúrali ho v roku 1968. Na kraji dediny oproti cintorínu však stojí dom, do ktorého sa spisovateľovi rodičia presťahovali v roku 1852 a navštíviť ho môže aj verejnosť. O pamäti hodnosti informovala Zita Németová z Múzea kultúry Maďarov na Slovensku.
6: Keď k nám návštevníci prídu, nečaká ich klasická múzejná expozícia s vitrinami a množstvom textov. Naša výstava je moderná, interaktívna a vytvorená tak, aby si ju užili deti, dospelí aj seniori. Návštevníci môžu nazrieť do symbolicky zariadeného domu rodiny Miksátovcov, spoznať jeho rodinu, detstvo, rodnú obec Sklabinu a prostredie, ktoré ho formovalo ako spisovateľa.
1: Poznamenala, že v priestore majú aj aktivity pre deti, vypočuť si môžu sklabinské poviedky i román Dáždník svätého Petra. V nedeľu sa v Múzeu Liptovskej dediny v Pribiline uskutočnila prehliadka folklórnych kolektívov Žilinského kraja. Venovaná bola domovým obchôdzkam, hovorí riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska Miroslava Palanová.
7: Ja som veľmi rada, že sa nám už po piatýkrát darí o takú interakciu s divákmi, že tento typ podujatia je o tom stieraní bariér alebo hraníc medzi tým javiskom a hľadiskom, medzi teda tými divákmi a snažíme sa v podstate tých divákov zapojiť do týchto našich aktivít.
1: V prehliadke sa predstavila aj folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov, takzvanou Bursou alebo Fašiangovou pochôdzkou, hovorí jej členka Klaudia Moravčíková.
8: Sliačok je to každý rok stále živé. Uskutočňuje sa u nás Sliačanská bursa každý rok v inom Sliači, keďže máme tri Sliače, nižný, stredný aj vyšný. Čiže to tak striedame, aby každá časť tých Sliačov ožila tou bursou. Takže stále je to u nás živé.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, spočiatku miestami oblačno, denná teplota 25 až 30, na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov, fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Nehoda je v Žiline na ulici Veľký diel pri univerzite. Úsek je tam neprejazdný v Košťanoch nad Turcom smerom na Martin a medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami sa prevrátilo auto na strechu. Nezdržíte sa. Kolona je na výjazde zo Žiliny na Rajec a pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj smerom z Čadce.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: 15 hodín 5 minút.
0: Rádio Regina Stred v dobrej spoločnosti.
9: Žilinský lesopark Chrasť sa včera vrátil k tradíciám našich predkov. Do Žinky ponúkli folklórny program, jazdu na koči aj tvorivé aktivity pre deti.
10: Veľmi sa tešíme z toho, že sa nám do Žinky podarilo tentokrát urobiť prvýkrát. Napríklad 1. máj, fašiangy, to už sú pre nás také už tradície v lesoparku.
9: O pár minút ponúkneme celú reportáž. No a v záhradkárskom okienku bude reč o možnosti spracovania starých odrôd jabloní a hrušiek. Pekný pondelok vám želáme, milí priatelia. Dnes sú tu s vami Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: predpoveď počasia.
1: It's raining men sme počúvali v Regine stred pred chvíľou. Ideme sa opýtať na to, či sa ten dážď nejako týka toho nášho územia, v ktorom žijeme. Pavol Beránek už je s nami v éteri Reginy stred. Prajem pekné popoludnie.
2: Pekné popoludne, no väčšinou sa netýka, aj keď teda väčšina z nás, alebo teda hlavne tí, čo majú niečo s prírodou, respektíve s poliami a záhradami, by ten dáž privítala. Aktuálne na strednom Slovensku a na Spiši je väčšinou malá oblačnosť, väčšinou jasno až poloblačno, ale lokálne, a to hlavne v Žilinskom kraji, tam dokonca aj na viacerých miestach je oblačnosť aj zväčšená. Výnimočne v Žilinskom kraji ojedinele sa vyskytujú prehánky, čiže tých zrážok je málo,

0: respektíve tam, kde sú, sú veľmi slabé a teplota v tejto chvíli v polohách do 800-900 metrov je zväčša v rozpetí od nejakých 18-19 stupňov v niektorých dolinách na severe do 26 až 27-28 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: Takže žiadny dážď zatiaľ, zmení sa to napríklad zajtra v utorok?
0: Zajtra v utorok ani veľmi nie. Predpokladáme, že bude jasno až polojasno. Prechodne môže byť aj oblačno, a to hlavne v noci, ale väčšinou teda bude malá oblačnosť. Nočná teplota bude klesať do rána na úroveň zväčša 10 až 4 stupne, čiže bude ešte relatívne chladno, aj keď lokálne, hlavne v západných okresoch Žilinského a Banskobystrického kraja môže byť okolo nejakých 12, 13, 14 stupňov. Zajtra cez deň bude teplejšie ako dnes, pri zväčša slnečnom počasí najvyššia denná teplota od 25 stupňov na Hornej Orave a Hornom Spiši do nejakých 30, 31 stupňov, možno 32 stupňov na juhu Banskobystrického kraja.
1: Čo priniesie streda?
0: V stredu by malo byť jasno až polojasno, ale potom k večeru v západných okresoch, a to najmä v západných okresoch Žilinského kraja, pribúdanie oblačnosti a tam sa k večeru môže vyskytnúť ojedinelá nejaká prehánka a búrka. V stredu bude ešte teplejšie. Najvyššia denná teplota bude v stredu v rozpetí od nejakých 26-27 stupňov na severe do 32 alebo 33 na juhu stredného Slovenska, ale toto oteplenie len prechodné, pretože potom prejde studený front, za ním sa ochladí a bude premenlivo.
1: A to si samozrejme povieme v tých ďalších dňoch. Ďakujeme veľmi pekne za predpoveď. Povedal nám ju Pavol Beránek. Prajem ešte pekný deň a do počutia.
0: Podobne, do počutia.
2: Príjemný pondelok s Rádiom Regina Stred.

0: Žilinský lesopark Chrasť sa včera vrátil k tradíciám našich predkov. Do Žilinky ponúkli folklórny program, jazdu na koči aj tvorivé aktivity pre deti. Organizátori chceli návštevníkom pripomenúť, že ukončenie žatvy bolo kedysi nielen završením náročnej práce, ale aj príležitosťou na spoločné poďakovanie za úrodu. Viac už Julii Kaveckej povedala jedna z organizátorov, Zuzana Jambrichová.
1: My celkovo v lesoparku alebo teda v našom klube a v spolupráci s kaviarňou riešime viaceré akcie počas roka. Veľmi nám záleží, aby boli zachované tradície slovenské, pretože momentálne je to veľa o internete a o rýchlosti a ľudia dosť častokrát zabúdajú na to, čo bolo kedysi a čo je za mňa veľmi dôležité. Veľmi sa tešíme aj z toho, že sa nám do Žilinky podarilo tentokrát urobiť prvýkrát. Napríklad 1. máj, fašiangy, to už sú pre nás také už tradície v lesoparku, ale tie dožinky sú teda dneska prvýkrát a je to takisto preto, aby sme aj deťom ukázali, že chleba proste nerastie v obchode, že je to naozaj od zrnka, je tam kopec práce a je to poďakovanie roku za úrodu, ktorú nám vlastne dal a môžeme byť nasytení.
2: Vám sa tu už podarilo vytvoriť aj takú komunitu ľudí, ktorí sem chodívajú nielen na tie akcie vaše, ale aj tak všeobecne, že ten lesopark tak ožil.
1: Toto nás veľmi teší, áno. A tak ako ste povedali, tvoríme si tú komunitu. Už sú to známi, kamoši. Takisto, čo veľmi pozorujem, tak už to tu ťaháme tretí rok. A veľmi milé je napríklad sledovať maminky, alebo ešte predtým nie maminky, ako chodili s brúškom a teraz už ten tretí rok decka behajú, takže je to perfektné.

0: Ja som Anna Beňová a som s folklórnou skupinou Zariečanka zo Zariečia pri Púchove.
1: Vy ste dnes návštevníkov lesoparku previedli dožinkami. Aký program ste si vlastne pripravili?
0: Najskôr sme si dožinky pripravili, kde bolo vlastne, ako sa kedysi žalo, ako sa tancovalo, odozdal sa veniec dožinkovi, gazdina dala občerstvenie a potom sa tancovalo a pilo.
1: Malo to aj niečo také špecifické, čo možno iné doliny nemajú?
0: Myslím si, že áno, a hlavne je to ten cepový tanec. Ten nemyslím si, že možno už od niektoré súbory od nás prevzali, ale toto bolo špecifické pre Puchovskú dolinu.
2: Ja sa volám Renata.
1: Vy dnes vediete tvorivé dielne v rámci dožiniek. Vidím, že tu máte aj také typické jesenné pomôcky k tomu, tak čo sa tu deti naučia, čo tu môžu vytvoriť?
2: Áno, rozpoznávame s deťmi rôzne semienka, rastlinky, z ktorých získavame tieto semienka a hlavne, čo sa z tých semienok vyrába.
1: Ako to deťom ide? Poznajú ich, alebo je to už pre nich niečo vzdialené?
2: Poznajú ano? Väčšinou, áno.
3: Radosť byť spolu. Rádio Regina, váš najbližší svet.

0: Rádio Regina ponúka.
1: Je to tu.
2: Nový školský rok.
1: A s ním sa opäť rozbieha každodenný ranný kolotoč.
2: Vstávať, zobudiť deti, obliec, nachystať desiatu.
1: Skontrolovať školskú tašku, nasadnúť do auta a stihnúť všetko potrebné.
2: V Rádio Budíku vás každé pracovné ráno naštartujeme do nového dňa hudbou, užitočnými informáciami,
1: ale aj kreatívnymi rannými témami a otázkami, do ktorých sa zapájate vy, naši poslucháči. Raz vás ráno sprevádza Gabriela Tomajková,
2: inokedy Peter Magurský.
1: Od 5. do 9. v Rádiu Regina Stret.
0: Večerné reflexie.
3: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
0: Zelená vlna.
4: Presný čas je 15.30, vítajte v zelenej vlne. Nehoda je v Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budatín, kde narazilo auto do kamióna. Jeden pruh je blokovaný. A nehodu ste videli aj medzi Rimavskou Sobotou a Rimavskými Janovcami, kde sa prevrátilo auto na strechu. Kolóna sa tvorí na výjazde zo Žiline na Rajec a takisto pred Kysuckým Novým Mestom smerom zo Žiliny, ale aj smerom Ščace. Prajeme vám pevné nervy a šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Naši predkovia spracúvali jablká, hrušky, ale aj iné ovocie naozaj rozmanito. Sušili ich, muštovali, vyrábali kompóty, džemy, pridávali ich do koláčov, polievok či iných jedál. Podrobnosti povieme práve teraz.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma. S Alžbetou Beňovou.
2: Ak túžite mať veľmi skoro po výsadbe ovocných stromov a kríkov úrodu, mali by ste naozaj zvážiť, aké stromy alebo kríky si do záhrady vysadíte. Dnes nám poradí Matúš Ľupták, ovocinár z Krupiny.
3: Ak chceme mať tú skorú úrodu, tak treba sa zamerať na stromy naštepené na tých typových putníkoch. Oni dávajú ovocie, čiže to jablčko v prvom, druhom roku. Máme z nich úrodu. Sú to stromy, ktoré sú také náchylnejšie na starostlivosť, čiže potrebujú oporu.
2: Ďalšia možno taká nevýhoda je tá, že tieto stromy sa pomerne rýchlo tak vyčerpajú.
3: Áno, oni sú také veľmi rodivé, čiže boli na to vyšľachtené podpníky, aby tie ušľachtilé odrody na tých podpníkoch rodili intenzívne. Oni sa väčšinou používajú do tých intenzívnych sadov.
2: Kedysi v záhradách našich starých a prastarých rodičov boli dlhoveké stromy, sú to tzv. Staré odrody. Ako by sme ich mohli charakterizovať oproti krátkovekým stromom?
3: Podpníky na tých stromoch sú vypestované zo semena, čiže sú to tzv. Semenáče, do ktorých bola navrúblovaná nejaká konkrétna odroda, tá stará, dajme tomu, ale veľakrát sa teraz stáva, že už aj nové odrody sú naštepené v týchto podpníkoch. Oni sú množené zo semena, čiže majú veľký kolovitý koreň, vedia čerpať tú vodu aj z tých hlbok.
2: Koľko rokov sa dožívajú takéto ovocné stromy, ak by sme dali príklad? Stará odroda hrušky alebo jablone?
3: Dlhoveký strom je strom, ktorý prežije možno niekoľko generácií. Sú to aj storočné stromy, ale väčšinou teraz, čo máme po krajine slovenskej, tak sú nejaké 60-70 ročné stromy.
2: Na úrodu pri dlhovekých stromoch si musíme počkať oveľa dlhšie ako pri krátkovekých?
3: Áno, tie stromy na tých typových podpníkoch rodia veľmi skoro. Na rozdiel od týchto dlhovekých stromov na tých semenných podpníkoch oni začínajú rodiť v priebehu nejakého 5. roku, 6. záleží, že aké majú podmienky.
1: Rádio Regina Stred. V záhrade sme doma.

0: Zajtra ráno si v Rádiobudíku pripomenieme architekta Štefana Svetka, jedného z autorov ikonickej obrátenej pyramídy Slovenského rozhlasu v Bratislave.
1: Pri riešení tak závažného objektu, akým je budova Československého rozhlasu, bolo treba zvažovať množstvo faktorov. Ide predsa o kultúrny stánok, ktorý má naviac výrazné špecifiky pre vytváranie priestorov pre rozhlasovú prácu.
0: V záhradkárskej rubrike sa dozviete aj to, aké okrasné kríky sú vhodné ako výsadba pred panelák.
2: Môžeme ísť do takých kríkov, ako je napríklad lieska, baza, ibišteky, drienia, ktoré sú okrasné, ale máme z nich aj nejaký užitok, napríklad z bazy môžeme pozbierať kvet, liesok, máme lieskové oriešky a podobne.
0: Porozprávame sa aj s hokejovým reprezentantom Martinom Pospíšilom o jeho pocitoch pred novou sezónou a chýbať nebude ani ranná súťaž. Tento týždeň je v hre opäť pobyt v kúpeľoch pre dve osoby. Počúvajte Reginu Stret aj zajtra ráno od 5. do 9. s Petrom Magurským. Teraz je aktuálny čas 15.51, no a dnes bude reláciu Zahrajte mi túto vysielať Mária Trstenská-Trubíniová. Je už tu s nami v štúdiu a tu sú aj jej témy. Vítaj.
3: Budeme paličkovať, priatelia, budeme paličkovať ale konkrétne vzácnu novohradskú paličkovanú čipku a o týchto tajomstvách a o týchto krásach nám porozpráva paličkárka z Rapoviec Eva Kizurová.
0: Veľmi pekná ženská jemná téma dnes popoludní po 16. Počúvajte Reginu. No a my sme si dnes spomínali na nášho bývalého kolegu Karola Poláka, športového komentátora, ktorý by dnes oslavoval svoje narodeniny. No a teda na záver jeho dva zábavné citáty. Prší, prší, len sa leje, výsledok je bez nádeje. Alebo na ihrisku je taká hmla, že aj vtáky chodia pešo. Karol Polák. Dnes sa s vami lúčia a za pozornosť ďakujú Peter Káloši a Zuzana Ševčíková.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Športový priamy prenos bol, je a zostane jedným z najväčších fenoménov televízneho a rozhlasového vysielania. Mal som dvoch veľkých hrdinov, Gaba Zelenaja a Karola Poláka. Som nesmierne šťastný, že spoločne so svojimi rovesníkmi môžeme kráčať v ich šľapajach. Preto želám obom inštitúciám, rozhlasu aj televízii, veľa nádherných gólov, bodov a sekúnd a predovšetkým momentov, ktoré spoja celý náš národ a celé Slovensko.

0: Rádio Regina. Bolo 16 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: V Kremnici začínajú s obnovou polikliniky, práce budú realizovať za plnej prevádzky. Obaračky hrozna sú v plnom prúde, vína však bude oproti minulým rokom menej. Zajtra bude jasno až polojasno a teploty do 30 stupňov. Pekný deň ešte želá Marta Výbošteková. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov, pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
2: Ako má ústredie práce pri posudzovaní odvolaní postupovať hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych. Čiže aby aj ústredie práce sa zaoberalo tým, že je potrebné skúmať to odvolanie komplexne.
1: Minister práce Erik Tomáš z Hlasu SD po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky, napríklad nejednotnú prax na úradoch práce. Reformu ako celok ale obhajuje.
3: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: V Kremnici začínajú s obnovou polikliniky, práce potrvajú rok a realizovať ich budú za plnej prevádzky zariadenia. Stavenisko už oficiálne prevzala žarnovická spoločnosť, ktorá vzýšla ako víťaz verejného obstarávania. So samotnými prácami začne od 17. septembra. Mesto na tento účel získalo prostriedky vo výške 1 milión 112 tisíc eur z výzvy zameranej na doplnenie siete centier integrovanej zdravotnej starostlivosti. Časť projektu bude financovať aj z vlastných zdrojov, a to vo výške 123 tisíc eur. V budove bude sídliť 7 ambulancií, pričom dve z nich budú nové. V Liptovsko-Mikulášskej mestskej časti Stošice rastie nová oddychová zóna. Tá sa bude rozprestierať na ploche 106 653 štvorcových metrov. Cena diela je 150 tisíc eur a práce by mali byť hotové na jeseň. Celý priestor oddychovej zóny bude mať prírodný parkový charakter. Oberačky vo Viniciach sa na Slovensku naplno rozbehli. Úroda je ale výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom tohto desaťročia sme u nás dorobili takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc hektolitrov, tento rok to môže byť ešte menej. Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankach potvrdil, že úroda je nižšia miestami o tretinu, niekde aj o polovicu oproti priemeru.
4: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá, tie strapce sú aj tak menej naliaté, ak nemajú tú šťavu.
1: Banskobystrický samosprávny kraj sa aj tento rok zapája do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy. Tohtoročná kampaň prepája udržateľnú mobilitu s kultúrnymi zážitkami a prinesie obyvateľom aj návštevníkom kraja hneď niekoľko konkrétnych výhod. Informovala vedúca útvaru marketingu integrovaného dopravného systému BBSK Lenka Štepáneková.
5: Počas víkendu 19. a 20. septembra budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke. Do podujatia sa zapojí celkovo 15 kultúrnych inštitúcií z celého Banskobystrického kraja.
1: Zajtra bude jasno až polojasno, z počiatku miestami oblačno, denná teplota 25 až 30, na juhu stredného Slovenska až 32 stupňov. Fúkať bude slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.
0: Zelená vlna.
1: Dopravnú nehodu hlásite v Žiline na Mostnej za Rondlom smerom na Budatín. Narazilo tam auto do kamiona, jeden pruh je blokovaný a ďalšiu vo Varine na hlavnom ťahu pri Stavebninách skončilo auto v priekope. Zvýšte v tomto úseku opatrnosť. Kolóny 10 minút na výjazde zo Žiliny na Rajec, rovnako 10 minút pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny a smerom z Čadce a v Hubovej smerom na Ružomberok čakáte 20 minút.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.
1: Je 16 hodín aj 5 minút.
0: Folklór nám pristane. Rádio Regina.
6: Zahrajte mi túto. Čo?

Keď sa povie Novohrad, priatelia, mnohým sa možno vybaví novohradská paličkovaná čipka, ktorá sa v minulosti plietla v trojuholníku Modrý kameň, Lučenec a Turie pole. Čipku ženy paličkovali ručne, najskôr z ľanových a konopných nití a neskôr aj z bavlny. Čipky boli úzke, husté a vznikali bez predlohy, iba podľa skúsenosti a zručnosti žien. Zdobia ich najmä geometrické vzory, pavúčiky a typický motív zvončeka. Používali sa na ozdobovanie tradičných ženských a mužských odevov. A hoci toto remeslo v 50. rokoch 20. storočia pomaličky zaniklo, novohradská čipka je dodnes pripomienkou šikovnosti a tvorivosti našich predkov. Táto technika našťastie nezanikla a jednou z pokračovateliek je aj Eva Kizúrová z Rapoviec pri Lučenci. O vzoroch, paličkovaní, knihách a mnohých ďalších témach sa dozviete, ak budete počúvať dnešné vydanie relácie Zahrajte mi túto. Od mixážneho pultu pozdravuje Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová.

0: látku a teda majú rôznu variabilitu.
1: Tie vejáriky, ktoré sú také ako oblúčiky alebo zúbky, u nás veľmi neboli. Čo ja viem, tak vlastne sa dochovalo len tento jeden, ktorý je aj v publikácii v tej novohradskej paličkovej čipky. Čiže tie oblúčiky sú také, veľmi málo ich bolo vidno aj na tých kútnych plachtách, alebo proste aj v tých krojoch, ona, táto čipka sa používala hlavne na to spájanie tých odevov, prípadne pásy sa všívali rovné ako ozdoba, alebo do rukávcov, čiže oni využívali hlavne tie pásy, takže my máme väčšinou pásy za rovný okraj a paličkované a vlastne tieto zúbky, alebo tie oblúčiky, ja ovládam teda len jeden druh. Možno, že keby som sa do toho ponorila a že by sme s Miškou Škodovou našli aj nejaké iné, možno ona už aj našla, len ešte sa nedostali, lebo no to nie je také jednoduché, že nájdeme starú čipku, pozriem a spravím. Chce to trošku viacej práce, chce to veľa skúmania tej čipky, prekresľovanie, prepaličkovávanie, pokus omyl, keďže vzory sa nezanechali, keďže tu sa paličkovalo tzv. Po holom valci, čiže bez nejakého vzoru, alebo ste bol na valci len pás tmavej látky, široký podľa toho, ako bolo žiadané a tam sa proste išlo len podľa tých okrajov a tá paličkárka si to vnútro vyplňala z hlavy. To je vysoká veda. Aj keď už som mala tú česť s pánom doktorom Zajoncom byť na kurze, teda nie, že ja s ním, ale u neho na kurze, kde sme si takýto valec vyrobili a vlastne sme sa učili paličkovať po holom vankúši, čiže bez vzoru. Čiže mali sme pred sebou fotku nejakej čipky a my sme ju sa ju učili robiť. Takže to je, tam ešte mám veľké medzery, ale snáď ešte mám dosť času, aby som to dotrénovala do staroby.

0: Počúvate Rádio Regina Stred, dnes sme v Novohrade a rozprávame sa o novohradskej paličkovanej čipke s Evou Kizúrovou.
1: Máme pred sebou aj knihu Iveta Žlnková, Michaela Škodová, Novohradská paličkovaná čipka. Môžem teda prezradiť, že sú už dve vydania. A dúfam, že môžem prezradiť, že v jednej, v tom novšom vydaní, pozerám na to, by mohla byť už aj vaša paličkovaná čipka.
2: Je tam na poslednej strane, áno, čipka z Oplecka, ktoré vlastním ja, ktoré sa mi podarilo ukoristiť si takou veľkou náhodou, ako to už býva. Keďže tá naša čipka je biela, keď je to Oplecko pokrčené a nedaj Bože ufúľané, tak to si nikto nevšimne, aká vzácnosť je na tom rukáve. A takto sa ku mne dostala taká jedna čipôčka a patrí asi k tým takým náročnejším. Je tam 46 párov paličiek, takže na šírku je úzka, to je nejakých 7 cm asi široké a naprátať tam tých 92 paličiek, no je taká krásna, hustá a mám z nej veľkú radosť, že sa dostala aj do tejto publikácie. Mala som to Oplecko vlastne požičané aj v múzeu a u pani Žlnkovej, vďaka ktorej vznikli tieto knižky, pretože ona má zlaté ruky a geniálnu hlavu, ktorá to vie prečítať z tej čipky, dať to na papier, na valec, prepaličkovať. Tam naozaj to nie je len tak, že si zoberiem nejakú nitku, tam treba skúšať, aká hrúbka nitky, na aký rozmer, prispôsobovať to. Naozaj to sú hodiny, dni. No dovolím si povedať, že aj roky práce proste, takej mravenčej, ale ktorá veľmi stojí za to teda, no.
0: Pekné popoludnie, priatelia, pred nami je pieseň od Moniky Gajdošovej a potom vás budeme pozývať aj do Žiliny, Dolného Kubína, Banskej Bystrice či Turzovky. Zostaňte s nami aj naďalej, je 16 hodín 28 minút.

0: Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku ponúka pravidelná rubrika Folklórne spravodajstvo. Mesto Turzovka pozýva na podujatie Jeseň na dedine. V piatok 11. septembra na námestí Juraja Turzu od 14. hodiny budú účinkovať heligonkári z Turzovky, Majka a Radko Záhumenský, Adam Garničiar, heligonkári z Klokočova, Bukovinka, Nevedza, Makovanka, Dlhovanka, ľudová hudba Františka Jaroša a ďalší. Súčasťou podujatia budú aj tvorivé dielne, aj farmárske trhy. Folklórny program bude súčasťou aj Radvanského jarmoku v Banskej Bystrici. V piatok o 16.30 na námestí SMP sa začne koncert ľudovej hudby Jara Haslingera a ženskej spevackej skupiny Marína. Večer o 21.15 sa začne tanečno-divadelné predstavenie Miesto na zemi. Obrazy z Dolnej zeme, a to v podaní univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. V sobotu o 12.30 sa začne program detských folklórnych súborov. Účinkovať v ňom budú Matičiarik z Banskej Bystrice, Zornička zo Zvolena, Brezinky z Polomky a Drienka zo Slovenskej Ľubče. O 15. hodine sa začne koncert Simony Hulejovej. Staré hudobné štýly slovenskej ľudovej hudby predstaví Noga Band. V nedeľu o 14.30 bude uvedený program festivalu detských súborov Na baňu klopajú. Na pódiu pri Barbakane sa v nedeľu o 14. hodine začne koncert Vladimíra Homolu a cymbalovej hudby Richtári. Krajské kultúrne stredisko v Žiline pozýva na výstavu fotografií Fenomény Karpát, ktorá je v Makovického dome sprístupnená. Uskutoční sa v piatok 4. septembra o 16.30. Výstava prostredníctvom fotografií približuje prírodu, kultúru, tradície i každodenný život ľudí spätých s karpatským regiónom. Atmosféru výstavy doplnia remeselné výrobky Jána Vnuka. Výstava bude verejnosti sprístupnená od 7. do 25. septembra v Makovického dome v Žiline. V Dolnom Kubíne sa v nedeľu stretnú účastníci súťažnej prehliadky folklórnych skupín Nositelia tradícií. Na podujatie pozýva manažérka pre divadlo, hudbu, literatúru a umelecký prednes Oravského kultúrneho strediska Radka Hadová.
1: Oravské kultúrne stredisko pozýva všetkých priaznivcov folklóru v nedeľu 13. septembra na súťažnú prehliadku Nositelia tradícií. Krajské kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín sa bude konať v Mestskom kultúrnom stredisku v Dolnom Kubíne so začiatkom o 13. hodine, kedy začne súťažná časť. Predstavia sa folklórne skupiny z Východnej, Liptovských Sliačov, Brezovice, Zožaškova, Krpelian, Dubového, Zosvrčinovca a Horného Vadičova. O 16. je pre súťažiacich aj verejnosť pripravená výučba tancov Trci Polka zo Žaškova a Polka zo Zuberca s lektormi Simonou Ondreáš Dykasovou a Jakubom Filipkom. Následne si môžete užiť voľnú zábavu za sprievodu klubu autentického folklóru Orava alebo tvorivú dielňu výroby papúč z vybraných oravských obcí s Petrom Gonšorom. Vyhlasovateľom a hlavným finančným partnerom podujatia je Národné osvetové centrum.
0: Odborná porota rozhodne, ktorá folklórna skupina zo Žilinského kraja postúpi na celoštátnu prehliadku Nositelia tradícií. Múzeum Kysuckej dediny v Novej Bystrici Vychylovke pozýva v nedeľu 13. septembra na Deň dreva a remesiel. Podujatie od 10. do 15. hodiny 30. minúty ponúkne ukážky, pri ktorých zruční majstri predvedú tradičnú výrobu šindľa, pílenie dreva, kresanie trámov či kovácké remeslo. Pre rodiny s deťmi budú pripravené tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť vyskúšať maľovanie keramiky, výrobu sviečok z medzistienok, modelovanie z hliny, pletenie z pedigu či suché postenie. Krajské kultúrne stredisko v Žiline dáva do pozornosti projekt a kampaň Vajčovské cifry, muzikanti spod Ľadonhory. Jeho cieľom je zachytiť a uchovať jedinečnú hudobnú tradíciu Vajčovskej doliny. Pripravovaný album predstaví autentické piesne, charakteristický spôsob hry, spevu a nástrojové obsadenie, ktoré robia vajčovskú muziku výnimočnou. Piesne sú spracované na základe vlastných výskumov, osobných stretnutí so starými muzikantmi a aj historických zápisov z Vajčovskej doliny. Na albume sa predstavia Vajčovská trojka, Dolnovajčovská muzika a ľudová hudba spod Ľadonhory. Folklórne spravodajstvo pripravila Miriam Kubandová. Informácie z folklórneho diania na strednom Slovensku vám vo vysielaní Rádia Regina Stred v relácii Zahrajte mi túto ponúkneme aj zajtra.

Pozdravujeme z Banskej Bystrice, je 16 hodín 39 minút. Novohradská paličkovaná čipka je z technického hľadiska jednou z najnáročnejších paličkovaných čipiek na území Slovenska. Príznačným pre oblasť Novohrad bolo pletenie po holom vankúši. A ak sa chcete ponoriť do tajov paličkovanej čipky v Novohrade, príďte 16. septembra, 23. septembra či 30. septembra do dielničky Novohradského osvetového strediska v Lučenci. Lektorkou základov paličkovanej čipky bude práve naša dnešná hostka Eva Kizúrová a viac už po pesničke.

0: Pani Kizurová, na záver tohto nášho rozhovoru poďme trošku pobúchať tými paličkami. Môžete aj opísať, že na čom by ste pracovali. Pozerám, že tu máte čierny valec, potom taký okrúhly, pásikavý, taký menší, hnedý. Tak bereme ten váš ručne robený okrúhly batoh.
1: Áno, tento môj vankúš, to je valec, voľa kedy nosili v tých okrúhlych ošatkách. Ja ju mám už takú dosť zdemolovanú, takže na doma si to mám len v takom okrúhlom prútenom košičku. On bol preto okrúhly, pretože ten počet, veľký počet paličiek sa tak porozkladal dookola, ako aj tuto vy vidíte, ale kto by sa chcel prísť pozrieť, kľudne môže. Čiže je to kvôli tomu, aby sa človek vedel dostať k tým paličkám. Aby si vedel zobrať to, čo potrebuje a ten pár, ktorý potrebuje a ten, ktorý nepotrebuje, vlastne sa odloží bokom. No, takže vždycky sa začína od toho najvyššieho bodu, kde sa to niekde stretáva. Kto paličkuje, tak ten vie. Kto nevie, tak sa treba naučiť. Ja si myslím, že v každom meste sa nájde, kto bude hľadať nejaký klub, nejaká paličkárka, ktorá bude ochotná to ukázať, pri najmenšom osveta nejaká alebo múzeum. Tam tí ľudia už proste vedia, že na koho vás potom odporučiť.
0: Teraz hľadáte teda ten najvyšší bod, aby ste mohli začať paličkovať.
1: Bod, lebo som to mala odložené, takže tieto odkladané páry.
0: Už sa vám stalo, že deti sa s tým hrali, povyberali špendlíky, pozakrúcali, nožničkami trošku vylepšili?
1: Nie. Moje deti vedia, že život im je milý a nožničkami v živote by do toho nešli. Aj keď valec už spadol a sa pomotal, ale ono sa to dá vždycky rozmotkať, takže to nie je až také strašné. A aj pri tom odmotkávaní oni tie paličky klepujú, takže ukľudňujú, že kľud, moja zlatá, neboj sa, to rozmotáš.
0: Čo teraz robíme?
1: Takže toto je abelovská čipka z abelovského oplecka, ktorá sa skladá z 36 párov čisto bielej farby a sú tam ako do takého kvetinového zoskupenia mierené lístočky, 4 lístočky a okolo tých lístočkov je ako by taká mriežka, kde sú točené páry, čiže to vytvára to taký dierkovaný krásny efekt okolo tých 4 lupienkov toho kvietka z tých lístočkov, takže taká krásna, jemná, biela čipôčka.
0: V ideálnom živote, ako dlho by vám to trvalo spraviť? Teraz myslím ten vzor, ktorý tam je predkreslený. Koľko hodín približne?
1: Táto čipka, tuto vidíme, ona je široká nejakých 10 cm, 8, 10, ťažko povedať, nemám tu meter, ale čiže tá šírka tých 8 cm, podarilo sa mi urobiť asi tak cm tej čipky a to bolo včera asi 5 hodín práce. Budem oddychovať pri tomto.

O tomto čase sa zvyklo hovoriť, priatelia, že septembrový dážď poliam potrava, vinohradom otrava. Tie dažde súvisia s aktuálnym mesiacom septembrom, tak pridám ešte jednu pranostiku, a to, že silné dažde v septembri sú na hliny mor, na piesky dar. September je prvý jesenný mesiac s ešte stále letnými teplotami, aj keď dnes ráno to teda na leto vôbec nevyzeralo. Meteorológovia predpokladajú, že zajtra v útorok bude jasno až polojasno, s počiatku miestami oblačno. Nočná teplota klesne na 16 až 10, v údoliach väčšinou od 9 do 3 stupňov. Denná teplota vystúpi na 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska okolo 32 stupňov Celzia. Bude fúkať slabý až mierny, prevažne juhovýchodný vietor.

Verím, že sa vám dnešné témy, priatelia, páčili a budete nám verní aj naďalej. Od techniky sa s vami lúči Peter Gazarek a od mikrofónu zas Mária Trstenská-Trubíniová. Do počutia.

0: Hudobníci. Piesne, ktoré poznáte celý život. V podobe, akú ste ešte nepočuli. Richard Miller, komorný recitál. Banská Bystrica, 15. septembra. Čadca, 16. septembra. Rimavská sobota, 19. novembra. Vstupenky na predpredaj.sk.
1: Bolo 17 hodín.

0: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
1: V Mirkovciach vyhlásili mimoriadnu situáciu. Po požiari prišlo o strechu nad hlavou takmer 40 ľudí. Začali sa oberačky vo Viniciach. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky. Skalnaté pleso ostalo bez vody. Môže za to sucho aj poškodená kamenná hrádza. Príjemný podvečer. Od mikrofónu vás pozdravuje Anton Gbur.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Michalovce, Bratislava, Prešovská aj Bratislavská župa majú do konca septembra čas upraviť volebné obvody. Mali by reagovať na protest generálnej prokuratúry, podľa ktorej došlo k porušeniu volebného zákona. Ak nedôjde k úprave, hrozí, že výsledky oktobrových komunálnych a župných volieb môžu byť v prípade ich napadnutia neplatné.
2: Podľa ombudsmana Roberta Dobrovodského je problémom, ak v jednom volebnom obvode prípada na jedného poslanca výrazne viac voličov ako v inom. Jeho tvrdenia podporuje aj augustové rozhodnutie generálnej prokuratúry podať protesty voči rozhodnutiam zastupiteľstiev miesta krajov o určení volebných obvodov.
3: Na každom hlase by malo záležať približne rovnako. Naše výsledky ukázali, že boli veľké percentuálne rozdiely, ako záležalo na jednotlivých hlasoch voličov.
2: Jedným z problémových miest je aj Bratislava. Tá však podlieha júnovému rozhodnutiu Ústavného súdu o protiústavnosti jej volebných obvodov. Hovorca magistrátu Peter Bubla hovorí, že hlavné mesto už podniklo kroky práve v súlade s nálezom súdu.
4: Protestom prokurátora, ktorý namieta nedodržanie princípu rovnosti volebného práva vzhľadom na výšku odchýlky medzi počtom obyvateľov pripadajúcich na jeden poslanecký mandát medzi schválenými volebnými obvodmi, sa budú musieť poslanci zaoberať na septembrovom zasadnutí zastupiteľstva.
2: Bratislavský samosprávny kraj naopak s protestom generálnej prokuratúry nesúhlasí, pokračuje hovorkyňa Lucia Forman.
5: Nakoľko sa nestotožňuje s názorom prokurátora. Druhým dôvodom je časové hľadisko, kedy bol protest podaný. Vyhovenie protestu prokurátora by totiž znamenalo zmenu volebných obvodov v čase, kedy sa už podávali kandidátne listiny.
2: Podľa ústavného právnika Tomáša Majerčáka nie je zmena pre mestá a kraje až na Bratislavu záväzná. Hrozí však, že neúspešní kandidáti v danej samospráve môžu napadnúť výsledok volieb.
6: Hrozí riziko, že najvyšší správny súd takýmto žalobám môže vyhovieť a vyhlási voľby za neplatné práve pre porušenie princípu rovnosti.
2: Košice sa s problémom vyrovnali iným spôsobom, a to pridaním 10 nových poslaneckých miest do mestského zastupiteľstva. Matúš Dudáš, Slovenský rozhlas.
1: V Mirkovciach v Prešovskom okrese vyhlásili mimoriadnu situáciu. Dôvodom bol včerajší požiar v rómskej osade, pri ktorom prišlo o strechu nad hlavou 39 ľudí, z toho 24 detí. Sú teraz dočasne na obecnom úrade. Samospráva už objednala obytné kontajnery.
7: Horieť začalo v nedeľu skoro ráno. Plamene sa rýchlo rozšírili a zasiahli 6 príbytkov, ktoré zhoreli dotla. Ľudia stihli svoje domovy opustiť, mnohí však doslova na poslednú chvíľu a iba v pyžame.
8: Do húrkom horelo, to samé také suché desky boli. Ešte dobre, že sme stihli vybrať si deti aj paru vecí oblečenie, lebo boli v gačkoch.
9: A sme spali na jedno raz, na nám horelo všetko. Ešte dobre, že sme deti vyťahli vonka zo schýb. A syči už vodu strikali, ale sa už nedalo, bo to všetko vypadlo dole jak škatulky.
7: Našťastie si požiar nevyžiadal vážne zranenia. Desiatky ľudí však zo dňa na deň zostali bez bývania. Obec im preto dočasne sprístupnila sálu obecného úradu, kde majú zabezpečené základné potreby. Začalo sa už aj s odstraňovaním zhorených príbytkov. Hovorí starosta obce Mirkovce Marian Engel.
10: V najbližších dňoch vypratávame zhorenisko, naháňame firmu, ktorá vlastne by nám to pratala to s mechanizmami, lebo my sme to zatiaľ vyčistili od plechov a tak sa vytriedilo.
7: Samospráva objednala obytné kontajnery. Prvé by mohli doraziť najskôr v stredu. Rodinám po požiari pomáhajú aj terénni pracovníci z oddelenia hmotnej núdze Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v Prešove. Podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej z ústredia Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny sú základné potreby poškodených zabezpečené.
11: Traja terénni sociálni pracovníci z oblasti pomoci hmotnej núdzi a štátnych sociálnych dávok pomáhajú s vypisovaním žiadostí o humanitárnu pomoc. Žiadosť podalo už 6 rodín.
7: Čo bolo presne príčinou, policajti zisťujú. Predbežná škoda je približne 12 000 eur. Viktoria Demke, Slovenský rozhlas.
0: Žurnál Rádia Regina.
1: Začali sa oberačky vo Viniciach. Počasie im síce praje, no v uplynulých mesiacoch narobilo skôr škody. Úroda je výrazne nižšia ako po minulé roky, čo sa odrazí aj na množstve dorobeného vína. Napríklad začiatkom 10 ročia sme u nás vyprodukovali takmer 353 tisíc hektolitrov vína. V lani to bolo 277 tisíc a tento rok to môže byť ešte menej.
12: Hrozno už naplno dozrieva aj v okolí Topolčianok. Hoci suché a teplé počasie zberačom vyhovuje, na hrozne zanechalo stopy. Úroda dozrieva skôr a je jej menej. Niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Obchodný riaditeľ vinárstva Samuel Waldner.
13: Boli roky, kedy sme niekde možno len začínali v tomto období oberačku, ale teraz sme vlastne pri modrých odrodách, takže je to naozaj posunuté. V tomto roku sa na tej úrode podpísali hlavne suchá. Tie strapce sú aj tak menej naliaté a nemajú tú šťavu.
12: Vinohradník v Topolčiankách Zoltán Molnár dodáva.
14: Mali by tie strapce plnšie, bobulky nie sú tak husto nahodené, že sú tie strapce také redšie. Takže tým pádom aj tá úroda je na množstve oveľa menej tohto roku, jak napríklad minulý rok.
12: Tak je to aj vo vinárstve vo Vrábloch, kde aktuálne oberajú veltlíny. Zber urýchľujú aj kombajny. Hrozno totiž dozrieva nezvyčajne rýchlo. Vinársky technológ Jozef Záhorský.
15: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká dvoj-trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno, do troška nepolial, tak myslím si, že tam neubere nič.
12: To, čo vinári stratia na množstve, by mohla vyvážiť kvalita. Tento rok sa totiž hrozno vyhlo hubovým ochoreniam. Jozef Záhorský.
15: Kvalita hrozna je v porovnaní s inými rokmi celkom na vysokej úrovni, alebo pri tých horúčavách v podstate sme nemali ani nejaké choroby, nejaký tlak plesnia, takže to vyzerá, že to bude celkom pekné.
12: Samuel Waldner z vinárstva v Topolčiankách dodáva.
13: Zatiaľ tie cukornatosti a slad tie sú dobré, takže v tomto ročníku myslím, že s tým nebude problém.
12: Do lisu sa hrozno dostáva priamo z viníc do niekoľkých desiatok minút. Kým výsledný produkt bude možné ochutnať, treba ešte počkať, ako prvé sa na pulty dostanú mladé vína, a to najskôr v novembri. Jana Obrancová, Slovenský rozhlas.
0: Stručne z domova.
1: Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa Združenia Čechánky Renáta Endrediová.
16: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Súd zdôraznil, že ak by naozaj k vyvlastňovaniu došlo a bude preto jednoznačnou úlohou vyvlastňovacieho orgánu v súlade s princípom primeranosti odôvodniť ten verejný záujem. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Aj štvrtý obvinený z prípravy podpaľackého útoku na závod pri Prešove bude vo väzbe. Rozhodol o tom Senát Krajského súdu. Okresný súd pred týždňom rozhodol inak. Hovorkyňa súdu Ivana Petrufová.
17: Senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí obvineného pre skutok právne kvalifikovaný obzvlášť závažný zločin všeobecného rozhodenia štádiu prípravy zál do väzby, tzv. Utekovej a preventívnej. Rozhodnutie Krajského súdu v Prešove je právoplatné.
1: Obvinený Ukrajinec na pojednávanie neprišiel. Súd skonštatoval, že už bol odsúdený, má podmienečný trest a vedel, že má viesť riadny život. Vo väzbe sú už dvaja obvinení, tretí je zatiaľ v Nemecku. Krajský prokurátor Michal Bačo, po ňom obhajca Dušan Antol.
18: Súd vystaví, musí dodať výzvu na nástup alebo príkaz na zadržanie. V podstate krajský súd priklonil sa k argumentom, že vyšetrovanie je na počiatku a musíme vykonať ďalšie úkony za účelom, aby ten prípad bol komplexne objasnený.
19: Pokiaľ ide o zhodnotenie dôvodnosti väzby, krajský súd je iného názoru, takže preto toto nekomentujem.
1: Viac ako 7 miliónov eur plánuje nemocnica s poliklinikou v Revúcej investovať do postupnej obnovy svojich priestorov. Pacienti by sa mali dočkať rozšírenia služieb. V regióne žije približne 38 tisíc ľudí.
20: Jednou z priorít je rekonštrukcia hlavnej nemocničnej budovy. Týkala by sa vnútorných priestorov a znížila by jej energetickú náročnosť. Podľa riaditeľky Revúckej nemocnice Žanet Hrbálovej sú predpokladané náklady na túto obnovu asi 5 miliónov eur.
21: Treba zatepliť celý monoglob, vymeniť strechu. Je dôležité, aby sme mali vynovené operačné sály. Čiže budeme sa zapájať do rôznych výziev, budeme sa snažiť urobiť maximum a finančné prostriedky získať z dostupných zdrojov, akých sa len bude dať.
20: Ďalším zámerom je vytvorenie regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, v ktorom by boli všetci hlavní lekári pod jednou strechou. Hotové má byť do konca budúceho roka. Nemocnica by chcela aj oficiálny urgent, pokračuje riaditeľka nemocnice Žanet Hrbálová.
21: Urgentný príjem je pre nás už len administratívna záležitosť, pretože my tú základnú starostlivosť poskytujeme aj teraz 24 hodín 7 dní v týždni.
20: Do väčších nemocníc v okolí Revúckeho okresu je to ďaleko a po zlých cestách. Miestni obyvatelia preto obnovu svojej nemocnice vítajú.
3: Vo veľkom to potrebovala, lebo všetko tam bolo zastaralé.
4: A bude pekne, keď to už prerobia.
20: Minister zdravotníctva Kamil Šaško pri nedávnej návšteve Revúckej nemocnice vyzdvihol jej význam pre región a dôležitosť aj z hľadiska horšej dopravnej dostupnosti.
22: To, čo trvá napríklad z Bratislavy do Trnavy tých istých 50 km možno 20 minút, tak tu mi to trvalo hodinu.
20: V auguste nemocnica odovzdala

0: Z hora, že nejaké je to smutné. Ale nie je to prekvapuje, no tak vieme, aká je situácia.
1: Chýba určite. A celkovo chýba voda. Všelikde.
2: A čakali ste, že Sklanaté pleso bude bez vody?
1: Nečakal som. Myslel som, že bude nejaká voda.
3: Za suché dno nemôže len horúce slnko, ale aj narušená moréna, kamenná hrádza, ktorú poškodili pri stavbe budovy lanovky pred 90 rokmi. Pokračuje vodohospodár správy Tatranského národného parku Peter Štofko.
4: Hneď ako začal unikať k stratám vody. Boli určite pokusy utesniť túto poškodenú morénu. Samozrejme tieto pokusy zlyhali, pretože tá moréna vlastne neustále pracuje a tá voda si nájde svoju cestičku a uniká.
3: Podľa Petra Štofka uniká pomaly a tak ešte pred mesiacom Skalnaté pleso vodu malo.
4: Tá kumulácia snehu počas jary bola dostatočná, tým pádom sa tam vytvorila aj slušná zásoba vody, no ale v podstate toto leto a súčasná jeseň túto vodu úplne vlastne vyparila.
3: Podľa ochranárov voda nechýba, ekosystém si na jej miznutie zvykol a v plese ryby nežijú. Stále ide o územie s najprísnejším stupňom ochrany prírody a tak turisti nemôžu vstupovať ani na vyschnuté dno plesa. Milan Velecký, Slovenský rozhlas.
5: V Piešťanoch vznikne petangové ihrisko. Spoločenská hra, obľúbená najmä vo Francúzsku, si našla sympatizantov aj v kúpeľnom meste. Venujú sa jej zväčša seniory, aj napriek tomu, že na hru nemajú vyhovujúce podmienky. Samosprávu preto už dlhšie žiadajú o vybudovanie vhodného ihriska.
6: Petang je jednoduchá, ale zároveň zábavná hra, ktorá si nevyžaduje drahú športovú výbavu. Aj to je dôvod, prečo sa jej začali venovať seniory z Piešťan, hovorí Jarmila Staneková, ktorá vedie klub aktívnych seniorov AXEN.
7: Pre túto hru by sme potrebovali ihrisko, na ktorom sa dá hrať aj súťažným spôsobom, pretože za tých niekoľko rokov seniory už začali hrať súťaž. Našli sme takú plochu na Floreáte na Vážskej ulici, kde bolo predtým detské ihrisko, čiže nebolo by finančne ani náročné prerobiť ho.
6: Zámer schválilo viac ako pred rokom aj mestské zastupiteľstvo a združenie získalo dokonca aj 6000-ovú dotáciu na jeho vybudovanie. Chceli by k hre prilákať aj mládež, hovorí Michal Verchola, ktorý stal pri jej začiatkoch a vedie aj združenie piešťanských parkinsonikov.
8: Radi by sme, aby sa pridali aj tí mladšie ročníky. Ja by som do toho zapojil materské škôlky, školy, centrum voľného času, aby sme mohli aj tým mladým ukázať, že tento šport je veľce dobrý a dá sa pri ňom zabaviť.
6: Je to všestranne pozitívna hra, tvrdia priaznivci petangu.
9: Nie je to ťažké. Človek zabudne na všetky bolesti, na všetky starosti, odreaguje sa.
10: Prídeme na iné myšlienky, stretíme sa s ľuďmi, s kamarátmi, podebatujeme.
6: Napriek podpore samosprávy však hráči petangu ihrisko v Piešťanoch doteraz nemajú. Keď sa mestu podarilo vyriešiť problém s obyvateľmi bytoviek na Vážskej ulici, ktorí s ihriskom nesúhlasili, objavili sa iné prekážky, uviedol primátor Peter Jančovič.
11: Sa tam nachádza potrubie plynu a na to, aby sme získali stavebné povolenie, museli sme ho prekryť. Potom, ako bude zrealizované prekrytie, môžeme vyhlásiť verejné obstarávanie už na stavbu samotného petangového ihriska.
6: Projekt za 40 000 eur počíta s ihriskom rozdeleným na 4 hracie plochy a jeho súčasťou sú aj nové lavičky, stojany na bicykle, solárne lampy a zeleň. Vlasta Cigánková, Slovenský rozhlas.
5: Zvieratá z centra voľného času v Žiline odchádzajú do náhradných domov. Tie však majú byť iba dočasné. Centrum čaká rozsiahla rekonštrukcia. Po jej dokončení sa vrátia do nových priestorov.
12: V ponuke krúžkov Žilinského centra voľného času je aj jeden netradičný. Deti sa v ňom učia pod odborným vedením starať sa o zvieratá. Riaditeľka centra Anna Mária Mihalčinová.
13: Starajú sa o zvieratá, učia sa o nich aj teoreticky, aj prakticky, čistia klietky, snažia sa naučiť tie zručnosti, ktoré potrebujú k tomu, keby náhodou napríklad nejaké morčiatko alebo škrečok alebo rybičky alebo čokoľvek, čo všetko, čo tu máme, mali aj doma.
12: V novom školskom roku krúžok nebude. Zvieratá odchádzajú do dočasných domovov. Podľa správkyne farmičky Dagmar Maťašovskej ide o náročný proces. Na nových opatrovateľov si potrebujú zvyknúť.
14: Ľudia, ktorí si berú tieto zvieratka, sa prišli s tými zvieratami zoznámiť. Napríklad pani, ktorá si bere, je to chovateľka, ktorá si bere dikobrazov, tak chodieva tu minimálne jedenkrát do týždňa. Zoznamovať sa s tým zvieraťom, chodievajú krmiť.
12: Rekonštrukcia sa má začať onedlho. Riaditeľ centra Anna Mária Mihalčinová tvrdí, že obnova priestorov je nevyhnutná.
13: Za ten čas, čo ja som tu riaditeľka, tak viac menej len riešim havarijné stavy. Preteká strecha, vypadáva nám elektrika, nefungujú nám toalety. To, čo

0: Hory je v podstate všetko.
1: Práce budú v dvoch etapách. Primátor Žiliny Peter Fiabane.
2: Tá prvá fáza sa týka toho typického energetického zhodnotenia budovy, kompletne celej, čiže ide o zateplenie, výmenu okien, bezbariérovosť, oprava strechy, vybudovanie fotovoltaiky. Časťou tej druhej fázy je samotná rekonštrukcia minizo, priestorov, ktoré dneska na to slúžia, ale aj vonkajších objektov, úplne nové voliery, nové terária, nové výbehy.
1: Kým projekt na zníženie energetickej náročnosti je financovaný z eurofondov vo výške viac ako 1 000 000 eur, obnova minizo pôjde zo zdrojov mesta. Silvia Slobodníková, Slovenský rozhlas.
3: Stručne zo sveta.
4: Rusko nevylučuje obnovenie rokovaní v trojstrannom formáte s Ukrajinou a so Spojenými štátmi. Vyhlásil to hovorca Kremľa Dmitrij Peskov potom, keď Kyjev a Moskvu cez víkend navštívili americkí vyjednávači. Dodal, že vylúčený nie je ani telefonát lídrov Vladimíra Putina a Donalda Trumpa.
5: Rovnako ako naznačili Spojené štáty, ani my nevylučujeme návrat k trilaterálnym vyjednávaniam. Hovoriť však o termíne a o mieste je zatiaľ predčasné. Úprimne si vážime snahy amerických vyjednávačov o mierové rokovania. Sám prezident Putin povedal, že si váži snahy prezidenta Trumpa dosiahnuť mier.
6: Vot etoj orientácie na mier.
4: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský k nedeľnej schôdzke s vyslancami amerického prezidenta Donalda Trumpa uviedol, že najdôležitejšie je pokračovať v spolupráci s cieľom udržiavať diplomáciu v chode. Zelenský na sociálnej siete X napísal, že na rokovaní boli aj zástupcovia Francúzska, Nemecka a Spojeného kráľovstva a že s Američanmi rokoval aj o samote. Vysoký komisár Organizácie spojených národov pre ľudské práva vyjadril znepokojenie nad správami o plne autonómnych dronoch, ktoré zabíjajú ľudí na Ukrajine, a vyzval na okamžitý zákaz zbraní schopných usmrtiť človeka bez zásahu ľudského operátora. Európska únia v najbližších 2 rokoch investuje v Grónsku 200 miliónov eur, potvrdila po medializovaných informáciách šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, ktorá Dánsky ostrov navštívila. V miestnej metropole Nuuk sa tiež nepriamo vyjadrila k ráznym tvrdeniam amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty potrebujú z bezpečnostných dôvodov získať Grónsko pod svoju kontrolu.
7: Budúcnosť Grónska budú určovať len Grónčania a Dáni a nikto iný. Suverenita a územná celistvosť sú základné princípy medzinárodného práva. Uvedomujeme si, že arktická oblasť sa stala jedným z miest, kde do seba narážajú litosferické dosky geopolitiky. Európska únia preto pripravuje novú arktickú stratégiu, ktorú predstavíme na jeseň.
3: Žurnál Rádia Regina. Dnes z Košíc.
4: Festival tradičnej paličkovanej čipky je výnimočný tým, že ho každý rok organizujú v inej obci mikroregiónu východného Hontu. Tento rok festival odštartoval v obci Sucháň a pokračoval v Dačovom Lome v okrese Veľký Krtíš. Počas podujatia zorganizovali aj čipkársku vandrovačku. Návštevníci spoznali liečivý prameň meričkovky, ochutnali miestne hontianske špeciality a vyskúšali si tradičné remeslá. Festival privítal hostí z Poľska, Maďarska, Srbska. Nahrávala Klaudia Urdová.
8: Výraznou osobnosťou medzi zahraničnými hostiami je aj Eva Špila z Poľska, ktorá sa venuje bobovskej paličkovanej čipke. Aká je to čipka?
9: Bobovská koronka klocková, čili bobovská paličkovaná čipka, je trochu inna. Ona tradične, to ona je vykonaná z lanových nití, ale používame też inne nici. Metalizované nici, strebrné, borné, zlaté, różne inne materiały, ale tradične musí byť vykonaná z lanových nití.
8: Medzinárodné stretnutie ukázalo a ukazuje, že hoci má každý región vlastné vzory, techniky a príbehy, čipka dokáže spájať ľudí naprieč hranicami. Prišli osobnosti, ktoré sa dlhodobo venujú tradičnému remeslu, jeho dokumentovaniu, výučbe a hľadaniu jeho nových podôb. Jednou z nich je Ivetka Žlnková z Veľkého Krtíša, majsterka ľudovej umeleckej výroby v odbore čipkárstvo.
0: Vo svojej tvorbe sa venujem predovšetkým uchovávaniu tradičných hontianskych a novohradských čipiek. U nás v klube paličkovania pramene snažíme sa získavať staré vzory. Nevadí, keď aj roztrhané, keď aj od myši prežraté, ale proste, aby sa dali ešte aspoň trošku oprášiť, zušľachtiť.
8: Predseda občianskeho združenia paličkované čipky Slovensko, Matej Pisca z Krakovian. Tešíme sa veľmi, že si zavítal sem ku nám do Hontu.
10: Treba čakať, aby sa ľudia naučili a budú chodiť každý rok, alebo podľa mňa ukázať tú krásu paličkovanej čipky nielen zo Slovenska, ale o ľuďom, takým obyčajným, ktorí nepaličkujú, je podľa mňa veľmi super a teším sa, že v takej krásnej dedine, ako je Dačov Lom, sa to organizuje.
4: Múzeum Liptovskej dediny v Pribiline bolo dejiskom prehliadky folklórnych kolektívov Žilinského kraja, kde sa venovali domovým obchôdzkam. Zapojilo sa vyše 200 účinkujúcich. 11 skupín súborov a jednotlivci priniesli folklór v autentickom prostredí mimo javiska.
11: Obchôdzkami po skanzeni chceli účastníci približiť folklór, aký býval v minulosti v dedinách, hovorí Jana Veselovská z Liptovského kultúrneho strediska v Liptovskom Mikuláši.
12: Tradičné obchôdzky patria k najvýraznejším prejavom obyčajovej kultúry. Realizovali sa skupinovou formou, ale aj formou jednotlivca. Obchádzali domy v obci s cieľom priniesť domácim prosperitu, zdravie a šťastie. Za svoje piesne, vinše a rituálne úkony boli odmeňovaní pohostením, naturáliami alebo peniazmi.
11: Prehliadke sa predstavila aj folklórna skupina Sliačanka z Liptovských Sliačov, tzv. Bursou alebo Fašiangovou pochôdzkou, hovorí jej členka Klaudia Moravčíková.
13: Sliačok je to každý rok stále živé. Uskutočňuje sa u nás Sliačanská bursa každý rok v inom Sliači, keďže máme tri Sliače, nižný, stredný aj vyšný. Čiže to tak striedame, aby každá časť tých Sliačov ožila raz za ten rok tou bursou.
11: Folklórna skupina Podšip do Stankovian predstavila program Vácka, vysvetľuje Miroslava Polohová Ivanová.
14: Vácka, alebo u nás nazývaná aj Vátka, je to taký rituálny očistný úkon, pri ktorom sa rodička, teda matka, musela ísť do kostola očistiť za sprievodu aj babice a obchádzala oltár, v ruke držala horiacu sviečku a ešte modlitebnú knižku a týmto úkonom sa vlastne mala očistiť po pôrode, lebo teda dieťa bolo nositeľom dedičného hriechu.
11: Aj pre Máriu Vankúšovú, členku klubu autentického folklóru Hojana Žilina, bolo podujatie zážitkom.
15: No nebýva to časté hlavne, ale je to pre mňa také veľmi príjemné, pretože naozaj sme zrazu tak súčasťou všetkého. Tak ako my tu chodíme, tak tu asi tak akože bežne ľudia chodili, tak zrazu sa cítime, že sem patríme.
11: Súčasťou programu bola aj prezentácia knihy Sliačanmi nosené, venuje tradičnému odevu v obci Liptovské Sliače. Lívia Dvorská, Slovenský rozhlas.
3: Šport.
4: Pred 18 tohto týždňovými zápasmi úvodného kola ligovej fázy futbalovej ligy majstrov si minútou ticha uctia pamiatku obetí povodní v Nepále. Gesto solidarity sa uskutoční aj pred stredajším duelom medzi dvojnásobným obhajcom trofeje Parížom Saint-Germain a Slovanom Bratislava. Slovenskí hokejisti začnú účinkovanie na budúcoročnom svetovom šampionáte v Nemecku v sobotu 15. mája proti Dánom. O deň neskôr ich v B skupine v Düsseldorfe čakajú Kazachovia. Následne Maďari, Kanaďania a Američania. Na programe bude aj derby s Čechmi. Účinkovanie v skupine zakončia zápasom s Normy. Slováci sa mali pôvodne predstaviť v A skupine. Nemecko však využilo usporiadateľské právo a nahradilo Slovensko. Svoje zápasy od dohrá v Mannheime.
3: Predpoveď počasia.
4: V noci a zajtra bude jasno až polojasno. Teplota do rána klesne na 16 až 10, v údoliach do 3 stupňov. Cez deň dosiahne 25 až 30, na juhozápade a miestami aj na juhu stredného Slovenska do 32. Na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov. Zafúka slabý, neskôr prevažne južný vietor.
3: Žurnál Rádia Regina.
4: Pripravili a odvysielali editorka Martina Gabčová, od zvukovej techniky Pavol Gédra a od mikrofónu Anton Gbur. Želáme pokojný večer na celé Slovensko.
3: Rádio Regina, váš najbližší svet. Slovenský rozhlas, storočie s vami.
4: 17 hodín 26 minút.
3: Zelená vlna.
16: Nehoda v Nitre a kolóna v Pezinku. Počúvate dopravné správy. V Nitre na Nejprvilskej pri OC Promenáda sa zrazili dve autá. Premávka sa spomaľuje.
17: V Zlatých Moravciach na Hviezdoslavovej pri Daňovom úrade stala dopravná nehoda, jeden pruh je blokovaný. Vo Varíne na hlavnom ťahu pri Stavebninách skončilo auto v priekope, blokovaný je jeden jazdný pruh a zdržíte sa asi 5 minút. Ďalšiu nehodu dokumentujú na ceste 18 v križovatke pri Kraľovanoch. Počítajte so zdržaním vo všetkých smeroch. Medzi obcami Jarovnice a Ražňany sa v zákrute zrazilo auto s motorkárom, jeden pruh je blokovaný. V Prešove na ulici Lesík Delostrelcov smerom na východnú sa zrazili dve autá, blokovaný je jeden jazdný pruh. 20 minút sa zdržíte v kolóne na viazde do Pezinka zo Svätého Jura. 15 minút si počkáte v Bratislave na D2 za tunelom Sitina smerom na Malacky. 10 minútové zdržanie hlásite v Bratislave na Dostojevského rade smerom na Nábrežie, pred Kysuckým Novým mestom smerom zo Žiliny aj z Čadce a na výjazde z Martina do Koštia na Turcom. Na D1 pri odpočívadle Čataj smerom do Trnavy na kilometri 35,5 je na ceste Hranov. Prechádzajte opatrne. Dávajte si na cestách pozor. Timotej Zelina, bezpečne a plynulo.
3: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800.

0: Bolo 17 hodín 30 minút.
1: Portréty. Čo nás má viac zaujímať ako život? Pýta sa ma a ja jej v duchu prikyvujem. Sledujem jej prácu už roky. Odbornou presnosťou sa vyjadruje k témam, na ktoré hľadajú odpovede všetci, ktorí chcú ísť pod povrch čísel. Kto má k našej psychike kľúč a čo vidieť za horizontom štatistických údajov o zdraví? Profesorka Andrea Madarasová-Gecková pracuje v Ústave psychológie zdravia a metodológie výskumu na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Zovárať sa s ňou dnes bude Andrea Feciková. Najskôr o jej obľúbenej výskumnej kategórii ľudská nezdolnosť.

0: naozaj sa dá zmerať ľudská nezdolnosť?
1: Veľmi ťažká otázka, lebo existujú na to dotazníky, ale je to jeden z tých konceptov, ktoré sú fascinujúce. Veľmi presne vieme, keď vidíme niekoho nezdolného, že je nezdolný, že to je ono. Ale veľmi ťažko sa to dá otestovať otázkami, pretože ako vám o tej skúsenosti povie niekto, kto ju nikdy nezažil? Hej? Že vieme ju možno, že najlepšie rozpoznať, keď vám človek povie príbeh, keď ho vidíte, že niečo zvládol, prežil a ako sa s tým popasoval. Hej? Ale v otázkach, ako ja sa opýtam u vás, že či viete hrať na husle, keď ste na nich ešte nikdy nehrala. To neúplne ide. Takže skôr máme také ako keby zástupné meracie nástroje, alebo nejaké indikátory toho celého, alebo nejaké zdroje nezdolnosti. Hľadáme, ktoré sú tie ako keby ukazovatele, ktoré hovoria, tento človek pravdepodobne má studňu, takže bude ju vedieť načerpať, keď to bude potrebovať. Takže je to zložité.
0: Vždy vaša cesta viedla teda smerom k výskumu, získavaniu informácie o niečom takom, ako je ľudská psychika.
1: No pre mňa to je pokračovanie detského pieskoviska zvedavosť. Takže v tomto ja som možno, že neúplne ortodoxný vedec, ktorý to má tak naplánované. Ja vždycky som bola zvedavá, som zvedavá a aj keby som čokoľvek robila, toto by tam asi vždycky bolo.
0: Mám si to predstaviť tak, že vlastne tie vaše oblasti výskumu sa stále rozširovali, pribúdali ďalšie výskumné úlohy.
1: Áno, mňa zaujíma veľa vecí, akože v mnohom, ale vždycky v ústrednou niťou bude ten človek, ako to zvláda. A ten človek, ktorý je zraniteľný, to je druhá časť tej ako taká druhá dimenzia toho, že nezaujímajú tak úplne tí extra výkonní, mňa zaujímajú práve tí, ktorí nemajú hlas, tí, ktorí sú zraniteľní, tam, kde narážajú, tam, kde je to ťažké. A tak vtedy ma to motivuje skúmať to. A to je v tých našich výskumoch, lebo mi to príde aj zmysluplné, že oni potrebujú, aby sme komunikovali, čo potrebujú, ako potrebujú. Oni potrebujú v tej chvíli pomoc. Takže áno, to sú možno, že dve také tie, že nezdolnosť, náročné situácie, zraniteľné populácie. Tam budú vždycky.
0: A pokiaľ ide o generácie, mladšie vekové kategórie?
1: Ja som začala s dospievajúcimi, pretože to obdobie, v angličtine taký termín terrific, ktorý sa na to hodí, že to je úžasné a udesné obdobie zároveň. Je udesné, pretože je veľmi náročné, je veľmi ťažké, v ktorejkoľvek generácii toto obdobie je veľmi ťažké, veľmi zraniteľné, zároveň je úžasné, lebo to ste vlastne s tým potenciálom úplne na začiatku. Tam sa môžu diať obrovské veci, takže kvôli tomu. Ale dnes už za to terrific, aj úžasné, považujem aj starnutie, aj dospelosť, aj ten detský vek, že ja nemám problém veľmi sa zamilovať do niektorého obdobia alebo do niektorej témy, ak je v tom ten človek. Ja sa rada nechám nadchnúť, alebo zažiť ten úžas toho, že aké to je úžasné, ako sa to tam deje v tom celom. A to sa zase, na druhej strane, môj muž je matematik a niektoré z tých vecí, kde sa to prepája, ma vedia rovnako nadchnúť.
0: Takže doma máte takú symbiózu údajov a čísel.
1: Áno, ale čísla sú moje, lebo on je grafár. On sa venuje matematike, ktorá skúma sociálne siete. Ja ho skôr zneužívam niekedy a nutím vysvetľovať tie veľmi zložité veci, ktoré oni majú na to aparát, aby som ho vedela potom použiť v tej našej vede. Takže skôr takto.

0: považujete v tej vašej oblasti záujmu, tak to povedzme, za také najnáročnejšie aj po tej odbornej stránke, aj po tej ľudskej?
1: No keby tá odborná stránka nie je tak náročná, ako náročná je tá, možno ani nie tá ľudská, ale tá materiálno-technická, tak ako by som začala s tou ľudskou, je jedno porekadlo sa to asi povie, že keď chceš ísť rýchlejšie, tak choď sám. A keď chceš dôjsť ďalej, tak choď s ostatnými. A ja som sa od začiatku úplne tej svojej kariéry rozhodla, že nechcem ísť rýchlejšie, ale chcem dôjsť ďalej, lebo ja naozaj chcem vidieť efekt toho, čo robíme. A toto je náročné, lebo keď chcete pracovať s ľuďmi vo vede, tak obzvlášť, tak budete pracovať s ľuďmi, ktorí sú veľmi rôznorodí, vy potrebujete dostať dokopy veľmi rôznorodých ľudí, ktorí majú mnohí z nich veľmi rôznu a veľmi silnú motiváciu. Takže tú inakosť, ten ich drive, musíte nejak ako sfacilitovať, aby išiel dokopy, aby tí ľudia spolupracovali, aby medzi nimi bola tá spolupatričnosť a prajnosť, to, že zdieľame spolu. A musí to vydržať napriek dlhej sérii neúspechov, ktorá v tej vede je, lebo my nikdy nevieme nič. Akože my presne toto robíme, že sa dobrovoľne vystavujeme tomu pocitu, že my nevieme, ako to máme robiť. My nevieme, kde je tá správna cesta, že ju hľadáme. To znamená, ste za hlupáka každý deň a keď už konečne sa cítite v tom istom, to je ten moment, kedy opúšťate tú oblasť a idete ďalej. A to je veľmi zneisťujúce a o to je to ťažšie potom tých ľudí držať pokope aj tie obdobia, keď väčšinu času, keď teda nevieme a hľadáme, je to také akože neúplne jasné a máme viac otázok ako odpovedí. Takže po tej ľudskej stránke je tá práca s ľuďmi to, čo je najnáročnejšie, ale zároveň najlepšie. Po tej odbornej stránke, tej profesionálnej stránke, tam sa to strašne mení, lebo v svojej kariére. Ako doktorantka som nosila kufre plné vytlačených článkov zo zahraničia, lebo som sa tu nevedela k tomu dostať a na letisku som prekladala kufor, že týchto 10 deko ešte môžem a tamto kilo musím vyložiť, lebo ma nepustia ani cesto. A teraz sme pri AI a riešime úplne iné problémy a celý čas v tom bádaní sa všetko mení. Mení sa, čo skúmame, mení sa, ako to skúmame. Takže to je tá náročnosť. No a tá najťažšia časť v tej celej kariére je naozaj to materiálno-technické zabezpečenie a tie akože podmienky pre to celé, lebo... A to je pre mňa je to každým 10 ročím ťažšie, lebo kým na začiatku som zvedala, to vydržím, to nevadí, to zvládneme a nosili sme tehly a stavali sme priečky, aby sme mali kde sedieť, ale pri koberce. Ja som toto všetko robila. Maľovali steny, kupovali nábytok, všeličo možné. Robiť. To sú tisícky dní práce zadarmo. To je 24/7 s počítačom, každá dovolenka, každý víkend to máte zo sebou, lebo veríte, lebo keď ešte toto vydržím, tak už na budúci rok alebo o 2 roky už to bude stabilné. No a potom, ako ste v kancelárii, kde je 40 stupňov a viete, že nemôžete ísť do projektu, ktorý by znamenal nejakú zahraničnú stáž alebo nejakého zahraničného človeka u nás, lebo ja ho nemám kam posadiť. Lebo keď potrebujem vyšetriť pacienta, tak musím ísť sadnúť na chodbu. A to sú také veci, ktoré ja už veľmi ťažko hľadám tú vieru a nádej, že toto sa raz zlepší a raz to moje pracovisko bude vyzerať tak, že sa nebudem hanbiť pozvať nejakého zahraničného hostia k nám a že bude motivujúce pre niekoho prísť k nám si sadnú, lebo povie, do tejto práce rád chodím, tu sú tie základné fyzické podmienky urobené, tak no, my doteraz obedujeme na zemi, na koberci, lebo jedna len nemá tú kapacitu, ktorú má mať. No takže tu veľmi ťažko hľadám tú nádej, tam v tom ľudskom, tam práve je to, čo ma vždy motivuje, lebo keď idete vždy tých nových mladých s tým ako elánom, tak si poviem, tak ja to ešte vydržím, tak ja to ešte skúsim, tak ja to ešte nezavisím na klinec. Ja ešte skúsim jeden projekt, v ktorom by sme si mohli možno niečo, len no, už sú to roky.
0: Ako sa vám darí prepojiť tú úlohu vás ako vedkyne a tie domáce možno povinnosti? Už ste čosi naznačili, že s manželom si rozumiete, zrejme aj po tej odbornej stránke a často ju asi doma preberáte.
1: Často úplne, že nie, ale ako niekedy áno, ten prekryv tam je, lebo my sme sa tak aj zoznámili. My sme sa zoznámili tak, že my na prvom takom stretnutí ešte ako kolega z fakulty povedal, že čomu sa venujem, psychológia, on to tak akože takto je teda paveda, takže náš prvý spor bol o tom, či je psychológia paveda alebo nie je paveda a viedlo to k tomu, že sme vlastne potom publikovali jeden spoločný článok. Myslím, že predtým, alebo potom, už ja neviem, či predtým, alebo potom sme sa teda vzali, ale začali sme takto pekne, ale určite nie je najčastejšia téma, ale ja zase už viem, čo vie a tam, kde sa to prepája, tak sa na to pýtam. Ale keď sa pýtate, ako sklbiť tú profesionálnu, tú vedeckú prácu s tým súkromným životom, teda ženy, matky, manželky a tak, ja si uvedomujem, že práve preto, že ja som mala obrovskú motiváciu napriek prekážkam to zvládnuť, som tomu venovala veľmi veľa času. A že mi to dneska moje dospelé dcery tu a tam vyčítajú a že sa snažím na tých svojich chybách poučiť, že nebolo asi úplne najrozumnejšie pracovať z pôrodnice. Ja som sa im naozaj snažila, myslím, že aj venovať aj všetko, ale tie deti to vycítia, že máte hlavu vždycky na poli rozdelenú tu a tam. A snažím sa poučiť v tom, že snažím sa aspoň na svojom pracovisku, pretože je tam množstvo žien, mladších ako ja, ich na to upozorňovať a nebyť tá, ktorá ich k tomu tlačí. A veľmi ma to hnieva, že keď žena, alebo aj muži, to je jedno, tá práca v akadémii alebo vo výskume, to sú veľmi neisté podmienky a že sa tam vytvárajú očakávania, ktoré nie sú zdravé. Napríklad očakávanie, že pracovná doba nekončí, alebo že sa pracuje cez víkendy, konferencie sú cez víkendy, že sa projekty zadávajú alebo finalizujú cez vianočné sviatky, dovolenkové obdobie. Z roka na rok je to stále to isté. Opäť máme deadline, ktorý je 4. septembra, čím sa teda predpokladá, že vy teda cez letné prázdniny nebudete oddychovať alebo budete ešte intenzívnejšie pracovať na niečom inom, čo ste akože nestihli v svojej pracovnej dobe počas pracovného dňa. Všetko to cestovanie, kde vlastne vy odchádzate od tej rodiny, vracia, to sú dni navyše. Pracovná doba ako taká. Pričom to sú všetko veci riešiteľné, že napríklad tá pracovná doba môže byť flexibilná, tie všetky možné deadliny a môžu byť nastavené tak, aby boli v rámci toho času intenzívneho. To cestovanie môže byť s rodinnými príslušníkmi a vtedy sa veľa vecí dá vyriešiť. Tie študijné pobyty, to po čom sa hrozne volá, ako každý vedecký pracovník musí byť na študijnom pobyte tu a tam. Lenže to znamená, že tie mladé ženy odchádzajú v tom čase, keď oni by možno chceli mať alebo majú rodinu a odísť, ja neviem, na 3 mesiace, na pol roka od rodiny, to vôbec nie je jednoduché, to nie je ľahké. Sú už programy, ktoré umožňujú, aby ste zo sebou zobrali tých rodinných príslušníkov, ale ten postoj v tej akademickej oblasti ešte stále tam nie je. Že pozor, že práca vedca nie je 24/7, práca vedca musí byť v rámci pracovnej doby, ako nesmie kolidovať s tým rodinným a súkromným životom, lebo nám potom tí ľudia vyhorejú, potom ako nevydržia to celé, vlastne sa ten výkon stráca a hlavne aká je tá kvalita života potom. Takže toto je to, čo ja si nesiem z toho, že áno, dá sa to, keď máte obrovskú motiváciu, stojí to obrovské úsilie. A je len zázrak, že mne sa nerozpadla rodina, že moje deti sú v poriadku, že môj muž ma neopustil. Ale nie je to vždy tak. A nemá to tak byť. Tie očakávania nemajú byť také. Má to byť povolanie ako každé iné, kde idete ráno do práce, z práce máte dovolenku, máte prázdniny, alebo teda máte to dovolenkové obdobie, máte sviatky a cez tie sviatky nedoháňate to, čo ste nestihli počas pracovnej doby.
2: Venujete sa psychológii zdravia. Ako vy sama kompenzujete všetky tieto svoje stránky, podnety v osobnom živote? Ako sa vy staráte o svoje duševné zdravie?
1: Na prvom mieste je telo. Psychologička hovorí, na prvom mieste je telo. To znamená, v prvom rade sa snažím byť veľmi disciplinovaná v životospráve. Spánok, strava, aktívny pohyb. Lebo bez toho proste tá hlava nebude fungovať. A tá druhá vec, na ktorú za tie roky, čo som si akože už vycizelovala, sa snažím veľmi aktívne si budovať svoje okolie, aby bolo pozitívne, aby tie aktivity boli pozitívne. Takže ja si robím pravidelne takú rekapituláciu, čo ma trápi, čo ma zúskosňuje, čo mi nerobí dobre. A ak mi to nerobí dobre, nie veľmi váham potom opustiť to prostredie alebo prestať robiť niektoré aktivity, alebo aj sa prestať stýkať s niektorými ľuďmi, aj za cenu nejakých strát, ktoré s tým súvisí, takže nie jedno pracovisko som opustila presne. A teraz by som to urobila ešte s ľahším srdcom, keď už vlastne vidím, že mi to nerobí dobre. Lebo to je vec, ktorú nezmeníte. Ja nemôžem zmeniť celý svet, ja nemôžem zmeniť ľudí, ak sú toxickí, ale ja môžem odísť. Rovnako môžem sa aktívne snažiť, aby tam, kde ja som, to bolo pozitívne, aby sa tam nediali tieto veci a aby som si do svojho života prinášala aktivity, ktoré mi robia radosť. Nešťastnými sa rodíme, ale šťastnými sa robíme. A to naozaj platí. Ako to, že sa ráno zobudíte so zlou náladou, alebo že ste taký morozný, čím ste starší, tým častejšie sa to stane. Proste s tým neviete nič robiť, ale s tým, že si do toho života donesiete niečo, s tým viete niečo urobiť. To je to, čo robím. To, čo by podľa mňa ľudia mali robiť. Ale hovorím, začínať treba s tým telom, že nevyspatý, nenajedený. To telo, ak nemá ten pohyb, nemá ani tú energiu na to, aby urobilo niečo s tým, ako sa cíti a ako, čo sa mu deje v hlave. A potom to isté s tým prostredím. Ak si nenaplánujete nič pozitívne, no tak ako môžete mať šťastie, že sa vám niečo stane, ale pozitívne, čo vás dobre naladí. Ale je lepšie si to naplánovať a aktívne potom ísť a po stretaní alebo potom obklopovaní sa ľuďmi, ktorí sú pozitívni, aktivitami, ktoré sú radostné.

0: Hostkou dnešných portrétov je profesorka Andrea Madarasová-Gecková. Venujete sa psychológii zdravia. Čomu sa venujete práve teraz?
1: Práve v tomto týždni sme dostali informáciu, že nám prešiel APVV projekt, ktorý sa bude týkať skúmania psychologického bezpečia zdravotníkov. Takže to je jeden veľký balík práce, ktorý som teraz rozbalila a začala si kresiť schémy, ako to za tie 4 roky dáme, ako to zvládneme, a na to sa veľmi teším, lebo tam budeme spájať viacerých ľudí z viacerých pracovísk a budeme hľadať, čo facilituje to, aby zdravotníci sa cítili bezpečne na pracovisku, aby boli schopní otvorene komunikovať aj napríklad o chybách. A keď sa aj nejaká chyba stane, aby dokázali si navzájom poskytnúť takúto prvú pomoc, aby neostávali s tým zlyhaním sami, pretože v medicíne nie je otázka, či zlyháte, ale kedy zlyháte, lebo proste keď každý deň niečo robíte, tak niečo aj neurobíte v poriadku, že patrí to k tej profesii. A plus ešte budeme robiť potom, skúšať nejaké intervencie, ako to zavádzať potom do vzdelávania, do tréningu, do praxe. A ten druhý veľký balík je, že akurát sme dozbierali dáta o školákoch. Prvá vlna po pandémii bola pred 4 rokmi, ale to naozaj bolo tesne na chvoste pandémii, a teraz bude vlastne 4 roky po pandémii. Tieto dáta by nám mohli ukázať, že či to, čo sme videli pred tými 4 rokmi, či tie dôsledky tej pandémie bolo niečo, čo len bolo akutné a už odznelo, alebo či vlastne to ďalej pokračuje, či sa niektoré alarmujúce veci, ktoré sme videli pred 4 rokmi, naďalej zhoršuje, to napríklad duševné zdravie a najmä starších dievčat. Takže tieto dáta máme keby na sklade a to rozbalíme na budúci týždeň a začneme ich vlastne čistiť, tú databázu, a robiť predbežné kontroly tých dát a začneme vlastne pracovať na tom spracovaní tých dát, takže to bude taký druhý veľký balík. A ten tretí, to už mi prišiel ako skončený, ale vlastne v novembri ho budeme zverejňovať. Dokončili sme práce na module o pacientskej skúsenosti, o skúsenostiach pacientov s narkolepsiou. To sme robili rozhovory s pacientami, zanalyzovali sme ich a tam bude vlastne verejne dostupný webový portál, ako keby taká databáza a skúsenosti pacientov. Majú takú štruktúru, že vlastne viete si do toho vojsť a pozrieť sa na to, čo vás zaujíma z toho celého. A túto databázu budeme vlastne prvýkrát prezentovať verejnosti v novembri. To je taká keby ukončená práca toho tretieho veľkého projektu.
0: Pristavím sa pri téme zdravia mladistvých. Môžete sa s nami podeliť o niekoľko zistení? Čo považujete sa také dôležité alebo najvážnejšie?
1: Najvážnejším zistením je práve to zhoršovanie duševného zdravia tých starších dievčat. Kvôli tomu, že oni sa nielen zhoršujú, ale zhoršujú sa prudšie a viac ako chlapci. Je niečo v našej spoločnosti, v našej dobe, čo týmto dievčatám nerobí dobre. A je otázka, že či oni len indikujú niečo, čo sa deje v spoločnosti a chlapci sa za chvíľku pridajú, alebo či to bola len reakcia na tú pandémiu. To uvidíme v týchto dátach, či to tak naozaj je. Z takých tých úplne pilotných, predbežných, vidíme, že to zhoršenie tam ešte stále pravdepodobne bude. Čiastočne je tam ako niečo, čo by to mohlo vysvetľovať, sú obavy z násilia spoločnosti, lebo tam skorujú oveľa viac ako chlapci. Oni sú naozaj skôr dospievajú, to sú skôr citlivé na tie veci, čo sa dejú v tej spoločnosti. A potom sú tam ešte napríklad otázka sociálnej opory. To je jeden z takých trendov. Zatiaľ máme len dohady, len si myslíme, že niečo sa deje s vnímaním sociálnej opory od rodičov, od rovesníkov, ako keby bola nižšia, než bola v tom období predtým. Ale to je opäť, my musíme naozaj počkať, kým tú databázu veľkú rozbalíme, vyčistíme a urobíme prvé analýzy, aby sme si overili, či to tak naozaj je, alebo nie je.
0: Kde sa potom môžeme stretnúť s vašimi závermi?
1: Tak ako po každom zbere, my ich spracujeme do anárnej správy, ktorá je každé 4 roky hrubšia a hrubšia, lebo k nej pridávame ďalšie indikátory. A tu budeme prezentovať v máji alebo v júni opäť na nejakej tlačovej besede a bude opäť voľne dostupná. My už vždy robíme ako tlačenú formu, ako PDF formu. Čo bude nové v tejto správe, stále budeme mať tú základnú, tie informácie od žiakov, informácie od škôl a budeme tam mať údaje z objektívnych meraní, teda o percente tuku, teda o zložení tela, o kardiovaskulárnej zdatnosti, ale tentokrát budeme mať aj separátne údaje o žiakov z marginalizovaných rómskych komunít a takisto o žiakov so špeciálnymi vzdelávacími východnými potrebami, čo sa veľmi teším, lebo my sme si dali naozaj tentokrát záležať a tie dotazníky sme s nimi vyplňali individuálne, to znamená v rámci rozhovoru, aby nám žiadne z tých detí, ktoré obvykle vypadávajú z tých veľkých prieskumov, nevypadlo a aby tie odpovede, ktoré nám dajú, neboli len rýchlo, niečo tam zaškrtám, ale aby naozaj boli validné. Takže máme veľa informácií z terénu, ktoré sú podľa mňa veľmi cenné. Zatiaľ viem len také tie, ktoré ktoré sme vedeli odpozorovať. Naozaj sú obrovské rozdiely medzi školami a školami v marginalizovaných rómskych komunitách. Jedinú spoločnú vec, ktorú sme videli, aspoň ja som videla v tých školách, bol úžasný pozitívny postoj učiteľov v tých školách a ich obrovská únava. Oboje spolu. Že obrovská únava, vyčerpanie a zároveň naozaj obdivuhodný pozitívny postoj k tým žiakom. A oni aj tí žiaci nám to reflektovali, že oni majú s tými učiteľmi veľmi dobré vzťahy, to znamená, oni sa fakt veľmi snažia v tých školách. A u tých detí, keď hovoríme o rozdiele medzi tými školami, že máte školy, kde vám tí deti hlásia, môj tato robí v Nemecku, je zvárač, a keď vyrastiem, ja budem tiež zvárač. A my chodíme každý deň na kružok tancovať, alebo jedna z našich mamiek nám robí trénerku a chlapci vám povedia, my chodíme hrať futbal. A potom máte ako také isté deti o niekoľko stoviek kilometrov inde, ktoré vám povedia, ja na žiadnu školu nepôjdem, tu žiadna škola nie je, do mesta ma mamka nepustí, tu nič iné nie je, kam by som mohol ísť a kružky žiadne, piatak vám zaspáva na lavici, lebo tak do druhej ráno bola oslava, tak som na tom bol, a no tam nie je iné čo robiť a pritom ten priateľ školy sa naozaj snaží, ale keď tam raz nie je tá infraštruktúra, tak on ju tam proste neurobí a kým sa tá komunita nezmobilizuje, tam ešte strašne veľa práce. Takže tým by som chcela povedať, že to nie je o tých deťoch. Tie deti všetky na to naskočia, keď k tomu budú mať prvý štos, ale ak tam nie je, tak to potom končí tak, že máte v tom ročníku 8, 9, 5 alebo 6 mamičiek. Čo je hrozné. Unisono 100% detí vám povie, že čo bude robiť po škole, ostanem doma. To nie je budúcnosť.

0: Poďme teraz hovoriť o tej opačnej škále pocitov. Je niečo, čo vás naplňa takým, možno keď nehovoríme o pozitívnych zisteniach, tak niečo, čo vás motivuje, naopak naplňa dobrým pocitom, ako sa to vyvíja.
1: Ale presne to, čo som vám povedala o tých marginalizovaných romských komunitách, to je obrovská pozitívna zmena, lebo my sme tam boli prvýkrát, možno že v roku 2007, takže my už to nejakých ako 20 rokov vidíme tú zmenu, že v tom 2007 sme vlastne iba v jednej z zahrnutých osad mali deti, ktoré nám povedali, že po škole pôjdu študovať, a to bolo myslím niekde na Spiši, kde bol ten experiment o tom poskytovaní hotelových služieb alebo čo. A tam sme mali prvýkrát deti, ktoré nám povedali, že po škole oni pôjdu ďalej študovať, lebo oni to videli, že tí rodičia začínajú podnikať v tej oblasti. A teraz máte množstvo tých detí, ktoré chodia do Anglicka, zarábajú si niekde a vidia, že mamka mu každý deň kupuje ovocie, zeleninu, mamka mu nedovolí sladené nápoje. Ja vidím obrovský nárast tej komunity, ktorá už sa dokázala odlepiť z tej generačnej chudoby, a je to hrozne ťažké pre nich. A tam už je obrovská nádej, že oni to zvládnu a že životné podmienky ich detí už budú oveľa lepšie. Takže tam to vidím. Ja to vidím aj v tom HBSC, že donesieme nejaké informácie napríklad o sladených nápojoch alebo o potrebe školských tímov. Ono sa to postupne zavádza do praxe a ďaká niektorým ľuďom, ktorí zobrali tú národnú správu do ruky a začali ju používať ako argumenty. To je strašne akože pozitívne, keď to počujem, že tu použili naše dáta, tam použili naše dáta pre dobrú vec, preto aby sa udialo niečo, na čo my máme evidence based, že naozaj to tie deti potrebujú, tie školy to potrebujú, že sa to hýbe, takže toto nás naplňa. Teraz vlastne ten modul tých pacientských skúseností, to je, ja by som pred 5 rokmi neverila, že sa nám to podarí, ale ako máte mladého kolegu, ktorý presne vie a robiť nahrávky, vie robiť videonahrávky, vie strihať, vie to dať na web, a zrazu máte webový portál, ktorý bude slúžiť ľuďom, ktorí niekedy aj 10 rokov boli, kým niekto rozpozná ich diagnózu, a my sa nádejame, že už nebudú musieť byť tak dlho opustení a nerozpoznaní, neidentifikovaní, že oni ani o sebe nevedeli, že s tou istou diagnózou niektorí z nich sú uviaznutí doma a nemôžu robiť nič, ani len domáce práce, a iní si vedia založiť rodinu a pracovať, a niekedy je rozdiel len v tom, že nájdu porozumenie, pochopenie a uspôsobenie tých podmienok, ktoré majú na to, aby mohli robiť. Tak toto, hej, toto je niečo, čo vás ako posunie ďalej. No a nehovoriac o tom, že keď vám každý druhý rok príde niekto tak nadšený pre zmenu, keď máte ten úžasný tým, ktorý ja mám, plný týchto ľudí, ktorí ešte stále veria, že dokážeme meniť svet na lepšie miesto pre život, tak zahodíte nabok všetky tie frustrácie a povedz, tak skúsime to ešte raz.
0: Takto bojuje vedkynia s neúspechom, obklopuje sa ľuďmi, ktorí ju motivujú.
1: A vždycky je niekto, kto je pozitívny. To znamená, preto ja chcem ísť s nimi, preto nechcem ísť rýchlejšie, preto chcem ísť s nimi, preto dojdeme ďalej. Že keď už je niekto úplne vyhorený a demotivovaný v jednej oblasti, tak zrazu v nejakej inej oblasti objaví úspech alebo nejaká nádej, alebo niekto je v tej chvíli nadšený, a tak si to tak medzi sebou zdieľame. A zdieľanie, to je jediná podmienka, na ktorej absolútne trvám v našom týme, a to je zdieľanie toho, čo vieme, zdieľanie nadšenia, zdieľanie smutku, zdieľanie všetkého, a myslím si, že aj kvôli tomu dokážeme v tých aj tých ťažkých podmienkach sa posúvať ďalej.
0: Vy sa venujete vo voľnom čase aj včeláreniu. Tak teraz, ako o sebe hovoríte, tak mám pocit, že to aj celkom súvisí všetko. Ale respektíve to včelárenie zapadá do vášho života. A vy nám poviete čím.
1: Ono to bolo jedno z posledných želaní môjho otca, keď zomieral. Posledné 2 roky on, že ešte chce skúsiť včeli. A nestihol to. Naozaj nestihol to. Lebo úplne posledný týždne života, keď žil, tak sa nám podarilo len doniesť včely, a ja som si myslela, že tie včely nám tam tak položí, oni si tam tak akože budú žiť, až ak nám nebudú vadiť. No to tak nefunguje, už dneska viem. Ale som za ten jeho posledný dar veľmi vďačná, lebo a myslím, že to je jedna z vecí, ktorú by sme mali ako keby vrátiť späť už na základné školy. Ale nemyslím len včely, ale myslím taký ten kontakt so zvieratami a s rastlinami a s prírodou ako takou. Lebo pri tých včelách zrazu musíte začať sledovať počasie, musíte začať sledovať, čo nám kvitne. A začne vás trápiť, že prší, neprší, či je zima, či nie je zima, lebo oni nie sú podľa pravidka. Oni naozaj veľmi citlivo reagujú na to, čo sa deje v tom okolí, a tak vás naučia byť oveľa viac vnímavejší a všímavejší na celý ten ekosystém okolo vás. Voda, les, lúky, záhrada, čo na nej máte vysadené, čo iné tam žije, aké iné opeľovače tam sú, či vám tam chodí ješko. Toto všetko vlastne po nejakej dobe začnite si všímať, lebo to nie je len o tom, že im zoberete meda a vrátite ho naspäť. A toto vás veľmi citlivý potom aj na to dianie okolo vás, aj na to celé prostredie okolo vás a aj na to, že či sa vám darí alebo nedarí vlastne tým včelám, tak to berete ako svoje, že či sa mi darí alebo nedarí, či sa im tej prírode okolo mňa darí alebo nedarí. Takže to citlivovanie je veľmi úžasné pre zlepšenie toho kontaktu s tým. A tá negatívna črta je, že tým, že ste vnímaví a citliví, tak vás to aj zraňuje, čo sa naokolo deje. A ja si myslím, že keď ste vnímaví k prírode, potom ste vnímaví aj k ľuďom, lebo to je súčasť toho celého. A si myslím, že veľká chyba súčasnej spoločnosti je, že ako keby stratila ten kontakt, že ja vidím len na svoje parkovisko a po hranice svojho bytu, možno že mojej predzahradky. Pri včelách to nemôžete, oni vietajú 5 kilometrov niekam a počasie ho ovplyvňuje. A že oveľa viac by sme mali naozaj na základných školách sa vrátiť k pestovateľským prácam, aby tí deti začali to vnímať, že to ich ovplyvní, že to je súčasť ich života, ich ekosystému, ktorý im umožní žiť spokojný život. To znamená byť vnímavý na potreby nejakej nemej rastliny, nemého zvieratka a potom možno, že ho začnú vnádať zrozumieť tým rozprávajúcim ľuďom. My ako keby si myslíme, že keď rozprávame, tak už komunikujeme. A to je ešte hrozne ďaleko od toho, aby sme naozaj komunikovali. Na to musíme byť vnímaví na to neme a potom môžeme rozumieť slovám.
0: Máte ešte nejakú metu profesionálnu alebo osobnú, ktorú by ste chceli ešte dosiahnuť?
1: Ešte stále vidím ako metu, že ešte by sme možno mohli stihnúť etablovať ten odbor psychológie zdravia lepšie na tom Slovensku, aby to nebolo len o tom, že oni prežijú, ale pod nejakou inou hlavičkou, ale aby tá psychológia zdravia, ktorá ja ju považujem za kráľovnú psychologických disciplín, lebo ona je tá, ktorá prepája tú medicínu s psychológiou. To sú tie otázky toho typu, že čo nás robí zdravým a keď ochorieme, čo vedie k tomu, že ochorieme alebo neochorieme a keď ochorieme, čo nám pomáha to napriek tej chorobe prežiť kvalitný život. Čo vás viac zaujíma v živote ako toto, ako prežiť život napriek všetkým okolnostiam a potom tiež, keď sa chcete liečiť, čo v tom liečení vám pomáha a čo vám nepomáha. Zaujíma vás niečo v živote viac ako toto, ako to celé prežiť, lebo tam je vlastne taká tá esencia toho celého. Ale stále to nie je nejaká disciplína, v ktorej by ste mohli vykonávať povolanie. Tak toto je ešte moja meta, aby to bola profesia, aby sa to nezamieňalo s psychiatriou alebo patológiou. To je zdravý človek, ktorý chce ostať zdravý, alebo je fyzicky chorý a chce ostať duševne zdravý. Takže toto je ešte moja meta.
2: Hovorí profesorka Andrea Madarasová-Gecková, prednostka Ústavu psychológie zdravia a metodológie výskumu Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Vedie slovenský tím medzinárodnej štúdie o zdraví školákov pod skratkou HBSC a o zdraví populácie HEXI. Za svoju prácu bola ocenená Asset Science Award ako výnimočná osobnosť vedy na Slovensku. Vedecké poznatky jej tým publikuje aj na stránkach Rozhovory o zdraví. Jej portréty pripravila Andrea Feciková. Reláciu vyrobil Slovenský rozhlas Štúdio Košice v septembri 2026.
3: Bolo 18 hodín. Tento program je určený pre deti.

jeden dom pre bábiky s červenou fasádou a bielými okienkami ozdobenými mušelínovými záclonkami. Vchodové dvere mali vyrezávané zárubne a vo vnútri bol prekrásny kozub. V domčeku bývali dve bábiky, ktoré sa volali Lucinda a Betka. Lucinda bola parádnica a Betka sa starala o kuchyňu. Ale nikdy nevarila, lebo všetky jedlá boli raz navždy nachystané. Priniesli ich v plochých škatuliach, označených nápismi Fragile. Boli tam dva veľké raky, šunka, ryby, koláče, hrušky a pomaranče. Všetky tie jedlá vyzerali veľmi chutne, lenže sa nedali odtrhnúť od mís a tanierov. Raz ráno sa Lucinda s Betkou vybrali na prechádzku v kočiari pre bábiky. V izbách nebolo nikoho, všade vládlo ticho. V jednej chvíli sa však z kúta pri kozube ozval akýsi šuchot. Za drevenou lištou bola vyhryzená dierka. Tomuško vykúkol spoza lišty a hneď sa zasa stiahol. Tomuško bol myšiak. O minútu na to vykúkla z diery jeho manželka Timuška. Keď videla, že v izbe nikoho niet, odvážila sa prebehnúť až k vedru na uhlie. Domček pre bábiky sa nachádzal na opačnom konci izby. Tomuško a Timuška sa k nemu opatrne priblížili. Potisli dvere. Neboli zamknuté a tak mohli vojsť dnu. Vybehli po schodíkoch na prvé poschodie a ocitli sa v jedálni. Zvískli od radosti. Na stole bola prichystaná hotová hostina. Pri tanieroch sa ligotali lyžičky, vidličky a nože. Dve bábikovské stoličky ich priam pozývali, aby si sadli za stôl. Tomuško si hneď chcel odkrojiť plátok ružovej šunky, ale nôž sa zošmikol na zlatistej kôročke a poranil mu prst. Tá šunka nie je dosť prepečená, sťažoval sa Tomuško a cmúľal si boľavý prst. Skúsi z nej odrezať ty, Timuška. Timuška sa postavila na stoličke a skúšala zarezať do šunky druhým cínovým nožíkom. Tá šunka je tvrdšia ako kôrka storočného syra, vyhlásila. Zrazu sa šunka odlomila od taniera a skotúľala sa pod stôl. Nechaj ju tam, kde je, Timuška, povedal Tomuško. Dajme si radšej rybu. Ale ryba tiež pevne držala na tanieri. Timuška použila všetky príbory zo stola, no nepodarilo sa jej rybu odlepiť. Tomuško stratil trpezlivosť. Položil šunku na prostriedok drevenej podlahy a z celej sily do nej tresol kutáčom. Šunka sa ihneď rozletela na tisíc kúskov. Pod ružovou zlatou lesklou farbou bola biela sadra. To už Tomuška a Timušku naozaj nahnevalo, vzali si na pomoc aj plechovú lopatku a porozbíjali koláče, raky, hrušky, aj pomaranče. A rybu, ktorá sa stále nechcela odlepiť od taniera, hodili do kozuba. Oheň v kozube však bol z červeného papiera a ryba v ňom nezhorela. Tomuško vyliezol hore komínom až na strechu, vôbec sa pritom nezašpinil, lebo v komíne neboli sadze. Kým Tomuško behal po streche, Timuška zažila ďalšie sklamanie. Otvorila kuchynský kredenc a objavila v ňom plechovice s nápismi ryža, káva, krupica. Lenže keď ich otvorila a prevrátila, vysypali sa z nich iba rúžové a modré koráliky. Teraz len obe myšky začali robiť neplechu. Tomuško vybral zo skrine Lucindine šaty a povyhadzoval ich z okna.
Timuška natriasala Lucindinu perinu, až sa z nej sypalo perie. V tom si však spomenula, že doma má len zo dratu deku, a tak s Tomuškovou pomocou zniesla perinu po schodoch. Potom sa úporne snažili pretiahnuť perinu cez myšiu dieru, až sa im to nakoniec podarilo. Timuška sa ešte vrátila po stoličku, poličku na knihy, vtáču klietku a niekoľko ďalších drobností. Polička na knihy a vtáčia klietka boli veľmi veľké a do myšej diery sa nezmestili. Timuška ich nechala pri vedre na uhlie a rozhodla sa odniesť kolísku. Tomuško práve vychádzal z domu s druhou stoličkou, keď sa zvonku ozvali hlasy. Obe myšky ozlom krky uháňali k svojej diere a zmizli v nej skôr, než do izby vošli bábiky. Bábikám sa naskytol strašný pohľad. Lucinda si sadla na prevrátený sporák a dívala sa na ten neporiadok. Betka sa oprela o kredenc a usmievala sa. Jedna ani druhá nepovedali celkom nič. Knižnička a vtáčia klietka sa našli za vedrom na uhlie. Koliska však skončila u Timušky, rovnako ako niekoľko Lucindiných šiat. Myšky si odniesli aj hrnce, pánvice a rôzne iné praktické veci. Dievčatko, ktorému domček pre bábiky patril, povedalo: "Mali by sme kúpiť bábiku v policajskej uniforme." Ale mamička povedala, že v prvom rade treba kúpiť pasce na myši. Toto je teda príbeh dvoch nespratných myšiek. Ale Tomuško a Timuška neboli až také zlé myšky, lebo svoje neplechy chceli napraviť. Pri predvianočnom upratovaní Tomuško našiel pod kobercom ligotavý peniažtek a Timuška ho v noci položila do Lucindinej topánočky.

Emília Vášáriová rozprávala rozprávku o dvoch nespratných myškách. Napísala Beatrix Potterová. Majster zvuku Stanislav Kaclík, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, réžia Milena Lukáčová, dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas v Bratislave v roku 2016.

0: V nasledujúcich minútach pokračujeme v Rádiu Regina národnostno-etnickým vysielaním.
1: Rádio Patria.

Bolo 18 hodín, 15 minút a v Rádiu Regina sluchate Rusenské rádio novina Slovenskoj televízie rozhlasu. Dnes večer budú špeciálne nadiko. V Kinci minulého týždňa sa po rokoch rekonštrukcií znovu otvoril Múzej moderného umenia Andyho Warhola v Medžilabirciach. Kráľ pop-artu je nazad v rídnym kraju svojich rodičiv a naša redakcia bola pri tým. A práve na slavnostné otvorenia vás do Medžilaborec zavedeme i v nasledujúčej necelý pivhodení. Pokyny a ničím nerušené sluchania vám z Košického štúdia Slovenského rozhlasu Žečat. Od mixažného pultu majster zvuku Sergej Kováč, od mikrofónu Dávid Palaščák. Keďže ide o mimoriadnu udalosť, dnes bez kurtých správ, pro kurtosť času poďme sa hvariť priamo in medias res. Den de nastav a po rokoch sa znovu otvorilo kompletne zrekonštruované múzeum moderného umenia Andy Warhola v Medžilabirciach. Múzej kráľa pop artu perejšou komplexnou rekonštrukciou, ktorá stojala skoro 16 miliónov eur a jaká z neho zrobila jednu z najmodernejších kultúrnych inštitúcií v Srednej Európy. Prispela vláda Slovenskej republiky sumou 5,4 milióna eur, Priašinskej samosprávnej kraji zo svojich zdrojov 2,8 milióna eur a z eurofondy Priašinskej samosprávnej kraji investoval 8,2 milióna eur. Slavnostné otvorenia za účasti najvyšších štátnych predstaviteľov zahraničných delegácií, no i Donalda Warhola s manželkou, ktorý je synom Johna Warhola a teda synovec Andy Warhola, no i množstva pozvaných hostia aj ľudí sa začalo už četver pidvečúr. My sa na neho vybereme pravý teper.

3. septembra deň kolísia začína 50. nová kapitola v histórii Múzea moderného umenia Andy Warhola medzi Labriciach i samotného Labrického regiónu. Pred večer je všetko prerechtované na otvorenia zrekonštruovaného Múzea kráľa Pobartu, jaké tu vzniklo ešte v roci 1991. Slavnostný deň nezneštívaný Dodge, jaký tesne pred 5. padal nad medzi Labricami. Slavnostný večer moderoval známy moderátor slovenskoj televízie rozhlasu Ľubomír Bajánik a otvoril ho svojim vostupliňom Puls.

0: Postupne pak zazvučali čare slávnostný akt otvorenia múzea a prehovor v obraných hostej. Medzi hostiami je aj prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini, aký sa tak samo prehváril a aký v rámkach svojho četvrňajšieho prihovoru spomianul i na začiatku, kedy sa začalo verejne hovoriť o rekonštrukcii Medzilabereckého múzea Andyho Warhola. Kato v časoch, keď teperišný prezident ešte jak premiér prešiel na vyjazdové rokovania vlády do Medzilaborec a kvôli projekt todišní vládi predstavil direktor múzea Martin Cubiak, hovoriť prezident Slovenskej republiky Peter Pellegrini.
1: A popri riešení všetkých tých lokálnych problémov okresu jednotlivých obcí samotného mesta sa počas diskusie prihlásil jeden dlhovlasý pán, ktorý sa predstavil ako riaditeľ múzea Andyho Warhola. A s veľkým nadšením v očiach predstavil vtedy prvýkrát projekt a požiadal, či by bolo možné zo strany vlády Slovenskej republiky poskytnúť finančnú injekciu, aby sa nielen ten jeho sen, ale sen všetkých, ktorí milujú umenie, mohol začať naplňať. A slovo dalo slovo a po skončení rokovania vlády sme spolu s pánom primátorom to múzeum navštívili. A ak poviem, že z polovice nás presvedčilo, aby sme išli do toho, polovice nás presvedčil entuziasmus a to nadšenie pána riaditeľa, tak tá druhá polka toho presvedčenia bolo, keď sme zhliadli, v akých priestoroch sa nachádzajú tieto skvosty svetového umenia a uznali sme, že takéto výnimočné dielo, výnimočného svetoznámeho autora si zaslúži krajší a dôstojnejší stánok. Toto múzeum, ktoré dnes slávnostne otvoríme a otvorí svoje brány aj všetkým ľuďom, nielen zo Slovenska, ale aj zo sveta, je samozrejme oslavou Andyho Warhola. Je oslavou jeho umenia, ale je oslavou aj príbehov úspešných ľudí zo Slovenska, ktorí v ťažkých časoch minulých opustili našu krajinu a preplavili oceán do Spojených štátov a dosiahli tam nemalé úspechy.
0: Na otvoreniu zrekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medzilabriciach bol prítomný a ľuďom si četverí piatnicu prehváril i Donald Warhol, synovec Andyho Warhola a syn Johna Warhola, Andyho brata, aký dovedná s Michalom Bickom boli holovnýma osnovateľami múzea v Medzilabricoch. Z prehovoru Donalda Warhola vyberáme tlmočiť Zuzana Zvirinská.
2: Again, I had a short glimpse of the museum inside, and it's just amazing. So futuristic. I think Uncle Andy right now would be so happy, so proud. This museum is very, very powerful, and I hope and I believe that it will attract people from all over the world. So again, thanks to everyone involved.
3: Dámy a páni, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za to, že ste ma pozvali na túto ceremóniu, mňa aj moju rodinu, a hovorím teda za našu rodinu, za rodinu Andyho Warhola. Ale takisto hovorím v mene nadácie Andyho Warhola v New Yorku a múzea Andyho Warhola v Pittsburghu. Ja som mal tú čest, že už som si pozrel prehliadku tohto múzea. Myslím si, tak ako povedali moji predrečníci, je to niečo úžasné, určite vás to ohromí, keď vojdete. To múzeum je úžasné, je futuristické a myslím si, že tak Andy ako aj Julia a Andrej by boli naozaj hrdí na to, čo sa v ňom podarilo. Ja, ako som spomínal, som súčasťou aj múzea Andyho Warhola v Pittsburghu a samozrejme nechcem hovoriť nič zlé o múzeu v Pittsburghu, pretože je úžasné, ale rovnako úžasné je toto múzeum, ktoré sme tu dnes prišli opätovne otvoriť. A preto naozaj dúfam, že bude magnetom, tak ako tu odznelo, magnetom pre ľudí, že sem priláka ďalších návštevníkov a povedie k rozvoju celej tejto krásnej oblasti. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
0: Donald Warhol nám poskytnul rozhovor, v ktorým sme sa ho prosili i na to, aké miesto mať v rodení Warholovci rusínska kultúra, prekladať Zuzana Zvirinská.
2: Yeah, it's very important because that is, you know, my family half. My mom is from Prešov, so she was not Carpathian Rusin.
4: Myslím si, že to má veľký vplyv na našu rodinu. Ja musím povedať, že moja mama pochádza z Prešova, čiže ona samotná nebola Rusinkou, ale určite na celú našu rodinu mal obrovský vplyv práve to bohatstvo rusínskej kultúry, ktoré sa prejavuje nielen v napríklad ich tradičných odevoch, ale samozrejme aj v príbehoch, v rozprávkach a v hudbe, ktorá bola vždy súčasťou každodenného života v našej rodine. A myslím si, že to je niečo, čo si nesieme so sebou, ale je to v podstate tá moc, ktorú má vlastne každá kultúra.
0: Donald Warhol prišiel na otvorenie aj so svojou manželkou Jarmilou Warhol a jaká nám tak samo dala rozhovor pro naše vyselania.
5: Ja som vždycky měla ráda toto muzeum, už som tady po niekoľkáté a tohle nové muzeum opravené, mě úplně jsem z něj unešená. Je to ani ne 21. století, ale 22. století. Jsem úplně okouzlená, je to úžasný.
0: Aký máte dojem z toho regionu? Aké jsou vaše pocity z regionu, všeobecně z Medzileboriec a z Rusinou?
5: Je to moje rodina, sice jsem se přivdala do té rodiny, Donald Warhola je můj manžel a mám syna, který má rusínské kořeny, takže je to pro mě hodně důležité a ta krajina je úžasná. Nemůžu se dočkat, až synovi představím Mikovou a Medzileborce a okolí. V Mikoví jsme byli naposledy před 10-15 lety, teď tam máme jet zítra. Je to úžasný a taky jsem tam byla křtěná v kostelíku, v kterém se brali Julie a Andy, Andrej Warhola, takže pro mě je to velmi důležitá malá vesnice.
0: Ty rusinské zvyky ještě dodržíváte v rodině, alebo mají vo vaše rodině ještě město?
5: Mají místo. Samozřejmě to novou a novou generací to trošičku zaniká, ale stále v rodině dodržujeme určité zvyky, které v podstatě můj manžel se naučil od svých rodičů.
0: Zrekonštruovaný muzeum moderného umění Andy Warhola v Medzilabriciach byl tak samo i slávnostně posvěcený cerkovným a představiteli. Na slávnosti byl přítomný a posvěcenia muzea se zúčastnil i grekokatolický pliaševský archiepiskop a metropolita vysokopreosvěcený vladyka Jonáš Maxim.
6: Budou tu přicházet lidé z jakého hatunku, aby tak samo sobě uvědomili, že to ne je len kultura, lebo i tato kultura se narodila v prostředí takomu religióznomu, bo máma Warhola byla duže věrující žena, naša věrující. I to jeho rozumění umelecké se narodilo z rozumění víry. Takže za to je důležité, že bychom aj rozuměli, že čom švětíme budovu jak muzeum.
0: Jak to vnímáte, že jeden z nejslavnějších alebo najdorohších umělců na světě je grekokatolik?
6: No, můžeme to tak povísti, hej, samozřejmě, že kto si by to mohl napadnutý, ale tak, jeho mama byla silná grekokatolička, učila jeho do cerkvi chodit každou neděli tam v Pittsburghu. Je to naša hrdost do jisté míry, lebo je to rodak tu z našeho kraja a určitě aj na jeho rozumění umění velmi poplivala ten spôsob prijatia cerkvi našej ikonostasu, farebná gama, jakú vidí, jakú vníma v našej cerkvi počas obriadov liturgických, takže určite to je veľmi, veľmi späté.
0: Jak sa vám ľúbi muzeum?
6: No, jem prekvapený, akože na vysokú úrovni vidím, že aj to také súčasné, to sú tie prostriedky. Myslím, že navštevník si môže zgustnutý.
0: Zriadovateľom Medzilabrického múzea Andyho Warhola je Priašivský samosprávny kraj, jaký do rekonštrukcií investoval 1 000 000 eur. A jak hovoriť predseda Priašivského samosprávneho kraju Milan Majerský, rekonštrukcia múzea prechodila mnohými ťažkosťami. No jak dodávať, dielo sa podarilo.
7: Tak ako pri tejto otváracej ceremonii nás vystrašilo počasie a kvapky, ktoré sme museli to otvorenie posunúť o pár minút, tak celý tento príbeh bol vlastne o tom, že prišli nám do toho rôzne krízy. Jednak to bola covidová kríza, jednak vojna na Ukrajine, jednak vysoké ceny, jednak vyššia DPH a naozaj viacerí hovorili, že to máme zastaviť a prestať s rekonštrukciou a výstavbou tohto múzea. Ja som si povedal, že určite to nebude správne rozhodnutie a som veľmi rád, že aj pán riaditeľ, aj pán primátor, ale aj viacerí vedúci odborov na vyššom územnom celku v Prešove povedali, že dokončme to a je tu hotové dielo, ktoré môžem povedať, že tak ako bol Andy svetový, tak aj toto múzeum bude svetové, lebo kráľ po Bartu je späť.
0: Interesné na vosledku rekonštrukcie je i to, že na jeho vzniku sa finančný podielal Priašovskej samosprávnej krajinoj vláda Slovenskej republiky, no tak sa mojí místná samospráva mesta Medzilabrici a práve na fakt kooperácii štátu samosprávneho kraje mesta poukázal v prehovori predseda Národnej rady Slovenskej republiky Richard Raši, aký na otvoreniu múzea bral v Medzilabriciach tak samo účasť.
8: To, čo za nami je a kde vkročíme, je jeden úžasný príbeh, ktorý spojí ľudí, ktorí tu sedia v prvej, druhej, v ostatných radoch, ktorí majú možno opačné názory, ktorí majú možno iné videnie sveta, ale ktorých spojil Andy Warhol. A každý z nás, ktorí sme tu, napriek tomu, že dokážeme zvádzať neľutosné súboje, sme našli to pojitko a preto rozhodnutie, výstavba aj dnešok bol plný dobrých rozhodnutí a naozaj veľkého entuziasmu.
0: Múzeu Četveri v Piatnicu vystúpil s písňami mama Andyho Warhola známy operný spivák Igor Kucer.

0: Potešená nás v osledku rekonštrukcie jej rodina predsedu miestnej organizácie Rusínskej obrody v Medžilabricách Volodymyra Protivňáka.
1: Jaký dojem, veľmi hľadám slovo. Všetko na ňa to pôsobí tak veľmi dojímavo. Za to, že na samým začiatku ani im nedúmal, že do takého rozmeru to pide a že raz sa môžem toho dožiti, že toto muzeum dostane taký nový šat a bude skutočne svetovým muzeum. Nám je to celkom bliže za to, že moja žena Ľuba je vlastne jej babka, je sestrou mamy Andyho Warhola Julii. Takže je to veľmi blízky vzťah.
0: A pro verejnosť otvorilo múzeum svoju bránu piatnicu 4. septembra. Program moderovaný herečkou teatru Alexandra Duchnoviča z Priašova Miriam Fedorkovou započal už ráno 9 hodiny. A to už od rana stojali pred múzeom stovky ľudí. Tesne pred 50. Perešovýho branami prvý host, jaký bol v Medžilabricách už od četverha a pred múzeom v piatnicu čeká už od rana. Prvým hostom z rekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabricách bol Košečan Stanislav Bošnovič.
2: Ja som to osobne od včera, nakoľko bolo včera prvé otvorenie a je mi obrovskou cťou, že stojím tu taktiež. Je mi cťou, pretože istým spôsobom mám blízko aj tiež tvorbe. Sám som sa venoval veľmi rád cez 20 rokov, trošku aj fotografovaniu a tak ďalej. Sa završilo to, že je zrealizované celé komplet tá snaha mnohých ľudí, ktorá tu bola za celé roky a teším sa s mnohými ľuďmi, ktorí určite navštívia toto múzeum s radosťou a budú to ľudia určite z celého sveta.
0: A musia dovedna so stovkami návštevníky presúvame do múzea, kde na holovné garadečo stričame dohoričnú kunsthistoričku Danielu Kapráľovú, ktorá nám približila svoj dojem z novozrekonštruovaného múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. Jak Daniela Kapráľová hovoriť, bola i na otvoreniu múzea v roci 1991 a jak vtedy i dnes to bolo pro ňu štos výnimočné.
3: Ja im sa dosť tešila na ten piatok, lebo si tak sledovala, jak to ťažko sa rodiť a 35 roku už prešlo a všimne videla celú expozíciu, išiel stále im na schodoch, ale im úplne nadšená. Je to úžasné. Ja verím, že toto je taký zlom, čo sa týkať aj rusínskej kultúry, čo sa týkať východu, že by sme sa dostali veci do povedomia a verím, že bude mať duže veľa návštevníkov a hlavne kvalitných pracovníkov tu na v tomto múzeu a že tu bude mať ďalšiu tradíciu. Ja sa môžu pochváliť, ja tu bola pred 35 rokmi, keď sa otváralo a mala ten mundur, takže im si povedala, že symbolicky si zoberú aj teraz. Bolo to hrozne takoj duže zmyšanoj. Na jednej strane im videla, že to je ináčší svet, lebo čo ich robí v umenia, a tak sme iba začuli, že existoval v dejkej Andy Warhol. A bola nadšená, že Michal, hlavne obdivovala Michala Bicka odvahu, že to začal. No a za tých 35 rokov, čo sa všetko zrobilo, jakoj povedomie je, každý už myslím na Slovensku zná, dúmam si na Slovensku zná, kto je Andy Warhol. A vieru, že do budúcnosti to bude duže dobrá devíza pre nás, pre východ.
0: U piatnicu pro návštevníky vstúpili Dominika Novotná s AMC Triom, Komajota i Katarína Koščová.

0: V deň otvorenia pre verejnosť piatnicu na strichy múzea, kde je umiestnený im amfiteátr, je veľká obrazovka. Stričame i návštevníčko, jak boli i na otvorení v roci 1991 a aké na neho pred 35 rokami prišli vtedy so špeciálne vypravleným vlakom, ktorý vyrážal z Prahy a v ktorým robili i sieťotlačovo trička, aké preniesla po 35 rokoch do novozrekonštruovaného múzea i naša ďalšia respondentka, ktorá sa by nezochabila v tyčiani otvorenia novozrekonštruovaného múzea.
1: Ja som Nora Kovalčíková. No, s dcerou sme išli z Košíc sem do Medzilaborie s vlakom, ktorý išiel z Prahy, a chlapci z Prahy vo vlaku sieťotlačov robili takéto na to, čo dal tričko, tielko. Takže mám takúto peknú spomienku na to prvé otvorenie a nenechala som si už, že som tu aj na tomto úžasnom otvorení.
0: Ako si spomínate na to otvorenie v roku 91?
1: No tiež bolo nás veľa, bolo to milé, bolo to fajn, bolo to niečo úžasné medzi laborciach.
0: Teraz aký máte dojem z múzea, keďže vlastne poznáte aj to staré?
1: No veľmi dobrý, lebo je to na úrovni svetových múzeí, ktoré som v živote navštívila. Ja som kedysi robila v jednej cestovnej kancelárii a vtedy Američania prichádzali tu tejto oblasti na hroby alebo ešte na živých rodinných príslušníkov a boli vtedy úžasnutí z toho prvého ako múzea Varhola. Čiže sme sa postarali, že prišli sa pozrieť na MDO.
0: Špeciálnym vlakom v roci 1991 z Bratislavy išla i pani Miroslava, ktorá prešla zo západného Slovenska i na teperične otvorenia z rekonštruovaného múzea.
2: Išla som z Bratislavy, ale teraz neviem, že či som prestupovala, ale ja mám taký silný pocit, že išiel priamo, že áno. Tak to bolo skoro tesne po revolúcii a bol to taký zázrak, čo sa tu stalo. Aj teraz je to zázrak.
0: Ako sa vám páči to dnešné múzeum?
2: Úplne úžasné, že svetového formátu, si myslím, vynikajúce.
0: Celkovo prišlo v piatnicu v prvý deň, kedy bolo múzeum pro verejnosť otvorené do Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach 2000 ľudí. Miesto Medžilabriciel bolo doslova plné. A to až tak, že praktično celý deň nebolo dezaparkovatý. Reštaurácii, hotely v mesti zažovali ohromný nápor. Pričom väčšinu išlo o ľudí z mimo Medžilabrického regiónu.
3: Eva Lorencová, Košice. No, výborné je to, že je to Múzeum moderného umenia a že to približí vlastne východu a mládeži moderné umenie, lebo všeobecná verejnosť končí s výtvarným umením niekedy v impresionizme a tomu modernému umeniu tak nerozumie. Ale toto je prístupnou formou ukázané toto moderné umenie, ktoré Andy Warhol vlastne posunul skokom do reklamy, do mass médií.
0: S dôsledkom rekonštrukcií boli spokojní stavbári, ako realizovali rekonštrukciu múzea v Medžilabriciach, ktorá, jak hovoriac, vôbec nebola jednoduchá. Natiko išlo o starú a komplikovanú budovu. Dalo už hovoriť konateľ konzorcie, aké realizovalo rekonštrukciu múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, Lukáš Gal Eštok.
4: My sme veľmi spokojní s výsledkom. Tešíme sa, že sme mohli byť súčasťou tejto rekonštrukcie. Spoločnosť Svietelský, v podstate ako partner konzorčný zo spoločnosti GMT, to realizoval od začiatku. Nebolo to samozrejme jednoduché, jedná sa o rekonštrukciu. To znamená, že pri rekonštrukciách je mnohokrát ťažké odhadnúť, aká bude finálna cena, aké budú veci, ktoré vás tam budú čakať, ktoré sa budú odhaľovať možno odhalením stien a podlah a týchto starých budov. Teším sa, že investor, Prešovský samosprávny kraj a rovnako aj vláda vlastne tieto veci vnímali a podarilo sa nám to uzavrieť a urobiť tento nádherný stan. Nebolo to určite jednoduché, ale teším sa, pretože za mňa je tento výsledok fantastický a teším sa, že to vyzerá takto, ako to je.
0: Budova bola pôvodne stavaná ako kultúrny dom, čiže ona nebola navrhnutá architektonicky na múzeum, mala svoj vek. Čo vás najviac prekvapilo, alebo čo možno bolo také, že bolo pre vás najväčšou výzvou, keď ste začali vlastne staviať?
4: Pre nás bolo veľmi dôležité uzavrieť budovu, pretože my sme preverali budovu v stave, kedy tu tieklo, boli tu podložené rôzne nádoby, kde tieklo zo strechy. Takže prvotne bolo nevyhnutné uzavrieť strechu, urobiť to tak, aby to netieklo, a následne začali odhaľovať staré konštrukcie, ktoré sa samozrejme ukázali ako nestabilné, takže dochádzalo k množstvu zmenám. To boli asi tie najväčšie výzvy, ale samozrejme každá časť tejto budovy bola reálne v zlom stave, takže nás čakali výzvy v podstate na každom poschodí. Bolo to veľmi náročné skutočne, ono pôvodne sa to zdalo, ako že tá budova už má niečo za sebou, ale odkrytím tých starých konštrukcií sme videli krivo stien, diery v stenách, diery v strechách a tak ďalej.
0: Obadný bola súčasťou slávnostného otvorenia Medžilabereckého múzea kráľa pop artu i laserová a dronová show. Približne 300 dronov na nočnej oblohy nad Medžilabriciami vytvárali rôzne obrazy, vrátane portrétov Andyho Warhola a jeho matere Julii, a tak sa môj nápisu Andy's Back. Laserovú show sobí prevažne piatnicu prišlo po pozeratý čerez 1000 ľudí. A možno len tak pro interesnísť firma, jaká realizovala medžilaboreckú dronovú a laserovú show, osvetľuje i Burj Khalifa v Dubaji. A tak sa mohol sa podíľať i na svetelných efektoch pro dakotrstien Formuly 1. A teper bola v Medžilabricách.

0: No možno dajme teper prostor pro oca zakladateľa múzea, ktorým smilo môžeme označiť Michala Bicka, jaký dovedná s Johnom Warholom, bratom Andyho Warhola, mať hlavný podiel na tým, že Múzeum kráľa Popartu v Medžilabriciach v roci 1991 vzniklo.
1: Ja si domám, že toto, čo je dnes, čo tu robíme, otvárame a toho pravu toho múzea, že toto je vlastne potvrdenie toho, že stalo to za to.
2: Čo robíte, by malo to múzeum, že by nestratilo dušu Andyho Warhola?
1: Pokračovať v obsahu, ktorý sme začali, a Martin je na to osobný človek vzdelaný, takže ja už dochodca, ale vidím, že bude dobrý nasledovník. A toto ľudia, pracovníci, oni sa pomaly učať, aj naučili sa, takže nebude to nejak problematické.
2: To je najväčšia výzva pro toto múzeum.
1: Musí mať aktuálne a prosviť zaujímavý obsah, ako dramaturgiu, edukačnú činnosť a vedičnú činnosť, proste výskum, vedeckú činnosť, proste robíte všetko, čo zaujíme, bo ľudia nebudú chodiť do múzea, sa proste dítivkom stojú halo miliónov múzeum, ale prídete do múzea, pozeráte na dáš.
2: Čo by na to povedal John, všetko, ktoré bol dušou múzea, ak je napísal, keď umer John?
1: Ja jeho prítomnosť cíču. John dal dušu múzeu, ktorá sa časom tak ako stratila po istých peripetiách, ktoré boli v múzeu, ale teper naberať ducha, tú prítomnosť Johnovho ducha bude.
2: Čo by zaželal tomu múzeu?
1: Že by sa bránilo politizovaniu, že by dále pokračovalo ako politický subjekt a že by si bolo vedome toho, že robiť robotu, ktorá nese meno jednoho z najväčších umelcí v histórii.
0: No a nakoniec dajme slovo Martinovi Cubiakovi, direktorovi Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach, jaký prešiel s dúmkou komplexnej rekonštrukcii múzea a jaký múzeu Andyho Warhola v Medžilabriciach zjasiatil doslova rok života. Slovo mať už teper Martin Cubiak, direktor Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach.
3: Pocity sú len tie najlepšie. Sice sme relatívne unavení, ale pretože tie posledné dni boli naozaj náročné, ale videli sme, že to slnko nad tým múzeom pomyselne vychádza a tešili sme sa na ten moment, keďže to múzeum začína žiť novým životom a tí návštevníci sú pre nás veľmi dôležití, takže je to taký pocit, keď vám vlastne spadne taký veľký kameň zo srdca. Najťažšie boli vlastne tie celospoločenské problémy, ktoré boli v súvislosti napríklad s covidom, potom vojna na Ukrajine, čo kolaterálne vlastne spôsobilo nárast cien stavebných materiálov. Tým pádom sa musel reindexovať rozpočet. Ten rozpočet rástol, čiže ten projekt bol vyslovene v kríze. Podržal nás riadovateľ Prešovský samosprávny kraj, ktorý je od začiatku vlastne ako hlavný investor podporoval tú celú myšlienku rekonštrukcie od A po Z, aby bola takto zrealizovaná. No a potom pre tým finále bolo najťažšie vo veľmi krátkom čase realizovať inštaláciu a integrovať všetky technologické vychytávky, ktoré tu sú od LED obrazoviek, cez interaktívne prvky, cez digitálne sieťotlačové stoly, cez tzv. Imerzívne prostredie, lebo je to taká alchymia, vytvoriť obsahy pre toto diela, čiže mali sme veľmi málo času, ale vznikol veľmi vysokoproduktívny kreatívny tím, ktorý to vlastne dokázal a ešte včera tesne pred prvým takým neoficiálnym otvorením sme ešte ladili hologram a nejaké obsahy, čiže bol to adrenalín, bola to perfektná jazda, tá rekonštrukcia, veľmi som sa jej tešil a tento moment je takým zadozušením nielen pre mňa, ale myslím, že pre všetkých tých viditeľných a neviditeľných ľudí, ktorí priložili ruku k tejto rekonštrukcie, a tešíme sa z týchto návštevníkov a nech sa mu znovu darí a nech tu chodia ľudia.
0: No a v kinciši pro zaujímavosť povedzme, že Múzej moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach navštívilo za perše 3 dny veciach 3500 ľudí, dokľav piatnicu to bolo spomenených 2000, v sobotu a nedelu dokopla ďalších 1500 ľudí. Naše riadne noviny sú tak na kinci, špeciálne sme ich prisvetili otvoreniu Múzea moderného umenia Andy Warhola v Medžilabriciach. Vyslali ich pro vás od mixážnou pultu Sergej Kováč, redakčnou projektovou od mikrofónu sa prehvaria od David Palaščák, majte spokojný večer.
4: Rádio Patria. Amare kužraňale tchrajale, mi šte svoj avľan tešunel oromanolau paramisár, a na dive genaha andale keňva, savi írindia e zlatica rusová, romane purikane vakeribena, a čen amenca, pašo mikrofóno zhyni e Dominika Baďová.

Amare Rania Teraya, o romanul Lava Vlasco Agor, relácia Kierdia e redakcia Vašu národnosť na programy Rádio Patria Štúdio Požoňate, te e Dominika Baďová. Mangautu mengeme kšukaráti.

0: pohotovosť.
1: Jednodňová chirurgia dnes pomáha pacientom vrátiť sa rýchlejšie do bežného života.
2: Je to viac menej starostlivosť, ktorá by mala byť ukončená do 24 hodín v rámci ošetrenia alebo pobytu na klinike. Ostatný čas má pacient tráviť doma, tam, kde mu je príjemnejšie, kde lepšie toleruje tú liečbu ako v nemocnici.
1: O možnostiach a hraniciach tejto liečby, ale aj o spolupráci lekára a pacienta sa bude s chirurgom doktorom Júliusom Muránským rozprávať Janka Blejová. Dnes po 21.
0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou zemplínskej šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.

0: Slovenský rozhlas vysiela pôvodný rozhlasový seriál z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov. Jozef Repko, Trpká chuť sladkých vidím. Časť 6. Milan Hodža, synovec.
1: Veď my sme sa už raz stretli, pán Púl. Vo Washingtone, ak sa nemýlim.
2: Áno, pán Hodža. Mal som však česť prehodiť s vami iba zo pár zdvorilostných vied.
1: A tu v Chicagu ich chcete viac. A ak iste nie len zdvorilostných.
2: S vašim láskavým dovolením, pán Hodža.
1: Prirodzene. Dovolte mi predstaviť vám svoju dcéru, pani Irenku Pálkovú.
2: Veľmi ma teší, madam.
3: Rada vás poznávam, pán Púl.
1: Bude stenografovať náš rozhovor.
2: Je to potrebné? Pôjde iba o neoficiálnu výmenu názorov.
1: No, hoci som v Spojených štátoch už len súkromnou osobou, viem, že každý môj výrok môže príslušný úrad...
2: Nijaký nezneužije, pán Hodža.
1: Napriek tomu, trvám na tom.
2: Ako si želáte, pán Hodža.
1: No, prosím, zaznamenaj, Irča. 24. mája 1944, 10 hodín 30 minút, chicagský byt. Navštevník, pán Dewitt Poole, štátny potajomník ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov amerických. Počúvam vás, pán Poole.
2: Prišiel som v súvislosti s memorandom, ktoré ste v nadväznosti na Československo-sovietskú zmluvu o spojenectve z decembra minulého roka adresovali nášmu ministrovi zahraničia. Pokladá ho za prejav vašej dôvery. Aj keď ide o stanovisko bývalého premiéra, teda o neoficiálne...
1: V tomto prípade sa cítim poctený, pán Púl.
2: Za pozoruhodné stanovisko s výsostne pozoruhodnými závermi. A to, vravím vám to celkom úprimne, napriek istým výhradám tunajších zástupcov vašej vlády.
1: Aha. Československá ambasáda už reagovala.
2: Kópiu memoranda ste predsa poslali do Londýna prezidentovi Benešovi.
1: Prirodzene. Aj keď predpokladám, zbytočne.
2: Nie celkom, pán Hodža. Zaslali nám svoje pripomienky.
1: No, aspoň to. Moje obavy označili za zbytočné a iba ako ďalší dôkaz neuspokojených politických ambícií Milana Hodžu a jeho ďalší pokus dostať sa na čelo československého zahraničného odboja. Je to tak?
2: Ťažko niečo dodať k natoľko výstižnému rezumé, pán Hodža.
1: Pričasto sa opakujú. A prezident Beneš, obávam sa, že akékoľvek politické ambície iných osôb pokladá za

0: Ďakujem, že ste prišli, slečna Hodlová. Rovnako i vám, pán kolega Hodža.
1: Čo nám už ostáva, keď ste tak naliehali, pán doktor Clementis? Ale je to neobvyklé, práve v kaviarni.
2: Sestra je šťastne zasnúbená. A neviem, či by doktor Pálka mal pochopenie.
0: V Astorke sa predsa len stretáva najslušnejšia spoločnosť s tými najčistejšími úmyslami.
2: A to povie komunistický poslanec. Mal by skôr hromžiť na hniezdo prehnitej buržoázie, či nie?
0: Stačí v parlamente, pán kolega. Koniec koncov, rozhovor v tak povediac štátnom záujme nemožno viesť, kde si na ulici.
1: O čo ide, doktor Clementis? Myslela som si, teda aj môj brat Fedor si myslel, že chcete riešiť nejakú právnickú záležitosť.
0: Nie, slečna. Odvážim sa vám obom predniesť prosbu.
1: No, preboha, nie tak obradne. Nie sme z minulého storočia.
0: Váš pán otec je práve v Bratislave.
2: Na krátkej dovolenke. Zajtra sa vrátime do Prahy.
0: Nemám teda veľa času. Mohli by ste sa prihovoriť, aby ma prijal na niekoľko minút?
1: No, bari aj.
2: Moment, Irča. Ako poslanec Národného zhromaždenia môžete požiadať o návštevu na úrade vlády?
0: Išlo by o súkromný rozhovor. Presnejšie, rád by som mu tlmočil názory niektorých parlamentných kolegov.
2: Komunistov?
0: Aj tých, aj iných. Slovákom. Všeobecne je známe, že pán profesor Masaryk sa koncom roka chystá abdikovať.
3: Áno. Viacerí naznačovali. Zaliečajú sa mi zbytočne.
1: Prečo, tatinko? Doktor Clementis to, zdá sa, myslí úprimne. Mohol by si ho aspoň vypočuť.
2: Je si istý, že v parlamente by ťa mnohí uprednostnili? Už len preto, že si Slovák. A v tejto dobe...
3: Hej, moji. Ako by sa vám zrazu zapáčila perspektíva žiť v rodine prezidenta?
2: Mne osobne by sa páčila skutočne reprezentatívna osobnosť. Aj na fakulte si myslíme, že ten trpaslík...
3: No tak, Fedor.
2: Prepáč, otec. Doktor Beneš je vlastne nevýrazná figurka.
3: Všetci praskí juristi sú o hlavu vyšší ako on. Obávam sa však, že ani jediný nie je čo len o vlások väčší.
2: No pravda, že? Hovorí Hodža. Šľachtic síce bez erbu, za to každým cólom.
3: Nie, nepostavím sa proti nemu.
1: Za to, ako ti po celé roky potína nohy?
3: Profesor Masaryk vidí svojho nástupcu iba v ňom. No nie iba preto. Mojou úlohou je a zostane konečne vyriešiť problém Slovenska v Spoločnej republike. Urobiť z neho rovnocenú a rovnoprávnu krajinu. Prezidentský úrad by mi zväzoval ruky. Urobil by zo mňa načas iba kamennú sochu.

0: Koniec koncov, na kadejaké podozrievania som si za 40 rokov svojho politického života zvykol. Záleží iba na vašej vláde, pán Púl. Či podľa nich bude hodnotiť moje memorandum.
1: Pán Hodža, pri podobných hodnoteniach moja vláda vychádza predovšetkým zo správ vlastných úradov, konkrétne aj úradu strategických služieb, ktorý mám česť riadiť.
0: Výborne. Nebudem teda musieť siahodlho vysvetľovať svoje verejné vystúpenia a vyvracať kadejaké obvinenia zo slovenského separatizmu. Pozorne to zaznamenaj, Irča.
1: V nejakom prípade, pán Hodža. Pokladáme váš pobyt v Spojených štátoch i vaše kontakty s krajinami za akcie na upevnenie pozícií budúceho slobodného a demokratického Československa.
0: Začuli ste ten úder, pán Púl?
1: Prepáčte, nerozumiem.
2: To bol balvan, ktorý tatinkovi práve spadol zo srdca.
1: Tak. Nuž naozaj máme v pamäti vaše názory. Presnejšie vašu zásadnú líniu.
0: I mňa evidujete v nejakom fascikli?
1: Ako každú význačnú osobnosť, pán Hodža. Mimochodom, v tom fascikli máme i záznamy o vašom presviečaní pána prezidenta Beneša neodvolávať mobilizáciu v roku 1938.
0: Môj jeho nešťastný mníchov.
1: Tiež napríklad príhovor podpredsedu štátnej rady krajanom na Slovensku prostredníctvom BBC.
0: Áno, áno. Pred 4 rokmi. Na výročie.

Po 22 rokoch si pripomíname podpísanie najvzácnejšej zmluvy našich národov, Čechov a Slovákov, Martinskej deklarácie. Víctení poslucháči, doma ešte na relatívne pokojnom Slovensku, my počas náletov nemeckej Luftwaffe na Londýn a ďalšie anglické mestá. Text tejto zmluvy nás však tu i tam naplňa neochvejnou nádejou na víťazstvo našich ostrovných priateľov, ktorí nám pomôžu navrátiť dobu pevného, aj keď nie vždy ideálneho mocipáni Slovenska zatratili odkaz veľkého Slováka Andreja Hlinku. Spupne odmietli jeho politický závet i prosbu, aby sa v ťažkých dobách ohrozenia republiky nikdy neotrhli od bratov Čechov. Stalo sa, ale nezúfajme. Náprava príde, a čo skoro. Dnes Briti vo svojom boji nielen za seba, ale i za celú Európu, teda i za našu spoločnú vlasť, nie sú sami. My Slováci sa už presviedčame, že i nám zostáva jediná cesta. Postaviť sa na odpor výbojnému a neludskému nacizmu a jeho zločinom.

0: Ale, ale, čo to, milí hoďovci? Nevidím vášho pána otca. A zdále neignoruje našu tea party.
1: V nejakom prípade, pán prezident.
2: Necíti sa najlepšie. A mame sa konečne podarilo presvedčiť ho, aby sa dal vyšetriť u lekára.
0: Pádny dôvod. Naše jemné polovičky vedia byť občas tvrdými diktátormi.
2: Profesor Williams je vychýraný špecialista. Bohužiaľ, termíny vyšetrení určuje nekompromisne.
0: Pravda, pravda. Aj k tomu svojmu nešťastnému plúcnemu neduhu musí byť pán otec rovnako nekompromisný. Veľmi vám ďakujem, varovali ste ma.
1: Smieme vedieť, v akom zmysle slova, pán prezident?
0: Mal som v úmysle pozhovárať sa s ním o jeho rozhlasovom príhovore na tému tej Martinskej deklarácie takzvaného slovenského národa. No, ďaká Bohu, zasiahla ruka osudu.
2: Máme tomu rozumieť tak, že máte k nemu nejaké výhrady?
0: Tak, tak. A asi by som ho prirodzene neúmyselne trochu rozčúlil. Povedzte, pán doktor Hodža, prečo váš pán otec tak tvrdohlavo, veru, tvrdohlavo rozdeľuje československý národ na dve osobitné, obávam sa, až separátne spoločenstva?
1: Pán prezident by jazda mohol vziať do úvahy tradíciu nášho rodu. Minulosť, ktorej dôsledkov sa i veľké osobnosti len ťažko zbavujú.
0: V záujme budúcnosti by sa už konečne mali.
1: Zostáva mi len súhlasiť, pán prezident. Doba vyžaduje jednotu. Vodcovskú i názorovú.
2: Vodcovskú? To mi evokuje nemecký systém.
0: Nie tak príkro, pani Páková. Váš pán brat vyjadruje moderné názory mladých. A mladosť, to je nielen dravosť, ale i tvorivá sila. No, odovzdajte pánu otcovi moje želanie skorého uzdravenia. Aj mienku starostlivého kolegu, že by si mal dôkladne odpočinúť.
3: Pripúšťam však, pán Hodža, že vaše memorandum by malo väčšiu váhu, keby tlmočilo stanovisko podpredsedu vašej štátnej rady. Museli ste sa vzdať na toľko významnej funkcie?
4: Iba formálnej, pán Púl. Štátna rada je, ako svedčí počínanie pána Beneša, piatým kolesom jeho voza.
3: Časťou nedôstojnou vášho významu.
4: Môže tak možno povedať. Ale nie iba preto som odstúpil. Potreboval som čas na dokončenie svojej knihy...
3: Úvaha pripomienok Federácia v Strednej Európe?
4: Tej.
3: Zaujímavé dielo. Nechali sme si vypracovať posudky politológov Jalskej univerzity. Jednoznačne ju označili za priekopnícke politické dielo.
4: Ďakujem. Musel som ju dokončiť. Som starý... Unavený muž. A moja vlasť potrebuje mladé, čerstvé a nadovšetko reálne vízie.
2: Aj pre iné si odišiel, tatinko. Teraz už nemusíš tajiť.
4: Ach, nestojí to za reč. Čo iné som mohol očakávať?
5: Naozaj ma mrzí, že práve ja musím.
6: Tak už neokolkujte, doktor Clementis.
5: Ide o váš zajtrajší príhovor k slovenským poslucháčom. Totiž o plánovaný príhovor. Mal som vás uviesť...
6: Mali ste?
5: Aj s príslušným komentárom. Ráno si ma predvolal vedúci vysielania BBC. Mám ohlásiť vášho syna.
6: Fedora? Je mladý, na Slovensku vonkoncom neznámy.
5: Ohlásiť bez krstného mena, iba... doktora Hodžu.
6: A to si vaša redakcia dovolí fumigovať podpredsedu štátnej rady a tisícky poslucháčov?
5: Na želanie pána prezidenta. Ako viete, české a slovenské vysielanie BBC je vládnym vysielaním.
6: Napokon už je na čase, aby sa svetu predstavil aj môj syn.
5: Iste úspešne. Text mu pripravil pán kancelár prezidenta.
6: Pozorne si ho vypočujem. Iba preto ste prišli ku mne, doktor Clementis.
5: Myslel som si, že by vám bolo trápne dozvedieť sa to iba krátko pred vysielaním.
6: Čiže riskujete? Komunistu nemá kto v BBC ochrániť.
5: Začiatkom vojny ma v Paríži zatkli. Pre Francúzov sme boli podozriví.
6: Čo skoro vás prepustili?
5: Iba nedávno som sa dozvedel, že po intervencii vás a Osuského. Len preto som sa vám ešte nestačil osobne poďakovať.
6: Najmä, že sa podarila dobrá vec.
5: Viacerí vaši kolegovia si nemyslia, že je dobré pomáhať prívržencovi Moskvy.
6: My Slováci si musíme pomáhať bez rozdielu. Obzvlášť vo vyhnanstve. Tu nie sme doma, kde sa len svárime a svárime.
2: A ty si prijal, Fedor?
1: Na výslovné prezidentovo želanie.
2: Neuveriteľné. Prezident si želá mať ďalšieho papagája a tento naivný mladý doktorík mu sám vletel do klietky.
1: Prepáč, sestrička. Podobné výrazy aj tón si vyprosujem.
2: Preboha, on skutočne nechápe. Vieš, čo sa chystáš rapotať do mikrofónu? Oslaví jediného vodcu protinemeckého odboja. Českého odboja.
1: Tak ho už vnímajú aj spojenci.
2: Všade dáva najavo, že Slovensky nejestvuje. Že Slováci sú napospol zradcovia a iba jeho republike vrazili dýku do chrbta.
1: Je to zatiaľ jeho subjektívny názor. Záleží na nás, aby ho čím skôr zmenil.
2: Kto tam kde si po Tatrami rozozná tvoj hlas od tatinovho? Iba čo si povie, už i Hoďa tancuje, ako mu tuhí centralisti pískajú. O to im ide, ty hlupá.
6: Ovládaj sa, prosím, Irča. Ospravedlňovať sa nemáš za čo. Skutočne, Fedor, velebením predvojnových koncepcií pána Beneša doma veľa prívržencov nezískame, ba skôr naopak. Bohužiaľ, nemožno ho presvedčiť.
1: Ale zatiaľ všetko vychádza ako predvída. Aj našu emigrantskú hrstku tu uznávajú iba vďaka jeho osobnosti.
6: Pred niekoľkými rokmi si ho pokladal za nevýraznú figurku, za trpaslíka.
1: Študentská rebelia. A ty si sa ho predsa zastal.
6: Mal som ho trefne označiť. Je to obor sebectva a malicherných intríg. Zlý duch oboch našich národov. Kruto doplatia všetci, ktorí mu bezvýhradne dôverujú.
1: Vedel si to už vtedy, otec. Tak prečo si sa aspoň nepokúsil vziať na seba jeho zodpovednosť? Poviem ti, netrúfal si si.
6: Veď to. Naozaj som mal.
1: Nič by si nevykonal. Republiku pred katastrofou by si nezachránil.
6: Pred hanbou áno, Fedor. Pred hanbou určite.
3: A verejnosti predkladáte svoju víziu pevnej a pokojnej strednej Európy ako federáciu menších štátov. Nie je to vízia pri veľmi vzdialenej budúcnosti, pán Hoďa?
6: Za podpory vašej vlasti, pán Púl, vôbec nie. Môže sa aj dožiť aj dnešná generácia. Totiž bude ju musieť vytvoriť, pokiaľ má žiť v slobodných a demokratických podmienkach.
3: Lenže teraz, vo vojnovom súperení tých menších štátov, naozaj si ťažko predstaviť, že by raz Československo bolo federatívnym susedom, povedzme, Maďarska, spojenca Nemeckej ríše, Rakúska, ktoré je vlastne súčasťou ríše. Ešte tak Poľska, no.
6: Vy ste tu pred 80 rokmi mali vojnu medzi severnými a južnými štátmi. Dnes sú Spojené štáty jedným mocným celkom. Podobne to môže byť aj so štátmi strednej Európy a raz celého starého kontinentu. Pravda, ak...
3: Nebezpečenstvo pre naplnenie tejto možnosti zdôrazňujete vo svojom memorande. Pán Hoďa.
6: Nebezpečenstvo z istej, prepáčte mi, romantickej viery vašej vlády i pána prezidenta Roosevelta vo svojho spojenca pána Stalina a tu jeho bolševickú čeliadku.
3: No, trochu ostré označenie.
6: Trvám na ňom, pán Púl. Nie pre svoj odpor k tomu bezbožnému a zločinnému systému, ale k jeho praxi. Koľko slobodných štátov sa Moskva zmocnila za posledné roky, keď bola spojencom svojho dnešného smrteľného nepriateľa. Ovláda ma hrôza pri predstave osudu, aký čaká mojich Čechov a Slovákov.
3: No, tú predstavu uvádzate iba ako istú alternatívu.
6: Doktor Beneš podpísal Československo-sovietskú zmluvu. Nie na predpokladaných 5 rokov, ale svojvoľne. Bez súhlasu vlády aj štátnej rady na 20. násilne strká moju vlast do sféry sovietského vplyvu. A to prosím sám a dobrovoľne, bez tlaku svojich západných spojencov. Akoby z Prahy chcel vytvoriť perifériu Moskvy. Vaša vláda, pán Púl, ešte na ňo môže apelovať, aby ju príslušne korigoval.
3: To sotva. Na predstaviteľa suverénneho štátu...
6: Odložme diplomatický slovník. On sa v túžbe po pomste za svoje predvojnové zlyhania vopred zrieka tej suverenity. Sovieti sú majstri pretvárok a popierania sľubov. Dnes mu sľubujú voľné ruky po svojom víťazstve, aj zajtra mu ich poviažu. Moji spoluobčania doma aj americkí krajania očakávajú po vojne vlastnú republiku. Nie bolševický koncentrák na miesto nacistické.
3: Silné slova, prisilné.
6: My Slovania tiež patríme k starým svetovým civilizáciám. Ľudskú civilizáciu chápeme ako naplňanie ideálov humanizmu, slobody jednotlivcovi národov, svedomia i myslenia. Ja viem, hovorím veľmi emotívne. No v takejto situácii nemôžem ináč. Pán Púl, zapodievajte sa prosím mojim varovaním, bez ohľadu na očierňovanie mojej osoby. Konajte prosím aj zo svojho pragmatického hľadiska. Nedopustite červenú strednú Európu. Čítali ste, moji americkí Slováci, Česi, kadejaké nehoráznosti o mne. Predovšetkým, neprišiel som do Nového sveta obhajovať bratislavskú vládu. Mimochodom, tá zariadila, aby ma tamojší súd v neprítomnosti odsúdil na 18 rokov žalára za vlastizradu. Prišiel som sem pripomínať aj za vás. Neprestávame sa hlásiť k spoločnému štátu. Spoločnému a dvoch národov. V tomto boji za víťazstvo vašej novej vlasti, drahí krajania, v boji za slobodu všetkých národov, však stále nie sme jednotní. Či je to také ťažké zjednotiť sa, keď je cieľ taký jasný? Volám vás k jednote proti Hitlerovi, proti barbarstvu, za svetovú slobodu, za slobodu Slovenska a za slovenskú národnú samobytnosť v Československej republike. Krajania moji, vy roľníci vo svojej starej vlasti, vy živitelia duchovných vodcov a obrancov vlasti. Čítam z vašich očí aj trpké spomienky na svoju domovinu medzi Tatrami a Dunajom. Skadiaľ vás vyhnali bieda a nespravodlivosť. Čítajte i vy, sestry a bratia, z mojich očí. Vidím novú republiku, za ktorú bojujú i vaši blízki v mocnej armáde Spojených štátov. Vidím domov, rovnako drahý a rovnako štedrý k sedliakovi od Hrona ako k úradníkovi z Prahy, drevorúbačovi z Oravy i k hutníkovi z Kladna, učiteľovi z Trenčína a jeho kolegovi z Kolína. Vidím krásny, Bohom nám darovaný kúsok zeme, kde vedno žijú dva národy a oba si svojou vlastnou rečou slúbili nikdy viac sa nerozísť.
2: Myslím, že ti porozumel, tatínko. Aj pochopil.
6: Američania majú svoje vlastné záujmy. Už si s Rusmi dohodli sféry vplyvu.
2: Víťazi si vždy delili korisť.
6: Zväčša sebecky a tým nerozumne Irča. Tam, kde jestvujú sféry vplyvu, nastanú razy sféry rozporov. Boh nech ochraňuje Európu.
4: pred jednými i druhými.
2: Netráp sa. Ty na tom nič nemôžeš zmeniť.
4: Nič. Okrem toho, som Hodža.
2: Aha, zasa si premýšľal.
4: Ako vždy v poslednom čase. O prekliati nášho rodu. Spomínam si, jeden z našich predkov hovoril o trpkej chuti sladkých vidín.
2: Cítiš sa horšie však?
4: Nikoho z nás vlastne nechápali.
2: Pripravím ti lieky.
4: Potom. Zaspávam po nich. Najskôr nám treba prebrať poštu. Prišla nejaká?
2: Zo pár listov. Od mami z kongresu v Detroite.
4: Ten si prečítam sám.
2: Z Londýna od Fedora.
4: Aby ste sa opäť chváli, akú dôveru mu prejavuje pán prezident. Je nám dosť času.
2: Z Jalskej univerzity. Neprestane pripomínajú svoju ponuku. No, miesto docenta politických vied by bol honor.
4: Ešte uvážim. Všetko moja?
2: A ešte z nemocnice v Clearwater. Určili ti termín operácie. Na 26. júna 1944.
7: Volá Londýn. K českým a slovenským poslucháčom v okupovanej vlasti sa opäť prihovára Peter Hron. Drahí priatelia, mal som pripravený komentár o postupe angloamerických vojsk v severnom Francúzsku a o ďalších oslobodzovacích akciách hrdinskej Červenej armády. Tieto radostné zvesti na okamih zatienila správa z Ameriky. Na slnečnej Floride náhle vyhasol život doktora Milana Hodžu. Slováka z rodu slávnych vzdelancov a buditeľov, vlastenca a demokrata, vychýreného svojou prezieravosťou, rozvahou a noblesou. V starom uhorskom sneme ho feudáli hanlivo nazývali hovorcom sedliackých halien. V Československej republike sa ním skutočne stal a pridal si oprávnený dovetok hovorca všetkých stredoeurópskych demokratov. Mal iba 66 rokov a koľko skvelej práce v nich vykonal. Pripomenieme si ju vedno s jeho pamiatkou čoskoro v Slobodnej vlasti.
8: Počúvali ste šiestu časť pôvodného rozhlasového seriálu z cyklu Slovenské rody o rode Hodžovcov autora Jozefa Repku. Účinkovali Milan Hodža,
9: Ivan Romančík,
8: Jirča Pálková, rodená Hodžová,
2: Lívia Sabolová,
8: Dewitt Púl,
10: Boris Farkaš,
8: Klementis,
11: Štefan Bučko,
8: doktor Beneš,
12: Lubomír Pavlovič,
8: Fedor Hodža,
13: Marek Majeský,
8: asistentka réžie Jana Vojtová, hudobná dramaturgia Katarína Bielčiková, majster zvuku Andrej Klimič, dramaturgia Vladimír Hanuliak, réžia Christo Zapp.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 20 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Správny súd potvrdil zákonný postup v súvislosti s prečerpávacou vodnou elektrárňou Málinec Látky. Slovensko sa rozsvietilo na červeno pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchenovej svalovej dystrofii. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polujasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer praje Lenka Karlubíková. Aktivisti, ktorí sú proti projektu prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec Látky, nepovažujú rozhodnutie správneho súdu za prehru. Ten odmietol ich žalobu. Chceli ňou preskúmať zákonnosť postupu štátu pri prípravných prácach na investícii. Zástupkyňa združenia Čechánky Renáta Endrödiová.
2: Súd v merite veci ani nerozhodoval, takže neposudzoval, či ministerstvo životného prostredia postupovalo zákonne, správne, či dodržalo všetky postupy. Jednoducho skonštatoval, že uznesenia vlády nie je v jeho kompetencii preskúmavať. Týmto sa náš boj nekončí. Budeme zvažovať aj podanie na Európsky súd pre ľudské práva.
1: Podľa Enviro Resortu súd vo svojom rozhodnutí konštatuje, že štátny podnik Vodohospodárska výstavba nevybočil zo zákonného rámca vrátane zákona o významných investíciách či geologického zákona. V rámci podujatia Mesto v meste si môžu záujemcovia o nájomné bývanie v Košiciach od dnes do stredy vytvoriť účet na portáli nájomného bývania. Získajú aj informácie o konkrétnych projektoch a podmienkach. Generálna riaditeľka agentúry štátom podporovaného nájomného bývania Eva Lisová.
3: Moje kolegynky z agentúry tu budú každý deň vysvetľovať naozaj celý systém, ako to funguje, aká je tá forma toho, kým sa dostane vlastne od toho prvého momentu kontaktu s agentúrou až k tomu bytu a od tomu prevzatiu bytu. A to, čo je dôležité, každý človek si musí vytvoriť účet na našom portáli nájomného bývania. Je to bezplatná registrácia účtu a ako náhle schválime projekt na agentúre a ako náhle tým pádom spustíme registráciu záväzného záujmu, títo ľudia, ktorí budú mať vytvorené účty, budú o tom notifikovaní dostatočne dopredu, aby potom si mohli včas spustiť tú registráciu.
1: Doplnila, že keď budú nájomné byty pred kolaudáciou, agentúra vyzve záujemcov, aby potvrdili svoj záväzný záujem. Primátor Jaroslav Polaček informoval, že mesto chce podávať žiadosti na stavebné úrady na vznik nájomných bytov na uliciach Jesenského a Turzova v Košickom starom meste. Prvých 350 nájomných bytov by chceli otvoriť na prelome rokov 2027-2028. Celkový počet bytov by podľa neho mal byť 5400. Do iniciatívy Európsky týždeň mobility, ktorá podporuje ekologické, bezpečné a dostupné formy dopravy, sa aj tento rok zapojí Banskobystrický samosprávny kraj a organizátor integrovaného dopravného systému kraja. Záujemcom to prinesie okrem iného aj zľavnené víkendové vstupy do 15 múzeí a galérií. Vedúca útvaru marketingu a komunikácie integrovaného dopravného systému kraja Lenka Štepáneková.
4: Počas víkendu 19. a 20. septembra budú môcť návštevníci vybraných múzeí a galérií v kraji získať 50% zľavu zo vstupného, ak sa za kultúrou vyberú verejnou dopravou, pešo, na bicykli alebo kolobežke.
1: Novinkou tohto ročníka je súťaž. Každý návštevník, ktorý počas víkendu 19. a 20. septembra navštívi niektorú zo zapojených kultúrnych inštitúcií, môže vyhrať cenu. O ďalších výhodách hovorí opäť Lenka Štepáneková.
4: Počas celého trvania Európskeho týždňa mobility, teda od stredy 16. do útorka 22. septembra vrátane, bude možné vo všetkých zákazníckych centrách IDS BBSK požiadať o dopravnú kartu, a to bez poplatku za jej vydanie. Cestujúci tak ušetria 5 eur.
1: Významné budovy a dominanty na Slovensku sa v týchto chvíľach rozsvietia na červeno. Slovensko sa tak pripojí k celosvetovej iniciatíve pri príležitosti Svetového dňa povedomia o duchenovej svalovej dystrofii. Občianske združenie Belasý motýľ chce aj takto upriamiť pozornosť na konkrétne problémy. Duchenová svalová dystrofia je zriedkavé genetické nervovo-svalové ochorenie, ktoré postihuje predovšetkým chlapcov, spôsobuje postupné oslabovanie svalov. Tohtoročná téma Svetového dňa je Prístup mení životy. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. Je 20 hodín 5 minút.
0: Zelená vlna.
1: Cesty sú momentálne pokojné, hlásite iba jednu výstrahu, a to na diaľnici R1 pred výjazdom Nitra juh smerom z Trnavy. Na 41. kilometri je odstavené auto po požiari a kamión. Prechádzajte opatrne, prajme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Rádio Regina. Váš najbližší svet. Kapela Hraj.
5: Dobrý večer, vážení poslucháči. Pri počúvaní relácie Kapela Hraj vás víta Ľuboš Kovaček. Našu reláciu vysielame od roku 2006. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. Dnes sa poobliadneme za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Tých je v archíve 16. Začíname. V roku 2014 som vycestoval do Humenného. Hosťom relácie bol Ján Zvoník, zakladateľ Humenčanky.
6: Hráči dychového orchestra Chemlon, ktorý bol už populárny, teda známy, automaticky urobme si malý orchester len kvôli tomu, že naše dobe pesničky, ktoré tu Sariš a hlavne Zemplín, ktoré sú najzdravšie, najtemperamentnejšie, tak aby sme dali tie pesničky do správneho uhla, vzoru, muziky, akordov, čo hlavne vytvorený správny druhý hlas a kde je možné aj tretí hlas. Kvôli tomu vznikla Humenčanka, aby sme reprezentovali náš Zemplín a Šariš. V tých časoch roku 71-72 vznikla Moravanka, veľmi populárna, vzhľadom k tomu, že tie pesničky pán Slabak a ďalší autori upravovali, napríklad našu pesničku Kamarátko moja, požeš mi lajbika, oni mali Kioští Malienci. A rad pesničkou, keď som išiel kolo vás, a rad pesničkou, ktorý sú známi u nás na Zemplíne, upravil do správnej úpravy akordov, správny druhý hlas ľudový, ktorý predtým autori urobili štýlom overtúry, operety a podobne.
5: A veru, dnešná relácia bude temperamentná. Kapela Hraj.

0: Na severovýchodnom okraji okresu Trebišov sa nachádza obec Sečovce. Od Košíc je vzdialená vzdušnou čiarou 28 kilometrov, od Bratislavy 340. Ja som do Sečoviec meral 250-kilometrovú cestu. Tamojšia mestská hasičská dýchová hudba oslávi v budúcom roku 85. výročie založenia a v roku 2014 bol jej kapelníkom Anton Briňarský.
1: Také najvýznamnejšie vystúpenia, dá sa povedať, že bola naša účasť na hasičských vystúpeniach celoslovenských. My sme sa zúčastnili 6-krát, čiže zo slovenských hasičských dýchoviek asi ani žiadna iná toľko vystúpení nemala.

0: Rozhovory do relácie Kapela Hraj som nahrával aj v metropole východného Slovenska v Košiciach, a to hneď niekoľkokrát. V roku 2011 som sa zhováral s Františkom Gálikom z dýchovej hudby Kodurka.
1: V roku 1972 sa vyčlenilo z veľkého dýchového orchestra skupina hráčov, ktorí začali hrávať v zložení malého dýchového orchestra v tom štandardnom zložení stredoeurópskej malej dýchovej hudby. Vtedajší kapelník, pán Ferdinand Mondok, spolu s týmito ľuďmi rozmýšľali, ako nazvať tento orchester. Tak určitým motívom bolo názov jednej z ocelí, ktoré sa vyvinuli v východoslovenských železiarniach, to bol Kodur, bol Kodur, Kohal, Kosil, Kosmalt, a takisto potom tu bolo to, že Košický Kodur, tak dohodli sme sa, že takýto názov bude niesť táto dýchová hudba, ktorá vtedy reprezentovala Košičanov a železiarne.
0: Ej, kročkom, koňu, kročkom, hrá a spieva Kodurka.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname storočnicu rozhlasového vysielania na Slovensku, ale aj 20 rokov vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní relácie Kapela Hraj s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. V roku 2015 som vycestoval za dychovkou do Košíc po druhý krát. Zhováral som sa so spevákom dychovej hudby Nováčanka Ferom Borovským. Prečo Nováčanka v Košiciach? Ako k tomu došlo? K tomu
1: nie z Novák, musím vás popraviť.
0: Jasné, z Košic.
1: Tá dedina sa volá Nováčany, je to zhruba nejakých 15 kilometrov od Košic a to bol náš prvý sponzor, ktorý nám prispel na nejakú aparatúru, dievčatám na kroje a na takéto veci. Takže nie Nováky, ale Nováčany.
0: A ja taká dzivočka. Nováčanka, hraj.

0: V roku 2017 som cestoval za dychovkou do Košíc po tretí raz. V mestskej časti Myslava ma čakali páni Vlado Vargovčák a Tibor Mašát z dychovej hudby Myslavčanka.
1: Hrávam od 12 rokov, keď sa založila mládežnícka dychovka v Myslave. Postupne

0: som prechádzal k tým hasičom. Hral som aj na učilišti. Na vojne takisto sme kapelu mali, po vojne sme tanečnú kapelu, po svadbách, po zabavách. 30 rokov som hrával aj tu, aj tu. Teraz už len v tej dýchovke a je to také vyžitie. Bol čas, keď som mal deti v takom veku tínedžerskom, keď som si povedal, že no už ja som si svoje odhral, predal som bicie, ja som prestal. To bolo práve vtedy, keď o 4 roky vznikala v Myslave tu na dýchovka. Oslovili ma, že či by som neprišiel na výpomoc. Prv som to len tak bral, že no však raz, dvakrát pojdem. Ale potom som videl, že vyzerá to sľubne, postupne prichádzali ďalší muzikanti až do dnešnej podoby, tak nakoniec ma to tak oslovilo, že sa venujem tomu naďalej.
1: Nemáte spevákov, speváčky, ale ja si myslím, že zohnať spevákov a speváčky je o dosť jednoduchšie, ako zohnať povedzme klarinetistu, nie?
2: Ono je to tak. Môj kolega, ktorý teda rozpráva, on sám spieva, sedí za tými bicími nástrojmi a spieva, snaží sa.
1: Takže beriete dva honoráre, hej?
2: No, by si zaslúžil. Teda trumpetista druhý, pán Klema, tiež spieva. Potom máme, tu Jarku a totiž to, tí speváci musia sa venovať tomu spevu. A mali by sa tomu venovať trošku, ktorý by viedol nejaký profesionál. Pretože dneska každý je už dosť hudobne vzdelaný a keď počujú spev a počujú trošku také výkyvy nejaké intonačné alebo prednesové, tak im to trošku vadí a potom povedia, no, nie je to nič moc. A ja viem, že je to ťažšie nájsť klarinetistu trebárs, alebo tenoristu tubistu máme problém. Nám dvaja tubisti už odišli z tohto sveta. Takže máme teraz, požičiavame si tubistu. To je ďalší problém. Takto. A možno, že robí málo toho, že by som dal inzeráty. Asi takto musíme urobiť, dať inzeráty do nového.
1: Teraz máte priestor, však nás počuje celé Slovensko.
2: Áno, vážení mladí, ktorí viete spievať, každý štvrtok v Myslave v spolku skúšame. Každý tu bude vítaný, či je to dievča, či chlapec. Keď vám to pôjde, budeme rádi. Keď vám to nepôjde, no tak skúsite aspoň. Ale myslím, že spievať s dýchovkou je niečo úžasné. Starší ľudia to majú veľmi rádi, pretože keď oni sa tešia, keď tu je v Myslave, aký máme nejaké oslavy, či je to juniáles, alebo úcta k starším, tak tešia sa, že už začne hrať dýchovka. Pretože dýchovka má svoj iný žáner, pretože tá elektronika dneska prevládajú u mladých, ktorí majú toto rádi. Ale fakt, pán redaktor ponúkol, že môžem osloviť. No ja veľmi rád oslovujem. Príďte, každý štvrtok skúšame v Myslave v spolku. Budeme rádi. Asi s nami zaspievate.
3: Kapela, hraj.

0: 21 kilometrov od Myslavy sa nachádza obec Trstené pri Hornáde. Tamojšiu dychovú hudbu Hornád čaká v budúcom roku oslava 80. výročia vzniku. V roku 2017 som sa zhováral s jej vtedajším kapelníkom Pavlom Cebákom.
1: Dychová hudba Hornád vznikla v roku 1947. Moja cesta k hudbe začala na základnej škole, kde som so sestrou začal chodiť na akordeón v Nitrianskom Rudne, keďže pochádzam od Prievidze. A tam vyšiel jeden učiteľ okolo, keď som čakal na hodinu, pán Jozef Fabri, a ten povedal, že by som mohol začať chodiť na trúbku. Tak som si povedal, že prečo nie, však je to niečo nové. Lenže po týždni sme si povedali, že trúbka asi nie, že dáme baritón. Tak som 2 roky hral na baritón. Potom ma teda napadlo, že prečo nie ísť na konzervatórium. Ale tam mi povedal, že baritón tým pádom nemôžem, že musím prejsť na pozón. Tak som teda išiel na skúšky, ale mi povedali, že nie pozón, ale že keď chcem, môžem ísť na tubu. A mne to bolo viac menej tak trošku aj jedno, mne išlo o to dostať sa hlavne k pánovi profesorovi Jižimu Bukáčovi, lebo to bola v mojich ušiach taká legenda. Je to pán profesor, ktorý mi dal vlastne všetko, čo viem, a pripravil nás aj na drahu, hlavne orchestrálnych hráčov aj solových hráčov.
0: Keď som išiel do Prešova, kapela hraj.

0: Valčík, keď som išiel do Prešova, hrala a spievala Kodurka a ja som si mohol túto pesničku pospevovať šoférujúc v roku 2014. V Prešove som nahrával rozhovor s dirigentom tamojšieho dychového orchestra Baštovanka Jozefom Kakaščíkom.
1: Dychová hudba v Prešove má dlhú tradíciu. Pred niekoľkými rokmi dychový orchester Jana Pešla mesta Prešov pôsobil pri PKO. Zázemie je tu obrovské, vzhľadom k tomu, že je tu silný dorast, vzhľadom k tomu, že sú tu dve základné umelecké školy, kde pôsobia dychové oddelenia. Začalo to Janom Pešlom cez pána Tarianiho, boli tu kapelníci posadkových hudieb, pán Nahacký, Doležal. Momentálne sú dva mládežnícke dychové orchestre, ktoré pôsobia pri Zúškach.
0: Je tu v Prešove záujem o dychovku?
1: Je záujem aj v mladej generácii. Chodia aj na naše vystúpenia. Často hrávame aj na pešej zóne a v rôznych častiach na sídliskách v meste Prešov. Mladí ľudia chodia hravať. Je to super partia, ktorá chce dokázať niečo, ktorá sa tejto hudbe úplne oddala a motivuje týchto mladých ľudí aj festivály. Sme často v zahraničí, najmä vo Francúzsku, Taliansku, chodili sme Sicíliu, Sardiniu, Maltu, Korziku, do Poľska často chodíme. To sú tie motivačné faktory a máme podporu aj u rodičov. Podporujú svoje decka, aby chodili na skúšky pravidelne a aby chodili aj na tie vystúpenia.
0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V archíve Slovenského rozhlasu je archivovaných 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. V tej dnešnej relácii sa poobliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. No a poďme ďalej. Na východnom Slovensku nájdete medzi dychovkami aj jeden unikát. Konkrétne v obci Mníšek nad Hnilcom. Pred 7 rokmi som tam nahrával s Dankou Tajsovou, Jánom Sabanošom a Františkom Gölnerom.
2: My nie sme dychová hudba, klasická. Naše korene siahajú do Nemecka. V Nemecku totiž boli zakladané Posaunen chory a náš Posaunen chor, ktorý je vytvorený tu na Slovensku, v podstate jedinečný svojho druhu, pri cirkevnom zbore v Nižku nad Hnilcom, bol založený podľa nemeckej tradície a dostal aj teda svoj názov Posaunen chor. Čiže sme cirkevnou hudbou, dychovou, ale nie sme klasickou dychovkou. Hráme štvorhlasne. V prvom hlase hráme na krydlovkách a trumpetách. V druhom hlase taktiež sú to krydlovky, trumpety. V treťom hlase sú to baritóny a v štvrtom hlase je to heligón.
3: Nemohol pán farár Danielis urobiť nič lepšie, ako obrátiť sa tam, kde to prehlbenie cirkvi bolo zjavné. Avšak bolo to už v tom období, keď sa začalo aj nad Európou znova stmievať. A o to je vzácnejšie, že keď po mesačnom pobyte v Nemecku sa vrátil domov, ešte v tomto roku svojou usilovnosťou a Božím požehnaním vznikla malá skupina, ktorá už učarovala mnohým, ktorí boli na vianočných službách Božích a počuli dychové nástroje hrať na slávu Božiu a pri príležitosti narodenia pána Ježiša Krista.
4: Som nastupoval ako člen v 73. roku.
0: Vraj ste najstarším členom?
4: Keď som nastupoval do Posauneného chóru, som bol ako najmladší člen.
0: Koľko ste mali rokov?
4: Po vojenčine 22 rokov.
0: Dychovú hudbu nájdete aj v Starej Ľubovni. Vycestoval som tam v roku 2014, aby som sa pozhováral s pánmi Vasilom Kuzmiakom, Rudolfom Romanom a Jánom Sivulkom.
5: V 76. roku sme vznikli. Novozaložený okres sa i jeho kultúra začala rozvíjať a bolo potrebné aj pri rôznych štátnych sviatkoch, udalostiach, kladenie vencov, ale najmä 1. máj. Tam to bolo evidentné, kedy funkcionári okresu si pozývali dychovú hudbu zo Vsetína, z nášho družobného okresu a chceli mať vlastné hudobné teleso, tak pán Mašlej dostal poverenie založiť dychovú hudbu. Začiatky neboli jednoduché, lebo tu nie je tradícia pre fungovanie dychovej hudby. Najmä na východnom Slovensku fungovali dychové hudby skôr pri rôznych podnikoch, pri závodoch. Bol pozvaný z okresu Vsetín jeden pán, volal sa Oldřich Michonek, vtedy, keď prišiel k nám, mal 71 rokov. Vytvorili sa mu všetky podmienky, stal sa dočasným učiteľom na umeleckej škole, dostal byt, no a rozbehol prípravu pre založenie dýchovej hudby.

0: Helenka šla po želené šenko, my ideme v tejto chvíli do okresu Gelnica. Obec Švedlár patrí k najstarším obciam Hnileckej doliny. Minulý rok som vo Švedlári navštívil súrodencov Samuela Klamarčíka a Helenku Šomšákovú, ktorí si zaspomínali na niekdajšiu dychovú hudbu Švedlárčanka.
1: Chlapi sa stretávali na brigádach, tam sa medzi sebou rozprávali, bolo by dobre, aby vo Švedlári vznikla nejaká dychovka. Potom sa našiel bývalý muzikant Ladislav Urbančík. On zažil, keď tá žila týchto dychoviek začala. Našiel inzerát v novinách. Bola dychovka na strednom Slovensku, ktorá zanikla a tieto nástroje chcela predať, tak tým pádom tieto nástroje sa kúpili od nich, priniesli sa sem do Švedlára. Takto pomaly sa to začala rozbiehať táto švedlárska dychovka.
2: Spočiatku to ani neboli muzikanti, nepoznali noty, nemali žiadne základy, ale boli to chlapi, ktorí to chceli robiť.

0: Nedávno som dostal takýto e-mail. Dobrý deň prajem a pozdravujem. Dnes som sa rozprával asi po 40 rokoch s kamarátom z vojenskej hudby Topolčany, kde sme vykonávali základnú vojenskú službu. Tento muzikant, trúbkár je kapelníkom dychovej hudby Seľanka z Helcmanoviec. Chcel by som vás poprosiť, či by ste nechceli urobiť reláciu aj o tejto dychovke. Ešte chcem dodať, že sa mi podarilo dať dokopy bývalých členov našej kapely a tak sa stretávame raz týždenne a skúšame. Aj keď vekom už to nie je až taká úroveň, ale chceme aspoň prezentovať dychovku v okolí Bardejova. Tento mail prišiel od Františka Čecha z Kľušovanky. S ním a s jeho kolegom Mirom Vaškom som o Kľušovanke nahrával pred 13 rokmi.
1: Že ako vznikla Kľušovanka? Nikto nevedel, ne? Však Kľušov. A on hovorí, vznikla z dvoch mien. Kľušov, to je dedina, a Anka, nejaká žena. Ale povedal Anka, to je náš kapelník Miro Vaško, ktorý v tom čase nosil dlhé vlasy, a hovorí, a Anka, to je tá žena, ktorá na tých muzikantoch hrozí, aby dobre hrali.
0: Kľušovanka, hraj.

0: V Rádiu Regina počúvate reláciu Kapela Hraj s Ľubošom Kovačechom. V tomto roku si pripomíname 20. výročie vysielania relácie Kapela Hraj. V našom rozhlasovom archíve je 220 vydaní tejto relácie s hostiami, pod ktoré som sa podpísal ja. No a v tej dnešnej relácii sa poobhliadame za reláciami, ktorých témami boli dychové hudby na východnom Slovensku. Poďme ďalej. Z Kľušova sa vydáme do Levoče, kde som v roku 2017 nahrával rozhovor s Vladimírom Tomkom, dirigentom dychového orchestra Levoča pri príležitosti 95. výročia založenia telesa.
1: Tradíciu od roku 1921 si tak trošku uzurpovali predstavitelia predchádzajúceho zriadenia s tým, že sa im to náramne hodilo, že to vzniklo v tom istom roku, keď vznikla nemenovaná strana. A tak nejak si prisvojili vznik dychovky
0: Kapela Hraj.

0: 20 kilometrov od Levoče leží obec Ordzovany, kde som sa pred 9 rokmi zhováral s pánmi Andriom Kočišom, Jozefom Brníkom, Petrom Maurerom a Stanislavom Staňom.
1: Naša kapela pochádza z dedinky Ordzovany, niekedy sa to volalo Ordzoviany. V tých rokoch 60. sa to zmenilo, že Ordzovany. Tak áno, sme Ordzovany, ale je to dýchová hudba Ordzovianka. My sme vzdušnou čiarou 3 km od Spišského hradu.
0: Tu je zaujímavé, že len 2 km od vašej kapely vo vedľajšej dedine funguje ďalšia kapela.
1: My sme spolu začínali. To bolo všetko ako JRD Studenec, kde patrilo 5 dedín. Studenec, Biacovce, Ordzovany, Pongracovce, Slavkov. A v roku 1981, nakoľko nás bolo okolo 40 členov, sa to rozdelilo. Cirka 20 ľudí odišlo tam a 20 zostalo v Ordzovianke. Sme aj priatelia. Ono viete, ak to ten úvod nebol až taký veselý, potom sme museli trošku sa takto ponáťahovať, sa povie ľudové. Ale časom sa tie vzťahy obrusili a teraz sme výborní kamaráti, tak ako to bolo predtým, keď sme boli spolu. Rok nášho vzniku bol rok 1929, kedy 12 roľníci z Ordzovian za pomoci ľudí, ktorí odišli pracovať do Ameriky, založili Ordzovenskú bandu, tak sa to volalo, alebo ženy ju prakticky nazvali, že Ordzovenská banda. A títo založili tú kapelu, chodili ich učiť učitelia z ústavu z kapitule. Dýchová hudba účinkovala na, viac menej to bolo vtedy na cirkevných akciách, odpusty, kermeše, tak ľudové povedané u nás, primície, slávnosti v kostoloch. Potom v tých rokoch 50. bol menší útel, ale v roku 1961 sa zásluhou pána Pavla Barana, vtedajšieho predsedu družstva a inžiniera Hrica Pavla, sa nakúpili nové nástroje. A vtedy sme začali už takú novšiu etapu. Neskôršie asi o takých 10 rokov, 15, za pomoci ďalších sponzorov sme dostali uniformy, kroje, čižmy, šnurkovance, košele, holštuky a lajbliky. A to užívame dodnes po niektorí. Samozrejme, že nám trošku že aj brúška narastli. No ale nevadí, tak sme chlapi, je to tak. No.
0: Z Ordzovian ideme za kapelou vzdialenou, čo by kameňom dohodil. Ideme do 5 kilometrov vzdialenej obce Biacovce. Písal sa rok 2017. To musela byť taká malá revolúcia v tej vašej veľkej kapele pri jednotnom roľníckom družstve začiatkom tých 80. rokov, že ste sa tak rozdelili. Kto bol pri tom z vás štyroch? Pán Ľach.
2: Bol som pri tom. Dlho to trvalo. Než sme sa rozdelili 4 roky doslova, čo som bol prekvapený z toho, lebo som s tým nikdy nepočítal, že sa dýchová hudba rozdelí. Oni počítali s tým, že dýchová hudba viacov si zanikne, lebo neboli nejaké financie. My sme aj dodneska takí, že nikto nás nepodporuje, ale fungujeme.
0: Matejovce sú mestskou časťou Popradu. Práve tam som sa pred 8 rokmi stretol vo vynikajúcej nálade s členmi tamojšej dýchovej hudby Tatramat.
3: My sme druhá najstaršia dýchovka na Spiši. Tá najstaršia dýchovka bola v Kešmarku a tá už dnes nehrá. Takže môžem si povedať smelo, že my sme najstaršia dýchovka na Spiši. Robotníci z Matejovskej fabriky ju založili v roku 1921. Vystupovala Matejovská dýchovka prvýkrát 1. mája 1924.
4: Volám sa Jan Pokrivka, hrám estrúbku a dostal som sa vlastne cez pána Šikutu niekedy v 13 rokov, čiže to už hrajem asi 38 rokov.
5: Ja sa volám Milan Ovšanka, chodil som na popradskú zúšku na akordeón 2 roky a v 86. roku sa zakladala detská dýchovka, tak som prestúpil tam a začal som hrať druhú krylovku a potom som prestúpil na tenor. Tu do Matejove som prišiel v roku 1989, odtedy som tu.
6: No a ja sa volám Anton Lorko.
0: Ste asi spevák však?
6: Nie, ale bol som takedy. No a aj pije. A dostal som sa k dýchovke, tu na kapelníkov Bratranec ma motivoval. Chcel som byť také niečo ako on, no nevydarilo sa to trošku. No 10 rokov som mal, keď som začal hrať.
0: Pán kapelník.
3: Ja som tu od toho 73. roku, hrával som Lesný roh niekedy. Musím povedať, že prvý z tých detí, ktorí prišli tu na som bol ja na Lesnom rohu, aj môj kolega Edo Schmidt, ktorý už dávno nehrá. Sme hrali Lesné rohy a prvý, ktorý sme začali aktívne hrávať z starou dýchovkou. Hrajem tu vlastne, na Lesnom rohu som hral asi zhruba do roku 79, do vojny. Po vojne som išiel na obligátku, na druhu a potom nebolo prvých krylovákov, tak som prešiel na prvú krylovku, čo hrajem aj dodnes.
7: A ja sa volám Štefan Gajan a ja som bicista, alebo hrajem na bubny, tak sa to hovorí ľudovo. Som taký amatérsky muzikant. Začal som hrávať ešte v 9. triede a prišiel som až cez všelijaké kapely ku profesionálom, kde som urobil slovkoncertu skúšky a teraz hrajem na staré kolena v dýchovke a som veľmi rád, že medzi chlapcami sa cítim dobre.
8: Ja sa volám Vladimír Pokrivka, hrajem od nejakých 10 rokov. Začal som taktiež na bicie, ale potom som prišiel na trúbku, teraz momentálne hrajem druhú krylovku.

0: Ľubomír Čuban nie je len umeleckým vedúcim Popradčanky, je aj dlhoročným členom Sviťanky. A práve o tejto kapele som sa s ním zhováral v roku 2018.
1: Pán Andráš aj pán Miženko upravili pár vecí. Dneska sú populárni kandráčovci, kolárovci, tieto muziky, dosadla učielka, alebo dva duby, alebo tieto veci, ktoré sú, tak sa upravujú, aranžma urobia, aby to zvládli títo muzikanti, ktorí sú u nás. Čiže fungujeme s tými notami, s tým repertoárom, ktorý je tu vlastne len z toho regiónu okolo nás.
0: V relácii Kapela Hraj sme sa dnes prostredníctvom nášho rozhlasového archívu poobhliadli po dychovej hudbe na východnom Slovensku. O týždeň sa vydáme na Horehronie, Pohronie a Podpoľanie. Na stretnutie s vami, vážení poslucháči, a s dobrou dychovkou sa už dnes teší Ľuboš Kovačech. Do dychovky, priatelia!

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet. Rádio Regina. Bolo 21 hodín. Správy Slovenského rozhlasu.
1: Rada Fondu na podporu umenia rozhodla o zrušení výzvy na riaditeľa fondu a vyhlásení novej. Nemocnica v Revúcej začala s rekonštrukciou vstupu ambulancií v hlavnej budove. Zajtra bude na západnom Slovensku jasno až polojasno a teplo 29 až 34 stupňov. Príjemný večer pre Lenka Karlubíková. Rada fondu na podporu umenia ruší výzvu na predkladanie prihlášok na funkciu riaditeľa fondu a vyhlási novú. Podpredseda rady poverený vedením Ľubomír Kleštinec podotýka, že rada k tomuto kroku pristupuje s cieľom zabezpečiť voľbu, ktorá nebude vyvolávať pochybnosti o svojom priebehu ani výsledku. Z jeho stanoviska tiež vyberáme.
2: Rada zdôrazňuje, že ide o jej vlastné rozhodnutie prijaté v rámci jej zákonnej pôsobnosti a v záujme FPU. Zrušenie výzvy sa netýka žiadneho z uchádzačov a nie je prejavom podpory ani odmietnutia ktorejkoľvek kandidatúry.
1: Fond až do zvolenia riaditeľa riadi dočasne poverený riaditeľ František Kornaj. Novú výzvu rada zverejní na svojom webovom sídle. Zrušenie výzvy odporúčala minulý týždeň ministerka kultúry Martina Šimkovičová. Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím po roku fungovania reformy posudkovej činnosti navrhuje 23 opatrení na zlepšenie systému. Chce napríklad jasnejšie rozdeliť, čo pri posudzovaní hodnotí sociálny pracovník a čo lekár, upraviť význam sebahodnotiaceho dotazníka či presnejšie vysvetľovať výsledky posudkov, pokračuje komisárka Zuzana Stavrovská.
3: Ako má ústredie práce pri posudzovaní odvolaní postupovať hlavne kvôli tomu, že ústredie práce sa viacej zameriava na posúdenie lekárskych posudkov ako sociálnych. Čiže aby aj ústredie práce sa zaoberalo tým, že je potrebné skúmať to odvolanie komplexne.
1: Minister práce z hlasu SD Erik Tomáš po roku od spustenia reformy priznáva viaceré nedostatky. Napríklad nejednotnú prax na úradoch práce reformu ako celok obhajuje.
4: Doteraz máme 86 504 konaní o integrovanom posudku. O lehote z týchto žiadostí je len 95, čiže 0,11%. Počas fungovania reformy počet priznaných príspevkov na opatrovanie stúpol o takmer 5000 a odňatých bolo len 247.
1: Slovensku na vodozádržné opatrenia chýbajú systémové riešenia, myslí si hydrológ a predseda organizácie Ľudia a voda Michal Kraučík. V relácii Slovenského rozhlasu z prvej ruky povedal, že za zadržiavanie dažďovej vody na svojich pozemkoch by mali niesť zodpovednosť samotní majitelia.
5: My sme za posledných 60 rokov zo Slovenska odkanalizovali cez 16 miliard kubíkov vody. Máme veľa rôznych legislatívnych noriem, ktoré v podstate sa príjmú, ale ďalej už sa to nekontroluje, neniesie sa zodpovednosť.
1: Zadržiavanie vody v krajine je miestne špecifický problém, vysvetľuje riaditeľ Inštitútu environmentálnej politiky Marek Engel. Súhlasí, že riešenia by mali prichádzať najmä od centrálnej vlády, no zapájať sa musia aj samosprávy.
6: My máme nástroj aj na centrálnej úrovni, ako regulovať. Jedným z tých nástrojov je architektonická politika Slovenska alebo koncepcia územného rozvoja, ale tu je dôležité, aby tomu venovali patričnú pozornosť samosprávy, pretože finálne sú to samosprávy, ktoré rozhodujú o tom, ako ich územie je využité.
1: Vplyv počasia cítia aj vo viniciach, kde sa naplno rozbehli oberačky hrozna. Po najskorších odrodách vhodných najmä na burčiaky dozrievajú postupne aj ďalšie. Pre sucho však vinári očakávajú menej úrody v závislosti od lokality, niekde o tretinu, niekde aj o polovicu. Sezóna je pomerne rýchla, potvrdil vinársky technológ z vinárstva vo Vrábľoch Jozef Záhorský.
7: Všetko nám to dozrieva naraz. Není rozdiel medzi odrodami skorými, neskorými. Najmä trpeli mladé vinice. Taká trojročná výsadba, kde vlastne bolo prvýkrát nasadené nejaké hrozno. Do troška nepolial, tak myslím si, že tam neobere nič.
1: V nemocnici v Revúcej sa začalo s rekonštrukciou hlavného vstupu a ambulantných priestorov v hlavnej budove. Práce, ktoré sú súčasťou projektu vybudovania regionálneho centra integrovanej zdravotnej starostlivosti, si vyžiadajú aj dočasné obmedzenia. Na projekt získala Revúcka nemocnica financie z európskych zdrojov. Celkové náklady prevyšujú 3 milióny eur. Zajtra bude jasno až polojasno a veľmi teplo, 29 až 34 stupňov. Fúkať bude slabý, neskôr prevažne južný vietor, 5 až 25 km za hodinu. 21 hodín 5 minút. Zelená vlna. Večerné cesty sú pokojné, nehlásite žiadne nehody. Radary sú v Bratislave na Pražskej smerom do centra, na viazde do Novák z Prievidze a v Košických Oľšanoch na hlavnom ťahu obojsmerne. Naďalej prajeme šťastnú cestu.
0: Zelená vlna. Volajte bezplatne 0800 900 800. Pohotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
8: A príjemný večer želám všetkým, ktorí si zámerne naladili Rádio Regina, aby sa dozvedeli niečo nové zo sveta zdravia. Dnes sa ponoríme do témy, ktorá predstavuje azda jeden z najvýznamnejších medicínskych milníkov v 20. storočí. Hovorím o jednodňovej chirurgickej liečbe, teda o liečbe, počas ktorej pacient podstúpi operačný zákrok a zvyčajne do 24 hodín odchádza už domov. Zaujímalo ma, čo našinci vedia o tejto možnosti liečby. Od niektorých skalných poslucháčov, ktorí zrejme zachytili avízo dnešnej pohotovosti, som dokonca dostala hlasovky, ale na jednodňovú chirurgiu som sa pýtala aj niektorých bratislavčanov. No a na moje nemalé prekvapenie sa ako prvá rozhovorila okatá iba 8-ročná Karlinka.
9: Bola som na jednodňovej chirurgii a bolo to super. Vyberali mi znamienko, ale ani to nebolelo.
10: Jednodenná chirurgia? No musím si zaklopať na drevo, že dlho som nebol u lekára, tým pádom sa ani nestretávam s chirurgiou alebo nejakými podobnými vecami. Ale myslím, že to je celkom dobré, najmä z toho hľadiska, že ten pacient, ten chorý človek tam príde, urobia ten zákrok a hneď aj odíde. Čiže jednak bude vo svojom prostredí potom odpočívať a liečiť sa a jednak samozrejme bude to aj menší zásah do toho rozpočtu pre tú nemocnicu.
11: Dobrý deň. Zaujímalo by ma, čím sa zaoberá jednodňová chirurgia. Ďakujem, Jozef.
8: Keď sa povie jednodňová chirurgia, viete, o čo ide?
12: Myslím si, že áno. Mali sme v rodine taký prípad po operácii krčových žil, že sme teda viezli takto nášho rodinného príslušníka domov. Tak si myslím, že mali sme skúsenosť.
8: Myslíte si, že pre pacientov je to výhoda?
12: Myslím si, že to výhoda kvôli tomu, že sa môžu zotaviť v tom domácom prostredí takí, čo teda môžu.
8: Vy máte nejaké skúsenosti s jednodňovou chirurgiou?
13: To posiaľ som, priznám sa, nemala veľa dôvodov, ale pokiaľ medicína ponúka jednodňovú chirurgiu, tak si myslím, že je to výhodné určite.
14: Dobrý deň, rád by som sa dozvedel, či sa jednodňová chirurgia zaoberá aj žlčníkovými kameňmi. Ďakujem, Karol.
15: Jednodňová chirurgia má veľký význam podľa mňa, pretože človek zbytočne netrávi v nemocnici príliš veľa času, iba nevyhnutný, ktorý potrebuje na daný zákrok. Ja sama som už niekoľkokrát absolvovala výber kožných útvarov, ktoré bolo treba dať von a bolo to všetko úplne v poriadku. Lekár ma vždy poučil, ako sa treba o to starať. Potom som prišla na kontrolu na výber štichov a žiadny problém. Takže za mňa je to úplne služba, ktorú netreba ani nejako preceňovať, ale ani podceňovať.
16: Nikdy som nebol na jednodňovej chirurgii, ale rád by som sa o tom viacej dozvedel.
8: Ja verím, že nielen Miloš, ale aj Karol dostanú od odborníka v štúdiu, ktorého vám predstavím už po prvej pesničke, informácie, ktoré ich naozaj zaujímajú. Samozrejme, pýtať sa môžete aj vy pri rádiách. Ako totiž poznám môjho a vášho hostia, ktorý vie, aké sú pre pacientov dôležité aj také zdánlivé drobnosti súvisiace s ich ochorením, zodpovie aj na tie vaše prípadné otázky. No a nerušené počúvanie nasledujúcich minút vám aj za Andrejku Gernerovú želá Janka Blejová.
0: Pohotovosť Rádia Regina.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A ja ešte raz zopakujem, SOHO v dnešnej pohotovosti bude mať jednodňová chirurgia, ktorá zažila svoj revolučný prevrat v 60. rokoch 20. storočia. Rozvoj spomínanej časti moderného zdravotníctva bol totiž podmienený aj pokrokom v medicíne. V chirurgii napríklad vznikom nových, šetrnejších anestetík. Nielen o tomto rozmere medicíny,

0: Chodili sa vami vtedy tiež pacienti?
1: Samozrejme, vtedy bol strach zo všetkého, ale to bolo na každej strane. Aj pacient, aj lekár, aj sestra, nikto nevedel, čo bude. A naozaj to bola situácia, keď sme nevedeli, či náhodou po tej infekcii niekto nezomrie. Ale každý z nás bol takisto v tom životnom štýle, ktorý sme mali, takže aj ochorel. A tú zdravotnú starostlivosť trebalo poskytovať aj v tom čase. Viac bolo to náročné v nemocniciach, kde boli to covidoví pacienti umiestnení a bolo prvotné sa postarať o tých to najakutnejších, aby prežili viac menej, alebo aby prežili s menšími následkami. Ľudia majú ešte aj dodnes tie problémy a pamätajú si na to. A potom viac roboty sa muselo prebrať ešte v týchto centrách súkromných alebo jednodňových, aby sme mohli vôbec dokázať pracovať a ošetriť a suplovať to, čo v nemocniciach sa nestíhalo. Takže tej roboty bolo naozaj veľa a museli sme dávať pozor na tie nozokomiálne infekcie, na to, aby sme neponakazovali ďalších, lebo človek prišiel na operáciu a na druhý deň mohol byť chorý a mohol byť už prenášačom, takže používali sa rôzne filtre, germicídne žiariče išli v kuse, tým pádom sme mali zapalenejšie sliznice, hlavne oči, bolo to namáhavejšie, ale muselo sa robiť, muselo sa pokračovať tak, aby bol každý spokojný, aby mohol žiť.
0: Ja som sa dotkla tej covidovej situácie, pán primár, zámerne, lebo ja si spomínam, že ste boli jeden z mála odborníkov, lekárov, ktorý v tom čase prišiel do štúdia sem a sedeli sme takto spolu pred tými rokmi, obaja v rúškach a išlo to.
1: Áno, cez rúška sa rozprávalo horšie, ale bolo to tak.
0: Dobre, ideme k dnešnej téme. Pracujete na klinike jednodňovej chirurgie v Bratislave. A možno taká základná otázka, ktorá napokon nepriamo zaznievala aj v názoroch a výpovediach Bratislavčanov. Čo a aké zdravotné problémy zvládne práve táto jednodňová chirurgia? Takže poďme sa na to pozrieť.
1: Jednodňová chirurgia, tak ako ste spomínali, má dlhý vývoj. Ono to začalo niekedy chirurgickými zákrokmi, kedy boli komplikácie viac menej úplným štandardom a potom sa vedecky skúmalo, prečo viac menej je toľko komplikácií a pomaličky sa to vylepšovalo a následne používali sa lepšie lieky, anestetika, antibiotika a podobne a vylepšovali sa operačné techniky, až sa podarilo spraviť to do takého štádia, že toto ošetrenie je možné na jednodňových chirurgiách behom krátkých hospitalizácií. To neznamená, že tie nároky v tých jednodňových sú nižšie, alebo že tie výkony sú jednoduché, lebo väčšinou sú ošetrované tie isté diagnózy, ktoré boli predtým robené v nemocniciach. Ale už máme viac erudovaných tímov, viac možností používať lieky, viac individualizovať ten prístup a tým pádom ľudia to prežívajú oveľa lepšie ako tú nemocničnú starostlivosť.
0: To som sa chcela práve opýtať, že z vášho pohľadu odborníka, aké benefity majú pacienti práve z možnosti absolvovať tú jednodňovú chirurgiu?
1: Každému hovorím, že niekedy to nechápem sám, že prečo je to lepšie a prečo tí ľudia sa majú oveľa lepšie, ako keď sú v nemocnici. A jediným faktorom, ktorý si myslím, že je najzávažnejší, je stres. Rozdiel medzi nemocnicou je to, že tam je veľa práce, veľa chorých a každému sa potrebuje personál venovať, čiže toho času na jedného pacienta je oveľa menej, musí byť racionalizovaná a tým pádom je to také strojové, rýchlo tu si ľahnete, tu pre vás prídeme, tu ide na sálu a tak, kdežto na jednodňovke príde, uvítajú ho, uložia do postele, povedia, že bude to, dajme tomu, za pol hodinku, zatiaľ nech si dá tabletku pre medikáciu alebo čokoľvek, nejaké úkony na prípravu spravia, potom ide hneď na zákrok, po zákroku je tlmená bolestivosť, pacient si ani nestihne uvedomiť, že už je po zákroku, tým pádom to prežíva s nižším stresom a ten nižší stres potom evokuje celý ten primeranejší ľahší priebeh. Myslí si, že tá operácia bola jednoduchšia alebo nebolo to také zložité a preto prežívajú tí pacienti oveľa kľudnejšie a ľahšie sa hoja.
0: Viete, pán doktor Muránsky, len je to ešte jeden rozmer, keď hovoríte o tom strese, že vás označujú vaši pacienti ako lekára, ktorému dôverujú. Ste veľmi pokojní a viete im vysvetľovať tie veci tak, ako by si to oni žiadali. Čiže ja

0: ako laik, nemedicínsky, si myslím, že v tej situácii, ak hovoríme o strese, je veľmi dôležitá aj tá osobnosť toho samotného lekára, zdravotníka.
1: Určite áno. Na jednodňovú chirurgiu idú pracovať takí, ktorí si už sú si seba istí viac menej, že vedia, čo robia, ako to spraviť, ako vyriešiť komplikáciu, keď je. A práve toto môže budiť v tých pacientoch ten pocit istoty. Lebo v každom prípade viem, čo potrebujem, viem, čo môžem urobiť, čo nemôžem urobiť, prehodnotím ten stav. A to vyšetrenie, ktoré je predtým a ten pohovor, je veľakrát dlhší ako samotná operácia. Lebo ten pacient potrebuje pochopiť, ano, o čo sa jedná a hlavne, aké musí mať správanie predtým a potom. To sú také dôležité faktory v tej jednodňovej chirurgii, že ten pacient vie, že pred operáciou bude toto, po operácii môžem kvôli tomu spraviť to, že budem mať takúto stravu, po operácii budem mať tlmenú bolesť, niečo budem cítiť, to sa koriguje tabletkami alebo infúziami, čokoľvek sa dáva. A potom keď sa preberiem a som v pohode, tak môžem ísť domov, lebo už som v takom stave, že je všetko v poriadku. A keď si ten lekár je istý a zoberie si to na triko, lebo je jednoduchšie toho pacienta hospitalizovať, nechať ho tam, odsledujeme ho a potom o pár dní ho pustíme domov, ale už sa s ním nič nedeje a ten pacient v tej nemocnici viac menej zažíva stále stres.
0: Či príjemnejšie, ja si myslím, pán primár, že je to veľmi náročné v tejto chvíli práve pre toho zdravotníka, pre toho lekára, lebo on je zodpovedný za to, akého pošle domov toho svojho pacienta.
1: Určite áno, ale práve to, že vieme, ako to je, tak a ako to prebieha, aké sú skúsenosti, tak to nám dáva ten pocit istoty, ktorý potom prenášame na toho pacienta.
0: Ste uznávaným cievnym chirurgom a proktologom, venujete sa žlčníkom, herniám, hemoroidom, krčovým žilám. Dá sa, pán primár Muránsky, povedať, ktorá z týchto medicínskych oblastí je z vášho pohľadu chirurga tak najjednoduchšie zvládnutelná?
1: Začnem opačne. Jedna z najzložitejších je operácia, podľa mňa, operácia hernie. Tým sme začínali ako mladí chirurgovia, ale rozoznať tie štruktúry bolo pre mňa osobne jedno z najťažších, aby sme vedeli potom, ako to poskladať. Lebo rozobrať to rozoberieme, to vidno pekne. Ale keď už musíme ísť po tých štruktúrach jednotlivých, čo sú niektoré hrubé ako blany, niektoré ako šlachy, a dať to dokopy tak, aby to sedelo anatomicky a aby to nevytváralo taký silný ťah po operácii, tým pádom sa to lepšie hojí, menej bolí. Ten výsledok je oveľa lepší, ako keď sa to robí tak šej hoj, by som povedal.
0: To by som nikdy nebola povedala, že hernie sú také komplikované.
1: Toto ako pre mladého chirurga bolo toto pre mňa jedno z najhorších. Keď sa operuje žlčník a žlčník nie je zapálený, že je plánovaný, tak je to relatívne jednoduchá operácia, lebo tie štruktúry sú dobre viditeľné, dobre rozpoznateľné, takže to nie je až také zložité. Iné je to, keď sa už zapáli, keď je komplikácia nejaká, vtedy už tá operácia zase nadobúda iné rozmery a už je zase prejde do tej fázy, že ešte ťažšia môže byť ako tá hernia. Takže každá operácia veľmi jednoduchá môže prejsť do veľmi ťažkej a naopak z ťažkého stavu sa môže stať veľmi ľahký zákrok.
0: Je to veľmi individuálne. Dobre, ale teraz si povedzme taký postup, keďže sme spomínali tie hernie, žlčníky, hemoroidy a žily. Čím začneme? Tie žlčníky sú také, čo sa aj pýtajú ľudia najčastejšie.
1: No, pre ľudí je to veľmi zaujímavá téma, lebo má s tým veľmi veľa ľudí skúsenosti, či u seba, alebo u svojej rodiny. Je to častá diagnóza s tým, ako sa stravujeme, ako žijeme svoj život, koľko máme stresu, takže to určite áno.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti si s našim špičkovým chirurgom, doktorom Juliusom Muránskym z kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave zoberieme na mušku taký nenápadný orgán, akým je žlčník. Jeho rozmery asi nikoho príliš neohúria, dĺžku má približne 8 až 12 cm, šírku vraj 4 až 5 cm a obsah ako taký flakon vzácneho parfému. Pán primár, súhlasíte s týmto výpočtom?
2: Úplne vzácny, lebo je pre nás naozaj životne dôležitý, aj keď ho nevoniame, ale niekedy sa používa žlč aj na liečbu, keď máme málo žlčových kyselín, keď sa nestrebávajú dostatočne v tenkom čreve, že je skrátené po operáciách a takto, tak vtedy si uvedomíme, aká je tá žlč potrebná a bez nej nevieme
1: existovať. Vy ste ma predbehli, pretože ja som sa vás chcela teraz opýtať takú prozaickú otázku. Na čo je vôbec ten žlčník dobrý, keď mnohým z nás spôsobuje aj závažné problémy? Takže poďme od začiatku.
2: No, ja by som to prirovnal v modernom na svete teraz. To je to isté, čo elektromobil, keď sa robia hybridy, že ten výkon nám zvyšujú. Lebo tá žlč sa vylučuje celý čas a nedostatočnom množstve, takže my ju potrebujeme nejak skoncentrovať a tak, jak ten elektromobil ju dá do tej baterky a využije vtedy, keď sa rozbiehame, tak takisto človek, keď sa naje, tak tú skoncentrovanú žlč použije vtedy a vtedy obalí tie tučné jedlá, ten tuk do vnútra tej žlče a tým pádom sa stáva vstrebateľnou a nerobí nám žiadne problémy.
1: To sa chcem opýtať, prečo a komu sa objavia vôbec problémy so žlčníkom? Či si ich spôsobujeme, teda ja som so žlčníkom zatiaľ problém nemala, sami, životným štýlom, prejedaním sa nejakými masnými vecami, mesami?
2: Určite.
1: Alebo v čom to je, že ľudia majú problémy?
2: Tie kamene sa tvoria aj u detí, aj u dospelých, aj u starších ľudí. A komplikácie potom nastávajú kvôli tomu, že rastú a buď upchávajú, alebo sa zapalujú, alebo sú také veľké, že dokonca až prederavia žlčník, takže sú rôzne komplikácie. Ale tie kamene samotné sú vytvárané z troch zložiek a jednej zložky, keď je viac, alebo niektorej menej, tak v tom prípade už nie je schopná tá žlč byť tekutá a vypadáva to vo forme kryštálikov. Tie kryštáliky pomaličky narastajú a tak sa tvoria tie samotné kamene. Mechanicky potom dráždia, alebo je v nich usídlená nejaká infekcia. To už sú rôzne potom ďalšie problémy, ale dosť často sú to dietné chyby, keď si to priamo navodzujeme, že vynechávame určitú skupinu jedál a po dietách väčšinou ťažkých tie kamene sa objavujú oveľa viacej a robia oveľa viac problémov.
1: To je zaujímavé. A čo dedičstvo po predkoch? Lebo aj s tým som sa stretla. No tak asi som to zdedil, pretože otec mal kamene. Starý otec trpel bolestiami.
2: Ja si myslím, že je to skôr naučeným životným štýlom. A ten je dedičný. Lebo keď sa naučíme stravovať tak od rodičov alebo od prarodičov, tak je to približne to isté a približne tie isté následky to bude mať. Niekedy to bolo viac, keď sme žili na tých istých miestach, že sme sa tak nesťahovali, nemigrovali sme. Ale teraz mladí väčšinou sa odsťahujú od rodičov a potom je to zase trošku iné. Niečo sa zosilí, niečo sa oslabí. Takže ja by som ako samotné, že je to geneticky podmienené, nepovedal. Vylúčil. Skôr by som povedal, že životným štýlom a ten životný štýl sa dedí ako generačne.
1: Ako hovoria, že kuchyňa sa tiež dedí.
2: Ako, presne ano. Tak. Chutia nám tie isté jedlá a stravujeme sa podobne. Len teraz nám pribúda viac stresu a to vidno v organizme na každom jednom systéme, že prevláda viac sympatikus ako parasympatikus, to je systém nabudenia ako ochrany organizmu tým, že sa snažíme brániť proti všetkému v okolí. Či je to nepriateľ, či je to infekcia, či čokoľvek, ale vtedy sa nabudia všetky tie ochranné faktory, spotrebovávame ich a potom ich už nemáme napríklad na bežnú infekciu.
1: Na to,
2: infekciu,
1: čo by sme mali zvládať. Áno. Už ste spomínali, pán primár, že aj mladí ľudia môžu mať problémy so žlčníkom. A ako sa prejavujú tie problémy? Je to bolesť toho žlčníka? Viete, že či človek sám na sebe spozná, že oj, toto ma bolí žlčník. Čo keď je to iné?
2: No, nie je to jednoznačné, preto to patrí do rúk lekára a dnes už máme ultrazvuk, ten spraví diagnózu v 99% prípadov. Potom pomôže CT-čko alebo MR-ko, keď treba rôzne modifikované vyšetrenia. Tým pádom vieme presnejšie stanoviť diagnózu. Ale v prvom rade žlčník je ten, ktorý uskladňuje tú žlč. Keď je toho tam prebytok, tak vytvára pretlak a ten pretlak potom signalizuje telo a bolí to pod pravým rebrovým oblúkom. Väčšinou je to po dietnej chybe. Potom, keď
1: skúste definovať, čo je to dietná chyba. Jednoducho pre poslucháča.
2: Keď dráždi ten žlčník, aby sa čo najskôr vyplavil a obalil tie tuky. Lebo to je jeho hlavná úloha. To znamená všetky tučné jedlá. To je najčastejšie čokoláda, vajíčka, hlavne žltka z vajíčok, tučné jedlá, slanina, vtedy najčastejšie orechy. Vtedy najčastejšie dochádza k tomu, že podráždime ho na to, aby sa vyprázdnil, aby nám obalil tie tuky, aby nám z nich nebolo zlé, aby nás z nich nepreháňalo, nenafukovalo, aby sa mohli stráviť. A keďže je tam kameň, ktorý vytvára prekážku, tak sa ten tlak zvýši a ten tlak potom cítime ako bolesť. Tak, alebo ako koliky, lebo to ide v takých vlnách, kedy sa snaží vyprázdniť, potom znovu tie svaly ako keby sa unavili, uvoľnia sa, vtedy bolesť prestáva, potom zase prichádza ďalšia vlna a ďalšia vlna a ďalšia a to sú tie koliky.
1: To som počula od ľudí, ktorí to zažili na vlastnej koži, že asi nie je horšej bolesti, ako je kolika z obličkových alebo žlčníkových kameňov.
2: Viac obličkových určite.
1: Ešte viac obličkových?
2: To sú naozaj oveľa silnejšie bolesti. A v dnešnej dobe, keď má niekto už takúto silnú bolesť, tak vyhľada toho lekára a máme už celkom účinné lieky, spazmolitika, ktoré uvoľnia ten krč toho žlčníka a tým pádom sa neprejavuje tá bolesť. Nemusíme tlmiť priamo bolesť, ale tlmíme len to, že aby sa nestiahoval ten žlčník tak silno a tým pádom, keď sa nestiahuje, tak to tak neboli.
1: No, teraz keď vás pozorne počúvam, pán primár Moránsky, znamená to teda, že keď máme v našej domácej lekárničke nejaké spazmolitikum, nemusíme sa báť toho, že si dáme takú poriadnu porciu niečoho. Dobre, ťažkého a masného. Ja nie jem meso, takže ja čokoládu.
2: Určite pomôcť, nám to pomôže, ale potom je ešte aj trávenie a na trávenie sú pankreatické enzymy a pankreatické enzymy treba takisto vylúčiť do toho systému, do tráviaceho traktu. To sa deje v dvanástniku a tie enzymy potom rozkladajú to, čo zjeme. A keď je toho veľa, tak ten pankreas to nemusí stíhať a môže to spôsobiť takisto ochorenie a to je pankreatitída. To je oveľa náročnejšie. Môže byť biliárno na základe toho, že sú kamene v žlčníku vycestujú, upchajú spoločný vývod, ale môže to byť aj ako samotná idiopatická forma, že nie je tam žiadny dôvod k tomu, že sa zapáli a zapálený pankreas môže končiť rôzne. Keď je to len tá biliárna forma, väčšinou po tých spazmolitikách to prejde po nejakej hladovke, ale pokiaľ je to tá závažnejšia forma bez tých kameňov, tak tedy tie pankreatitídy končia dosť často aj smrťou. Takže to už je veľmi náročné. Niekedy toho je tak, že otvára sa brucho niekoľkokrát za sebou, aby sa vyčistili tie odumreté časti, lebo pankreas hormóny, ktoré vylúči, rozštiepia bielkoviny, cukry, tuky a keď sa vylúčia nie do čreva, ale pankreas zapálený prepustí ich dookola, tak začne natravovať sám seba a to je oblasť, ktorá je za bruchom, lebo on je ohraničený takou blanou, tak rozpúšťa tie orgány a tým, že je to za bruchom, je to priamo na nervoch, ktoré vychádzajú z chrbtice, tak tá bolesť je ukrutná. Takisto boli veľmi silno a tlmi sa to niekedy žiaľ až morfiovými preparátmi, ktoré zase nie sú veľmi vhodné kvôli tomu, že morfium sťahuje ten vývod, ktorý je na tom pankrease, takže snažíme sa voliť také formy, aby sme zase nevyvolávali takéto, ale záleží už vždy od toho, v akom štádiu ten človek je a ako sa dá mu pomôcť, aby netrpel, aby sa to mohlo hojiť. V dnešnej dobe už sú moderné liečby, kedy sa používa aj otvorené brucho, aby tam nebol taký pretlak, aby sa dalo čistiť častejšie to brucho, odstraňovať tie odumreté časti. Takže tých možností je tam strašne veľa a predísť tomu vieme najčastejšie práve tou operáciou toho žlčníka, že odstránime tú zásobáreň kameňov.
1: Ja by som sa ešte predsa vám vrátila k tomu pankreasu, pán primár. Ak má človek zápal pankreasu, môže sa opakovať?
2: Dosť často.
1: Tento problém?
2: dosť často.
1: Čiže to je taká celoživotná dieta, alebo dávať si pozor na to, čo
2: je? Určite áno, netreba provokovať, treba dávať pozor na tú svoju imunitu, dávať si skôr ľahšie jedlá a nezaťažovať ten pankreas, že naplní plyn a ešte viacej, že nedávať si tučné jedlá a hlavne nedávať si alkohol, lebo to všetko dráždi, či priamým kontaktom, že je to strebané v krvi a takto sa to spustí, len tie spúšťacie faktory môžu byť rôznorodé. Len toto sú také najzávažnejšie, ktoré si vieme sami ovplyvniť a dávať na to pozor.
1: Po pesničke sa trochu budeme venovať aj, ako sa likvidujú tie kamene, ktoré spôsobujú takéto problémy, či sa rozbijajú alebo vyberajú, to všetko poviete vy. Mm-hmm.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: Možno to poznáte aj vy. Občas v každom z nás, ako sa hovorí, vskypí žoč. O jedovitom podráždenom človeku tiež povieme, že v ňom zapracovala žoč. Toto je však v rovine vzťahov. Súvisí problémový žočník aj v našej povahe alebo s našou povahou? Môže byť výsledkom toho v úvodzovkách jedovitého človeka v zdravotnej dokumentácii napísaná diagnóza nejaká choroba žočníka? A môže žočník rovnako ako iné orgány zasiahnuť povedzme nádorové ochorenie? Aké sú možnosti operačnej liečby? Otázok viac ako dosť a odpovede na ne budem hľadať v rozhovore s našim uznávaným chirurgom, proktológom, primárom kliniky jednodňovej chirurgie, pánom doktorom Juliusom Muranským. Ak sa chcete odborníka v štúdiu opýtať niečo aj vy, čo trápi práve vás, k dispozícii máte tieto naše kontaktné adresy. Mail dostaneme, ak pošlete na adresu regina.zapad@stvr.sk. SMS-ky, tie čítam rada. Tie prídu, ak ich pošlete v tvare Západ, potom dáte medzeru a text odošlete na číslo 7773. Otvoríme dnes aj naše bratislavské telefónne čísla 52 44 22 55 alebo 52 49 14 21. Dnešnú pohotovosť vysielame z Bratislavy, takže predvoľba 02.

0: tejto časti pohotovosti sa spolu s doktorom Juliusom Muránským pozrieme nielen na diagnostické možnosti ochorení žlčníka, ale aj na operačné možnosti tej jednodňovej chirurgie. Lenže ja som sa teraz začítala do mailov, ktoré nám posielajú poslucháči, a sú to také závažné otázky, takže pán primár Muránsky súhlasí, že ideme na to. Dobrý večer. Môj názor na jednodňovú chirurgiu je taký, že keď všetko ide dobre, je perfektná. Ale ja som po operácii karpálneho tunela spred mesiaca. Ale mám veľké problémy. 3 týždne ma pichalo, trhalo v rane, ruka je teplá. 3-krát som už bola na kontrole, až pani doktorka na rehabilitácii sa začala tomu venovať a predpísala mi lieky a odporúčila mi urobiť CRP. Výsledok bol 85 po vybratí polovice antibiotík. Kto ma má teda liečiť? Nespávam a som bezradná. Ďakujem za odpoveď. Podpísaná poslucháčka Marta. Pán primár, takže to je taký závažný problém. Máte slovo.
1: Karpálny tunel je diagnóza, ktorá je dôležité, alebo pri ktorej je dôležité vedieť, že čím skôr sa zoperuje, tým je lepší výsledok. Keď sa ponecháva toto ochorenie dlhodobo, ten útlak nervu je tak silný, že ten nerv sa veľmi ťažko dostáva do normálu a problémy pretrvávajú alebo sa neobnovia. Takže keď máte karpálny tunel, tak treba ísť na operáciu čím skôr, netreba váhať. To je prvá časť otázky. Druhá časť je na každom pracovisku je lekár a má individuálny prístup. My sa snažíme konkrétne riešiť pacienta od začiatku do konca. To bol môj motív už dávno a takto sme to začali riešiť a preto sme sa vyvinuli do tejto formy. A až keď je pacient vyliečený, až vtedy ukončujeme liečbu. Samozrejme, dvere má otvorené, kým má problém stále, a keď je takýto problém, nejaká infekcia v organizme pravdepodobne bola. Keby bola takáto infekcia pri CRP 85 po vybratí polovici antibiotika, tak pravdepodobne by tá rana mala hnisať. Ale keď bola niekde inde v organizme, tak pravdepodobne to bolo ako keby prenesené, že celková zápalová reakcia v organizme, a z toho to mohlo byť aj v tomto, a tam ste to najviac pociťovali. Antibiotika sú určite indikované. Určite by to mal vidieť aj lekár operatér, lebo keď je niečo také, rana sa dá otvoriť, dá sa to drénovať, dá sa s tým robiť rôzne veci, ale treba ísť tam na čas. Teraz už ste asi v chronickom štádiu, kedy je už dosť neskoro takéto riešiť, ale to neznamená, že sa nevyliečite. Že keď vyberiete tie antibiotika, malo by byť už v poriadku všetko a potom tá rehabilitácia je dôležitá.
0: Ďalšia otázka. Chcem sa opýtať pána primára, aká je šanca v úvodzovkách, že sa človek po celkovej anestéze už neprebudí? To je obava mnohých pacientov, pán primár.
1: Sám som bol
0: a čo keď sa nezobudím?
1: Áno, sám som išiel na takýto zákrok a tiež som mal takéto, len po skúsenostiach tých, ktorých mám, tak k úmrtiu došlo za môjho života počas operácie možno 3-krát a boli to pacienti, ktorí mali ťažké krvácania a väčšinou pri nádorových ochoreniach, alebo prišli v neskorých štádiách, kedy už bola sepsa, to znamená otrava krvi z nejakého perforovaného orgánu, tak rozvinutá, že už to bolo viac menej zlučiteľné so životom. Ale určite anestéza nie je to, čo spôsobuje smrť. Môže len to, že pacient sa uvoľní, možno je väčšie strebávanie tých toxínov a podobne. A tou operáciou mu dávame šancu ešte na to prežitie, takže my robíme do poslednej chvíle všetko, čo môžeme. Normálne sa pri operáciách už v dnešnej dobe neumiera.
0: Ja si myslím, že aj práve tie rozhovory s tými anesteziologmi sú veľmi také striktné a vedia, koho si môžu dovoliť uspať v úvodzovkách, alebo tak laicky poviem, akou anestéziou a koho nie.
1: Presne tak. Každá anestéza je individuálna, lebo každý máme iné ochorenia. Zdravých pacientov viac menej neoperujeme. Na jednodňových chirurgiách sa majú operovať tí zdravší pacienti, ktorí majú menšie komplikácie. A pokiaľ vidíme, že niekto je možný, že bude s komplikáciou a bude potrebovať nemocničné ošetrenie, tak vtedy takého pacienta neoperujeme a odosielame ho do nemocnice a tam sa môžu venovať adekvátne potom týmto pacientom.
0: To nie je alibizmus, ale to je realita toho lekára, ktorú musí prijať, že to je takto.
1: Veľa pacientov je takých, ktorí sú už vystrašení na základe tých vyšetrení predoperačných a majú strach z tej nemocnice. Vedia, že u nás sa to robí nejaký zákrok bežne a keď prídu a vysvetlíme im potom, že kto je kvôli tomuto, tak vtedy veľmi rýchlo pochopia a idú do tej nemocnice radi, lebo potom cítia tú istotu v tej nemocnici, lebo všetko je na niečo indikované, všetko potrebuje svoju liečbu a tak, aby sa pacient zotavil čo najlepšie a najrýchlejšie.
0: Pán primár, kým sa budem venovať ďalším SMS-kám, ktoré prichádzajú, tak sa vrátime k tomu ochoreniu žlčníka. Otázka, či operácia žlčníka sa robí v lokálnej alebo v celkovej anestéze a ako dlho trvá taká operácia?
1: Operácia žlčníka môže trvať od 20 minút do hodiny, keď je normálny, podľa toho, aké pracovisko, aké zvyklosti má, čo dodržiavajú, alebo čo potrebujú tam urobiť a od skúsenosti, ale je to relatívne jednoduchý zákrok. Iné je, keď sú to zápaly, vtedy sa to môže natiahnuť aj na niekoľko hodinové výkony, takže môže byť aj také, alebo keď sa nájdú aj iné ochorenia, ako napríklad nádorové typy ochorení, vtedy musíme prejsť z laparoskopickej na klasickú operáciu a tým pádom sa mení celý ten charakter a postup tej operácie.
0: Ale ja vám budem do toho vstupovať, pán primár. Spomenuli ste to nádorové ochorenie, ja som sa pred týmto vstupom pýtala sama seba, či aj žlčník môže byť postihnutý rakovinovými bunkami? Teda áno.
1: Nepatrí medzi najčastejšie nádorové ochorenia, ale stane sa, že buď žlčník, alebo žlčovody, alebo pečeň samotná je nádorovo zmenená, niekedy to prerastá. Sú rôzne formy, ale sú rôzne formy aj na to, ako sa dá pomôcť. Niekedy bez operácie, niekedy s operáciou. Takže je to také. A či uspať pacienta? Vždy. Žlčník sa robí vždy v celkovej anestéze, lebo sa tam musí nafúkať brucho, to je plyn CO2, a to nám spraví priestor, aby sme videli ten orgán a videli tú oblasť, ktorú potrebujeme operovať, takže musí byť uspatý pacient.
0: Už ste sa aj dotkli pojmu laparoskopická operácia. Aký je rozdiel medzi takouto formou operácie, laparoskopiou, a tou otvorenou operáciou, tou klasickou, teda tým
1: áno. Ja som ešte z generácie, kedy sme robili na začiatku len klasický, potom sa už začalo prechádzať na laparoskopiu. Tá je podmienená tým, že musíme mať vybavenie laparoskopickú väžu, ktorá má atribúty na to, že môže bezpečne pracovať a je zabezpečená. A tým pádom tá operácia sa postupne vyvíja, ten typ operácií na rôznych orgánoch a pacientom to vyhovuje oveľa viacej, lebo majú menšie rany. Tým pádom, keď sú nejaké zápaly, antibiotikami sa preliečujú a rány sa nerozpadávajú, tým pádom nemáme škaredé jazvy, nemáme bolestivé brucha, rozpadnuté a preto je to oveľa lepšia metóda, lebo rýchlejšie sa dostávame do normálneho procesu a ľahšie prekonávame tú operáciu.
0: Existujú nejaké rizika, pán primár, ak človek ochorenie žlčníka zanedbá a nevyhľadá odbornú pomoc?
1: No, spomínané zápaly, čo sme mali, ktoré môžu končiť ožltnutím, prederavením žlčníka, precestovaním kameňa do čriev a prejaví sa to až upchatím čriev. Týchto ochorení je strašne veľa, ktoré môžu byť, alebo chronickým dráždením môžeme dospieť až do nádorových zmien.
0: Čiže môže ako keby sa prehupnúť do tej rakoviny?
1: Môže, ano. Ako nevieme jednoznačne povedať, že je to kvôli tomu, ale pravdepodobnosť je tam dosť vysoká, lebo je to dlhodobo dráždené, dlhodobo je tam infekcia usídlená v tých kameňoch. Kamene nevieme oddeliť a nevieme sami preliečiť antibiotikami, lebo sa tam jednoducho do tých kameňov nedostanú a tie baktérie tam dosť často prežívajú. Takže berieme stále, akože obsah žlčníka je potenciálne infekčný a dávame na toho oveľa väčší pozor.
0: Človek bez žlčníka žije. Musí dodržiavať nejaké dietné opatrenia, ale žije. Nie je potom jednoduchšie, keď sa ten žlčník začne ozývať, rovno sa ho zbaviť?
1: Každé má niečo pre a niečo proti. Keby som mal ísť niekde na misiu dlhodobu a nebola by tam možnosť operačnej liečby, možno by som zvažoval takéto niečo a hlavne keby som mal ten kameň nejaký, ale určite má v tele svoju funkciu, hlavne tráviacu. Keď ho nemáme, tak potom dosť často sú nejaké hnačky po zjedení, napríklad mastného smotany a takýchto jedál. Takže nie pre každého je ideálne a nie je to rovnaké u každého pacienta. Každý si musí ten jedálniček potom prispôsobiť sám.
0: Súvisí z vašich skúseností vek človeka s tým, či sa rozhodujete pre vybratie žlčníka alebo nie? Preto mi zišlo na om, že ste hovorili, že keby ste niekde išli na takú expedíciu.
1: Áno.
0: Áno.
1: Vyslovene tu poviem. Takže niekedy som mal tendenciu radšej postupovať konzervatívne, že skúšať to rozpúšťať ešte diétou a tak. Ale väčšinou to skončilo zle, že to sa to prehúplo do zápalu. Lebo väčšinou, keď jedenkrát sa už ozve, alebo prvýkrát, ono tie koliky potom väčšinou prichádzajú. Aj keď človek drží diétu, lebo sa zmenší priemer, potom skôr upcháva tie tenšie žlčovody. Takže ja som už teraz skôr toho názoru, že radšej to dať vonku bez komplikácií, ako počkať na tú komplikáciu. Dosť často sa stáva aj minulý týždeň, čo som mal pacientku, že prišla už s hydropsom žlčníka, to znamená, že žlč sa už strebala, už je tam iba tekutina, ten žlčník sa postupne naplňa bez toho, že je zapálený, naplňa sa až do takých rozmerov, že začína bolieť a môže prasknúť, vytiesť z toho a z toho môžu byť ďalšie komplikácie. Nemá zmysel už takto trpieť.
0: Peter zo Zvolená sa vás pýta, pán primár. Mám v žlčníku polyp. Čo ho mohlo spôsobiť a či je to nebezpečné, taký polyp?
1: Keď je to polyp, tak je to veľmi nebezpečné, lebo berieme to ako prekancerózu, takže určite ten žlčník vonku. Ale zo skúseností mám také, že približne 95% diagnostikovaných polypov sú menšie kamene alebo cholesterolové kamene a ten polyp sa tam nenájde, takže nič takého sa nedieje, ale tá operácia je viac indikovaná ako nie.
0: Dobre. Peter vás zrejme teraz počúva. Možno, že ste ho vystrašili. Nemohol sa ten prvý lekár, ktorý ho diagnostikoval, trochu pomýliť, že je to polyp?
1: No, väčšinou sa nemýlia. Väčšinou to diagnostikujú ako kameň, ktorý je prisadlý na jednom mieste, tak to vyhodnotia ako polyp. On nemá cievne zásobenie, niekedy to na ultrazvuku vidno, že keď je prekrvený, tak vtedy je to jednoznačné, že je to polyp. A ten polyp ešte je dosť často hodnotený, keď je zdvojená stena, lebo vo vnútri má slizničnú výstelku a keď sa zmenší trošku, tak môže byť, že sa skrkvá, ako keby, a vtedy môže byť vyhodnotený falošne, že je to polyp, ale keď tam niečo také je a keď ho to priviedlo už k lekárovi, väčšinou za tým nejaký problém už býva.
0: Čiže Petrovi odkazujete?
1: Radšej na operáciu ako bez.

0: hotovosť. Rozhovory s odborníkmi v Rádiu Regina.
1: A v tejto časti pohotovosti sa s pánom primárom, doktorom Juliusom Muranským, zameriame na problém zvaný hernia, brušná prietrž či pruh. Dokonca som počula od starého otca názov kýla. Je to vlastne pomenovanie jedného zdravotného problému, ktorý má viaceré príznaky a možno aj viaceré riešenia. Najskôr si skúsme, pán primár, povedať alebo vysvetliť, čo pod tým pojmom hernia máme rozumieť a čo je príčinou problémovej hernie.
2: Hernia je vyklenutie brušnej steny a tým pádom sa môžu dostať do nej akékoľvek orgány a je to v predstave ako keby malá dierka, cez ktorú sa dostávajú tieto časti. V tejto časti sa môžu potom priškrtiť tie orgány, sú nedokrvené, zapalujú sa, opúchajú sa a najčastejšie dochádza k nejakému odumretiu. Keď je to len predstiera, tak sú to len bolesti obrazne, ale keď je to črevo, tak sa otvorí, vytečie obsah črevný do brucha a ľudia umierajú. Keďže v minulosti sa neoperovali, lebo sa každý toho bál, tak tých úmrtí bolo veľmi veľa a tých herní bolo veľmi
1: báli?
2: Veľa. Báli sa operácie. Ešte nebola taká technika.
1: A lekári?
2: Starších.
1: Nie.
2: Aj pacienti. Lebo dosť často dochádzalo k infekciám, tým pádom tí ľudia trpeli, bolelo ich to a tá technika nebola ešte taká. Potom s rozvojom zdravotníctva už to išlo a už za socializmu sa operovali, myslím, že dostatočného množstve a bolo to dostupné pre ľudí a bola to krátka operácia. Síce trvalo, kým sa ľudia dostali do pracovného procesu aj 2 mesiace, že vtedy ešte neboli také šetrné tie techniky. Teraz tým, že to operujeme, tak ľudia na to viac menej neumierajú, ale je to kvôli tomu, že sú odoperovaní. Keby zostávali takto, tak by tých ochorení alebo smrtných prípadov bolo oveľa viacej. Cez tieto malé dierky, alebo my musíme tú malú dierku zašiť, uzatvoriť a všetky tie orgány, ktoré tam boli, vrátiť naspäť a bezpečne to ošetriť tak, aby sa to nevracalo. Je možné, že niekedy tie recidívy sú, keď sú oslabené steny, alebo ľudia veľmi silno cvičia, pracujú ťažko a podobne,
1: tak recidíva môže byť. To som sa chcela opýtať, že do akej miery môže vzniknúť hernia práve tým, že človek dvíha nejaké závažie alebo fyzicky tvrdo ťažko pracuje.
2: Je to stále ako keby sme si predstavili sud, tak vo vnútri, keď zvýšime tlak, tak tá voda sa snaží dostať každou dieročkou vonku. A cez tie oslabené miesta, ako sú pupok, slabiny, sú to najčastejšie miesta, ktoré sa takto otvoria znovu a cez toto vychádza a vytvára si to tú cestu. Takže prirodzené cesty.
1: A môže ten človek, ktorý má problém s tou herniou, si ju obrazne povedané zatlačiť? Že si tlakom na brúško zatlačí tú herniu, aby sa to nejak upravilo?
2: V tej dierke, ktorá je v brušnej stene, ide najprv peritoneum, to je obal vnútrobrušný, ktorý je hladký, má všetky tie atribúty brušné, čiže tam, keď sa dostane to črevo, tak zatiaľ sa nič nedeje. Keď sa dostane aj vonku, je dostatočne prekrvené. Ale keď dojde moment, že sa to priškrtí, vtedy nastávajú tie problémy. Takže keď si človek ľahne, uvoľní sa, zníži ten tlak v bruchu, tak vtedy je možné, že si to vie vrátiť. A veľa ľudí to tak aj robí, až do určitej miery, kedy už buď to prestane vedieť a začne to bolieť a ide rýchlo na operáciu a tá operácia by sa mala vykonať do 6 hodín, keď je niečo také, aby nedošlo k odumretiu toho čreva.
1: Do 6 hodín od čoho?
2: Od vzniku bolesti. Uh-huh. Že je to veľmi rýchle. Lebo keď sa to robí neskôr a ten orgán nie je prekrvený, tak môže odumrieť, môže sa udiať a vtedy musíme ten orgán vybrať, lebo keď je mŕtvy, tak už ho živý nemôžeme nechávať v tele, musíme ho odstrániť. Takže keď je to časť čreva alebo močového mechúra, tak tam môže byť aj slepé črevo, aj tenké, aj hrubé črevo, tak treba to odstrániť, dať preč. Viete, len
1: to sú závažné situácie, čo hovoríte, také súvislosti s tou prietržou, že to môže postihnúť.
2: A preto musíme dopredu rozmýšľať, aby sme k tomu neprišli, tak radšej príde na jednoduchý zákrok, ktorý je trošku bolestivý a to je jedno, či je to laparoskopická alebo klasická operácia. Určite pacient je chvíľočku obmedzený. A tá bolesť je zase z môjho pohľadu dobrá, lebo aspoň nevymýšľa, nejde do onku, lebo sú aj takí experti, ktorých zoperujeme cez deň a večer idú, že chcú ísť na pivo alebo aj odídu napriek poučeniu, ale to nie je dobre. Každý organizmus sa potrebuje dať dokopy. Sme individuálni, ale radšej opatrnosti. A keď to trošičku ťahá, tak tí ľudia sú trošku opatrnejší a vtedy radšej zostanú doma. Nehovorím tým, že majú mať bolesti takéto, ale každý sme individuálni, každý má to rôzne dlho, má rôzne rozostúpené a tie hernie nie sú rovnaké. Každé má svoju charakteristiku, niektoré sú už prirastené, že sa nedajú vrátiť, takže podľa toho treba voliť aj operačnú techniku.
1: Máte často takéto operácie hernie?
2: Veľmi
1: Čo ste
2: často.
1: Robili dnes?
2: Dnes som mal jednu herniu len, takže dnes bolo menej, ale za minulý týždeň sme spravili 5 herní. Je to bežné ochorenie a bežné je to aj na pupku. Nad pupkom v tých slabinách to sú veľmi štandardné veci. U chlapov ide v tom inguinálnom kanáli v slabine spermatický povrazec a cievy do vajíčok zostupujú a tie potrebujú byť voľné. U žien je to ligamentum, ktoré potrebuje byť mobilné na to, aby maternica mohla vykonávať pohyby a aby mohlo dôjsť k ľahšiemu otehotneniu. Takže preto treba pristupovať k týmto herniám individuálne a zachovať tú mobilitu. A kvôli tomu treba aj vážiť operačnú techniku a aj to uloženie sieťky, pokiaľ sa používa.
1: Čo je to uloženie sieťky? Skúste to vysvetliť.
2: Sieťka je materiál väčšinou z polypropylénu, ktorý nám robí ako keby záplatu, že keď máme málo tkanív a potrebujeme ich niečo čím nahradiť. Je to dnes už bežne zaužívaná technika, len tá sieťka tam stále zostáva a stále, no, ja hovorím, že je to individuálne, ako tá človek reaguje na tú sieťku.
1: Či sa nevstrebáva postupne?
2: Nie, toto sú čiastočne vstrebateľné, sú vstrebateľné, tie veľmi nepoužívame, ale čiastočne áno. A potom sú nevstrebateľné, ktoré vyslovene sú fibroproduktívne na to, aby produkovali čo najviac jazovitého tkaniva a tá je potom najpevnejšia. Len takisto, ako sa sieťka uloží a môže byť komplikácia, stáva sa, že aj tá sieťka sa môže uvoľniť a vzniknúť znovu hernia. Alebo niekedy sú také príhody, a to keď sú väčšinou také neuvážené implantácie, že dávajú väčšie sieťky, ako sú potrebné.
1: Prečo?
2: Je to na posúdení toho operatéra. Akú veľkú potrebujem, ako ju viem prichytiť, tak vtedy, keď spravia vo voľnej stene brušnej takúto veľkú fibrozu, no a tá už je niekedy tak tuhá, že pripomína sklolaminát, tak tá potom pichá pri jednotlivých pohyboch. Preto pokiaľ sa dá spraviť jednoducho tá hernia a jednodňová chirurgia by mala robiť jednoduché hernie, tak preto som zástanca skôr prirodzených materiálov a zašití. Je to viac plastické a ľudia majú menej problémov potom do budúcna. Modernejšie je laparoskopické riešenie. Stále tam je vstup do brucha, tým pádom poranenie peritone a môžu tam byť nejaké zrasty. Ale stále je to modernejšia metóda, ktorá sa stále zdokonaluje a stále to ide viac dopredu. A určite to bude metóda voľby niekedy, že nás len tak ľahko omámia, že to nebude ani
1: opýtať,
2: taká anestéza.
1: Anestéza musí byť pri každej operácii herní?
2: Nemusí byť. Anestéza ako áno, ale je rozdiel celková a lokálna. My robíme veľmi často lokálne anestézy, keď pacienti prichádzajú, že už sú odmietnutí z hľadiska celkového zdravotného stavu, že je tá operácia kontraindikovaná alebo veľmi vysokoriziková, tak vtedy sa to dá spraviť v lokálnej anestéze. Niekedy sa to operovalo bežne iba v lokálnej. Teraz je komfortnejšie pre pacienta spať. Pre mňa ako operátora je veľmi výhodné, keď pacient je v lokálnej anestéze z jedného dôvodu, že keď mu náhodou chytám nerv, sú také dva nervíky, ktoré idú v tej oblasti a keď sa chytia do stehu a zaviaže sa to, tak to bolí veľmi a keď sa tento nerv vynechá, tak vtedy tá bolestivosť nie je taká výrazná. Niekedy u tučných pacientov je to ťažšie nájsť, ale keď v lokálnej anestézii to ťahnem, tak vtedy mi pacient povie au, že toto ma boli. Tak vtedy sa uvoľní ten steh a naloží sa o milimeter ďalej. Kdežto keď spí, tak nezareaguje a vtedy ma neupozorní na to a potom môže byť tá bolestivosť výraznejšia. Takže tiež všetko je také, že niečo je pre, niečo je proti, že treba zvážiť u každého pacienta, čo je výhodnejšie. A napríklad dnes sme mali pacienta, ktorý mal predtým laparoskopickú operáciu hernioplastiky slabinovej u nás spravenú a teraz v priebehu pol roka alebo roka sa mu vyvinula femorálna hernia. To znamená, išlo to do kanála popri cievach až dole do dolnej končatiny. Takže kvôli tomu tomu sme to operovali a tým pádom sme revidovali všetko, čo tam bolo, ale udejú sa aj takéto veci, ale so všetkým viac menej vieme pomôcť, tak aby ten človek sa mal dobre.
1: Víte, čo mne teraz prichádza tam otázka, že ako je možné, keď bol predtým na operácii a vznikne inde hernia, čo mu to spôsobilo? Veď sa asi šetrí.
2: Šetrenie môže byť, len to sú prirodzené otvory. Sú tam cievy a keď je pretlak bruchu, tak vtedy nejaký pretlak tam musí byť, aby to vznikalo. A udiať sa to môže. Niekedy to môže byť, že sa pomnoží tuk iba ďalej. Ťažko povedať, ako tie femorálne sú úplne individuálne, nie sú také charakteristické a nie sú tak početné. Čiže to je za rok, dajme tomu 5 operácií takýchto, keď 200 iných operácií hernie urobíme.
1: Ako dlho trvá potom po takejto operácii hernie rekonvalescencia? Koľko ostáva človek na penke, ak je pracovný?
2: Väčšinou toho taký týždeň, podľa povahy práce, taký týždeň, dva týždne zostávajú doma pacienti a potom už fungujú. Záleží od toho, aká je tá hernia, aké tam bolo napätie, aké štruktúry sa použili, ale úplne bežné je, že pacient prišiel v piatok na vyšetrenie, v pondelok sme ho odoperovali a stredu sa dá na lietadlo a ide domov cez oceán. Takže aj takéto veci sa
1: dejú. Zahraniční pacienti.
2: Úplne normálne, ako takto, že vyhľadajú. Tu by som povedal, že naše zdravotníctvo je z môjho pohľadu veľmi dobré ešte. Napriek tomu, že máme, mohli by sme mať kratšie čakacie doby a rôzne iné formy, možno slušnejšie správanie, slušnejšie zaobchádzanie a takto. Lebo tí, čo prichádzajú zo zahraničia, tak väčšinou nemajú poistky, hradia si všetko sami, ale napriek tomu dôjdu, lebo vedia, že tu majú určité štandardy zabezpečené, že s tým majú skúsenosti už a pricestujú radšej sem, ako sa dajú odoperovať vo vyspelých krajinách. To hovorím o vyspelých krajinách.
1: Ja, pán primár, podpisujem toto, čo hovoríte, pretože toto, čo ste spomínali, mi povedali viacerí priatelia, priateľky, napríklad z Veľkej Británie. Rozdiel medzi slovenským zdravotníctvom, že všetci nadávame, ale že skúste tam. Nemáte
2: šancu. Sú tam vynikajúce univerzity na vynikajúcej úrovni, ale sú aj bežné pracoviska, čo majú trošku iný problém.

0: Aj za to všetko láska môžeš ty.
1: What's the time? Hemoroidy, citlivý zdravotný problém, o ktorom sa v spoločnosti nehovorí nahlas, ale skôr takým stíšeným hlasom. S mojim a vašim hostom v štúdiu, ktorým je náš špičkový odborník, primár kliniky jednodňovej chirurgie, doktor Julius Muranský, však v tejto časti zdravotníckej relácie budeme o probléme hemoroidov hovoriť naozaj nahlas. Keby sme povedali, čo to vlastne je ten hemoroid, hemoroidy, je ich aj veľa, alebo môže byť aj jeden?
2: Môže byť aj jeden, hlavne trombotizovaný, že keď je upchatý a vtedy bolí. Ale je to ochorenie krčových žil, ako keby v konečníku, a je to podobné ochorenie ako krčové žily na končatinách. Čiže tým pádom tých žil je oveľa viacej a stojí tam krv. Tým, že stojí, tak sa zapaluje. Tým pádom začína krvácať. Ľudia krvácajú až tak, že poklesnú hemoglobínom na polovičnú, dokonca až tretinou. Teraz mali pacientku, ktorá mala hemoglobín 40, prakticky nezlučiteľné so životom, a to je z obyčajných hemoroidov. Ja som začal túto oblasť robiť ešte na oddelení kvôli tomu, že viac menej nikto k tomu nemal vzťah, lebo je to viac menej ako keby špinavá chirurgia, ale zase veľmi potrebná. Vtedy, keď som začínal, vtedy neboli moderné možnosti, takže viac menej sa iba rezalo a takto sa liečilo, len pacienti trpeli veľkými bolestiami. Takže postupne som prechádzal rôznymi štádiami a teraz najčastejšia operácia je operácia laserom. Laserom dokážeme vyriešiť všetky štádia, ktoré sú. Tým, že my máme operačnú sálu, môžeme to robiť aj v lokálnej, aj v celkovej anestézii, a riešime tie konečníky komplexne tak, aby sme ich vyliečili. Rozdiel medzi tým, čo bolo v minulosti, keď sa to robilo na oddelení, vyrezali sa viac menej tie najväčšie uzly a zvyšok tam zostával a pacient čakal na to, že priebehu väčšinou roku, dvoch sa to zopakovalo a mal zase tie isté problémy, že tie hemoroidy ako keby dorástli, že znovu sa zväčšia tie žily, kdežto teraz vyriešime kompletne všetko a tá recidíva tam je už skoro nulová alebo veľmi ľahko riešiteľná ošetrením, že väčšinou sa to rieši baronovými ligatúrami, to znamená minútovým, dvojminútovým ošetrením, nič hrozného, a tí pacienti sa majú už dobre a veľmi príjemné je, keď pacienti hovoria, že im to zmenilo život. Lebo sú pacienti, ktorí už nevídu z domu, ktorí nejdu na dovolenku, ktorí nejdu na oslavy, lebo majú takéto veľké problémy. A to po rôznych typoch tých operácií, keď ich absolvovali, a takto ľahko sa to dá vyriešiť za pár minút a tí pacienti sa len doliečia doma a ani bolesti po operácii nebývajú také. Niektorí neužívajú ani analgetika, ja ich síce štandardne píšem, aby mali ako barličku so sebou, ale približne polovica aj viac pacientov mi povie, že sa tých liekov ani nedotkli, alebo že si mysleli, že to musia užívať, tak si to dávali a potom to prestanú, keď sa to spýtajú. Takže dokážeme ten konečník vyliečiť. Samozrejme, sú tam ochorenia ako nádory, aj to sa stáva, že nájdeme. Ale keď takého pacienta nájdeme a máme anamnézu, že neužíva lieky proti zrážaniu krvi,

0: tak vieme spraviť hneď aj histológiu, hneď mu dať žiadanky na ďalšie vyšetrenia a presmerovať ho potom na klinické pracovisko, aby mohol postupovať ďalšiu a ďalšiu liečbu, aby sa mohol mať dobre, aby tá operačná liečba alebo chemoterapia alebo radioterapia nastúpila čo najskôr. Takže netreba sa báť, keď sú takéto ochorenia, treba prísť na ošetrenie, na vyšetrenie čo najskôr a podľa vlastného uvaženia
1: dobre,
0: potom sa
1: rozhodnúť. Primár, ja by som sami ešte mohla 3 hodiny, ale skúsme ešte dodať, aké príznaky by mali človeka priviesť k lekárovi s podozrením, že sú to hemoroidy.
0: Určite krvácanie, bolestivosť, vyklenovanie, diskomfort. Tí ľudia to už väčšinou vedia, že majú tie problémy, lebo ano. To nie sú jednoduché problémy. Oni len postupne narastajú a narastajú, až potom pacient prejde cez to, že už kašlem na tú svoju intimitu, idem sa už dať vyšetriť, aj keď je to nepríjemné. Aj keď z môjho pohľadu to nie je až také nepríjemné, lebo vyšetríme pacienta rýchlo. Bolestivosť je tam minimálna. Citlivejšie sú vtedy, keď je kombinácia aj s trhlinou. Vtedy preliečíme konzervatívne trhlinu a potom ideme na to ďalšie vyšetrenie, takže musia mať takéto veľké obavy, vždy pristupujeme individuálne a dá sa to zvládnuť úplne v pohode.
1: Je príčinou vzniku hemoroidov obezita? Alebo čo?
0: Vždy je to stáza, to znamená, keď stojí krv v dolných častiach brucha a čím je vyššia váha, tak áno, čím je väčšia maternica, čím viacej dvíham, čím viacej cvičím a snažím sa dvíhať ťažké kilá, tak všetko toto má na to vplyv.
1: Môžu sa, to už ste začali, hemoroidy počase aj vrátiť, tak ako povedzme, keď sa krčové žily?
0: Hemoroidy boli iná taktika operačná v minulosti, iná dnes. V minulosti sa vybrala časť tých hemoroidov a tým pádom to ostatné sa znovu len zväčšilo.
1: To, čo ste spomínali,
0: a tým
1: áno.
0: pádom nebolo to vyriešené. Teraz, keď robíme laserom, tak vypálime viac menej kompletne celé, ale zostáva na tom sliznica. Tým pádom to nie je také bolestivé, ale urobí sa celý končník pri jednom sedení dookola. Rozdielie iba tie vonkajšie, ktoré sú, kde treba tú kožu dať preč, tak nie je to veľmi vhodné počas jedného sedenia, lebo keď sa popáli laserom, je tam odumretá časť, tak treba počkať, kým sa to vyhojí a potom vo vyhojenom tkanive dáme tie zvyšky, ktoré sú vonkajšie, ktoré vadia ľuďom, tak odstránime potom následne.
1: Pozerám sa na hodiny v štúdiu 22 hodín 22 minút. My sme vlastne v záverečných fázach dnešnej pohotovosti. Pán primár, zvykneme na záver dať, teda vy, odborníci, odporúčania alebo rady, ako neschytať to, ktoré ochorenie. Dnes sme sa venovali viacerým diagnózam, predsa len skúsme. Ako sa vyhnúť žlčníkovej kolike? Je to na nás, na našom spôsobe života, alebo v čom to je?
0: Žiť v kľude, menej mastného, zdravý životný štýl a môžeme sa tomu vyvarovať a možno nebudeme mať. Ale keď sme prispôsobení potravou, že máme určité zvyklosti, tak väčšinou to príde, keď má človek k tomu predispozíciu.
1: Hovorili sme dnes aj o herniách. Spomínali ste tých športovcov. Dnes je taký trend, že cvičte, hýbte sa, športujte. Aké športy sú také, ktoré by ste vy ako odborník neodporúčali?
0: Ja by som povedal takto. Sme ľudia a všetko je pre nás primerané. Nemôžeme robiť prácu za slonov, takže vyberme si to, čo je pre nás najideálnejšie. Dvíhanie ťažkých bremien je pre nás ťažké, čiže práca má byť primeraná. Máme určité zdravotné limity kvôli tým herniám. Napríklad boli prijaté váhové kategórie. Myslím, že u mužov je to teraz 25 kg, žien 15 kg, ktoré môžu dvíhať. To nie je zo srandy určené. A keď dvíhame väčšie váhy, tak môžeme to zvládnuť, ale pravdepodobne príde takéto niečo. Takže zdravý rozum je najideálnejší na toto.
1: Skúste povedať jednu vetu, v ktorej by ste zakomponovali všetku tú prevenciu, ktorú ako odborník, špičkový odborník cítite. Je to ťažké, ja viem, ale vy to dokážete.
0: Vzácne je nám to, čo je normálne. A normálne budí normálny život. Normálna strava, normálny chlieb, normálne maslo, normálna paradajka, nie umelo robená, normálny životný štýl, nepreťažovať sa, normálne si užiť aj relax, neísť do stresu, normálne pristupovať ku všetkému a tých komplikácií bude oveľa menej a budeme zdravší a šťastnejší.
1: No to už bola bodka za dnešnou témou, ktoré sme sa v jednom časopriestore venovali naraz viacerým zdravotným problémom, ktoré mali spoločného menovateľa. Jednodňová chirurgia. dnes nám tajomstva jej možnosti a v úvodzovkách nemožnosti, kedy už treba ísť na kliniku, podhalil empatický, erudovaný primár kliniky jednodňovej chirurgie v Bratislave, pán doktor Julius Muranský. Pán doktor, aj za našich poslucháčov pri rádiách vám ďakujem, že ste dnes večer boli s nami a ponúkali nielen užitočné rady, čo mať na pamäti, aby sa nám naplnil ten sen, ktorý je možno snom každého z nás. Aj keď nie sme bohatí, nie sme zdraví. Súhlasíte?
0: A to je absolútne pravda a môžeme si užiť život. Peniaze nie sú všetko a nech sa stretávame čo najmenej na klinikách. Nech sa radšej stretávame pri káve a takto na vo vysielaní.
1: Všetkým pri rádiách ešte príjemný večer želá vysielacia dvojica Andrejka Gernerová a Janka Blejová. Ak ste našimi skalnými poslucháčmi, viete, že si neodpustím to moje tradičné želanie adresované vám všetkým. Nech ste zdraví. Pohotovosť Rádia Regina.

0: Večerné reflexie.
1: Čo sa ukrýva pod hladinou Zemplínskej Šíravy? Je tam len ticho a tma, alebo prekvapivo bohatý život? S potápačom a inštruktorom Lukášom Juštíkom nazrieme pod hladinu Slovenského mora aj neďalekého morského oka a zistíme, prečo je preňho potápanie nielen dobrodružstvom, ale aj relaxom a meditáciou. V utorok po 21. s Kristínou Bertičovou.
2: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
0: Rádio Regina, váš najbližší svet. Pekné hlasy.

0: Radio Regina. Dzwony nad krainą.
1: Viete, kde na Slovensku nájdete čierne a biele handle? Práve tam vás dnes zavediem a pôjdeme do okresu Brezno. Hovoriť budeme o súčasnosti, ale aj o zaujímavej minulosti. Na miestach, kde ležia čierne a biele handle, totiž ešte na začiatku 16. storočia, stáli husté lesy. Aj o tom mi porozprával Ľubomír Bagačka z Horehronského múzea v Brezne. Volám sa Katarína Kovačechová a prajem vám príjemné počúvanie.
2: Osídľovanie toho čierneho a bieleho hrona nebolo nejak sporadické. Bola to hospodárska kolonizácia. Vznikla na základe toho, že teda lesy v okolí Banských miest ako Banská Bystrica, Ľubietová a Hronec, neskôr aj Podbrezová, už boli vyčerpané. Tento enormný dopyt po dreve ako tom palive, jednak ktorý poháňal pece, takisto súroviny na výrobu dreveného uhlia a takisto stavebného materiálu sa veľmi skrátil. Jednak za to môže napríklad taká nezodpovedná politika Turzovsko-Fugerovej spoločnosti. No a prišlo teda obdobie, keď bolo chýbajúce drevo treba nahradiť. Medzi tým táto Turzovsko-Fugerovská spoločnosť skončila v roku 1546 a súčasne Habsburský štát vytvoril Banskú komoru so sídlom Banskej Bystrici. O rok neskôr panovník povolal do oblasti Horehronia lesmajstra Wolfa Hohenwartera. Bol to štajerský lesník, ktorý mal za úlohu obhliadnúť okolité lesy a vyhodnotiť, či sú vhodné kapacitou pokryť ten dopyt, ktorý bol po dreve. Hohenwarter túto úlohu splnil, predložil správu, ktorá hovorila, že áno, že tieto lesy sú vhodné, je tam nejaká taká vízia dlhodobého využitia a takisto navrhol tej komore banskej urobiť alebo vybudovať vodné diela, ktoré by zabezpečili plynulé splavovanie dreva so záchytnými miestami pri Banskej Bystrici a Slovenskej Ľupči, aby sa v podstate bez problémov drevo splavovalo z čierneho a bieleho hrona. Väčšinou je teda známy ten Váh ako rieka verná Potníkom a Dunajec, ale málo kto vie teda, že sa využívala aj rieka Hron v podstate až do 30. rokov 20. storočia. Vodné diela, ktoré tu boli vybudované, tajchy slúžili na zabezpečenie konštantnej výšky hladiny vodného toku, ktorý by zabezpečoval bezproblémové potenie dreva až do Banskej Bystrice, kde sa drevo predávalo jedná ako palivové drevo alebo rezivo. Plť sa nevracala späť. Rozobrala sa a tým pádom plotníci ostali bez a vracali sa domov po vozmi alebo na základe nejakej dohody.
1: Táto relácia je venovaná handliam, je venovaná malému územiu Slovenska, ktoré sa takto nazýva čierne handle, biele handle. Sú to dve územia, ktoré sa nachádzajú blízko mesta Brezno, ktoré súčasné obce označujeme ako čierne handle, ktoré ako biele handle.
2: Čierne handle, súčasná obec, je to Čierny Balok. Vznikla spojením niekoľkých osád. Jednalo sa o osady Jergo, Balok, Dobroč, Fajtov, Komov, Ústvo, Medveďovo, Závodie, Vidrovo, Látky, no a posledná bola osada Janošovka a ako prvá vznikla obec Krám. Už ako názov hovorí, jednalo sa o sklad, kde sa robotníkom vydávali potraviny, ale aj pracovné nástroje. Osady vznikali na základe toho, že vznikli najskôr akési pracovné tábory, kde sa pracovalo samozrejme v hore. Keď sa drevo vyťažilo, tak časť tých zamestnancov lesných odišla rúbať, ťažiť na ďalšie miesto, ale určitá časť ľudí, ktorí tam sa usadili, začala obrábať políčka, ktoré im boli lesnou komorou pridelené a takto vznikali osady.
1: Boli to teda drevorúbačské osady, kto ich osídľoval, to si ešte povieme, ale poďme v skratke priblížiť tie biele handle. Tie sa nachádzajú, dá sa povedať, na opačnej strane, za Breznom. Tam je to, myslím, Bravecovo, Beňuš.
2: Biele handle vznikali, tak povediať, súbežne a rovnakou cestou, ako vznikali ich naproti k čierne handle. Takým centrom prirodzeným týchto osád sa stalo Bravecov, pretože ležalo na obchodnej ceste vedúcej cez hore Hronie. krajine. Biele handle tvorili osady Bacuch, Beňuš, Bravecvo, Bujakovo, no a historické osady aj Podholie, Srnkovo, Pôbišovo, Filipovo a Gašparovo.
1: Spomínali sme už lesmajstra zo Štajerska, ktorého úlohou bolo preskúmať tieto miesta v okolí Brezna, aká je tam situácia, či sú to miesta vhodné na ťažbu a či je tam teda aj možnosť potom následne presunu toho dreva, čo sa potom teda dialo následne.
2: Povolal odborníkov z nemeckých krají, najmä zo Štajerska a Salzburska. Títo ľudia mali skúsenosti s ťažbou dreva a hlavne s jeho dopravou pomocou splavovania. Treba však povedať, že noví kolonisti neprichádzali len z Nemecka. Najpočetnejšiu skupinu tvorili obyvatelia starších horehronských obcí, najmä Beňuša, Bacúcha, Polomky, Mýta pod Ďumbierom, Brezna i Hronca. Išlo predovšetkým o mladšie rodiny, ktoré v domovských obciach nenašli dostatok pôdy, takže sa usadzovali na týchto nových územiach. Nemeckých uhliarov a poľských uhliarov samozrejme nemôžeme vynechať. Takisto prišli k ním aj osadníci z Gemera, tých v tom období tlačila napríklad prítomnosť Turkov. Prichádzali ľudia zo Zvolenskej stolice, z Liptova a Oravy. No a sporadicky aj z oblasti južného Poľska, to boli hlavne uhliari, ktorí sa usadili na Bielých handloch.
1: Ako to tam vlastne fungovalo v tých novovznikajúcich osadách?
2: Predstavme si takú situáciu, mladá rodina, ktorá príde na nové miesto, dostanú od správy pozemok, políčko, dostanú stavebné drevo na vybudovanie si príbytku, dostanú možnosť využívať okolité pasienky. Za toto všetko z ich strany vzniká povinnosť vykonávať práce pre erár, teda rúbať stromy, páliť drevené uhlie, splavovať ho a napríklad opravovať cesty či budovať mosty a celkovo sa starať o lesné pozemky. Kráľovská komora vytvorila na Čiernom Hrone lesnú správu, na ktorej čele stal správca, ktorý vykonával nábor odborníkov, plánoval, riadil lesné práce, staral sa o ich potreby, zabezpečoval náčinie a staral sa o živobytie tých osadníkov. Na čele pracovných skupín väčšinou stáli teda tí nemeckí majstri, ktorí boli technologicky zručnejší a pôsobili aj ako vedúci jednotlivých skupín, ale postupom času si títo slovenskí najímaní robotníci osvojili už aj technológiu, takisto aj výrazy, ktoré častokrát sa poslovenčili z pôvodnej nemčiny. My ľudia máme vo všeobecnosti tendenciu skracovať si ťažké slova a dlhé slova, takže handelci vznikli, tak povediať, skrátením nemeckého slova handlovať. Pôvodne to bolo inak, viazalo sa to priamo k drevu, pretože to vzniklo z nemčiny doslova z Holzhander, teda obchodník s drevom alebo drevokúpec, takže ten prapôvod toho slova handelec treba hľadať práve v súvislosti s drevom. Tým skrátením teda vznikli handle a handelec ako obyvateľ. Práca v hore, obchod s drevom vytvorila typickú a špecializovanú skupinu obyvateľstva, ktoré život ovplyvnila tá práca v hore, práca s drevom, nemecká kolonizácia a všetko to asimilovanie postupné tej nemeckej menšiny k slovenskej väčšine. Vznikla tak špecifická skupina s vlastným spôsobom života, s vlastnou kultúrou, tradíciami, obliekaním. Takže handelec určite nie je obchodník, a keď tak je to obchodník s drevom. Človek, ktorý je spätý s drevom a s lesom.
1: Ako to teda vyzeralo počas osídľovania čiernych a bielych handlí, povedala mi Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea.
0: Títo drevorúbači sa sústreďovali v takých skupinách, ktoré nazývali aj ding. Ten jeden ding tvorilo 8 vlastne drevorúbačov. Na čele stal dingovník, taký ako hlavný predstavený, ktorý rozdeľoval prácu a potom, pravda, že aj tú plácu spravodlivo medzi tých drevorúbačov. Títo drevorúbači boli vlastne výkonní statní chlapi, ktorí vládali rúbať to, čo mali od tej banskej komory určené. Ďalšie skupiny vlastne tých handelcov tvorili samozrejme aj drevorúbači, ktorí už neboli takí výkonní, ale stále rúbali. Oni sa potom delili, že invalidi a boli schopní invalidi, boli poloschopní invalidi a to boli už takí, čo nemali toľko síly, ale stále rúbali. Potom tam boli samozrejme dôležitá skupina takých pomocníkov, ktorí pomáhali pri splavovaní dreva. To boli aj malí chlapci, ktorí sa zaučali ako keby do toho handelského, do toho drevorúbackého remesla. Rovnako samozrejme táto spoločnosť tých handelcov mala aj svojich ľudí, ktorí pásli dobytok, lebo keď niekto rúbal drevo, nemohol sa venovať napríklad tomu paseniu, čiže boli pastieri, ktorí sa venovali paseniu oviec alebo paseniu dobytka cez rok, ale už cez zimu nie, alebo boli takí, čo odchádzali na tzv. Mraziarne, že sa venovali tomu paseniu dobytka aj v zime. Ale či to už bol remeselník, či to už bol pastier, každý mal nejakú čiastku povinnosti ako tej banskej komore a patril do toho drevorubackého spoločenstva. A čo sa týka tých dingov, celú sezónu mali rozdelenú, že kedy čo vlastne budú v tom lese robiť, čiže tá sezóna ako keby začínala v máji, kedy oni prišli na to miesto, ktoré im už rok predtým vyznačil lesný majster. V tom máji to tam začali rúbať a rúbali to zhruba do toho júna, júla. August až september ako keby mali prestávku. Porúbali, očistili tie stromy od konárov, očistili v nejakej časti aj od kôry, aby to schlo a nechali tam vlastne tie kmene. A oni potom si vlastne išli pracovať aj na to svoje hospodárstvo. Začiatkom októbra nastúpila práca v lese, nastúpila práca. Prvé, čo robili, tak kontrolovali vlastne tie tzv. Vodné žľaby v Ludre a rôzne tie vodovody a prívody vody a hrádzky a všetko, čo pomáhalo približovať drevo z tých rôznych údolí a z tých častí, kde rúbali to drevo do dolína bližšie k tým vodným tokom, aby ich zase mohli približiť nižšie. A keď toto všetko bolo hotové, tak koniec jesene a vtedy vlastne prišli k tomu, že začali spúšťať to samotné drevo bližšie k tej vode, aby potom na jar ho mohli zase približiť pomocou vody. Čiže na konci jesene, na začiatku zimy, to bola taká akože najťažšia práca, lebo často už tie dreva boli zamrznuté, museli to často vyslobodovať to drevo spod snehu a bola to náročná práca, často sa stávali aj úrazy, lebo to drevo keď odskočilo alebo čo, tak mohlo zraniť alebo aj zabiť. Keď už bolo vlastne toto drevo celé spustené na tie miesta, čo najbližšie k vode, tam boli na takých haldách poukladané tie dreva a potom začalo vlastne samotné káľanie toho dreva na tzv. Kľufty to volali.
1: S pánom Ľubomírom Magačkom musíme spomenúť jednu významnú osobnosť, ktorá sa narodila v súčasnom Čiernom Balogu v osade Dobroč. Bol to Jozef Dekret Matejovie a ďaka tomu, že on teda pochádzal z takejto drevorúbačskej rodiny a videl tú prácu lesných robotníkov, drevorúbačov v podstate od svojho narodenia a vnímal aj to, ako sa tie lesy len rúbu a zostávajú po nich vlastne následne vykočované pasienky a uvedomoval si, že ten les treba nielen rúbať, ale ho aj obnovovať.
2: Jozef Dekret Matejov je veľmi významná osoba slovenských dejín, čo sa týka lesohospodárstva, pretože to bol také osvietenecké dieťa na svojich štúdiách, predsa už len tá doba toho konca 18. storočia sa v ponímaní toho osvietenstva zmenila, zmenilo sa aj myslenie. No a takisto sa zmenila aj výuka na školách, na líceách a Dekret Matejov ako vzdelaný človek pochopil, že tie lesy netreba len rúbať bez hlavo, ale zachovať aj pre ďalšie generácie, pretože strom nevyrastie za 2 týždne, ale trvá mu to niekoľko desiatok rokov. Podujal sa reformovať aj lesy na Hornom Pohroní, k tomu rúbaniu, k tomu využívaniu palivového a stavebného dreva. Toto všetko si Dekret Matejov uvedomoval a začal svoju reformu, ktorá nám zachránila lesy až do tejto podoby, ktorej máme teraz.
1: Čiernym handliam, k Čiernemu Balogu patrí aj lesnícky skanzen vo Vidrovskej doline. Zaviedol ma tam jeho zakladateľ, lesník Ján Mičovský.
3: V tejto chvíli sme sa ocitli v Čiernom Balogu v miestnej osade Dobroč, jednej z 13 osad tedajších handlov. Stojíme pred domom na ulici Jozefa Dekreta Matejovie 932. Na jej priečeli sa nachádza bronzová oválna tabula v podobe priečného rezu kmeňom stromu. No najmä je tam nápis, že na tomto mieste stál dom, v ktorom sa roku 1774 narodil Jozef Dekret Matejovie. Bola to zrejme vtedy jednoduchá chalúbka, že tu práve s nami dnes nestor slovenskej lesníckej histórie a ochrany prírody, inžinier Julko Burkovský, ktorý je živou encyklopédiou slovenského lesníctva.

0: pripomenúť aj históriu, ktorá nie je až taká dávna, ale predsa je dôležitá. 21. júna v roku 2002, práve v tento deň sa totižto začal rodiť vo Vidrovskej doline lesnícky skanzen, bol odhalený základný kameň. Dnes môžeme povedať, že ten deň bol naozaj v znamení vzniku kultového miesta slovenského lesníctva, ktoré ročne navštevujú desiatky tisíc ľudí a ktoré je živým svedectvom o význame lesa a práci preň.
1: Poďme teraz z Čiernych Handlí na Biele, konkrétne do lesnej škôlky v Beňuši. Sprevádzal ma lesník Marián Citerberg.
2: Nachádzame sa pred foliovníkom, v ktorom bol urobený tohtoročný jarný výsev lesných semien smreka obyčajného. Tieto strončeky tu budeme pestovať jednu pestebnú sezónu. Potom tie strončeky vyzdvihneme z tohto foliovníka vonku a preškôlkujeme ich na minerálnu pôdu, kde sa ešte pestujú ďalšie 2 roky. Momentálne máme tu 5 foliovníkov a 4 úložiska, kde tie strončeky pestujeme na substrátoch.
1: Sa zaoberáte aj históriou tohto regiónu, najmä v spojitosti s cárom Koburgom.
2: Áno, žil v Pohorovskej Maši 9 rokov. Bol to veľmi vážny poľovník. Všetky trofeje, ktoré sú vo Svetom Antole, sú vlastne taká ukážka jeho poľovníckej vášne. Aj na Orehroni sa pričinil o rozvoj poľovníctva. Zakladal tu obory a poľovnícke chaty a mal veľmi blízky vzťah tu k lesom. A nakoniec aj sa podpísal ako nie cár Koburg, ale ako grof Muránsky. Ale chcel by som sa ešte zmieniť o Jozefovi Dekretovi Matejovie. Je považovaný Jozef Dekret Matejovie za takého otca, za takého zakladateľa lesníctva na Slovensku a konkrétne aj tejto oblasti, lebo po ukončení piaristického gymnázia v Brezne, obec Beňuš, Bacúch, Michalová, Pohronská Polhora, Čierny Balok, to bolo jeho prvé pracovisko, kde začínal ako, ak dá sa povedať, manipulant, ako začínajúci horár a od roku 1807 sa stal hlavným horárom a od roku 1808 už bol vedúci v Brezne ako tzv. Pojazdný horár a práve v tomto období začína voziť zo Štajerska šišky lesných drevín a začína zakladať v týchto obciach lušťarne lesných drevín a jedna taká lušťareň bola založená, ako píše o svojich pamätiach, medzi obcov Beňuš a Bacúch v časti Stará Píla. S nejakými prestávkami tu pestujeme lesné dreviny od roku 1808.
1: Jozef Dekret Matejovie zaviedol na Čiernych a Bielých Handliach obojručnú pílu. Viac povie Zuzana Michalčíková z Horehronského múzea v Brezne.
3: Tie pne boli nižšie, čiže ostalo viacej ako keby toho spíleného dreva. Bol čistejší, bolo menej neporiadku okolo, bolo to rýchlejšie, bezpečnejšie, ale napriek tomu vlastne títo drevorúbači boli tvrdohlaví a dosť dlho odmietali zmeniť ten svoj spôsob ako rúbania toho dreva, ale on sa ich všemožne snažil presvedčiť, dokonca organizoval aj súťaže v pílení a potom aj vymyslel odmeny. No a tie odmeny ich potom nakoniec presvedčili, takže začali potom používať tú obojručnú pílu pri svojej práci.
1: Spomínali sme už Jozefa Dekreta Matejovie. Poďme spomenúť ďalšie osobnosti. Tu ako lekár pôsobil rodák z Banskej Bystrice, Gustav Kazimír Zechenter Laskomerský.
3: Vlastne počas svojho pobytu v Brezne pôsobil ako lekár, ktorý vlastne navštevoval aj týchto robotníkov lesných drevorúbačov, čiže pomáhal im aj pri nejakých nešťastiach alebo pri nejakých chorobách. Samozrejme stávali sa úrazy, alebo na čo čas z toho trpeli, čo spomína tzv. Úsad, čiže to je bolesť krížovej chrbtice, keďže oni robili často v zime, v mraze, po tme, v noci a keď robili, tak sa potili a tak im bolo teplo, zhodili oblečenie a vlastne tie kríže mali odhalené a na to, či pršalo, či snežilo, ten chlad vlastne pôsobil a preto často trpeli aj na túto bolesť tej krížovej chrbtice alebo potom tým, že oni žili v tých kolibách a tam žilo viacero tých ľudí a už tá hygiena bola aká bola, čiže napríklad svrap spomína. spomína, že to bola taká choroba, na ktorú títo lesní robotníci, drevorubači trpeli. Celkom zaujímavé spomenúť, že vlastne tá Banská komora, predtým ešte lesníctvo vôbec nebolo ako keby zvláštne odvetvie, všetko to patrilo pod tú Banskú komoru, tak ona sa o tých svojich robotníkov starala aj tak, o tých svojich drevorubačov, že tej zmluve, ktorú medzi sebou mali, že im zabezpečovala napríklad aj obilie. Čiže oni za tú svoju

0: prácu, dostali nejakú čiastku obilia, čo bolo výhodné aj v časoch napríklad neúrody, že netrpeli hladom. Až potom neskôr vlastne došlo k takému peňažnému vyrovnaniu. Pri tomto je dôležitá aj osobnosť Jozefa Dekréta Matejovie, ktorý vlastne tu pôsobil ako taký lesný pojazdný, sa to volalo, a pomohol tým robotníkom, keď sa zbúrili a nechceli nastúpiť do práce v máji 1820, lebo požadovali vyššiu plácu, požadovali, aby neboli platení, dajme tomu, že papierovými peniazmi, lebo tie rýchlo devalvovali, že aby dostávali radšej zaplatené v zlatkách, čo bola istejšia hodnota. No a tento konflikt medzi tou komorou a drevorúbačmi pomohol vyriešiť vlastne k obojstrannej spokojnosti práve Jozef Dekrét Matejovie. Rovnako sa zaslúžil o to, že bolo spísané akási pozemková kniha Čiernych handlí, ktoré pozemky komu patria, koľko je tam rúbanísk, komu patrí tieto polia, a všetko vlastne toto rozdelil presne aj s tými osadníkmi pozemkovej knihe pre Čierne handle, a potom na vzore tejto pozemkovej knihy už jeho následovníci vytvorili pozemkovú knihu aj pre Biele handle. On ako taký vlastne ľudomil a poznajúc život týchto lesných robotníkov, tak sa zaslúžil aj o to, aby keď drevorúbač zahynul a tá rodina už zostala vlastne bez živiteľa, aby aj tá vdova potom drevorúbačovi bola nejako zabezpečená, aby neostala vlastne úplne bez príjmu.
1: Pán Ľuboslav Foľko, odštepný závod Horehronie, lesná správa Dobroč, štátne lesy Slovenskej republiky, má zobral na takú krátku prechádzku Dobročským pralesom, ktorý sa teda nachádza pri Čiernom Balogu, konkrétne teda pri niekdajšej drevorubačskej osade Dobroč, v ktorej sa narodil mimochodom aj Jozef Dekrét Matejovie. Stojíme pri jednej z piatich naučných tabúľ, z ktorej sa dozvieme niečo aj o histórii. Poďme sa teraz ale rozprávať o Dobročskom pralese. V prvom rade, čo má očarilo a upútalo, tak to je obrovská stará jedľa, ktorá stojí hneď tu vedľa nás.
2: Môže mať výšku okolo 40 metrov. Je tu pozostatok z bývalého porastu, pretože na lokalite, kde sa nachádzame, lokalita bola postihnutá kalamitou, takže ostali stáť jedle. Sú to vlastne zvýšky starého porastu.
1: Áno, čo sa týka smrekov, tak z tých mnohé padli.
2: Väčšinu smrekov alebo smrekových porastov bolo vyťažených z dôvodu šírenia kalamity a spracovania kalamity.
1: Prečo práve tento les bol vyhlásený na začiatku 20. storočia za prales?
2: Dobročský prales bol vyhlásený v roku 1913, začínal na nejakej výmere 30 hektárov, postupne to prechádzalo 50 hektárov a okolo Dobročského pralesa je ochranné pásmo, ktoré má 100,44 hektára. Čiže nejakých 200 hektárov má spolu tá rezervácia s ochranným pásmom. Prístup verejnosti do pralesa je zakázaný, kedysi tam viedol turistický chodník, no momentálne chodník je zrušený a vstup je zakázaný. Vstup je len po dohode so sprievodcom pre odborné exkurzie alebo v rámci odštepného závodu.
1: Keďže Dobrovský prales je v najvyššom, teda 5. stupni ochrany, nachádzajú sa tu určite aj živočíchy a rastliny, ktoré sú chránené, alebo sú tu teda aj nejaké endemity?
2: Je tu vlk, medveď, rýs, je tu vysoká zver, jelenia, srnčia, je tu salamandra škvrnitá, mloky, a z hľadiska rastlinnej ríše prales poskytuje mnoho štády a mnoho druhov drevokazných húb a parazitických, ktoré parazitujú na odumretom dreve, ktoré nie sú možno ani popísané.
3: Na 3. nástupišti 2. kolaji ukončite prosím nástup do pravidelného vlaku smer Vidrovo-Lesnický skanzen. Vlak je pripravený na odchod. Prajme vám šťastnú cestu.
1: Čiernohronská železnička patrí k Čiernemu Balogu. Ja mám momentálne pri mikrofóne riaditeľa Čiernohronskej železničky Aleša Bíleka. Poďme niečo prezradiť o histórii tejto železničky. Samozrejme, tak ako Čierne handle, alebo teda Čierny Balog súvisia s drevom, tak takisto je to aj s touto železničkou.
4: Čierne handle a Čierny Balog vznikli pre ťažbu dreva, preto som poslala Mária Terézia ľudí zo Štajerska, ktorí vedeli ťažiť drevo a plaviť ho. A keď prišla železnica, 1825 bola prvá železničná trať v Anglicku, tak postupne to prišlo až sem. Tak oni rozmýšľali samozrejme na tých lesoch, ako drevo dopravovať kvalitnejšie a celoročne. A riešením bolo zmenšiť klasickú železnicu zhruba na polovinu, takže rozchod z veľkej železnice je 1435, ten náš je 760 mm a postaviť tým pádom do tých hôr trate. Nazvali sa tie trate a celý ten systém lesné železnice a táto naša konkrétne sa začala stavať 1908 a postupne sa rozrástla do najväčšej siete na Slovensku, dosiahla 132 km. Najviac tu jazdilo v prvej polovine 20. storočia asi 5 parných lokomotív naraz. Odviezli 350 až 550 tisíc kubíkov dreva ročne a skutočne to bol vymakaný systém, ktorý tu dával prácu všetkým naokolo. Byli tu dve píly na balogu parná píla, na šteľničke parná píla. Takže tá železnica skutočne prinesla veľký pokrok do tohto územia drevorúbačov a dlhých, ťahlých karpatských dolín, ako sa hovorí.
1: Kto sa ešte nebol previesť čiernohorovskou železničkou, ktorá teda bola po rokoch obnovená, tak možno si spomenie na film Nevera po slovensky, na námety čiernobalockého rodáka, spisovateľa Petra Kováčika, kde práve tí lesní robotníci sa vozili touto železničkou, keď ešte bola funkčná. Potom ale nastalo obdobie, kedy tie lesné železničky na Slovensku začali likvidovať.
4: Bolo to obdobie druhej poloviny 20. storočia. Po druhej svetovej vojne nastal veľký rozmach automobilizmu. Samozrejme zdokonalili sa nákladné autá, dosadili sa na ne hydraulické ruky a tá technika z pred 100 rokov nemohla veľmi konkurovať takejto modernej technike, takže postupne 70 lesných železníc zhruba bolo na Slovensku a postupne sa všetky likvidovali a táto zostala úplne ako posledná do roku 1982, kedy aj tá teda na základe uznesenia vlády musela byť uzavretá a prešlo sa na nákladné automobily. Hlúpost tých vtedajších mocipánov bolševických bola v tom, že nedokázali využiť potenciál tých lesných železníc na turistický ruch. Už od 60. rokov vznikali aktivity na záchranu a udržanie tých lesných železníc pre turizmus. Považská lesná železnica pod Královou Holu, Kysucko-Oravská, Úvraťová lesná železnica, to je svetový unikát v Úvrate. A nakoniec teda zostala táto čiernohronská a mala to šťastie, že teraz skončila až tak neskoro, takže tá sila tých aktivistov a nadšencov už bola pomerne veľká, už boli skúsenejší, takže dokázali tú mašinku zapísať do národných kultúrnych pamiatok a lesy tým pádom už museli potom spolupracovať na jej obnove, čo sa nakoniec podarilo.
1: Práve v tomto okamihu vchádza do staničky parná lokomotíva, ktorá nás takto aj pozdravila, priváža aj turistov.
5: Vážení cestujúci, prišli ste do stanice Čierny Balog. Pozývame vás do nášho múzea, bufetu a reštaurácie Lampáren a prajeme vám príjemný pobyt v Čiernom Balogu.
1: Spomínali sme Jozefa de Kreta Matejovie, spomínali sme Gustava Kazimíra Zechentera Laskomerského ako osobnosti tohto regiónu, o tom, ako žili tí drevorúbači, ako žili ich rodiny na čiernych a na bielých handliach, tak o tom sa môžeme dočítať aj z tvorby spisovateľa Ladislava Ťažkého, ktorý je teda rodákom z Čierneho Balogu. Takisto z Čierneho Balogu pochádza aj spisovateľ Peter Kováčik, ktorý napísal knihu Svety s handľou o živote Jozefa de Kreta Matejovie. Poďme teraz hovoriť s Denisou Čiefovou z Horehronského múzea o tom, ako vyzerali príbytky týchto drevorúbačov na čiernych a na bielých handliach.
6: Základné právo každého osadníka bolo právo mať hjar, to znamená mať ohnisko. To znamená, že vlastne základné právo bolo postaviť si dom. Na tento dom dostali od komory drevo zadarmo, ale mali ho označené, museli ho si ho sami samozrejme spíliť, spracovať, doniesť a teda urobiť si ten príbytok. A najčastejšie domy boli na teda čiernych handloch boli dvojpriestorové, na bielých boli trojpriestorové. To znamená, že pitvor, izba a teda tie tri znamená ešte plus komora. A v tom pitvori mali otvorené ohnisko, to znamená čiernu kuchyňu, čiže ten dym alebo to ohnisko, na ktorom varili ten hjard. Ten dym stúpal hore a na tomto ohnisku sa samozrejme varilo na liatinových predmetoch, ale aj na hlinených nádobách. A čo sa týka stravy, bolo to dané tým podnebím, čiže urodia sa tu hlavne zemiaky. Na Čiernom balogu dokonca sa údajne toľko urodilo, že chodili z okolitých dedín si kupovať teda zemiaky. Ďalšou takou plodinou bol teda kapusta, hrách. To znamená, že aj strava bola taká, čiže hlavne sa jedli zemiaky, potom sa jedli zemiaky s kapustou, potom sa jedli zemiaky omastené, potom sa jedli zemiaky osolené, napríklad blba alebo teda fučka, čo boli vlastne uvarené zemiaky, ktoré boli len rozmixované alebo teda roztlačené a bola do nich pridávaná múka a volalo sa to teda blba. Alebo napríklad štiarc sú len zemiaky uvarené v slanej vode. Hladovnica je napríklad jedlo z kapustných hlúbov, trošku pridaných zemiakov a teda zase buď so zápraškou alebo aj nie, ale to je zase hladovnica. A čo sa týka tej stravy tých drevorubačov, tak oni chodili na tzv. Týždňovky, takže tú stravu si zabezpečovali sami a nosili si jedlo na celý týždeň. Mali na to nádoby, volali sa že pušky, malé drevené nádoby takého valcovitého tvaru a do nich si už doma pripravili záprašku a jedli teda zapražnú polievku s chlebom alebo zase už to, čo som teda spomínala, buď nejaké zemiaky, alebo zemiaky s kapustou, alebo cestovinové jedla, alebo teda jedli aj chlieb, ktorý sa piekol zase len raz do týždňa, piekol sa v sobotu, pieklo sa približne 7 chlebov, jedna mierka na tento chleba bol teda jeden vahán. Tie staršie gazdine to už vedeli, že ako vymiesi to cestu, muselo sa im od ruky odliepať, ale tie mladšie gazdine to nevedeli, tak zase im tie staršie gazdine skrývali 9 fazuliek do cesta, kým ich nenašli, tak zase museli stále miesiť. Potom taký archaický zvyk pri pečení chleba bol napríklad cmuknutie ústami, aby sa to cesto zlaklo, hej, a aby teda podkyslo.
1: Nachádzam sa momentálne v priestoroch kultúrneho domu v obci Čierny Balok. Čo je zaujímavé a musím to spomenúť, málo kto o tom vie. Tento kultúrny dom začali teraz stavať v roku 1946. Tento rok to bolo teda 80. výročie od položenia základného kameňa. Túto budovu projektoval významný slovenský architekt Dušan Jurkovič. Je tu so mnou pán Milan Kováčik, ktorý sa intenzívne venuje histórii tejto obce, pretože ste odtiaľto rodák, napísali ste aj niekoľko zaujímavých kníh. Vy ste povedali, že projekt tohto kultúrneho domu to bolo vlastne posledné dielo Dušana Jurkoviča.
7: O 3 mesiace zomrel.
1: V priestoroch tohto kultúrneho domu sa nachádza aj rozsiahla knižnica, ktorá už 2 roky nesie meno Ladislava Ťažkého, spisovateľa, rodáka z Čierneho Balogu, a takisto je tu aj pamätná izba. Teraz oslovím Mirku Rosíkovú, vedúcu folklórnej skupiny Kýčera.
8: Snažili sme sa ju tak zariadiť, aby tí, čo sem prídu, videli, ako bola zariadená taká typická kuchyňa s izbou, vlastne, lebo vtedy neboli niekoľko izieb, ale v tej jednej miestnosti, ktorá sa delila na kuchyňu a na izbu, žila rodina, ktorá mala možno aj 5-6 detí.
1: Nachádzajú sa tu aj teda na figurínach tie tradičné tunajšie kroje. Je tu tkáčsky stav, sú tu teda rôzne nástroje, ktoré používali tunajší ľudia.
7: Napríklad opasok, to bolo akože chránenie tejto časti tela, ale bolo to aj sklad. Tam si dával drevorúbač dohán, alebo mal tam aj nejakú zásobu stravy, takže to malo viacej funkcií.
1: V minulosti Čierny Balok tvorilo 13 osád, drevorúbačských osád. V súčasnosti je to 8 miestnych častí. Pán Kováčik, vy ste sa v ktorej narodili?
7: Ja som sa narodil na Dobroči.
1: Čiže tam, kde Jozef Dekret Matejovie?
7: Dekret Matejovie, aj tam je najviac Kováčikovcov.
1: Folklórna skupina Kýčera, vy ste jej organizačnou vedúcou. Naozaj musím povedať, že veľmi dôsledne sa vám darí zachovávať tú čistotu tých balockých tradícií, či už v krojoch, ale takisto aj v tancoch a v piesniach. Čo je také najtypickejšie pre Čierny Balok?
8: No okrem tých piesní, tancov si myslím, že je veľmi taký špecifický aj ten dialekt, čo tiež sa vlastne snažíme v tých našich pásmach zachovávať tú mäkosť tohto nášho balockého jazyka. Vydali sme už aj druhý slovník, handelský, pod názvom Handelská reč, kde sú spomenuté napríklad aj tie prímenia, lebo tých Kováčikovcov, Medvedovcov je veľmi veľa, tak aby sme vedeli, o kom rozprávame, tak sú k tomu použité aj tie prímenia. Čiže myslím si, že aj ten dialekt a asi ten kroj, keď sa oblečí, napríklad, mne sa strašne páči muž, chlap v našom balockom kroji, lebo vyznie v ňom taká mužnosť a vidno aj to, že tí chlapi tvrdo pracovali.
1: O Opäť sme v Horehronskom múzeu Prezne. Kurátorka, kustodka Vanda Golianová. Rozprávať sa budeme o odevoch na čiernych a na bielých handliach. Čo bolo teda pre nich typické, čo bolo podobné a v čom sa odlišovali?
9: Tradičný odev bielo- a čiernohandielcov je v istých detailoch veľmi podobný. Týka sa to predovšetkým mužského odevu, pretože pozostával predovšetkým zo sukených nohavíc a z bielej, väčšinou teda ľanovej košele, na ktorú si v zimnom období obliekali buď sukenú halenu alebo kožušky, no a na hlavách nosili buď klobuky alebo baranice. A čo sa týkalo obuvy, tak vlastne pre obidve tieto lokality, aj biele, aj čierne handle, bolo typické, že nosili buď sukenú obuv, to znamená sukené kapce, k tomu občas mohli doplniť čižmy, ale to je hlavne teda povojnové obdobie, kedy sa teda dostali čižmy do bežného používania a takisto bagandže, ktoré teda už boli kupované, ale takisto sa stali súčasťou tradičného odevu. Ten mužský odev bol pomerne jednoduchý a ten sviatočný odev si dozdobovali tak, že sa vlastne vtedy podčiarkli tie rozdiely jednotlivých lokalít tým, že obce ako Bravecová Beň už boli bližšie k horehronským lokalitám, tak tam vlastne prenikol ten vplyv horehronských lokalít a začal sa aj mužský odev zdobiť výšivkou, jednoduchšou formou, to znamená aj voľba farieb bola obmedzená alebo oklieštená a naozaj sa kombinovalo len pár. Môžem povedať, že prevažne nejaká tá svetlomodrá farba sa tam častejšie objavovala. Zdobili sa predovšetkým rásporky košiot a v prípade čiernohandielcov, ktorí sú teda vzdialenejší tomu horehroniu, tak oni vlastne zdobili tie svoje košele predovšetkým na golieroch. Zdobili to bielou výšivkou, že vlastne tam tá farebná výšivka do toho mužského odevu takmer neprenikla, okrem takého detailu, čo je viacfarebné vyšitie iniciálu majiteľa košele, ktoré sa umiestňovalo buď do zadného alebo predného spodného rohu košele, kde sa vlastne zošívala z dvoch dielov. A vlastne tým pádom to bol ako keby taký jediný výstrelok farebný tohto odevu, pretože celý bol vlastne ladený do bielých alebo tých maslových tónov, keďže aj to sukno bolo v takýchto farbách. Takou možno jedinou špecifickou vecou tých čiernohandielských mužských košelí bolo vkladanie paličkovanej čipky do prieramkov. No a čo sa týka ženských odevov, tie sú špecifickejšie. Čo sa týka žien z bielých handlí, teda z obcí Bravecovo a Beňuš, tieto ženy majú odev tzv. Rubášový, to znamená, že okrem spodného rubáša alebo tej spodnice, tých spodných šiat, nosili ešte oplecko, ktoré malo podobný strih, ako sú horehronské rukavce, ale neboli až tak bohato zdobené na tých prírámkoch, to znamená v oblasti ramena, ale ako keby iba na tých obálkoch, čiže koncoch rukávov. Ďalšie súčasti odevu, ktoré nosili, boli sukne, ktoré v istom období boli prevažne modrotlačové, ale tým, že vlastne tá modrotlač na začiatku 20. storočia ustupovala, tak sa začali šiť vlastne sukne z rôznych kupovaných materiálov. No a na túto sukňu si uväzovali zástery, čiže je to taká klasická skladba toho tradičného odevu: životík, rukavce, sukňa, zástera. No a tento odev sa ešte zdobil veľkými šatkami, štvorhrané šatky, ktoré sa teda skladali do trojuholníka a uväzovali sa cez prsia. A čo bolo typické pre tieto lokality, že tú šatku vlastne neuväzovali vzadu na páse, potom preložení na prsiach, ale nechávali tie voľné konce tej šatky visieť vlastne v prednej časti toho tela. Najšpecifickejšou súčasťou toho odevu sú vlastne ženské čepce, ktoré takisto ako na bielých aj čiernych handliach sú podmienené účesom. Tento účes sa nazýva kotúčka a má vlastne rovnaký názov ako na podpoľaní, ale zaujímavé je to, že nie je umiestnený priečne na hlave, ale je to vlastne účes ako spletenie vlasov od čela až vlastne ku temenu. To znamená, že vytvárajú niečo ako kohutí hrebeň na hlave a vlastne tomu bol podmienený aj tvar toho čepca, ktorý bol teda šitý prevažne z takých jemnejších tylových materiálov, bol nariasený a tým pádom sa po tej kotúčke, po tom špecifickom účese rozložil a ešte bol vlastne lemovaný paličkovanou čelenkou. Je to naozaj typické len pre lokality, ako je Valaska, Bravecovo, Beňuš a Čierny Balok.
1: Cedilo, to je tiež súčasť handelcov, ktorá bola teda každodennou súčasťou mužov.
9: Vlastne cedilo je veľmi špecifická kapsa, pretože sa v tom etnografickom teréne stretávame väčšinou s koženými kapsami a práve táto súkená veľká kapsa, ktorá sa zhotovovala vlastne z jedného kusa súkna, ktoré sa sa v jednej tretine preložilo, po stranách zošilo a vlastne jedna tá tretia voľná časť tvorila ako keby poklop, alebo teda ten prehosto vrecko tejto sukennej kapsy, tak vlastne túto kapsu využívali ako pastieri, tak aj drevorubači, hlavne na prenášanie rôznych potravín alebo doplnkov, ktoré potrebovali k tomu svojmu životu. Pokiaľ chodili na týždňovky, tak vlastne tá kapsa obsahovala všetko, čo im na ten týždeň bolo treba, ale zároveň bola aj ako keby tou vlnenou dekou, ktorá ich vedela zahriať, keď potrebovali, prípadne ju vedeli použiť ako nejakú podložku pod seba a zároveň tým, že bola veľká hruba, tak vlastne sa dala naozaj využiť na rôzne spôsoby, keď sa potrebovali vynájsť v tom teréne, keďže boli vlastne naozaj týždeň mimo domu.
1: Ďalšou súčasťou toho mužského odevu, tradičného odevu, boli zápestky alebo niekde nazývané aj zápiastky.
9: Zápestky sú vlastne doplnkom k ľudovému odevu, pretože tento typ odevu, ktorý sa na handliach nosil a vlastne z tých košele zabezpečoval mužom, že mali vlastne široké rukávy, pretože sa nezašívali do obálkov, ale vlastne nechávali sa voľne. A tieto zápestky plnili nielen teda ochranu funkciu v zmysle, že by mali ochrániť to zápestie, ale zároveň mali chrániť aj tú košelu pred tým, aby sa nezašpinila, aby boli vlastne tie miesta, ktoré najviac prichádzali do styku s tými pracovným materiálom, chránené.
1: Aký bol ten ženský tradičný odev v čiernom balogu? Mimochodom, asi to muselo byť veľmi zaujímavé, keď sme už spomínali v úvode, že sa tu v tej polovici 16. storočia zišli rôzne kultúry, či už z tých rôznych regiónov Slovenska, ale takisto aj z Nemecka a z Poľska, to premiešavanie jednak aj tej reči, ale takisto aj to premiešavanie tých kultúr sa zrejme podpísalo aj na tých odevoch.
9: Určite áno, veď už len tá podobizeň toho odevu z bielých handlí s horehronským, tam to vidno, že ako sa nasávali vlastne prvky aj z toho okolia do toho tradičného odevu, ale čiernobalocký ženský odev je veľmi špecifický tým, že je na to všetko a na tú všetku rozmanitosť toho osídľovania veľmi jednoduchý a strohý. A aj napriek tomu, ako sa ako keby tie modné vlny podpisovali na výzore tradičného odevu v okolitých lokalitách, tak vlastne čiernobalocký odev zostal naozaj veľmi jednoduchý a strohý. Skladal sa vlastne len zo ženskej dlhej košele, to znamená, bola to košeľa s krátkými rukávmi, ale siahala takmer po kolena, to znamená, že ako keby nahrádzala ten rubášový typ odevu na tých bielých handliach a na ňu vlastne ženy nosievali krátky životík, ktorý nesiahal skoro ani do pása. Väčšinou bol ušitý teda ešte v tom období začiatku 20. storočia z modrotlače a odev doplnila vlastne modrotlačová sukňa so zásterou.
1: Ešte jedna vec ma zaujíma. Takým typickým prvkom mužského odevu z čierneho balogu, ale aj vo Valaskej napríklad, neďalekej, sú také čierne šatky, ktoré sa viazali okolo krku. Na čo slúžili a aký bol ich význam?
9: Tak čierna šatka, ktorá je teda známa predovšetkým z čiernych handlí, je veľmi takým sporným odevným doplnkom. Dočítame sa v rôznych prameňoch, že to bol vlastne mužský sviatočný odevný doplnok, už len kvôli tomu, že bol teda nie viazaný na úzol, ale bol takým prstencom osadzným vlastne prichytený pod tým hrdlom. Bola to ako keby teda súčasť sviatočného odevu, ale sú zase ľudia, ktorí to interpretujú ako odevný doplnok na smutočné udalosti. No a zároveň je veľmi špecifické to, že sa vlastne objavuje aj na historických fotografiách z Valaskej, kde sa vlastne tento odevný doplnok vyskytuje, ale vlastne nevieme už vlastne vypátrať dôvod, prečo si vlastne viazali takúto šatku. Čiže je to určite nejaký špecifický odevný doplnok.

0: Poďme teraz na Biele handle do Bravecova. Povesť, ktorá hovorí o tom, ako vznikol názov tejto obce, mi porozprávala Bravečanka Valéria Šperková.
1: Tá povesť hovorí, že niekedy na týchto miestach boli močaristé lesy, tmavé, kde sa drevorubači aj báli preniknúť, lebo ich tam strašili všelijaké zvuky, zvery a podobne. A tie lesy siahali až hore pod Kačku, po Bravacky, ale vtedy tí drevorubači vydali tu poľovníkov. A poľovníci dokonca zo Zvolenského zámku zablúdili aj do týchto končín a ulovili tu bravy, diviakov. A keď z nich zvolenskému pánovi nachystali hostinu, a pán si veľmi pochutnával, že výborné mesko, odkiaľ to je. No a lovci povedali, že predsa z Bravacova a že to je vynikajúce mesko, tak keď sem prídem, vždy mi pripravíte hostinu z tohto meska, z toho vášho Bravacova. No a potom tu vznikla osada, z toho má aj názov Bravacovo.
2: Prehlasované A sa v Bravacove, špeciálne asi preto, že to vychádza aj z názvu obce, sa tak udomácnilo, že naši ľudia ho vedia tak pekne povedať tomu. Mäso, piatá, deviať, bábiatko, Bravacovo. Ale niektorí povedia to A aj tam, kde nepatrí. Napadá mi slovo med, ktoré sa nepíše s prehlasovaným A, ale s E. A niektorí hovoria mat, čo už nie je celkom v poriadku.

0: Ideme sa pozrieť k Deškovi Gašperanovi, ktorý ešte aj dnes chová ovce.
1: A pán Gašperan už sa na nás usmieva spoza plota, v ruke drží hrable.
0: A psík sa ozýva tiež. Deško, zdravíme ťa.
2: Pozdrav sa ešte. Dobre, v poriadku.
1: Kráčame záhradou. Čo to nesiete?
2: To je príkrm. To sú krajané jablká, zemiaky, sušený chlieb, prebytočný chlieb, keď máme, nakrájame, na kocky usušíme. A pšenica teraz. Aha, už sú tu. Dobre, Zdenko, dobre, ideme. No, banda. To je Jano, to je Zdeno, to je Zojo. A to je Zoja, to sú súrodenci. Lebo moje jahnatá si nosia meno. A tento sa výnimočne volá Jano. Uliahnutý je v marci a vtedy Jano meno nie je, ale vtedy náš najstarší brat má narodeniny, tak má meno po mojom bratovi najstaršom. No, dobre, vy ďalej nechoďte. Výborne. A teraz sledujte, ako budú novie za do mňa. To sú zatiaľ len jahniatka, 3 barance a 1 jahnička. Ja mám ešte 6 kusov na salaši. A pokiaľ bude dobrý čas, tak minimálne do Katreny, podľa počasia. Už bol aj taký rok, že sme ovce zatvárali 2 dni pred štedrým dňom.
1: Ako to bolo v minulosti s ovčiarstvom tu na Bravecove?
2: A ja čo sa pamätám, tá v každom dome bola krávka alebo dve, a okrem toho krdel oviec. Dneska, keď sa prejedete po dedine, tak vám kráva nezabudne. Či nikde. Nie to už ničoho. A svine, šlievom už nie je to nič. Naozaj, ovies tu bolo hrúza. Bravacvo to bola liaheň bačov, valachov, holelníkov. Chlapci, keď dorastali, tak išli na salaš za holelníka. Na riasliku zvyšli išli za valacha. A ešte vyšší, tak potom boli bačom. Len čo sa ja pamätám, na takých najmenej 20 bačov stajetov.

0: V zasadačke obecného úradu a v Beniuši ma už čakajú členovia dvoch speváckych skupín, jedna mužská, jedna ženská. Jedna sa volá folklórna skupina Gašperani a druhá folklórna skupina Beniušianka.
1: Marek Pacuľa.
2: Jaroslava Niklová.
3: Tak naša folklórna skupina, mužská spevácka skupina, vznikla v roku 2016. No, partia kamarátov sa rozhodla, že nebudú si spievať len v krčme pri tom pivku, ale že zaspievajú aj pre verejnosť a potešia ostatných u nás. No tak sme sa do toho pustili postupne. No a nabralo sa nás 13 členov, nás teraz je 12 speváci a jeden muzikant, Joško, tento prevádza Beniušianku. No a fungujeme si tu takto na tom našom Gašparove, to je čas Beniuša. A chodíme na rôzne tieto folklórne podujatia tu v okolí, chodíme spievať na oslavy, svadby a chodíme spievať aj do kostola, na Vianoce, na Veľkú noc.
2: Beniušianka vznikla v roku 1999. Jej zakladajúce členky boli Janka Šajgalíková a Katarína Hrnčiaríková. No a naša skupina tiež ako Gašperani sa v okolitých obciach zúčastňuje na folklórnych slávnostiach. Boli sme na Bravecove, Biele Handle, Helpe, Brezne, na Bacúchu. Nie len spievame, ale sme ako súbor nahrali peknú divadelnú hru Slepý pastier od Ferka Urbánka, z ktorou sme tiež pochodili okolité obce, aj v Žarnovici sme s ňou boli. Tiež máme také pekné vystúpenia ako páračky, dvojhodinový program, fašiangové všeličvo, čo sme s chlapmi natočili a snažíme sa nejakú tú kultúru na Beniuši ešte udržať.

0: Na Beňuši som navštívila aj manželov Leitnerovcov a ich včelie kráľovstvo.
1: Podarilo sa mi získať túto bývalú oráreň a tu sme sa usadili aj s manželkou. Tu sme vychovali dve deti a možno tu aj zomrieme.
2: Pán Igor pochádza z Valaskej, manželka pani Jarka mi povedala, že pochádza zo Žiliny. Ako sa vám tu žije?
3: Dobre, od jary do jesene dobre, v zime ťažko.
2: Poďme sa teda pozrieť do toho vášho kráľovstva. Mám sa bať?
1: No tak môže sa stať, lebo včielky však sú rôzne, takisto ako ľudia. Sú aj mierne, do ktorých môžete ísť s rukami a chodím len s krátkym rukávom, no ale oči, nos, ústa, to si treba chrániť.
2: Takže dostanem na hlavu
3: včelársky klobúk a niečo na seba trošku hodím navrch.
2: A už sa blížime teda ku včielkám. Koľko úľov máte, koľko včelstiev?
1: Momentálne mám okolo 50 rodín.
2: Tu môžeme zastať, už sme naozaj tesne vedľa úľov, pozerám sa ako z nich a do nich vylietajú a vlietajú včielky. Tu naokolo je všade krásna príroda.
1: Produkty, ktoré odtiaľ to Indu sa môžu považovať za bio. Ja by som niečo povedal ešte o tomto mieste. Sme na lokalite, ktorá sa dosť strašidelne volá Hrobrovo. Treba povedať, že prečo. Ešte predtým, ako sa postavila tá horáreň, tak tu boli také pozostatky po baníkoch, také hrbčeky. Ľudia to potom neskôr pomenovali Hrobrovo. No a tí starí baníci hľadali toto.
2: Fíha, čo to držíte v ruke?
1: Poťažkajte.
2: Vyzerá to ako kus železa, ale je to železná ruda.
1: Železná ruda, vysokobonitná, ktorá sa tu vyskytuje a to hľadali tí starí baníci, ale bohužiaľ nenašli jej dosť, takže boli nútení nerentabilnú ťažbu opustiť, urobili nejaké prieskumné štôlne. Tuto keby sme išli do lesa, tak by sme našli pozostatky tých východzích štôlní, ktoré sa všade tu vyskytovali.
0: Sme na konci. Moja posledná zastávka bola u pani Katky Hrnčiarikovej na Beňuši.
4: Nech sa páči, poďte ďalej.
2: Pani Katka nás už teraz voviedla do svojej obývačky a vy ste sa na nás pripravili.
4: Ja som pripravila len moje vyšívačky, čo mám doma.
2: Takže máte tu porozkladané tie beňužské kroje?
4: Beňužské kroje, áno. Boli u nás typické farby, tie modré. Túto vyšívku sme ešte od jednej starej ženy kúpili a mužské košele to tiež našiel ešte jednu starú. V jednom starom dome našiel brat košeľu, kabanicu, čepiec veľmi starý a podľa toho čepca tam toho starého som robila čepce a šnúru mám z neho ja, lebo už takú šnúru, čo obídete svet aj Moravu, tak nekúpiť.
2: Tie čepce sú naozaj nádherné, ale sú tu aj krásne vyšívané tie mužské košele.
4: U nás sa vyšíva krížikom, ale už slabo vidím, tak som skúsila jednu inou techniku, že som si to predkreslila. No a mužská súčasť kroja je tieto kološne sa to volá.
2: Alebo to sú tie súkené nohavice?
4: Súkené nohavice, ešte na žute to po starom volali púrtky.
2: Súčasťou mužskej košele sú aj zápestky. Tie mali aj takú praktickú funkciu.
4: V zime hriali. Môj otec bol horár a zápestky nosil celý život. Aj hoci k horárskej košeli mama mu stále robila z vlny zápestky, aby mu bolo teplo. To sú hačkované, ale musí to byť tak tuho hačkované.
2: Toto okolie ľudia volali biele handle. Prečo?
4: U nás sa obchodovalo nie s uhlím ako na čiernom valogu, ale sa obchodovalo najviac s drevom, ovčia vlna a železná ruda. To ešte, keď sme boli deti, ešte bolo poznať tie jamy, kde dolovali železnú rudu popod Lenivu a tadiaľ. Zvážali tú rudu do časti obce, ktorá sa dodnes ešte starší ľudia ju poznajú pod názvom Hálny, Hálniska, že sa tam tá ruda prala, zrejme to z nemčiny bolo. Tú rudu potom zvážali do tých pecí vysokých, ktoré boli bohato aj na hore Hroní, v Závadke nad Hronom, vo Valkovni bola vysoká pec. Drevo sa plotilo na píli do Banskej Bystrice. Tajchy boli aj nielen na Bacúchu, ale boli ešte aj v tej doline Beňuská, čo sa volá.
2: Vy ste im povedali, pani Katka, že váš prastarý otec bol plotníkom, takže o tej práci plotníkov zrejme viete od svojich rodičov, starých rodičov.
4: Bol preto plotník, že mu v hore otrhlo nohu a potom už mal drevenú. Takže robil ešte faktora s tou drevenou nohou pri plotníkoch, ale plotníci boli ako obyčajní muži z dedín, keď doplotili niekde na pílu drevo, napríklad do Bystrice, keď si podelili peniaze, tak si vypili a potom sa aj pobili. A môj starý otec, že vraj, bol taký, že zobral tú drevenú nohu a všetkých s ňou vylátal a dostal sa až pred súd. A ten súd sa mu povedal, že no, Líčko, tade to ste prišli a tade to vyndite von a viac mi to nerobte. Lebo mal zásluhu na tom, že keď sa ten notár, alebo čo to bol sudca, sťahoval z Brezna do Bystrice, tak mu previezli nábytok na tej poti do Bystrice. To bol taký úsmevný príbeh o potníkoch.
2: Tak ako to zvyčajne býva, tak tie jednotlivé handle, ktoré tu boli, sa vlastne navzájom prekárali, mali aj také ako žartovné pomenovania.
4: Filipanov volali lojári. Bolo to tak vlastne na dedine, že všetky produkty, ktoré mali také lepšie, išli predať do Brezna, aby si za to mohli nejaké oblečenia kúpiť. A zostal im ten, keď bol veľký chov oviec, tak ten loj im zostal ovčí. A na tom sa dali napríklad zemiakové placky. Na tom troška sa to lepilo na podnebie. Ja som tiež na loji ešte jedávala, ale nie na ovčom, ale na jeleňom, lebo otec bol poľovník, horár.
2: Filipanov volali teda lojári. A ako volali Beňušanov?
4: Beňušanov volali krpčiari. Krpčiari, pretože chudobné vrstvy nemali na tie čižmy, tak štvorce toho remeňa hovädzieho, to si vedeli zabezpečiť. V Brezne sa dalo všetko kúpiť. A to vedel urobiť každý chlap.
2: A Beňušanov, aj Bravečanov sa hovorilo, alebo aj hovorí, že sú čvokári?
4: Tak nás všeobecne volajú, že čvokári, že čvokári, lebo u nás nepovedie čo, ale to čvo, a to sa tak ešte pritvrdia, čvôsi robila, čvôsi varila.
2: Poďme prezradiť, aké tradičné jedlá sa tu varievali.
4: Mama väčšinou varila také zapražené alebo brinzové polievky. Do toho mala také drevené korítko. To sme z múky, z vody urobili také hustejšie cesto a sme tak mrvili. Mrvili, tak preto sa tá polievka volala, že mrvenička. Alebo bola brinzová polievka, tiež sa do nej dala tá mrvenica. A veľa sa u nás varila fučka. Fučka bola nakrajané zemiaky, ktoré sa rozvarili vo vode. A ešte sa to dofučkalo múkou bielou. To bola biela fučka, ale bola aj kukuričná, že kukurica sa uvarila mletá a tiež sa dofučkala. A to mali, náš otec to mal povedať, že pre mňa nie sú halušky národné jedlo, ale fučka je. On to mal strašne rád. A potom u nás hodne na týchto dedinách sa robili ťapky, to sú také trhance z takého cesta sa hádžu do vody a so zemiakmi varenými a s brinzou, so slaninkou. To je veľmi typické jedlo pre túto oblasť, tie ťapky. Ešte som vám raz chcela povedať, že táto relácia sa volá Zvony nad krajinou, ale tak som si spomnela, my sme ako dievčatá už chodili cez prázdniny, už také 14-ročné vyžínať do lesa. A nikde tak zvony nádherne neznejú ako pod Lenivou na Koliesku hore. A to sme si už zivraveli, dievčatá. My sme sa vžili do toho, že čo je na Beňuši, že už zvony zvonia na obed, že čo asi mama varí. Normálne sme si predstavovali, ako sliepky kotko dákajú cez obed. A sme si hovorili, že povie zajtra, čo mama varila, možno, že aj palacinky nám narobí. Tak, že to bolo také krásne, že v takej diálke, kde bolo 3 hodiny chôdze do hora, my sme počuli naše zvony.
0: Reláciu Zvony nad krajinou z čiernych a bielých handlí pripravila redaktorka Katarína Kovačechová. Technická spolupráca Peter Gazarek, hudobná Jan Fiala. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v Banskej Bystrici v septembri 2026.

Vieme, čo je za vašimi oknami, poznáme život za vašou bránou, ale aj na opačnom konci vášho kraja. V práci alebo pri zaslúženom oddychu sa vám s radosťou prihovárame, ale radi vás aj počúvame. Rádio Regina. Váš najbližší svet.

Od Japoniek sa očakáva, že budú trpezlivé, pracovité a schopné znášať utrpenie, ale zároveň aj nežné, zhovievavé a starostlivé voči mužom. Ale takto sa nemôžeme zachrániť. Nikdy nebudeme slobodné. Hovorí spisovateľka Asako Yuzuki v románe Maslo. Skutočnosť, že sa kniha dočkala prekladu do vyše 30 jazykov, získala niekoľko domácich i medzinárodných prestížnych ocenení, svedčí okrem iného aj o tom, že úvodný citát sa nevzťahuje len na ženy v Japonsku. Literárni kritici vyzdvihujú netradičný spôsob, akým Yuzuki spracovala spoločensky významné témy ako sexizmus, mizogíniu či strach z priberania. Príbeh je inšpirovaný skutočným prípadom odsúdenej podvodníčky a sériovej vrahyne. S jej románovou podobou, Manako Kajiovou, sa zoznamujeme v úvode knihy, keď sedí vo vyšetrovacej väzbe. Je obvinená z vražd osamelých podnikateľov, ktorých údajne zviedla svojimi domácimi jedlami. Prípad uchváti celú krajinu, ale Kajiová odmieta hovoriť s médiami a neprijíma nejaké návštevy. Keď jej však novinárka Rika Mačidová napíše list, v ktorom ju požiada o recept na hovädzí guláš, Kajiová neodolá a odpovie jej. Začnú sa stretávať a spustí sa tak kolotoč udalostí, ktorý Rike umožní nahliadnúť do vnútra Kajiovej a zároveň ju postaví pred palčivé otázky o nej samej, na ktoré poctivo hľadá odpovede. Príjemné počúvanie krajiny kníh vám prajú majsterka zvuku Iveta Janáková a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská.

0: vizitka.
1: Asako Yuzuki sa narodila v roku 1981 v Tokiu. Študovala francúzsku literatúru na Rikyo University. Za svoju literárnu tvorbu získala cenu All Yomimono Prize, udeľovanú začínajúcim autorom, a cenu Yamamoto Shugoro Prize. Niekoľkokrát bola nominovaná aj na prestížnu cenu Naoki Prize a jej romány sa stali predlohou pre viaceré filmové i rozhlasové adaptácie.
2: Fono.
3: Keď novinárka Rika prvýkrát navštívi vo väzení Manako obvinenú z vraždy, tá ju privítá so slovami: "Len dve veci neznesiem. Feminizmus a margarín." Na pozadí rozhovorov medzi Rikou a Manako spisovateľka Asako Yuzuki odkrýva, ako nedosiahnuteľné štandardy úspechu a krásy poškodzujú ženy a ako ovplyvňujú ich vzťahy s mužskými partnermi. Ponúkame vám náhľad do vnútorného sveta dvoch kľúčových postav románu v interpretácii Ivany Kováčovej.
4: Rada robím mužov šťastnými. Nie je to pre mňa námaha, ako si zjavne myslíte. Starať sa o mužov, podporovať ich a zohrievať je moja Bohom daná úloha a ja sa cítim povinná plniť ju. Pri plnení tohto svojho poslania sa každá žena stane krásnou, bohyňou. Nechápete to? Čoraz viac žien sa dnes cíti zle najmä preto, že sú vo svojich vzťahoch nespokojné. Ženy nikdy nebudú také silné ako muži. Musia to skrátka pochopiť a nie je to nič, za čo by sa mali hanbiť. Ak akceptujeme tento rozdiel, odpustíme mužom ich slabosti a necháme ich, aby sa o nás postarali, môžeme si užívať život v slobode a hojnosti. No, ak sa vzoprieme prirodzenému poriadku, trpieť budú všetci. Zatiaľ, čo hovorila, tvár sa jej skrivila od hnevu a sklamania, ktoré boli v rozpore s významom jej slov. Kadžiovej ústa a nos zaujali nezvyčajné pozície, čo jej dodalo celkom iný výraz, než na aký bola Rika zvyknutá. Oči sa jej podliali krvou a zreničky nezvyčajne stmavli. Za nespokojnosť žien môže ich pracovná vyťaženosť, úsilie o nezávislosť a podobné márnosti. Keď ženy prekonajú mužov, prídu o šancu na románik. Muži aj ženy musia pochopiť, že bez seba nemôžu nájsť šťastie. Ak šetríte na masle, vaše jedlo bude mať horšiu chuť. A ak šetríte na ženskosti a túžbe slúžiť svojmu partnerovi, vaše vzťahy sa stanú chudobnými. Prečo to nechápete? Môj prípad priťahuje takú veľkú pozornosť práve preto, že na svete je toľko poblúdených a nešťastných žien. Myslia si, že sú jediné, ktoré niečo premeškali a preto ich rozčuluje môj bezúzdný životný štýl. Čoraz viac rozrušená Kadžiová začala zdôrazňovať slova na konci viet. Riku prekvapilo, keď ju počula hovoriť o tom, ako ju vnímajú ostatní. Myslela si, že Kadžima nie je ukradnuté, čo si o nej myslia iní ľudia. Preto ste na nič, všetky, skríkla. A jej tvár nadobudla tmavočervený paradajkový odtieň. Koniec návštevy, vybrechol dozorca a rýchlo pristúpil ku Kadžiovej. Úplne sa prestala ovládať. Nozdry sa jej rozšírili a plecia dvíhali a klesali od namáhavého dýchania. Keď však zistila, že Rika na ňu upiera neveriaci pohľad, hneď sa spametala. Som unavená, zamrmlala. Otrasené Rike chvíľu trvalo, kým sa pozviechala na nohy. Keď konečne prešla dlhými chodbami a dostala sa z budovy von, pohľad na opustenú štvrdiu skľúčil ešte viac, než zvyčajne. K zábradľu znovu niekto položil čerstvé kvety. Zrejme korunovky strakaté, aj keď v rastlinách sa veľmi dobre nevyznala. Boli to kvety nového roka.
1: ak ste si chceli finančne zabezpečiť pohodlný život a užívať si ho tak, že ste mužovi nedovolili nahliadnúť za kulisy. Museli ste si z toho urobiť kariéru. Presne ako Kadžiová. Vzdať sa práce aj túžob po materstve. Dokonca aj Momoe Ojasuová, najväčšia profesionálka, sa rozhodla všetko zahodiť a čeliť svetu sama vo chvíli, keď sa stala matkou. Muži hľadali profesionálky, zatiaľ čo ženy hľadali životných partnerov. Hĺbka priepastného rozdielu medzi potrebami oboch pohlaví Riku desila. Ale nie, všetci muži takí neboli, napríklad Makoto bol iný. Chcela ho obhájiť, ale potom si spomenula na jeho SMS-ku a v ústach jej zhorklo. Čo chcel? Tiež iba štíhlu ženu, ktorá nebude frflať, viazať sa na ňo a ustavične mu dávať najavo, že s ním nie je spokojná. Stačilo, aby sklamala jedno z tých očakávaní a Makoto by ju možno odkopol rýchlejšie, než si myslela. Nie, tomu odmietala uveriť. Makoto nepatril k mužom, ktorí ženy obmedzujú a tlačia do konkrétnych rolí. Zamilovala sa doňho, lebo sa s ním mohla deliť o svoje pocity. Na začiatku vzťahu sa celé hodiny rozprávali o svojom detstve a o obľúbených knihách. S každým spoločným záujmom, ktorý pri rozhovoroch objavili, žiara v jeho očiach zosilnila. V poslednom čase, na prvé týždne a mesiace, spomínala veľmi často. Vôbec si nedokázala predstaviť, že všetko bude zase rovnaké ako vtedy. Dôvod, pre ktorý rýchlo strácala dôveru vo svoj vzťah, spočíval pravdepodobne v tom, že spolu trávili veľmi málo času. A tak Makotov obraz v jej mysli postupne bledol. Tento rok sa musí snažiť, aby ho vídala čo najčastejšie. Snažiť sa. Toto slovo prenasledovalo Riku 24 hodín denne ako kliatba. Lenže, ako by zvládla ešte viac než doteraz? Svoju rodinu, svoju najlepšiu kamarátku a svojho priateľa už takmer nevítala. Nenašla si čas dokonca ani na cvičenie, ktoré jej odporúčila Rejko. Na obed zjedla šalát z morských hrias, aj keď naň vôbec nemala chuť. Len preto, že bol nízkokalorický. A na dôvažok v zime. Po každom hlte jej z tých studených hrias naskočili zimom riavky.

0: píše sa, hovorí sa. Recenzia.
1: Japonský bestseller Maslo prinieslo v slovenskom preklade vydavateľstvo IKAR, čo na ňom oslovilo akademičku a prekladateľku Barboru Vinceovú. Dozviete sa z jej recenzie.

ba dokonca existenciu, najradšej zakázala. Spoza múrov väznice, kde čaká na rozsudok o svojej vine alebo nevine v prípade vraždy bohatých milencov, však toho veľa nezmôže. A musí sa uchýliť iba k sušienkam s maslovou príchuťou z väzenského obchodíku. Keď sa novinárka Rika rozhodne, že údajnej vrahyni dá priestor v novinách, na počudovanie zistí, že s Kadžiovou sa od seba až tak nelíšia. Obe spútavajú prísne normy japonskej spoločnosti, hoci s nepísanými pravidlami sa pasujú každá svojím spôsobom. Obe majú svojský vzťah k jedlu. Kadžiová, ako vychýrená gurmánka, opovrhuje Rikiným stravovaním, založeným skôr na hladovke než vyváženej diete. A Rika nerozumie, ako sa mohla vrahyňa vzoprieť štandardom japonskej krásy a napriek tomu si omotať okolo prsta niekoľkých mužov. Keď Rika a Kadžiová konečne nájdu spoločnú reč, je to práve skrz jedlo a jeho prípravu. Tá ale ani zďaleka nie je o pocite sýtosti, ale aj o sebaláske, vzťahoch, moci i pohľade na život. Každý pokrm je totiž umelecké dielo, ktoré sa stáva súčasťou ľudského tela, dotvára ho, uzdravuje, vdychuje mu nový život, rozširuje obzory a ženie po túžbe za novými chuťami. Rika však zisťuje, že pozitívny vzťah k jedlu sa prieči očakávaniam spoločnosti, lebo tá od žien vyžaduje existenciu v akomsi stave večného polohladu na polceste k sýtosti. Rodové normy a úlohy sa objavujú už pri zrnkách ryže. Klíčia z nich a prepletajú sa pracovným trhom, vzťahmi s priateľmi i kolegami, dokonca i vzťahom k sebe samej. Rika a Manako Kadžiová však nepredstavujú čierno-biele postavy, ktoré jedna s druhou kontrastujú. Manako napriek svojmu postoju k jedlu nenávidí feminizmus, ale dokáže byť vľúdna. A Rika sa nenechá zmiesť všade prítomnou mizogíniou, no neštíti sa vypočítavosti. Hoci zápornou postavou je žena obvinená z vraždy, aj novinárka sa občas uchýli k pochybnému konaniu. A obe ženy prekračujú hranice morálky v mene vlastného potešenia alebo úspechu. Práve morálna vágnosť postáv robí román, kde sa v mene krásy odpúšťa aj neodpustiteľné, vierohodným. Rikina premena sa neviaže iba k jedlu, ale aj k vzťahom. Postupne si uvedomí, že i jej najbližší priatelia, či už ide o ženy alebo mužov, spájajú hodnotu ženy s výzorom. Časom sa jej však podarí prinútiť ich brať ohľad aj na seba uspokojenie a šťastie, ktoré zavážia viac než letmý pohľad na telesnú schránku človeka. Skutočné priateľstvo, podobne ako partnerské vzťahy, sa totiž nezakladá na výzore, ale na súzvuku hlboko pod jeho povrchom. Kadžiová po ňom túži, hoci jej uniká pomedzi prsty a najradšej by do priepasti strhla so sebou aj Riku. No tá sa dokáže oprieť o piliere staronových kamarátstiev. Práve sila priateľstva, vzájomnej pomoci a komunity je nosnou témou románu. Rika si postupne uvedomí, že nepísané, ale neporušiteľné očakávania japonskej spoločnosti nie sú v súlade so zdravým telom ani duchom. Jedlo i chuť do jedla sa bijú s tradičným asketizmom, chorobnou pracovitosťou a obrazom žien lahodiacim mužskému oku. Neudržateľnosť unáhleného a plitkého životného štýlu vyvažuje krémové maslo, ktoré zasíti, umožní vychutnať si to, čo by mal byť rýchly, minútový obed a zvádza človeka, aby spomalil nielen pri jedení, ale aj v iných oblastiach života. Maslo predstavuje kvalitu, kým lacný margarín je prchavá známosť, ktorá vás nechá ohľade po fyzickej i duševnej stránke. K čomu sa však uchýli niekto, kto raz chuť masla ochutnal a navždy o ňu prišiel? –

0: Investigatívna žurnalistika o prípade Manako Kadžijovej transformuje Riku Mačidovú fyzicky aj duševne. Vďaka Kadžijovej objavuje radosť jedla a varenia, čo síce vedie k jej priberaniu na váhe, ale napokon aj k nájdeniu vnútorného pokoja. Ukážku zo záverečnej časti románu o novej, silnejšej Rike interpretuje Ivana Kováčová.
1: Rika sa zhlboka nadýchla, aby nepodľahla panike. Odtrhla veľké množstvo kuchynských utierok a štvornožky poutierala dlášku. Potom si dôkladne umila ruky a konečne vybrala morku z plastového vrecka. Teraz bola taká meká a lepkavá, že sa jej takmer vyšmykla z rúk. Odsala prebytočnú vlhkosť, natrela morku soľou aj citrónovou šťavou a vložila ju do hliníkovej nádoby. Ďalším krokom bola príprava náplne z lepkavej ryže moči a obyčajnej ryže. Srdce, žalúdok a pečeň, ktoré predchádzajúci večer vybrala z morky, umila a nakrájala na malé kúsky. Potom opražila vnútornosti zmletým hovädzím mäsom, cibuľou, ryžou, píniovými orieškami, bobkovým listom a bylinkami. Podľa receptu sa mala ryža variť v hrnci s vodou. No, keďže Rika to ešte nikdy nevyskúšala, presypala ju do ryžovaru, na ktorom nastavila najrýchlejší program. Tento postup si osvojila vďaka Rejko, ktorá ju naučila jednoduchý trik na prípravu paely. Z vetracích otvorov variča čoskoro vyšla pára. Rika vdýchla vôňu umami a cítila, ako v nej stúpa napätie. Podľa článkov a blogov, ktoré čítala, mohla plnka v morke predstavovať riziko otravy jedlom, lebo prichádzala do kontaktu so surovým mäsom. Preto bolo veľmi dôležité zabezpečiť, aby sa mäso dôkladne prepieklo. Lenže, keby sa z obavy sústredila iba na to, mohlo by sa stať, že mäso bude po upečení suché. Na internete sa dočítala, že ak sa morka naplní až tesne pred pečením, ale nie príliš natesno a pri pečení sa pravidelne potiera maslom, všetko by malo byť v poriadku. Rika si však až príliš jasne uvedomovala, že varí pre 9 ľudí. Okrem toho, vrcholilo leto a medzi hostiami bude aj malé dieťa. Keby sa čokoľvek pokazilo, zodpovednosť poniesie ona. Rika zapla rúru a vybrala z chladničky maslo, aby sa zohrialo na izbovú teplotu. Keď sa z variča ozvala melódia oznamujúca, že ryža je hotová, premiešala ju s ostatnými prísadami a lesklý pilav, ktorý tak vznikol, rozotrela po plitkom tanieri. Ťarcha zodpovednosti na ňu doľahla tak silno, že v bruchu pocítila slabý krč. Ako ľahko môžu kuchárky niekoho neúmyselne otráviť, pomyslela si. A znížila teplotu nastavenú na klimatizácii o 1 stupeň. Keď ryžová zmes dostatočne vychladla, voľne ňou vyplnila dutinu morky, pričom dbala na to, aby sa vnútorných stien dotýkala čo najmenej. Pre istotu si jednu misku plnky odložila na bok. Kuchynským špagátom zviazala morke nohy a otvor dutiny uzavrela tak, že cezeň natiahla kožu a upevnila ju 4 špáradlami. Potom morku natrela zmeknutým maslom. Zatiaľ, čo sa pod jej teplými prstami vpíjalo do kože, spomenula si, ako kedysi masírovala Makotovi nahý chrbát. Pripadalo jej úžasné, ako ľahko sa roztápa a rozotiera. Keď skončila, opatrne vzala morku do oboch rúk a položila ju do hliníkovej misky. Tú potom umiestnila na plech a otvorila rúru. Modré plamienky v nej Rike pripomenuli ohnivý kruh v cirkuse. Keby som ním prebehla, možno by sa ozval aj potlesk, preletelo jej hlavou. Líca jej blčali. Konečne vsunula morku do rúry a zúľavou zatvorila dvierka. Teraz mala približne 3 hodiny. Umila si ruky a zhlboka sa nadýchla. občas bude musieť rúru otvoriť a potrieť morku rozpusteným maslom, aby mala istotu, že sa ten obrovský kus mesa dôkladne prepečie. Zatiaľ, čo stála pri rúre, ochutnala plnku, ktorú si odložila. Lepkavá ryža s vnútornosťami bola taká lahodná, že by ju mohla zjesť len tak. Na panvici roztopila trochu masla, umila riad a vyčistila chladničku alkoholovým sprejom. Časovač v smartfóne jej oznámil, že prešla hodina. Rika si natiahla rukavice na pečenie a opatrne otvorila dvierka rúry. Morka nadobudla svetlohnedý odtieň, aj koža sa napla, ale ešte stále sa z nej zosičaním uvoľňovala šťava a nebola upečená do chrumkava. Rika sa upokojila, vzala štetec a zlatistým roztopeným maslom dôkladne potrela pečúce sa meso, ktoré ho nasávalo tak rýchlo, až ju to znepokojilo. Potom si dôkladne umila ruky. Len čo vložila morku späť do rúry, zazvonil interkom, v ten deň vôbec prvý raz. Rika stlačila tlačidlo, aby pustila hostia dnu a išla si umyť ruky. Vítajte, zvolala a otvorila dvere do Korán. Reiko, Ryosuke, jej matka a Kitamura prišli hore spolu. Rika si zrazu uvedomila, že sa usmieva.

Milé poslucháčky, milí poslucháči, dnes sme vám v krajine kníh predstavili román Maslo, ktorý napísala japonská spisovateľka Asako Yuzuki. Jej kniha je jedným zo spôsobov, akými sa pokúsila prispieť k zlepšeniu postavenia žien v spoločnosti a demaskovať tých, ktorí ich hodnotu merajú pracovnou vyťaženosťou či telesnou hmotnosťou. Za spoločnosť vám ďakujú majsterka zvuku Iveta Janáková, hudobný redaktor Jan Fiala a autorka a moderátorka relácie Ľubica Pliešovská. Prajeme vám pohodový zvyšok dňa a tešíme sa na vás pri dobrej knihe opäť o týždeň. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Regina. Nasledujúcu reláciu vysielame v repríze. Telefonické linky sú v čase reprízy neaktívne. Želáme vám príjemné počúvanie. Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: Pekné popoludne všetkým poslucháčom Reginy želajú Viera Pološovská, Ala Kováčová a Miro Čiev. No a sľúbil som, že sa vydáme aj mimo pyramídy rozhlasu, aby sme sa spojili s historickou Nitrou, kde sa koná tradičný agrokomplex. No a priamo na mieste je už pripravený môj kolega s mikrofónom v ruke Martin Jurčo, takže tu pyramída, voláme agrokomplex.
2: Áno, počujeme vás veľmi dobre z Nitry, ale pripomínam, že 51. ročník medzinárodného poľnohospodárskeho potravinárskeho veľtrhu Agrokomplex potrvá až do nedele. No a samozrejme súčasťou tohto veľtrhu sú aj záhradkári a Slovenský zväz záhradkárov, takže naši hostia nám povedia aj o tom, čo sa deje tu v Nitre počas tejto hodiny až do 15. Ja len pripomeniem, že náš prenos prostredkováva prenosový technik František Žilinský, vysielanie koordinuje Nora Turancová. No a od mikrofónu sa vám už po pesničke bude rozprávať s hosťami Martin Jurčo.
1: Martin, ja ti veľmi pekne ďakujem za tento úvod, držíme palce. Nielenže želáme príjemný pobyt, ale aj veľmi príjemný rozhovor s hosťami, ktorí sú tradiční a ktorých vieme, že znám všetkým veľmi dobre rozpráva. Takže maj sa pekne.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnešnými hostiami tu v Nitre sú predseda Slovenského zväzu záhradkárov Eduard Jakúbek a odborníčka na záhradné plodiny Katarína Ketmanová. Vítajte.
2: Ďakujem, pekný deň.
1: A môžeme povedať, že vítajte doma. Najprv sa prejdeme teda po výstavisku. Slovenský zväz záhradkárov tu má pravidelne aj tú svoju expozíciu, ale aj mnoho aktivít. Vy ste vlastne tento rok opäť oceňovali tie najkrajšie výpestky, ktoré sú.
3: Áno. Áno, je to síce celoslovenská výstava, ale priniesli exponáty len dva okresy, a to okres Galanta a okres Nitra. Okres Nitra má nejakých 500, skoro 500 exponátov. Priniesli sem plody zahradkári, teda z týchto základných organizácií. A čo ma veľmi milo prekvapilo pred organizovaním tejto expozície, teda na tejto výstave, sme si mysleli, že nebudeme mať čo vystavovať.
1: Áno, kvôli suchu.
3: Kvôli
1: teda.
3: Suchu, že tí zahradkári to nevedeli dopestovať, že už aj s vodou sa šetrilo, ale napriek tomu tí návštevníci, ktorí tu ešte neboli a chystajú sa, tak nech sa určite prídu pozrieť, lebo také exponáty, ktoré, aké by to sucho vôbec neexistovalo, také krásne exponáty, také, čo aj nás, ale aj návštevníkov prekvapuje, že takáto úroda sa vie dopestovať.
1: No a čo konkrétne? Napríklad vieme, že hrozno bolo také trošku vyschnuté, ale povedzme, uhorkám sa darí tento rok?
3: Uhorkám sa darí. Horšie je to trošku s rajčinami, lebo rajčiny, keď je vyššia teplota, tak menej nasadzujú, neopelujú sa, tak potom nemá čo dozrievať. Ale tu, akoby tie teploty neboli, tu sú pekné rajčiny, krásne papriky, hrozno, čo hovoríte, tu vôbec nie je vidieť na tom hrozne. Ale keď sme sa pýtali záhradkárov, ako to dopestovali, tak oni majú, skoro všetci záhradkári majú stúbne. Lebo áno, dneska...
1: Áno. Čiže tá voda teda bola
3: v dispozícii. Tá voda tam bola. A oni väčšinou už majú, oni sú už na toto sucho a teplo pripravení. Majú kvapkovú závlahu pri tých plodinách a zalievajú. Záhradkár, ten, ktorý si chce dopestovať, tak si to vie dopestovať. Ale musí polievať ráno, večer, možno na obeda.
1: Ale tak sa to niekedy prejaví teda napríklad tým, že sú spálené listy, Eduard. Vy to viete tým, že ste v teréne stále, že najmä ten porast, na tom poraste vidieť to sucho.
2: Áno, je to viditeľné, ale upravovať si strihy pravidelne, že nie dvakrát, trikrát pri ovocných stromoch a kríkoch, robia tie práve zázraky, že tie stromy nemajú nadbytok letorastov, nemajú nadbytok konárov, že dokážu lepšie udržať aj tie plody a súčasne zabezpečujú krásnu listovú plochu.
1: To znamená, že nespotrebovávajú tak vodu?
2: Áno, potrebujú vody, ale vedia si rozdeliť to aj medzi konáriky a medzi plody. Ja teraz stále v reláciách posledných 12 rokov vždycky doporučujem robiť upravovací strih. To je, ak sa naše polovičky, ženičky stále upravujú, presne podľa toho vzoru, aby tam neboli nič nadbytočné konárky. Čiže tie aktívne mesiace sú od mája do októbra, do novembra. Čiže tým pravidelným odstraňovaním nadbytočných letorastov, samozrejme škodcov, vošiek, mučnatky, gliotoky, udržujeme tie stromy a kríky v lepšej kondícii. Toto je dôležité. A potom samozrejme, okolo tých mladých stromčekov je potrebné kypriť, okopávať tú pôdu a tým, že vytvoríme silnejší koreňový systém, dokáže spody zobrať viacej živiny. A základom je fotosyntéza. Na to sme málo mysleli, keď sme sa učili ešte na základných školách. Hej. Vieme, čo je fotosyntéza. Slnko, kyslíčne uhličitý, voda, samozrejme chlorofil, nám vytvárajú cukry, sacharidy, ktoré sú potom rozvádzané do tých plodov, čiže sú chutnejšie, lepšie do konárikov a cez kmeň až ku koreňom.
1: No ale to znamená, že keď sa zalieva poriadne, ako sa hovorí v takých horúčavách, tak napriek tomu sa nepoškodí tá rastlina tým slnečným svitom?
2: Základ je, že by sme mulčovali pokosenou trávou. Čiže keď máme možnosť závlahy, alebo si nachytíme tú vodu a polieme, je dobre tú pokosenú trávu, ktorú máme, hlavne okolo mladých stromčekov, lebo staršie stromčeky už nemulčujeme okolo nich trávu. Tak prikryť do väčšej vrstvy. Samozrejme, keď chceme to kypriť, hrabličkami odobrieme tú trávičku a znova tam dáme, ako, aby sa nevypravovala tá voda. Čiže si udržujeme lepšiu drobnohrudkovitú štruktúru. Lebo keby sme len polievali, tak tá pôda stvrdne. To vytvára prísutok. Takže to sú technické veci, úplne jednoduché, len práve na tie jednoduché veci by mali mať naši záhradkári čas. Lebo ten, čo nemá čas, tak samozrejme ani tie výsledky nemôže mať záhradka, ani v zelenení, ani pri stromoch.
1: Áno, ale asi zrejme na tejto výstave, to je pani Kedmanová, chcete
3: ano,
1: doplniť?
3: Áno, ale je pravda, to, čo ste sa pýtali, či sa listy nespalia. On hovorí o ovocných drevinách, ale ja hovorím o okrasných, napríklad hortenzie, keď boli na slnku, darmo ich vy budete polievať, polievať sme ich polievali, čiže nezved, ale tie kvety a listy z vrchu sú úplne spálené. Pokiaľ ich má v tieni, kde je hortenzia, ale hortenzia je taký klasický príklad, že hortenzia v tomto roku, ona sa spálila, tie kvety sú, pokiaľ sú neni v tieni, samozrejme.
1: No, no.
3: Ale to slnko spáli tie listy, aj tie kvety, niektoré, ktoré sú na tom južnej strane.
1: Áno, vy vlastne na výstave prezentujete nielen teda ovoci a zeleninu, ale aj kvety. Čiže tam sa to prejavilo asi na tom, že tie hortenzie tam nie sú.
3: Áno, tie sú tam menej. A ešte by som chcela povedať, teda už keď sme hovorili o tej, čo tu máme tú výstavu, tak včera, alebo teda pred otvorením výstavy sme aj zhodnotili tie exponáty a v rámci teda celej výstavy sa hodnotilo najkrajšie ovocie, teda tri ceny sa odovzdali, tri zeleniny a tri kolekcie, teda lebo záhradkár, keď sem už dá niečo, tak dá rajčinu, papriku, uhorku a neviem čo.
1: Áno, z každého niečo.
3: Áno, z každého niečo, takže sme hodnotili také kolekcie. Inžinier Jakubek bol predsedou tejto komisie, ja som bola tiež členka, mali sme problémy, aby sme vedeli, tak sú krásne tie vzorky, že sme mali problém vybrať to najkrajšie. Samozrejme, všetky sú pekné a všetkým ďakujeme za to, že sa tu zúčastnili, ale vždy musíte vybrať to. To je tá najťažšia úloha.
1: No, a napriek tomu hovorili ste, že tento región, teda Nitra, Galanta, teda
3: ano?
1: Tieto dva okresy, ktoré vystavujú, tak tu skoro vôbec nepršalo. My, Bratislava, Trnava, tam sme zažili také silnejšie dažde.
3: Áno, Nitra, a napriek tomu, že v Nitre až takto málo pršalo, tak ja som povedala, že využívajú tie studne a tú kvapkovú závlahu. A ešte by som chcela pri tejto príležitosti povedať, že Nitra tu má teda tých 11 základných organizácií a skoro 500 vzoriek a my sme samostatne ešte Nitru potom hodnotili. Takže ešte sme dvakrát vlastne tu zhodnotili a ty viete, ak sa tešili včera, keď sme odovzdávali tie diplomy, že sa tešili, že v tomto ťažkom období vedeli dopestovať také. A ešte sme im ich aj ocenili.
1: Že tá minúta voda teda stála za to.
3: Áno, presne tak.
1: Dajme si pesničku a potom sa pozrieme teda, čo nás čaká teda aktuálne aj v záhradách.

0: Rádio Regina Západ, záhradkári.
1: No a dnes máme také špeciálne vydanie z nitrianskeho agrokomplexu aj v špeciálnom zložení. Môžeme povedať, že to je taká esencia každotýždňových záhradkárov, pretože s nami je Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. Každý si stráži to svoje pole, pretože Katarína Ketmanová je odborníčka aj na kvety, aj na či už zeleninu, alebo ovocné.
2: Ovocné,
1: teda
2: nie.
1: Zeleninu, ale Eduard Jakubek zase odborník na ovocné dreviny, môžeme povedať. My sme sa rozprávali o tom, že teda tej vlhkosti je stále málo. Aká je teda tá najefektívnejšia zálievka? Či už teda začneme tými ovocnými stromami, Eduard.
3: Áno, či voda je základom života a mladé stromčeky aj staršie ju veľmi potrebujú. Takže už sme v tej prvom tom úvode už spomínali, že radšej, ak máme možnosť, dajme vyššie dávky závlahy k stromčekom, čiže nie každý deň, ale vyššiu dávku a snaďme sa tú vodu a vlahu udržať v tej pôde. A práve ten najefektívnejší moment je mulčovanie tou trávou, čo som už spomínal. Čiže to je taký veľký efekt, čiže nielen maličkú vrstvu pokosenej trávy, ale vyššiu vrstvu. A tá nám udrží potom tú vlahu okolo tých stromčekov a tie koreňový systém tak netrpí. No a samozrejme, aj ďalšia tá vec, ktorú netreba kupovať, len treba pracovať, bol ten upravovací strih, čiže obmedzovať ten počet konárikov počas celého roka. Ja si veľmi dobre pamätám, keď 40 rokov dozadu a toľko isto rokov som robil len dvakrát tie strihanie. Čiže jadroviny väčšinou na jar a kvostkoviny po zbere. A to nestačí, ale práve to upravovanie a likvidácia tých viditeľných chorobov a škodcov, vožky, molice, mučnátku, my to dokážeme bez postreku, čiže nožnicami. Lebo tie zakracovačky, majové a júnové, čiže nie šitovres, ja doporučujem vždycky na tých 10 cm, čiže 2x a 4x maj, jún zakrátiť, či sú vožky, či nie sú vožky. Tie letorásty, to znamená tie prirástky, ktoré nám vyrastli v tomto roku a tým dosiahneme tie odbočky a práve na ten prevod, čiže na niektorý ten bočný hodný konári, ktorý nemá dĺžku meter alebo ešte viacej, lebo keď 3x strinieme, tak oni nemajú času po tom poslednom zastrinutí v júni do konca roka naraz tak do takej dĺžky, ktorá je potom nám spôsobuje vyhuľovanie konárikov.
1: Áno, a ešte keď sa rozprávame o tej zálievke, je nejaký taký jednoduchý recept, koľko vypočítať, ja neviem, napríklad keď sú tie mladé stromčeky alebo už stromčeky povedzme 10 ročné, koľko tej vody tam dať vlastne?
3: Samozrejme, že pri mladých stromčekoch, keď ich sadíme, tak vždycky to bola taká prax, minimálne jedno vedro vody dať, hej, k tým mladým stromčekom. Dať aj po vysadení a opäť zamlčovať. Počas sucha opäť opakovať. Pri starších stromčekov, ktoré majú viacej tých rokov, tak minimálne, tak aby sme dosiahli, aby nám tá vlaha išla aspoň tých 15-20 cm, čiže to znamená 50 litre, 40 litre, 30 na metr štvorcový. To je prax, čiže nielen na ten povrch, lebo to sa vyparí, ale že by sa nám dostala ku koreňovému systému.
1: A dôležité je teda, aby bola tá pôda upravená tak, aby tá voda tam prešla.
3: Aby tam aj tam čo najdlhšie ostala.
1: Pristavme sa pri ovoci, zelenine a kvetoch. Teda pri zelenine a kvetoch. Ako je to tam so zálievkou?
2: Áno, ja napríklad propagujem, alebo teda usmerňujem záhradkárov tak, aby tak, jak on hovorí, že nie každý deň polievať a troškou, lebo to sa dostane k koreňom. Tie korene potom vyndú, teda rastú v tej povrchovej vrstve a tým skôr, keď to slnko na nich páli, tak treba viac vody dať na 10 litrov na metr štvorcový a to dostanete len do 10 cm vodu, ale zelenina a kvety väčšinou nemajú hlbšie korene a potom ju treba skypriť, lebo tým skyprením zničíte tie pory a nevyparuje sa toľko vody. Takže vydatne zaliať, potom skypriť a potom zase nejaké

0: Pár dní nemusíte polievať. A to, čo on hovoril, že sa niekedy to mulčovanie tou trávou v tej okrasnej záhradke to moc dobre nevyzerá, no. Takže tam je to lepšie, keď využijeme toto, že budeme kypriť.
1: Aj keď dnes v tej záhrade zeleninovej máme už aj rôzne formy, ako sme spomínali, tú kvapkovú závlahu, ktorý majú aj tak podomácky vyrobené, rôzne hadice s dierkami a podobne.
0: Áno, alebo fľaše si zapustia, do toho potom nalievajú vodu. Takže je viac týchto možností, ale určite by som využívala toto prerušenie tých porov, aby tá voda sa bez užitku vyparila zas do hore.
1: A platí to teda aj pri zelenine, aj pri kvetoch?
0: Pretože, jak som povedala, že ono to není také, keď máte malú nejakú štvor-peďárovú záhradku, aby ste si tam dali trávu, teda mulč zo sena, alebo také. Ono to nevyzerá esteticky, aspoň ja si myslím, možno niekomu to nevadí, mne by to vadilo, takže ja radšej využívam to okopávanie.
1: Ešte sa pristavme pri takých drobnom ovoci, povedzme, keď už sme obrali aj rybezle, alebo už aj niektoré egreše, čo potom ďalej s týmito drobným ovocím, s týmito drevinami?
2: No samozrejme, po zbere je potrebné okamžite odstraniť to, čo tam nemá byť. Čiže my už štvoročné drevo pri rybezliach, egrešiach už nepotrebujeme. Čiže my potrebujeme tú rodivosť dostať do druhého roku a tretieho roku. A v štvrtom roku po odrodení nečakať opäť do jary alebo do jeseni, ale okamžite to odstrániť. A súčasne regulovať počet konárikov. To znamená, kričky by nemali mať viacej ako tých 70 konárikov, ale nie všetky dvojročné alebo jednoročné, ale v tom rozpätí 2-3 jednoročné, 2-3 dvojročné, trojročné, tie štvoročné idú preč a znova si dopestovať ďalšie jednoročné, čiže pravidelne stredať pri egrešov. Pri stromčekových tvaroch tam stačí úplne tých 5-7 konárikov a opäť to stredanie, aby sme tam mali jednoročné, dvojročné, trojročné a štvoročné, lebo má ísť okamžite preč, lebo ak to necháme dlhšie, opäť berie nám tie živiny aj vodu s koreňom, čiže zbytočne to vyživovať. A tak získame aj pri drobnom ovoci dobrú kondíciu a rekordné úrody vynikajúcich našich vyšľachtených odrod v bodniciach, ktoré sme mali.
0: Ale tie konáre, ktoré tam ostanú, lebo ja mám v záhrade egreše aj rybezle, ale tie, ktoré tam ostanú, keď ich zrežem, tie, ja ich mám úplne spálené.
2: Čo máš?
0: Spálené tie listy.
2: Áno, lebo opäť treba kypriť, mulčovať.
0: Ale listy, hovorím.
2: Ja rozumiem, čiže tam opäť je chyba, máme menej vlahy, čiže opäť kyprenie a tie dávky vody, čo sme spomínali. A hlavne tým kyprením, mne tá burina tam nevadí a nikdy nebude, pretože pravidelné kyprenie to znamená aspoň dvakrát do mesiaca, tie mladé stromčeky. Čiže všetky tie burinky ja tam nechávam, čiže je to ako zelené hnojenie, čiže nevyberám tie burinky preč. Čiže to kyprenie má byť pri tých stromčekov až meter a pol. Čiže vytvoriť taký kruh, ako máme tento stôl a okolo toho drobného ovocia samozrejme i ten meter. A opäť potom budeš mať lepšiu kondíciu tých listov, viacej vlahy, čiže opäť tá slnko niečo spáli. Neexistuje, aby sme úplne zachránili, ale sa to obmedzí.
0: Ale ja v záhrade burinu nemám.
2: Záhradkáru
0: burinu v záhrade nemám.
2: Súhlasím, kvety sú kvety, ale my ovocinári, a hlavne to kyprenie, a proste ten humus je tam potrebný. A samozrejme, okrem toho humusu, ešte sú potrebné tekutiny, čiže tekuté hnojiva, ktoré je potrebné dostávať, či to je slepači, zajači, trus a ďalšie. A nie množstvo, ale maximálne dvakrát iba do roka, do konca júna. Preto super faktorov.
1: Áno, to znamená, že tá vlhkosť nám trošku znižuje aj tú teplotu povrchu, aj keď nehrozia tam hubové choroby, povedzme, keď tam máme tú vlhkosť.
2: Prečo sa to treba prekypirovať? Teda Katka dobre hovorila, že vytvárame drobnohrudkovitú štruktúru a máme vynikajúcich robotníkov. Čiže dáždovky, tie kapiláry stiahujú ten humus, čiže tú slamu, hnojiva, pekne ku koreňom a zaktivizujú koreňový systém.
1: Vysielame záhradkárov z nitrianskeho agrokomplexu naživo a našimi hostiami sú Katarína Ketmanová a Eduard Jakubek. No a budeme opäť pokračovať po pesničke.

0: Ikonické hlasy, nezabudnuteľné relácie, obľúbení hrdinovia a postavičky, s ktorými sme vyrastali. Pripomeňte si 100 rokov rozhlasu a 70 rokov televízie na výnimočnej výstave zo zákulisia verejnoprávneho vysielania. Uvidíte legendárne kostýmy, známe rekvizity aj historickú štúdiovú techniku. Tešíme sa na vás od 3. augusta do 3. novembra v Galérii Slovenského rozhlasu na Mýtnej ulici v Bratislave.
1: Slovenská televízia a rozhlas vás pozýva na finále 42. ročníka pesničkovej súťaže Košický zlatý poklad. Čaká vás skvelá atmosféra, nové autorské skladby naživo v podaní finalistov a ako host večera sa predstaví Lukáš Adamec so svojou skupinou. Zažite finálový večer v sobotu 7. novembra v Kunsthalle v Košiciach. Viac informácií a vstupenky nájdete na webe reginavýchod.sk.
2: Legendárny zábavný televízny formát sa vrátil.
3: Čo robia ženy, keď žiarlia?
2: Skvelé otázky.
4: Plaču.
2: A ešte lepšie odpovede.
5: Som mala trávu.
6: Trávu?
3: Nie, je to tráva, na tebe vidno inak.
2: Nový moderátor, nová scéna, nová éra. Vynovená show 5 proti 5 je späť. V premiére každý pracovný deň podvečer na Jednotke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a tí dnešní sú našimi hostiami naživo na Nitrianskom agrokomplexe na 51. ročníku Medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Eduard Jakubek a Katarína Ketmanová. Takže poďme do záhrady a do tej okrasnej záhrady, pani Ketmanová. Čo aktuálne sa deje?
2: Je síce ešte teraz teplo, čo sme si teda už tu povedali, ale ja predpokladám, že to už dlho nepotrvá. Musíme už počítať, že príde jeseň a chladnejšie počasie, čo určite všetci záhradkári už veľmi očakávajú.
1: Privítajú.
2: Očakávajú, áno. Niektorí záhradkári, ktorí majú takú väčšiu záhradu alebo aj menšiu, tak majú niektoré izbové rastliny, napríklad vonku, či už citrusy, araukáriu, klíviu, ibišteky alebo palmy, ktoré znášajú tento slnečné žiarenie, ale už v polovici, koncom septembra ich musíme preniesť do bytu. Predtým samozrejme ich skontrolujeme, či nie sú napadnuté škodcami, ich ošetrujeme, nemám tu po ruke pána Matláka, takže nemôžeme povedať čím alebo ako ich ošetríme, ale potom máme ešte také letné trvalky, jak napríklad Oleandre, ktoré v tejto
1: relácii... Môžu byť niekedy aj do neskorej jesene.
2: V tejto relácii často o tých oleandroch hovoríme. Som vždy hovorila, že do tých minus 5 mrazy neuškodia, takže môžu sa nechávať oleandre aj vonku. Ale v tomto roku, aspoň v Nitre, bolo minus 8. Ja som mala osobne oleandre vonku, takže polovica oleandrov mi zmrzla. Takže viem, že len do minus 5 ich môžu. Potom, ak hlasia vyššie teploty, musia ich schovať. No a na oknách, keď máme muškáty, tak ich prestaneme už teraz prihnojovať, pokiaľ samozrejme ich chceme zazimovať, čím obmedzíme potom raz nových prírastkov, vyzrievanie, a z tých zdravých, silných muškátov môžeme, ktoré máme teraz na oknách, môžeme odoberať odrezky, nakoreňovanie, tak si pripravíme už materiál na budúci rok.
1: A koľko vydržia vlastne muškáty? Koľko môžeme to takto recyklovať?
2: Viete čo, môžeme ich niekoľko rokov. Ja som mala, ja teda prezimovávam len tie zonálky, tie nie popinavé, ale tie klasické. A ja som ich niekedy aj 10 rokov. Mm-hmm. 10 rokov, pokiaľ som videla, že ešte pekne vegetujú, pekne. Už keď som videla, že ide to pomalšie s tým kvitnutím, tak som už potom ich zlikvidovala a kúpila som si v budúcom roku, roku nové.
1: Ešte sa pristávame, povedzme, pri begóniách.
2: Áno, ešte často vidím na oknách, hlavne na tej severnej strane, begóniu, hluznatú, väčšinou tú veľkokvetu, ktorú zazme tie drobnokvete nezazimovávame, ale tú veľkokvetu tiež koncom septembra už musíme, lebo ona je veľmi citlivá aj na mraz, aj na chlad, tak ju musíme dať do teplejšej miestnosti, do chránenej pred mrazom. A tak, jak som povedala, drobnokvetné, to sú letničky, tie nezazimovávame.
1: Potom si povieme ešte o trávniku, ale tu sa mnohokrát aj vidíme, takto okolo nás chodia návštevníci agrokomplexu, mnohí kúpia stromček, je sucho, ako sme hovorili, no je tak príjemne teplo, ale čo s ním ďalej? Dôležité je teda, keď ho zasadíme doma, aby mal teda vlhkosť a aby sme vykopali aj správnu jamu.
3: Áno,
1: aby nebola na plitku ani na hlboko.
3: Nemajú byť ako studne, nie hlboko, jak niekedy metr, kad metr sme kúpali, hej, čiže úplne stačí taký 50 cm maximálne a skôr širšie jamky. To je dôležité, aby sme tú pôdu kvalitne pripravili. Nebojíme sa tých kameňov, hej, to sú niekedy ešte výhodnejšie, lebo potom fakticky tie rozpustené živiny, koreňové vlastnostnice čerpajú z tých kameňov, takže je aj trošku zásobného, ak máme nejaký kompost, tak dajme, nie veľké množstvo, aby sme nepopálili to. No a samozrejme, keď si teraz naši návštevníci kúpia tie kontajnerované stromčeky, ktoré rastú na našich črepníkoch, tak to treba vysadiť čím skôr, aby sa netrápili. A opäť tu je ten problém, lebo tie stromčeky a kríky prídu na iné stanovište, kde boli dopestované ovocnými školkami. Takže oni sa musia adaptovať, čiže prispôsobiť novému prostrediu. Čiže závlaha, opäť tu mulčovanie, čo sme niekoľkokrát hovorili v čase sucha. A opäť základnú vec, ktorú sa boja robiť tí naši záhradkári, niekto dobre zakrátia. Lebo my potrebujeme prvé...
1: Korene.
3: Aj, samozrejme, korene namočiť do vody, to je takisto, toto ovládajú, ale tú korunku, lebo my robíme veľkú chybu pri všetkých výsadbách, že chceme mať peknú korunku a koreňový systém nestačí tú korunku vyživovať. Čiže my najsámpol tak, ako keď staváme dom, musíme mať pevné základy. Čiže ja vždycky doporučujem pri tých výsadbách urobiť paličku, sa nebať v tej výšky 80 a 100 cm. A potom v ďalších rokoch, to je tzv. Výchovný rez, v ďalšom roku nám vyrastú z tej paličky 5-6 výhonky, čiže budúce základné kostrové konáre, ktoré opäť treba na jeseň zakrátiť na tú dĺžku 20-30 cm, aby sme mali polokostrové pevné konáre. Čiže nelakomme sa hneď na úrodu a tu urobíme ešte v treťom roku a potom tie stromčeky to všetko dobehnú. To 100%, lebo to robím pri všetkých týchto kríčkoch. Pri kríčkoch a pri stromčekoch. Keď si kúpime teraz rýbezle, alebo nejaké muchovníky, alebo si čo iné, egreše, opäť je potrebné urobiť ten kabelkový strih, aby sme vytvorili si kompaktný tvar, čiže na 2-3 púčiky. Že nie tešiť sa, že už vidím tam rýbezľu, ktorá má dĺžku 30-40 cm. To sú takéto, by som povedal, skúsenosti, ktoré som predtým tiež nerobil, lebo mi to bolo ľúto, hej. Vidím tam už broskyňu, nejaký plod, alebo zakúpenú rýbezľu, egreš, tak som ich chránil. Ale práve ten tvrdý začiatok je najdôležitejší, aby sa prispôsobil ten stromček a krík do našej záhradky, aby vytvorili kompaktné tvary a že by tie stromčeky počas celého života boli pekné, krásne. Nie, že by sme mali stromy vysoké, to sú trápiace, suché stromy, vysoké 7-8 metrov. Takže aby sme pestovali tie stromčeky do výšky volejbalovej siete, takú, mám terminológiu športovú, lebo som hrával niekedy trošku aj hádzanú, aj tieto veci, čiže aby sme práce robili zo zeme.
1: Áno, a dočiahli je zároveň aj pri ošetrovaní, nie len pri zbere.
3: Nebude toľko pádov z rebríkov a opatrnosť pri oberaní, aby sme za tým jablčkom, rušičkou, ktorú zberáme, nepadli z toho rebríka, nepolamali si. Čiže aby sme tú úrodnosť nemali vo výške 4-7 metrov, ale v úrodnosť od metra do 2,5 metra. A potom sa lepšie aj udržujú tie spôsoby ochrana, rezy, strihanie a stromčeky sa nám odďačia.
1: Predstavme sa pri trávnikoch, pani Ketmanová. Vy ste hovorili teda, že múč nie, ale trávniky teda môžu byť pekné aj takto na jeseň. Samozrejme, keď ich aj primerane zavlažujeme.
2: Áno, trávniky toto leto tiež samozrejme utrpeli. Vidíme tie trávniky v parkoch a okolo činžakov, že tie nepolievali, takže sú naozaj vyschnuté. A my v záhradkári sa snažíme, pretože okrem okrasných drevín aj tie trávniky sú ozdobou tej záhrady, takže sa snažíme, určite sme ich aj trošku polievali. No, určite sa už aj tie trávniky tešia na to chladnejšie septembrové počasie.
1: Ono je to tak, že ten trávnik, keď vidíme, že je úplne vyschnutý, takmer, že nemá ani tú časť nad zemou, on sa vie tak zregenerovať, že potom vlastne vyrastie?
2: No, je aj taká alternatíva, uvidíme po tomto horúcom lete, keď neboli vôbec stienené, či zregenerujú, ale my v záhrade určite sa snažíme aspoň trošku zavlažiť, takže tie korene tam ostali, len nerastli, nerozširovali sa, takže teraz na jeseň, keď sa ochladí, možno aj nám viac zaprší a začneme ich prihnojovať teraz na jeseň, aby sa nám viac rozkonárili, ožili, teda ozeleneli a dôležité je tam aj keď predtým, jak ich začneme zavlažovať a prihnojovať, aby sme aj spravili vertikutáciu, to je prevzdušňovanie, lebo to suché, aby sme odtiaľ odstránili.
1: Áno. Eduard, ty chceš ešte doplniť tým trávnikom?
3: No určite áno, lebo najväčšiu chybu pri kosení robíme, že kosíme úplne pri zemi. A všetky trávy, všetky ďatelinky musia mať srdiečko, čiže my im zlikvidujeme srdiečko. To je ako keby sme jahodové srdiečko, čiže najväčšiu chybu, lebo kosíme veľmi proste nízko a potom zvýšené. Ja teraz vám poviem praktické z východu, z Prešova. Niže zavlažujeme, žiadne záhradky, čo na ploche hektára, pol až 2 hektáre a v tých horúčavách, tým, že je to doplnkujúce, je tam aj ďatelina prázdiva a tráva a sa kosí vyššie, čiže ručne, tie trávniky sú sviežejšie, lebo nemajú poškodené to srdiečko. Takže ja všetkých záhradkárov doslova poprosím, aby nelikvidovali, že musia mať úplne prizemný
1: súd. Na čo najnižšie
3: kosačky. Nechať to srdiečko,
2: aby bola listová. Áno, kosačka sa dá, dá regulovať. Regulovať ako na výšku, ale ja si myslím, že toto záhradkári vedia, že srdiečka si nezlikvidujú.
3: To by si bola, Katka, milo prekvapená, lebo chodím od východu až po tých záhradkách, že niektorí to vedia robiť, aj zálevka pomôže, ale veľa tých trávnikov je úplne pri zemi a to je zlé.
2: Tak to máš pravdu, áno. Keď si zlikvidujú srdiečko, tak srdiečko, nemáte. No, áno, tak potom sa zlikviduje koreň a už to nezregeneruje.
1: Tak ako by sa malo. Vysielame z Nitrianskeho agrokomplexu. Katarína Kedmanová, Eduard Jakubiek sú našimi hostiami. No a budeme pokračovať aj po pesničke.

0: Rádio Regina Západ. Záhradkári.
1: No a dnes z agrokomplexu s Katarínou Kettmanovou a s Eduardom Jakubekom. Pristavme sa pri letničkách, pretože tie letničky aj tu vystavujete tento rok. Ako prežili to leto?
2: Áno, ešte k tým letničkám, že ich tu vystavujeme. Áno, mali sme tu včera takú súťaž v aranžovaní z letničiek práve, takže áno, sú vystavené veľmi pekne to tie ženy a deti, aj 5 deti sme mali veľmi pekne. A pýtate sa, že čo s tými letničkami? Áno, no teraz nám pekne kvitnú tie letničky, niekomu lepšie, niekomu menej. A môžu si tie letničky, aj dvojročky sú ešte, môžu sa vypestovať aj z vlastného nazbieraného osiva. Stačí, keď sú už úplne tie kvety uschnuté, uskladniť ich tak, aby
1: boli v suchu hlavne.
2: Aby boli v suchu, aby nestratili klíčivosť a potom na budúci rok ich môžeme vysadiť a takto si môžeme pozbierať astry, aksamietnice, nechtiť. Oni sa nám niekedy aj same vysemenia, takže na rok aj bez našej pomoci začnú rásť, ale nie je dobre, keď si ich takto uskladníme.
1: Áno, tie aksamietnice vlastne až do mrazov kvitnú.
2: Áno, tie kvitnú až do mrazov. A keď ich neoberáme, tak oni popadajú na zem, tie semienká na rok nám znovu klíčia. Ale keď sme si vypestovali teda zo zakúpeného osiva, ktoré majú označené F1 alebo H, to znamená, že niekedy potom môžu zmeniť farbu alebo veľkosť kvetov takto získané plody.
1: Takže nie sú certifikované
2: áno,
1: potom tie.
2: Áno, tie nemusia byť.
1: Ten nasledujúci rok.
2: Áno, na budúci rok už nemusie mať. A to isté platí aj pre zeleninu. Keď si pozbierame, lebo niektorí si aj rajčiny zberajú, aj tak si môžu, ale nemusí to potom byť tá istá farba, alebo tá istá kvalita.
1: Že ich to môže potom niekedy áno prekvapiť. No a ešte sa pristavme pri v záhrade ovocnej, Eduard, a povedzme si, no koniec leta, začiatok jesene, už sme hovorili, že stále tie rezy pripomínate a pripomínaš?
3: Áno. Ja som veľmi rád, že tu máme tzv. Irisko, za M3, ja to nazývam ihriska, čiže vysadené stromčeky už skôr, udržiavané a sú tam pravidelne počas celej výstavy až do nedele praktické ukážky pri stromoch. Toto je vy. Ja som tam len sám, máme aj ďalších 4 mladších odborných inštruktorov, čiže stále sa striedame o 10, o 11, o 14, o 16, takže návštevníkom robí radosť a mne ešte väčšiu, že majú o to ľudia záujem a konečne priamo pochopia, keď sme pred tým stromy, že ako prebieha premena listovi na kvetné, čo treba odrezať, čo je ten prevod. A oni povedia, konečne to pochopíme, lebo to vidíme. Ano. A tieto tzv. Praktické vzdelávania robíme v rámci Slovenského zväzu záhradkárov, kde sa povedia každý mesiac na takých našich ihriskách. Ja mňa len trošku mrzí, že niekedy som to chodil každý mesiac a teraz by sme potrebovali tým stromčekom prísť. Čiže aj z Nitrančanov, aj ďalších, lebo tam treba aj to prikypriť, upraviť, prípadne likvidovať tých škodcov.
1: A tie stromčeky sú teda rôznych veľkostí, respektíve aj staršie, aj novšie.
3: Samozrejme, mladšie. Sú ešte aj tie, čo boli vysadené pred 15-20 rokmi a súčasne sú tam vysadené aj mladšie. Jednoročné, dvojročné, štvoročné, čiže majú tam pestrosť naši navštevníci, že vidia ako ten mladý stromček, ten výchovný rez, ako pomôcť starším stromčekom. A to priamo vidia počas celej tejto výstavy až do nedele.
1: Takže to zopakujeme predsa len tie časy.
3: Praktické ukážky za M3.
1: Čiže na malých poličkách?
3: Malé polička, aj samozrejme aj pri múzeu, aj tam sú, ale hlavne centrum je malé polička a tie časy sú od 10. dá sa povedať až do 17. hodiny. Čiže tam sa stredáme. Ja konkrétne mám napríklad termíny 10.00 a 14.00 a medzi tým sú tam moji kolegovia.
1: Pani Kettmanová, ešte chcete
2: ano,
1: doplniť?
2: Áno, ja by som ešte chcela doplniť, že teda pozývam návštevníkov toto, o čom sme hovorili, o tom ovoci a zelenine, aby si prišli pozrieť do pavilanu M3.
1: Do nedele?
2: Do nedele, áno, do nedele, do M3, je tam tá poradenská služba, čo som hovorila. Môžu si tam pozrieť tie naranžované kytice z tých letničiek a poučiť sa aj tým, že tie vystavené exponáty, je tam aj odroda, je tam vypísaná odroda. Takže oni sa môžu poučiť možno doma nevedia, akú majú odrodu, a podľa tohto sa vedia poučiť. Máme tam slivky, broskyne, hrozno a ja neviem.
1: Každému vyhovuje niečo iné?
2: Áno, každý má niečo iné, takže môže si to skonfrontovať so svojou úrodou.
1: Takže s našimi hostiami sa môžete stretnúť, ak prídete do Nitry na výstavisko až do nedele. Ďakujem, že ste aj prišli sem do nášho stánku Rádia Regina. Eduard Jakubek, predseda Slovenského zväzu záhradkárov.
3: Ďakujem. Pekný deň.
1: A Katarína Ketmanová, odborníčka na zeleninu a kvety.
2: Dovidenia, do počutia.
1: No a ešte pripomínam, že od mikrofónu vysiela Martin Jurčo, koordinovala vysielanie Nora Turancová, technicky spolupracoval prenos František Žilinský, no a z Bratislavy technicky spolupracovala s nami Ela Kováčová.
0: Rádio Regina Západ, záhradkári.

0: zahrajte mi túto.
1: Po 16. hodine prichádza čas venovaný ľudovej hudbe. Pri počúvaní relácie Zahrajte mi túto vás pozdravujú Sergej Kováč od techniky a spoza mikrofónu Michaela Valiková. V nasledujúcej hodinke sa spoločne prejdeme východným Slovenskom a navštívime naše regióny. V pravidelných rubrikách si vypočujeme rusínske piesne z Nižných Repáš, ale aj Lapačky a Verbovačky zo Smoleníc. Opäť otvoríme aj reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, z ktorého sa dnes dozvieme zaujímavé informácie o tradičnom spievaní na zore v Hrušove. Nože chýbať nebudú ani pranostiky na nasledujúci týždeň. Takto v úvode vám ponúkneme aj pondelkovú hádanku, ktorej odpoveď zaznie záverom relácie. Hádanka znie takto. Ako sa spraví z muchy slon? Na uvažovanie máte celú reláciu, počas ktorej vám my budeme hrať. Ako prvú si vypočujeme ženskú a mužskú